Her NRK Nyheter klokka 3. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. Regjeringen skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet. Det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.

En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. 89 personer er skadd i ulykken, for 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadet, melder BBC. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, de forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. En tredje kilde sier Rubio vil samle utenriksministrene fra golflandenes samarbeidsråd i Bahrain. USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken, melder NTB. Ingen ble skadd da en båt i natt kjørte på land på en holme i Grytafjorden i Haram kommune i Møre og Romsdal. Ifølge Sunnmørsposten varslet en mann om at han har kontroll, men samtidig bedt hovedredningssentralen Sør-Norge om hjelp til å få båten i land.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. De skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet. Det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi har jo de gamle tilfluktsrommene, de er fortsatt i bruk, men så ser vi blant annet fra Ukraina at vi trenger ikke så kraftig beskyttelse med det som kan ramme oss.
2: Faglig sett fra vår side så er det viktigste at vi får byggene, altså dekningsrommene, der de bør være, og det er ikke nødvendigvis byggets størrelse som er utslagsgivende.
3: Senterpartiet er bekymret for at regjeringens snuoperasjon kan svekke beredskapen.
4: Tilfluktsrom er avgjørende for å sikre tryggheten til innbyggerne våre i en krisesituasjon. Og det å ha flere tilfluktsrom, for eksempel i boligblokket, gjør at de er tilgjengelige for innbyggere. Og vi tror at vi trenger mer av det, ikke mindre.
0: Sa stortingsrepresentant fra Senterpartiet Maren Grøthe. Vi hørte også Sivilforsvarets sjef. Øystein Knudsen. Reporter var Marit Sirum Eikre. I Svartehavet er ett besetningsmedlem drept og to skadd, en av dem alvorlig etter et droneangrep mot et Panama-registrert skip. Det opplyser Panamas sjøfartsmyndighet. Angrepet skjedde torsdag. Sjøfartsmyndigheten i Panama prøver å finne informasjon om hendelsen. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge kildene. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. 89 personer er skadd i ulykken. 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd. Melder BBC. Ingen ble skadd da en båt i natt kjørte på land på en holme i Grytafjorden i Haram kommune i Møre og Romsdal. Mannen ble hjulpet til land av Hovedredningssentralen Sør-Norge. I VM i fotball har Marokko i natt slått Skottland 1-0. Etter to kamper leder Marokko gruppe C med 4 poeng, og Skottland ligger på andreplass med 3 poeng. I samme gruppe leder Brasil nå 3-0 over Haiti. Resten av andre omgang i den kampen kan du se på NRK 1 eller høre den på NRK Sport. I går vant samtlige av arrangørlandene sine gruppespillkamper. USA vant 2-0 over Australia, Mexico slo Sør-Korea 1-0, og Kanada slo Qatar 6-0. NRK Nyheter, Harald Berre.

clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz i dag for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios, som siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. I tillegg opplyser nettavisen at Trumps svigersønn Jared Kushner allerede er i Schweiz. I Svartehavet er et besetningsmedlem drept og to skadd, en av dem alvorlig etter et droneangrep mot et Panama-registrert skip, opplyser Panamas sjøfartsmyndighet. Angrepet skjedde torsdag. Sjøfartsmyndigheten i Panama prøver å finne informasjon om hendelsene. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. 89 personer er skadd i ulykken. For 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd, melder BBC. Mattilsynet sier de vil gå i tett dialog med Høyanger kommune for å finne ut om de har gjort det de skulle for å sikre drikkevannskvaliteten for sine innbyggere. I flere år har det vært for mye aluminium i vannet.
1: Mattilsynet sier de ba kommunen gjøre tiltak da rapporten for 2025 viste for høye nivåer av aluminium. Vannet i springen kan være helseskadelig, noe kommunen har vært klar over siden 2021.
2: Tilbake til i 2021 var det allerede mange prøver som viste rødt. Det må vi bare ærlig innrømme, og der har ikke rutinene våre vært gode nok.
3: Er det et stort problem at kommuner ikke klarer å få nivåene langt nok ned på drikkevannet sitt?
4: Generelt sett så er drikkevann i Norge trygt. 99,7% får drikkevann som er trygt i henhold til regelverket. Men vi er jo bekymret for drikkevannssikkerheten totalt sett.
0: Sa divisjonsdirektør Arne Tømmerborg Slotta i Mattilsynet. Reporter var Martin Fjørtoft. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, de forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. I VM i fotball slo Marokko og Skottland med 1-0. I samme gruppe vant Brasil akkurat nå 3-0 over Haiti. Med seieren klatrer Brasil til toppen av gruppe L. De følges av Marokko, mens Haiti ligger sist i gruppa med 0 poeng. I går vant samtlige av arrangørlandene sine gruppespillkamper. USA vant 2-0 over Australia, Mexico slo Korea 1-0 og Canada slo Qatar 6-0. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P3.
2: Ditt

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz i dag for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios, som siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. I tillegg opplyser nettstedet at Trumps svigersønn Jared Kushner allerede er i Schweiz. Og neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio skal til Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain. I den ukrainske byen Kramatorsk er 3 sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren i Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere 6 personer ble såret i 2 angrep mot byen, en parkeringsplass og en boligblokk ble bombet. Ukrainas væpnede styrker er i praksis NATOs nest sterkeste hær. NATO trenger Ukraina like mye som Ukraina trenger NATO, sa Volodymyr Zelenskyj ifølge nettavisen Romadske, etter at USA begynte for å forhandle fram en slutt på Ukraina-krigen. Har Ukrainas NATO-ambisjoner blitt satt på vent. Ukraina er ikke medlem i forsvarsalliansen, men har nedfelt i grunnloven at de vil bli det. Et av Russlands uttalte mål med krigen mot nabolandet er å hindre ukrainsk NATO-medlemskap. I VM i fotball slo Marokko Skottland 1-0. I samme gruppe vant Brasil 3-0 over Haiti i natt. Brasil topper gruppe L, fulgt av Marokko og Skottland, mens Haiti er sist med 0 poeng. Og akkurat nå leder Paraguay 1-0 over Tyrkia. Kampen går på overtid. USA tok et langt steg mot avansement i fotball-VM. Vertsnasjonen slo Australia 2-0. Nora Johnsen kommenterte kampen på NRK1.
1: Pochettino hentet inn for å nettopp få til dette her. Få USA til et slutspill. Få gode resultater her på hjemmebane.
2: Ja, de har vært soleklart best i denne gruppen så langt i dette mesterskapet. De har vært komfortable, og på det beste så har de vært en av de bedre nasjonene også i hele verdensmesterskapet. Så jeg tror det en gjeng med masse selvtillit som på hjemmebane har fått vist seg frem på en veldig god måte. Og selv om det ble et lite trykk mot det amerikanske målet helt på slutten, så synes jeg at Team Ream og Richard sto godt unna. Freeman har levert en meget solid kamp, målskårer. Og så ser vi Richards her i midten som står og stanger veldig fint unna på slutten der. Men totalt sett, full fortjent seier til USA.
0: Sa fotballekspert Simen Stamsø Møller, og i går vant alle arrangørlandene sine gruppespillkamper. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: 3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noe.

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 8. Minst 5 personer drept i israelske angrep mot den sør-libanesiske byen Arab Salim i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for at våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går, som det israelske militæret også bekreftet i går. Også i går var det flere israelske angrep mot Sør-Libanon, minst 47 mennesker ble drept og 97 skadd, ifølge helsedepartementet i landet. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale mellom USA og Iran, skriver Axios.
2: Den amerikanske nettavisen siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner allerede i Schweiz, også Irans utenriksminister ventet å reise til Schweiz i dag. Torsdag opplyste Det hvite hus at visepresident J.D. Vance hadde avlyst sin planlagte reise til Schweiz for å starte forhandlingene om en endelig avtale mellom Iran og USA etter at landet signerte en intensjonsavtale denne uka for å få slutt på krigen.
1: Harald Berre orienterte. I den ukrainske byen Kramatorsk 3 sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren i Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere 6 personer ble såret i 2 angrep mot byen. En parkeringsplass og en boligblokk ble bombet. Kramatorsk ligger i det såkalte festningsbeltet av byer øst i Ukraina. Regionen et viktig mål i Russlands strategi for å erobre hele Donetsk. Ukrainas væpnede styrker i praksis NATOs nest sterkeste hær. NATO trenger Ukraina like mye som Ukraina trenger NATO. Det sa president Volodymyr Zelenskyj ifølge nettavisen Romanske. Etter at USA begynte å forhandle frem en slutt på Ukraina-krigen, har Ukrainas NATO-ambisjoner blitt satt på vent. Ukraina ikke medlem i forsvarsalliansen, men har nedfelt i grunnloven at de ønsker å bli det. Et av Russlands uttalte mål med krigen mot nabolandet å hindre ukrainsk NATO-medlemskap. Paraguay har slått Tyrkia 1-0 i fotball-VM. Matias Galarza skåret kampens eneste mål etter 64 sekunder inn i første omgang. Og golfproffene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan begge ute av US Open-turneringen. Hovland gikk andre runden et slag under par, men endte totalt 5 slag over par midtveis i turneringen i New York. Kristoffer Reitan spilte seg bort med 6 slag over par, og så Reitan dermed ute av den prestisjetunge golfturneringen. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: NRK P3.
1: Klokken er 9, her er NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at israelske bosetteres vold mot palestinere på Vestbredden er terrorisering og fordrivelse av mennesker. I går ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosettinger i okkuperte palestinske områder. Forslaget skal ut på høring, men støttes av SV, Rødt, MDG og Senterpartiet, ifølge Dagbladet. Dermed kan Norge få Europas strengeste politikk på dette området. Dette er et resultat av det som skjer i Israel og de okkuperte palestinske områdene, særlig Vestbredden, sier Støre til NTB. Minst 5 personer er drept i israelske angrep mot den sør-libanesiske byen Arab Salim i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA, det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går, som det israelske militæret også bekreftet i går. Også i går var det flere israelske angrep mot Sør-Libanon. Minst 47 mennesker ble drept og 97 skadd, ifølge helsedepartementet i landet. Bolivias president Rodrigo Paz erklærer en nødsituasjon i landet, melder lokale medier. En flere ukers konflikt og veiblokader har skapt store problemer for landets økonomi, med krav om at presidenten skulle gå av. Samtidig har regjeringen kommet frem til en avtale med flere av landets fagforeninger for å få slutt på uroen og demonstrasjonene. En nødsituasjon innebærer blant annet at presidenten kan sette inn militære mot demonstranter. Norge må importere mellom 2000 og 3500 tonn kyllingkjøtt på grunn av et omfattende salmonellautbrudd i våre naboland. Tollsatsene på importert kylling blir kuttet fra 23. juni og i 6 uker fremover, skriver Nasjonen.
2: Tollen på importkylling går ned fra nærmere 50 kroner til 10 kroner per kilo. Det er første gang at tollavgiften settes ned på kylling, sier seksjonssjef for import Jens Kjentland i Landbruksdirektoratet til avisa. Fjærfenæringen greier ikke å dekke etterspørselen med norske varer fordi salmonellautbruddet fører til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger. Importen av rugeegg blir vanskelig på grunn av salmonellasmitten i Norges naboland, ifølge direktoratet. Norge er normalt et av få land i verden som har status som fritt for salmonella, og utbrudd er sjeldne.
1: Nortura tror ikke det blir mangel på kylling i butikkhyllene fremover. Det var Harald Berre som orienterte. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

God lørdag morgen. Klokka tre minutter over ni. Og de neste 11 timene og 57 minuttene skal vi gjøre alt vi kan for å tømme innboksen. Dette er lørdagsrådet.

0: snakkes om 12 timer, familie, venner og kjente. For helt frem til klokka 9 skal vi være her I lørdagsrådet. Og ja, du hørte riktig, tømme inboxen. Kun på den måten kan vi ta sommerferie med god samvittighet. Jeg merker at jeg får lyst til å snakke dobbelt tempo. Hvorfor gjør jeg det? Jeg har kjempegod tid. 12 timer! Hva det vi har hatt som rekord før? Vi har vært oppe I nesten 50 problemer. Og det klart at det en ganske god merittliste. Men jeg liker rekorder. Vi går for fler I dag. Og I løpet av de timene da, så skal du jo vandre kjente fjes og stemmer inn og ut av dette studio. Jeg tipper jeg kommer til å bruke en 4 innpust på navnet jeg nå skal gi deg. Jeg begynner her. Abu Hussein, Adelina Ibishi, Amalie Stuve, Chris Holsten, Espen Abrahamsen, Fredrik Skavlan, Hedda Gullikstad, Janne Rønningen, Javad El Bakadi, Jon Brungodt, Jonas Bergland, Jørgen Epe og Eirik Vattenbjørnstad, de fra Bausjen, Linnea Myhre, Maria Stavang, Martha Leivestad, Mille Birkelund og Sofia Eikeland fra podden Unormal, Nate Kangu, Odd Norstoga, Oliver Værmskog, Silje Nordnes, Vekar Hylus, ok. Nei, men du skjønner. Skjønner du hvor bra det blir? 12 timer kan du velge å være her. Jeg håper det også du velger. Hva annet skal vi ha? Vi skal ha fin musikk. Det blir god stemning. Det skal også komme noen knekker, kan jeg spå. Sånn I 2-draget og 6-draget. Da skjer det noe med stemningen I rommet. Stort sett meg. Det kan du også få være med på. Vel, det ikke presentert da? Jeg skulle hatt en startpistol. Jeg putter fingeren I været som en imaginær startpistol.
1: Du kan jo kanskje også før du skyter si at vi finnes I NRK TV og NRK Radio.
0: Ja, vi finnes.
1: Og mailadressen kan du si.
0: Overalt. Vi på Viasat, vi på... Nei, det vi ikke. Vi bare på NRK TV og NRK Radio. Så du kan både se og høre lørdagsrådet. Nei, skal vi få på Sigrid da? Med 2 years. Vi I gang.
2: Vi gjør alt vi kan for å tømme inboxen.

0: Sigrid og Two Years i lørdagsrådet som tømmer inboxen, og under fotball-VM så er det utrolig mye snakk om start-elveren skal, det går i spillet, er han god nok og alt det der. La meg si det sånn, dere er min start-trer.
1: Ja da.
0: Ja. Dere tok komplimentet, eller følger dere ikke med på fotball? Jo, jo. Det er jævla stas da, å få lov til å være med på det.
1: Det bare tok et par sekunder.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Nå er jeg her.
0: De andre, de sitter på benken forløpig, kommer inn etter hvert. Ikke fordi dere er dårlige, men fordi det er sånn konseptet er. Hjertelig velkommen, Linnea takk. Myhre.
1: Takk.
0: Det var stemmen til Linnea. Linnea, kan ikke du prate litt til?
2: Jeg har en kjempebra morgen. Det var min beste.
1: Oi, er du såpass dårlig på dialekten?
2: Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Men jeg ble litt tatt på...
1: Nei, det er du ikke, Linnea. Du er...
2: Jeg trodde du var liksom...
1: Det er en vanskelig dialekt, det skal du faktisk vite.
0: Men det er litt koselig å si at Vegard Ylvisåker trekker seg.
2: Unnskyld.
0: Og Amalie Stuve.
1: Ja, hei.
0: Tar du dialekten til Amalie og Vegard?
2: Hei. Nå er ikke du med det.
0: Dødsbra, nå skrur du folk opp volume.
1: Jeg er så angstfylt i stemmen.
2: Ja.
0: Hei. Takk for at dere kommer og starter denne tømme inboxen. Målet her er jo å løse så mange problemer som overhodet mulig før vi tar sommerferie. Så derfor skal vi ikke ha sånn lang snikksnakk nå. Vi skal egentlig gå rett på sivil status, alder, sånn at folk vet hvem de får råd fra helt i starten her. Linnea Myhre, vær så god.
1: Ja, 36 år, sivil status, ja, det er jo da gift med Emil, med en nyfødt baby. Det er egentlig det er mitt liv akkurat nå.
0: Ja, ja. Det er selvfølgelig 10 000 spørsmål om den nyfødte babyen, men vi lar den ligge.
1: Takk for det.
0: Den sover nå.
2: Du må si hvor tid du stod opp i dag da.
1: Ja, 3:30. Men det...
2: Og ikke på grunn av babyen.
1: Nei, fordi at jeg gleder meg sånn til å drikke Monster. Som er mitt problem, for nå kan jeg sove lenge, for nå har jeg litt mer frihet. Men da hadde jeg sovet i 6,5 timer, så kjente jeg sånn, nå har jeg lyst på en pepperkake og en Monster. Og ha litt tid på morgenen for meg selv. Så da står jeg opp 3:30. Og jeg føler meg fantastisk.
3: Ja. Pepperkake?
1: Ja, jeg driver og bestiller på internett. Ja, ja, du kan bestille på sånne store sånn grossistelager. Oh. Altså, store boksene. Så hele året er det pepperkake med meg.
0: Hvilke næringsstoffer er det man får i seg i den frokosten der? Monster og pepperkake?
1: Nei, det har jeg... Men vil jeg ikke lese mot på det?
0: Ja.
1: Ja, for jeg koser meg såpass. Ja.
2: Det må være litt sånn vanskelig å få deg på besøk. For det er sånn, hva skal vi... Det er ikke sånn, du kan ikke sette på kaffen eller sånt. Du må vite.
1: Nei, men det er kjempeenkelt, for alle vet hva jeg liker. Ja, ja. Og jeg pleier også å ha med meg da, så veska full av alt det jeg foretrekker, okay. I tilfelle folk ikke har det.
3: Kult. Har du pepperkaker i veska nå? Du har jo veska på bordet her.
1: Ja, nei, faktisk ikke. Men, det var for, men når jeg kommer hjem igjen, de trenger ikke ha med alt overalt hele tiden.
3: Nei.
0: Ja, men nå kan vi ikke forbli i kjøleskapet eller på kjøkkenet da. Vegard, sivil status, alder og hva er det som kan få deg opp av senga? Fra kjøkkenet,
2: ja, hoi. Altså, jeg er jo, men av litt sånn obskure ting som jeg liker da, så er det jo mokkabønner. Det er jo veldig mange som er sånn, what? Alle vi tre brødrene i Ylvisåker-familien elsker mokkabønner.
0: Er det sant?
2: Mine barn elsker mokkabønner.
0: Nei, ja. Så charmerende, de ligger i genet, de mokkabønner.
2: Ja, det er det. Vi er en mokkabønnefamilie. Så det er jo, det er det. Også rødbetsalat.
0: Ja.
2: Rødbetsalat og ost.
1: Sammen?
2: Sammen. Rødbetsalat med Jarlsberg oppa. Woohoo! Det er en killer.
0: Det er helt feil i mitt hodet.
2: Sivil status, alltid søkende, men gift. Alder 47, tror jeg.
0: Ja.
2: Det baller på seg.
0: Og så alle disse barna.
2: Barna 3.
0: Og dyr har du det?
2: 11 katter og 1 hund. Ja.
0: Det var det svaret.
2: Det høres ut som kødd. Er sant.
0: Ja.
3: Er det sant? 11 katter?
1: Men kattunga da?
2: Kattunga, ikke 11 kattunga. Vi har for mange i grunnlinjen også. Så det er 6 kattunga og 5 baseline katter.
1: Oi.
0: Er katt ditt favoritter?
2: Altså, du aner ikke, når jeg gikk, jeg var jo den eneste som sto oppe i dag selvfølgelig, på en lørdag, og gikk ned og åpnet døren inn til der så kattene, og det stinker, altså, det er sånn, det er en sånn stank av bajs.
0: Ja.
2: Og så i tillegg så er det sånn at min sønn, han kan ikke åpne vinduet for luftet fordi at det stinker bajs i blomsterbedet utenfor. Altså, nei, det er altså så begredelig.
0: Og kattebæsj har en egen bæsjelukt.
2: Den har det. Mm. Den har en egen jævlighet over seg, hvis det er lov å si.
0: Men sur i peon, eller jeg vet ikke, jeg kan ikke forklare det, men det er helt forferdelig. Mm. Men ja, så favoritter katt.
2: Absolutt, jeg elsker de. De er jo veldig søte og små, altså, for all del, ja. men man
0: de er veldig søte som små,
2: var det som noe? Små, ja, og så ødelegger de jo
3: alle. Veldig egenråde, jeg møtte en katt i går og prøvde å sånn, og kose på den, og da
2: Ja, altså katter er jo jeg vil fortsette på rant med en katt. Du vet, hvis du dør, sant? Det gjør jo de fleste på et eller annet tidspunkt, og da, hvis du har en hund, så vil du da hunden på en måte sørge over deg, stelle med deg sånn, sant? Legge seg ved siden og kanskje prøve å få liv i deg igjen, sant?
0: Sett på noe trist musikk.
2: En katt vil i løpet av, jeg tror det er mindre enn en time, spise opp trynet ditt. Og dette her er liksom,
0: det skal folk tenke over.
2: Dette høres ut som liksom sånn
3: Lina, visste du dette siden du ikke reagerer i
1: ja,
3: noe at,
1: ja, jeg visste ikke at man begynner å spise trynet etter en time.
2: Spesielt nesen er sånn veldig digg for katten å spise på. Dette er min svigerinne. Hun er hjemmehjelperen. Hun har funnet mange katteier. Katteier er det verste å finne.
3: Nei.
0: Du backer det opp med ekte historier. Det
2: ja,
0: ikke,
2: ja. Jeg sitter ikke og sier piss på TV.
1: Nei, men jeg backer det, fordi altså, jeg har vokst fra katter selv, så jeg liksom, ja, tell dem. Jeg blir litt sånn, så det er ikke overraskende.
2: Nå blir konemor glad.
1: Ja.
0: Jeg holdt på å redde en katt på vei til jobben da. Nå ser du, men kan vi kose oss litt, eller? Mm. Ja, må være lov å kose seg litt.
4: Hvis vi skal rekke 60 problemer, så må vi jo, men greit.
0: Også helt alene, tidlig på morgenen, der var det tre skjærer som, altså de mobbet en katt som jeg aldri har sett noen mobbe en katt før. Og de er litt morsomme, de skjærene, men det der var litt meget. Jeg vurderte å gå imellom.
3: Men kanskje, kanskje skjærene hadde sett katten spise opp nesa til eieren sin, og tenkte at katten fortjente det.
0: Vet du hva? Bra jeg lot å være.
3: Ja.
0: Amalie Stuve.
3: Ja. Jeg er 25 år,
0: okay.
3: Og jeg har samboer. Er det sivilstatus? Kjæreste, da?
0: Kjempefint.
3: Ja. Kjøleskapet, jeg er jo på Pepsi Max-kjøret, som jeg har prøvd å avvende meg mange ganger. Fordi,
0: når havna du på?
3: Jeg er oppvokst, jeg har en Tabextra-mor, så jeg er arvelig belastet.
2: Digg.
0: Det var nostalgi.
1: Det som er problemet, da går det ikke an å slutte. Nei. Hvis du har fått det inn med morsmaket på den måten. Samme her, det er brus for alltid. Det er ikke motivert å slutte engang.
2: Men jeg synes det er sånn, jeg har sluttet da et godt år, kanskje på vårparten i fjor, og det lempes jo inn litervis i vår husholdning, sant? Fordi andre drikker plenty. Men jeg synes det er litt sånn digg å stå imot deg. Altså, man finner en sånn askese i det.
3: Ja, for det er så mye annet å stå imot.
1: Good for you.
2: Ja, takk.
3: Ja,
0: for de kunne jo respektert avhengigheten din og holdt seg unna og ikke tatt det inn i huset.
2: Ja, nei, det skal ikke man kreve. Men det er jo selvfølgelig, det er jo vanskelig å stå imot hvis de andre kjører på.
0: Ja. Nei, men så koselig at du liksom åpner opp om avhengigheten din. Det var jo veldig sterk. Veldig sterkt på morgenen.
3: Ja, Amalie. Var hyggelig.
0: Skal vi gå til, etter vi har hørt musikk, altså, så skal vi gå til...
4: Nei, vi kjører med en gang.
0: Gjør vi?
4: Ja.
0: Nå er det så gøy på jobb.
4: Ja, det er gøy på jobb.
0: Ok, bra, for jeg gleder meg sånn til å lese mailen fra Petra. Og det er viktig for meg å understreke, du som hører på nå, disse 12 timene har jo ikke noe annet manus enn mailene deres som er sendt inn til lr-nrk.no. Og Petra, hun skriver... Hei kjære lørdagsrådet, jeg har en begynnende quarter life crisis og trenger gode råd fra kloke hoder. Jeg studerer medisin og har nå fullført 4 år, men har begynt å innse at jeg ikke vil bli lege. Da jeg startet på studiet, handlet det ikke om et sterkt kall. Jeg syntes medisin var spennende, var flink på skolen og likte tanken på en jobb hvor man ikke satt på et kontor hele dagen. Siden har jeg egentlig bare fortsatt. Hver gang tvilen har dukket opp, har jeg tenkt at det skyldes eksamensstress eller en tung periode. Men nå har vi begynt med mer klinisk arbeid, og jeg merker at det ikke bare er studiet jeg er lei av. Det er selve legejobben jeg strever med. Når jeg ser for meg en fremtid med ekle pasienter, turnusarbeid, kjipe sykehus med folk som hater jobbene sine, for det er faktisk sånn som ILIS, kjenner jeg nesten fysisk motstand i kroppen. Når folk spør hvilken type lege jeg vil bli, så knyter det seg i magen. Samtidig har jeg bare 2 år igjen. Det føles helt absurd å slutte nå. Føler da at jeg har kastet bort 4 år. Jeg vet heller ikke hva jeg ville gjort i stedet. Derfor sitter jeg fast mellom to tanker. Skal jeg fullføre et studium som leder til en jobb som jeg ikke tror jeg ønsker, og håpe at jeg finner ut en måte å bruke en medisinutdanning? Eller skal jeg hoppe av nå, helt uten å ha en plan B? Hvordan vet man forskjellen på en forbigående krise og en erkjennelse av at man på feil vei? Hilsen Petra på 23 år.
3: Mm. 23, ja.
0: 23 år, og hun har bare 2 år igjen av dette medisinstudiet. Men hun
3: så begynner LIS, ikke sant?
0: Men vet du hva? La oss gå litt lege til verks her. Hun gir oss noen symptomer. Hvilken diagnose kan vi stille basert på det? Ikke sant? Det knyter seg i magen. Hun kjenner fysisk motstand i kroppen.
2: Det høres ut som hun må bare bite i seg og bli lege og elske det.
0: Og elsker det helt til slutt også.
2: Nei, altså, er ikke dette et klassisk eksempel på at man kanskje har bare gjort noe, tatt en litt dårlig beslutning? Det er overraskende at man begynner på et legestudium når man ikke har tenkt igjennom, sånn, jeg lurer på om jeg kommer til å like å være lege.
3: Ja, men hun er jo 23 nå, hun har gått 4 år, hun begynte, ja, hun var 19, hun bare begynte rett i.
2: Ja da, det er lett for.
0: Det er vanskelig å være flink.
3: Ja, ja, altså, da jeg hadde hatt godt snitt, så hadde jeg sikkert bommet på noe sånt. Ja.
1: Mm. Ikke sant? Og derfor er jeg glad for at jeg ikke har utdanning. Eneste grunn til at jeg ikke er det. Men fordi at nettopp, det er så stress når du er liksom, ok, videregående, jeg må utdanne meg, jeg må finne noe. Og så sannsynligheten for at det er å sparke en vid åpen dør, men sannsynligheten for at du velger noe du faktisk kommer til å like på sikt også, er jo veldig liten når du er så ung da, som 19 år. Så dette her er nok en veldig vanlig problemstilling, men det gjør ikke noe enklere selvfølgelig.
2: Jeg tipper jo det at hun burde jo selvfølgelig ikke drive med noen som hun ikke liker. Så det er jo ganske enkelt. Men spørsmålet er hva som er smart å gjøre nå, fordi at nå har hun 2 år igjen av en studie som på en måte vil gi hun et eller annet, sant? Og så kan hun i etterkant av det på en måte skifte beite.
0: Ja.
2: Fordi at hun har jo utdannet seg til noe som kan brukes til noe annet. For eksempel være bioingeniør eller noe sånt, sant? Som er liksom i samme gaten.
0: Men psykiater slipper, kan hun bli?
2: Ja, sikkert. Men da tror jeg det er lurt å fortsette de siste 2 årene for å få, så du ikke bare liksom har... Så det er noe som teller da, på en måte.
1: Ja, for fordelene er at du ikke vet hva vil bli i stedet. Og det kommer jo til å ta tid å finne ut av. Så da, hvorfor ikke da bare fullføre løpet nettopp for å ha den der graden? Kanskje om 20 år så har du lyst til å bli lege, for da ser livet annerledes ut. Men da har du utdannelsen.
2: Ja.
1: Fordi å hoppe, jeg skjønner at det er liksom dritkjipt å skulle hoppe av, men jeg tror også uansett, la oss si at hun hadde visst at jeg har lyst til å bli noe helt annet i morgen, jeg har lyst til å begynne på denne utdannelsen i stedet, så synes jeg likevel ikke at det er bortkastet, for ingenting i livet er bortkastet, mener jeg da. Det er en erfaring, det er læring, det er, og ikke minst læring av at det er lov å ombestemme seg, jeg vil ikke bli dette likevel.
2: Absolutt, ja.
1: Og det er en styrke da. Og så har du jo hatt et liv, altså du har ikke kastet bort livet ditt av den grunn, fordi du tok en sjanse.
0: Men har du noensinne hatt sånn fysisk motstand i kroppen? Altså sånn at du er, ja, du er altså gjennomfører du likevel, men det er et eller annet med 2 år med indre motstand. Det er altså, for å se det fra en annen vinkel, så mener jeg også at 2 år hvor hele liksom systemet skriker nei, og så er du bare sånn, jo, jeg skal gjøre dette. Det kan man jo også, eller jeg stiller spørsmål til legene her i studio, kan man ikke også bli litt syk av det? Er det så bra?
2: Ja, men ja.
1: Jo, men er ikke det da veldig fint å vite at men det, mest sannsynlig så skal jeg ikke bli lege. Kan ikke det gjøre at det kan senke stress litt? Og så selvfølgelig, så er du må jo yte noe for å komme det gjennom. Men hvis du da parallelt tenker at, ok, de neste 2 årene, jeg skal fullføre, men jeg skal også bruke masse tid på å prøve å finne ut hva jeg vil bli i stedet.
2: Ja.
1: Og da brenner ikke liksom, den broa hvis det skulle vise seg at det bare er en krise, for det kan man jo ikke vite heller.
0: Ja.
3: Men medisinstudiet er jo så krevende. Det er så vanskelig å liksom ha 2 tanker i hodet samtidig mens man går. Altså,
0: Hvordan var det da du gikk der?
3: Men jeg, nå sier jeg det litt fordi at dere to andre sier fullfør da, så sier jeg hoppe av og gjør noe annet, og så kan man ta opp det studiet senere, kan man ikke det da? Jo, man kan jo det. Man kan jo ta pauser i hvert fall. Og så
2: altså,
3: Synnevo, godt medisin og gå medisin og at
2: er det sant?
3: Ja.
0: Gå Synnevo på medisin? Hva er det du sier?
3: Og Saji gikk på medisin før hun hoppet og ble hørt. Altså,
0: ja vel?
3: Ja, det er mulig.
0: Tomiko Torgersen gikk medisin.
3: Ja, man kan gjøre
2: det. Han ble ferdig da.
0: Han ble ferdig.
3: Ja, men herregud, da, har så fokus på detaljene. Det er ikke så viktig med de detaljene. Men hun synes pasienten er ekle. Hun kan jo bli plastisk kirurg på en klinikk på Frogner, og bare jobbe med Frognerfruer som skal bli enda penere.
0: Det er sånn, fikse det ekle.
3: Ja, hvis problemet er blod og gør.
2: Ja, det er jo en prosess underveis der, midt imellom de pene tingene, som ikke er så fint.
0: Jo, det er sant.
2: Og så tror jeg jo, hvis hun får familie og sånt i fremtiden, så vil hun jo oppleve at hun kommer i kontakt med så mye ekkelt likevel, at hun kanskje blir altså habituert.
0: Ja.
2: Hun må shave sin mann på ryggen og skifte bleie på folk og alt mulig sånt, så det, sant?
0: Ja.
2: Så det er en tid for alt. Ja, det er en tid for alt.
1: Men det viktigste her også er jo da, tror jeg, å finne noe du liker og elsker, fordi hvis du går inn i en jobb hvor du kjenner sånn, da vil du brenne ut på et eller annet tidspunkt uansett, så uansett om du da har fullført den utdannelsen og så begynner jeg det og ser dette hater jo, du skal, da vil du hate livet ditt for alltid. Det er jo kjempeviktig at du finner noe du faktisk elsker. Og så kan det jo hende at uten at hun har funnet den, at det finnes en liksom et sted i den verden hvor hun kan trives.
2: Bioingeniør.
1: Ja, psykiater.
2: Psykiater. Hun får se på det litt som en fjelltur. At hun går opp denne tunge bakken sånn, mot målet som er fjelltoppen.
0: Men nå er det veldig tynn luft.
2: Nei, ja, det er ikke det jeg snakker om. La nå meg få lov å gjøre denne her sammenligningen ferdig.
0: Jeg bare sier det dunker jenter i hodet til Petra nå.
2: Ja, det er mange sånne ting. Ja. Men greien er at du går jo opp dit, ikke for å slå deg ned. Ja, du skal bo på fjelltoppen du også. Liksom, det er jo ingen som skal slå seg ned og bo der. Du går opp dit, og så finner du et nytt mål, sant? Og reisen var flott, og utsikten på toppen var flott også. Men du skal et annet sted.
3: Neste
2: fy faen for en
0: syk... Det var bra, Vegard.
2: Ja.
3: Men når det tar... Ja.
2: Oi.
0: Jeg vet ikke om sånn coach er fiolin.
4: Det var der på rå skulle vært.
0: Jeg vet det. Ja.
3: Men det var Fawlty Towers. Når det tar 2 år å gå opp fjelltoppen,
2: ja,
3: pluss 2 år i Lisse, det er 4 år til da med...
0: Ja, men hvis du vet
3: det
0: skal
3: med igjen. Det er like lenge som det har
2: ja.
3: Men
0: hva skal Petra gjøre?
1: Men jeg digger denne innstilling. At hun kan liksom, det er ikke verdens undergang om dette her ikke går dritbra liksom, eller at det, fordi det er ikke dit de nødvendigvis skal.
2: Nei,
1: og, men jeg skal jeg dit, og det viser seg at de liker det likevel, så er det en bonus.
0: Ja.
2: Hun skal ikke drive merkelige ting, for det liker hun ikke. Ok, men bare gjør det ferdig, og så finner du ut av det. Bruk den tiden til å både studere og finne ut hva du skal.
0: Ok, Petra, ble den luften ikke fullt så tynn nå? Føles det litt bedre av å tenke at du trenger jo ikke å bli lege? Du kan jo... Kan du fullføre med tanken om jeg skal ikke bli lege, men du kan fullføre utdannelsen din. Det hadde jo vært helt tommel opp. Men du kan også bare få en helt super erfaring som er det går an å slutte på noe, det går an å ombestemme seg, og så går det bra likevel. Og så må jeg bare si, du vet det der med at jeg vil ikke jobbe på et kontor, så jeg kan sånn, jobb med det eneste jeg kom på da, var sånn, hva er det som ikke er på kontor? Så det er sånn vannskivet leie. De føler jeg har det dødsgøy på jobb leie, ja, sånn, det er det eneste.

0: Sindebo og full og fin. Ja, vi tømmer inboxen, så jeg går rett på. Hei, kjære lørdagsråd. Jeg har et nærmest religiøst forhold til å lukke dolokket før jeg trekker ned. Dette skyldes tanken på alle partiklene som fyker ut i rommet når man skyller ned i do. Mannen min, Mikael, enig i at det ekkelt å ikke lukke lokket, men utover det så mener han at livet må gå videre. Søt, Mikael. Ja. Problemet oppstår når vi har besøk. Stadig vekk oppdager jeg at gjester har trukket ned med lokket oppe. Dette skjer med både familie og venner. Vi har en baby, og badet vårt lite, veldig lite. Doen står i umiddelbar nærhet til vasken med tannbørster, såpestykke og alt mulig annet. I tillegg har vi stellebord med klær, servietter og leker rett ved siden av. Og la oss ikke glemme håndklærne som rene hender skal tørkes på. Hver gang jeg ser et åpent dolokk, ser jeg for meg en eksplosjon av usynlige bæsjepartikler som lander over hele rommet. Jeg ønsker å gjøre noe med dette. Forslag som har blitt avvist av Mikael. Ramme inn en hyggelig plakat med teksten «Husk å lukke dolokket før nedtrekk». Informere gjester om regelen før de går på do. Lage en pedagogisk illustrasjon av partikkelspredning. Generelt være den personen ingen har lyst til å komme på besøk til. Jeg har også vurdert å rydde bort alt som står på badet før vi får besøk, men det føles litt absurd å ommøblere eget hjem fordi voksne mennesker ikke lukker et lokk. Så er jeg helt på jordet. Finnes det en elegant løsning som ivaretar både vennskap og hygiene? Eller er dette et tilfelle av at jeg må ta meg en bolle? Med vennlig hilsen, Susanne, og en langt mindre bekymret Mikael. Da la oss sjekke rommet først. Lukker dere lokket?
1: Vet du hva, jeg har så mange tanker om dette her. Fordi vi har det litt sånn hjemme, men da er det omvendt altså. Fordi, altså... Det eneste min mann sender meg på TikTok, det er sånn renholdsting.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, sånn.
2: Kul fyr.
1: Hvordan rense oppvaskmaskiner, husk dette når du skal være på do. Men spørsmålet er, altså, er det også med tissing, eller er det bare med nummer to?
0: Jeg tror det er mest nummer to, det er de bæsjepartiklene.
1: Ja. Fordi dette her, jeg har fått den TikTok'en også, at du skal lukke do før du... Men der mener jeg at det er veldig upraktisk, fordi hvis du går på nummer to, så skal du mest sannsynlig vaske toalettet etterpå. Så må du ned med den, og så må du vente til det har liksom skjedd, og så skal du opp igjen, og så skal du vaske. Altså bare sånn, for et helvete styr.
0: Ja.
1: Og jeg synes litt synd på folk som er så opptatt av hygiene,

0: det blir litt sånn mareritt følelse, for jeg kjenner det ikke sånn i det hele tatt, og jeg er nok mer på den siden at bakterier er det en del av livet.
1: Til for å spises.
0: Jo, men at liksom, hvis du blir for, for altså, rigid på det, ja. så er ikke det sunt heller. Fordi da blir du ikke eksponert for bakterier. Og jeg synes ikke det med at du skal gnide i bæsj, liksom, men at det er, det finnes en balanse her.
1: Det handler om å bygge motstandskraft, liksom.
0: Ja. Rett og slett. Ja. Mm. Og at, men jeg vet at veldig mange er sånn, men jeg er på helt andre siden.
2: Men du vet, når du først har fått bildet opp i hodet, altså sånn som Susanne her har da, hun ser for seg, det er et helt klart bilde for henne, av at de trekker fløsjer, og så, puff, så kommer det en sånn eim av. Jeg føler det er vanskelig å bli kvitt.
3: Ja, det er sikkert vanskelig å bli kvitt, men kanskje man bare blir kvitt. men jeg, nå skal jeg snikskryte litt igjen. Mm. Jeg har en sånn automatisk dass, sånn som spiler seg selv.
2: Ja, er det snikskryten?
3: Wow.
2: Det er, vet du hva, jeg har prøvd det, jeg liker det ikke.
0: Jeg synes det er forferdelig.
2: Ja, jeg jo.
3: Wow. Men i alle fall den har jo litt sånn funksjoner med at liksom, når du kommer inn i rommet så åpnes dolokket automatisk og sånt, sant? Og så når du da reiser deg igjen så flusher den automatisk, mm. sant? Og så etter en stund så legger han på lokket. Og der har da altså denne produsenten som da er de har da funnet ut at det er prosedyren, sant? Du reiser deg, det flushes, lokket går på. Og disse er jo proffe.
2: Ja.
3: Disse har jo lagt ned mye arbeid i sin research, R&D.
2: Mm. Ja.
3: Så når de på en måte kan gå god for at det er en grei algoritme.
2: Ja, men så mener jeg også, mennesker gjør feil hele tiden. Så det kan være groe å høre på nå og tenke sånn, fuck,
3: det har ikke vi tenkt på.
2: Ja, nei, nettopp.
3: Jeg tror ikke Gro hører på.
2: Nei,
1: jeg tror bare grunnen til at det går ned på at du ikke skal få det der lokk i ryggen, liksom.
3: Oh, ja.
1: Det er jo sikkert det at det er sånn der, da blir det klant hvis man skal begynne med den, og så sånn. Og så
2: blir man saksøkt.
1: Ja, og sånn, så folk litt har vondt i kort ryggen og sånn. Ja.
3: Ja, nei, det er selvfølgelig, det kan jo hende. Hvis man skal være helt, hvis hun, Susanne, skal være helt sånn nazi, så må hun jo da, når hun skal gå av doen, vise det her, men at hun, da må liksom, trekke ned doen mens hun går av for å ha så lite spekk imellom.
1: Parallelt med korsryggen.
3: Ja.
0: Det høres slitsomt ut også.
3: Ja, det høres veldig slitsomt ut. Jeg også mener det at bakterier er til for å spises.
2: Ja, det jeg synes er rart er jo, det virker som det kun er inne på dette, altså hennes toalett, at disse tankene kommer. Mens det står jo ikke noe om at jeg liker ikke å fly, for eksempel. Fly er jo noe av et av de ekleste stedene du kan oppholde deg med folk som hoster.
3: Ja, sånn ja. Ja, absolutt.
2: Men det virker til å gå helt bra.
3: Akkurat når det gjelder flytoaletter, der har du jo faktisk fordelen å ha et vakuumtoalett, sant? Så der vil du jo, når du flusher, så vil jo alt bli...
2: Ja, det er sant.
3: Sug ned.
2: Ja, men jeg tenkte på når du sitter i setet ditt, ja, og så bare... hører du coviden surre rundt inn i...
3: Absolutt.
2: Hva heter det? Kabinen der?
0: Mm. Mm. Altså, vi hadde akkurat en gjest i podcasten min, Level, om tarmhelse.
2: Ja.
0: Og da hadde vi et eget segment om nettopp bakterier og eksponering av det, og at hvis du blir for rigid på det, så er det kan bikke andre veien, og du blir, munnforsvaret ditt blir dårligere, sånn at liksom det er å etterstrebe, men skjønner at du synes det er kvalmt, men at hvis man greier å liksom balansere opp med den kunnskapen om at også du trenger bakterier for å ha en god både flora og for baby og så videre, det å bli eksponert er kjempeviktig for å bli robust.
2: Ja.
0: Så det å bli for rigid på det, prøv å liksom kanskje øve seg litt på å trappe ned da, rett og slett, fordi det der er å styre hva alle andre gjør, det er jo veldig vanskelig. Altså det eneste vi i dag ville råde til er liksom, da må du ha selvironi på det hvertfall, og bare hvis du skal henge opp en plakat på badet, så må du si sånn, jeg har store issues. Jeg trenger at dere gjør dette.
2: Det er det som skal stå på den plakaten.
3: Og det er veldig gøy hvis hun broderer det i tillegg.
0: Ja, rett og slett.
3: Broderer en sånn selvinsikt.
0: Og da kan du komme unna med det, men som dere sier, altså, det er jo, verden der ute er jo mye verre. Der har du ikke kontroll.
3: Nei.
0: Men så jeg skjønner. Ja, nei,
2: men nå tror jeg du snakker til ørene hennes. Fordi at det at babyen får det bra, av at det surrer litt sånn bakterier rundt i rommet. De har jo ikke blitt syke. Det er ingen som blir syke her.
3: Nei.
2: Så mengden er jo altså mikroskopisk, men det som skjer hver gang noen flasjer uten det lokket, er jo at baby bygger immunforsvar.
0: Det ja, ikke jeg... sitere meg på det da.
2: Sitere meg på det.
0: Men eksperten sa liksom, det å bli eksponert i jord, altså liksom dyr, det kjempesunt, fordi da, ja. Da herdes du.
3: Ja. Og så har du alltid en viss risiko under, i den herdingsprosessen at du møter på noe som ikke er så bra, da, men det er jo en del av kaka.
2: Ja, det skal vi alle.
3: Bæsjekaka. Men jeg vil si at vi hjemme hos oss har vi ganske strengt regime på at man alltid sitter på altså, nummer en, ikke sant?
2: Ja.
3: Fordi at alle som har vasket en dass og om en vet jo at det er jo altså det med å stå og tisse er jo for mannen idiotisk.
2: Det er ekkelt, ikke sant?
3: Ja, ja, det er jo ekkelt og spesielt hvis man er jente. Tenker jeg.
2: Ok, da skal jeg sette meg ned.
3: Ja. Så der har vi, det har jeg faktisk fundert mye på. Jeg har sittet mye på do og tenkt sånn, hvordan kunne jeg klart å lage en mekanikk eller et eller annet sånt regime som gjør at det er umulig å stå og tisse.
2: Ja.
3: Men det er ganske vanskelig, for da må du legge opp et hinder som på en måte står der som du ville stått, sant? Men der må du jo, altså det, jeg har tenkt mye på
2: jeg det. Jeg elsker at du sitter og tenker på dette. Ah, hvordan kan jeg løse det? Jeg ser for meg pigger på gulvet.
3: Ja, nei,
2: bare masse, så det gjør vondt å stå.
3: Ja, men det må være noe sånn, det må være sånn hindring på, do, altså på doen som gjør at doen er stengt inntil du setter deg.
0: Ja. Nei, men det er jo bare å senke taket. Det går faen ikke an å fysisk stå.
3: Nei. Men hvordan skal du komme deg på doen da?
0: Fordi... Men da må du krype da.
3: Ja, du må krype inn på doen.
0: Jo,
3: men
0: da skal du sitte, og det er sånn du bør sitte også, for å få best mulig...
3: Ja, output. Rainbow, ja. Unicorn, ja.
2: Jeg lite visste jeg at jeg hadde ingeniører i studio. Dette var jo helt maceballs. Ja. Men det er jo for så vidt bare spennende tanker, og ikke noe løsning til Susanne. Men Susanne, du står jo foran et valg her da. Vil du brodere... Jeg har issues, punktum, og henge det over den knappen, flush-knappen, eller vil du prøve å jobbe litt med tanken på at ungen din, dere, er friske, og den doseringen, siter meg på det, det gjør at dere blir bare friskere og friskere for hvert flush uten lokk.

0: Slater og Dance, det var da en fin låt inn I problemet som kommer fra Brura til Linnea Myhre, Vegard Ylvisåker og Amalie Stuve som I starttreeren I denne 12-timers sendingen for vi tømmer inboxen før sommeren. Har du et problem, det jo fint å si da, som du gjerne vil ha løst før sommeren, så jo dette en gyllen mulighet, men da må du sende oss mail lr-nrk.no. Lørdagsrådet står det bare øverst. Her kommer noen tanker som jeg ikke kan dele med noen andre, så nå vender jeg meg til dere for å forhåpentligvis høste noen gode ideer. Jeg vet at jeg kommer til å bli fridd til sommeren, yay! Men jeg vet ikke når, eller hvordan. Jeg gleder meg altså så mye til både friri, bryllup og et langt og vakkert liv sammen med min kjære. Dette så klart ikke problemet, det kommer her. Det vanlige jo at folk poster på sosiale medier at de forlovet, men jeg kjenner mye på en indre motstand mot det klassiske I said yes diamantring emoji og bildet av at man viser ringen på Instagram. Samtidig som jeg vil det litt også. Vanligvis jeg ikke så fan av å vise følelser offentlig, men dette føles så stort, viktig og et høydepunkt I livet vårt som jeg ønsker å dele. Og så vil jeg jo at våre gode venner, familie og så videre skal få det med seg uten at jeg trenger å ta hele ringerunden. Så, hvordan kan jeg gjøre denne annonseringen uten å være cringe, pick me girl og så videre, men samtidig sørge for at folk får det med seg? Vil gjerne ha kreative forslag og ideer til måter vi kan annonsere forlovelsen til verden, eventuelt må jeg bare kjøre en helt standard annonsering med bilde og emoji og bare stå I det. Håper det rekker å gi meg noen gode ideer på lørdag før sommeren. Kall meg Brura.
1: Brura.
2: Story?
0: Story.
1: Okay. I stedet for innlegg, kanskje?
0: Da har vi funnet innleggsmetoden. Okay.
3: Nei, men greit. Da løste vi det.
0: Okay, så ikke real.
4: Ikke real?
0: Nei.
1: Det får jo ikke likes av da.
2: Nei, men da får du liksom meldinger direkte til deg som sånn, å herregud, gratulerer. Det ikke det veldig koselig?
0: Ja, det ikke ligger, det ikke litt koselig med kommentarfelt også, da?
2: Jo da, det jo det. Men hvis du synes det flaut, liksom, ja. Da kan du lage storyen som et høydepunkt da.
0: Det kan hun gjøre.
2: Som en sånn ring emoji.
4: Her vi nå på Facebook.
2: Nei, på Instagram.
4: På Instagram. Ja, nettopp. For det der hun skal fortelle til familien, på Instagram.
2: Jeg føler det det som sånn. Post på Zoom.
4: Ja, det sant det.
1: Det høres som om den alderen, som ja. 30, eller 25 til ja. 35 segmentet, eller 40.
0: Jeg bare synes det gøy at man, det var helt, unnskyld, men rekkefølgen for meg liksom helt snudd på hodet her. Det sånn, jeg skal bli fridd til. Jeg har lyst til å planlegge innlegget, men så vet hun ikke hvordan hun skal bli fridd til. Jeg tenker, har ikke det litt å si?
1: Og dette også, og det, jeg er enig at det feil rekkefølge. Fordi for det første, hvis vi skal ta meg selv da, da jeg visste at jeg kom til å bli fridd til.
0: Visste du det?
1: Ja. Jeg hadde fikset en veldig fin kjole og fikset neglene og sånne ting. Ja, men det var ettårsdagen vår.
0: Ja.
1: Med en fin anledning, så jeg skjønte at det var noe å gjøre. Men
0: kan jeg bare si noe fra en som, jeg lukter jo ingen lunter.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke, det noe, jeg har noen knekte antenner. Hvordan det man skjønner det?
1: Fordi at han, jeg hadde gitt den, du kan ikke fri det første året. Og, og jeg visste at han hadde lyst til å fri.
0: Ah, okay.
1: Så jeg hadde satt en grense, så da visste jeg at han fikk brukt det første anledning.
0: Yes.
1: Så jeg hadde blitt skuffet hvis ikke det skjedde. Men, men da jeg tenkte på forhånd, for jeg nok ikke, jeg ikke så opptatt av den der valideringer eller likes eller sånn, for jeg har holdt på alt for lenge med dette gamet her, at jeg nesten nå I motsatt retning at jeg følger ikke med på det. Det bare en konsekvens av å være på internett.
0: Men det så deilig, som jeg bare grav I det. Så du bare poster ting fordi du synes det gøy.
1: Ja, og det må være motivasjon, fordi jeg merker veldig fort med en gang at de gjør det på, for andre, som dessverre Instagram veldig da, sånn, å nei, nå har jeg ikke lagt ut noe på en stund, da tror sikkert folk at de dør. Altså sånn, her med hvorfor skal jeg poste på, altså det jo, må være komme fra meg og fra min, da det jo gøy.
0: Ja.
1: Men hvis du skal gjøre det alle andre gjør, og vise at nå det min tur å gjøre dette, og se på hvordan det var med å se på min ring, at liksom, du må finne ut hvorfor du vil gjøre det. Gjør du det fordi alle andre gjør det? Eller det fordi det faktisk bare fordi at du vil at folk skal vite det? Fordi at liksom, det virker som at du allerede nå, det må være et perfekt innlegg, og det må være bedre enn alle andre sitt, og jeg er ikke som alle de andre.
2: Nei, men jeg tolker det som at hun er sånn, ok, jeg har egentlig lyst til å legge ut, men det er litt cringe liksom, å legge ut, åh, se på meg, se på meg. At det, hun, jeg opplever at hun er redd for at det er litt sånn pick me nesten.
4: Ja.
2: Og at hun egentlig har bare lyst til å rope ut i verden, altså hun er jo åpenbart kjempeivrig på å bli fridd til. Hun gleder seg jo så mye.
1: Nei, men jeg synes det er mer pick me å skulle liksom gjøre det eller liksom gjøre det som ingen andre gjør. At sånn, jeg må ha min egen måte. Fordi
0: Men pick me girl, det er jo, hun kan jo ikke plukkes i det hele tatt. Hun er jo valgt. Det er pick me girl greiene. Det er så nytt nå.
1: Nei, men hun er så opptatt av hvordan andre oppfatter hun.
0: Ja.
1: At liksom, at det virker det som da. At sånn, hvordan kan jeg ha den kuleste måten hvor jeg skiller meg ut? Men det jeg merker, for jeg tenkte at sånn, den dagen jeg blir fritt til, så kommer ikke de å ha lyst til å dele det, fordi det føles privat, og jeg har ikke lyst på det kommentarfeltet og ditt og datt. Men så ble jeg fritt til, og da kjente jeg sånn, at dette har jeg lyst til, da ble jeg så stas, dette var så gøy.
2: Ja.
1: Da hadde jeg lyst, og da var det genuint, så da var det kommentarfeltet veldig hyggelig.
2: Mm.
1: Mens når jeg fikk barn, så var det sånn, ikke faen, det skal aldri skje.
2: Mm.
1: Men likevel så følte jeg en forventning om at det er det man gjør. Men det hadde føltes helt feil, så du må kjenne etter hva er det egentlig vil. Ja. Og det tror jeg ikke du vet før du har blitt fridd til eller har fått barn, disse store tingene. Så du må lytte til hjertet. Er det poste dette for meg selv, eller poste det for å få likes?
4: Hun har jo et slags praktisk aspekt ved det også. Hun vil slippe å ta ringer rundt den, og liksom sende meldinger til familie og venner og sånt. Hun vil bare liksom få det ut. På en måte, som ikke har noe med det der likes-greiene og sånt, bare liksom.
1: Men det kommer du også til å gjøre.
4: Rein info, ja. Men jeg anbefaler jo å være litt sånn, gå litt mot strømmen og kanskje bare ha en sånn pressemelding, ikke pressemelding, men en sånn annonse i avisen, klar?
2: Ja, det er gøy.
4: Sånn hun bare liksom, det kan hun planlegge med desken. Hvis hun er for eksempel fra Vinstad, så har hun Gudbrandsdalsbladet.
0: Gudbrandsdølen.
4: Mm. Og der, så sier jeg, ja du, Martin, nå skjer det,
2: ja.
4: Sant? Du kan trykke den annonsen som vi har planlagt sammen.
1: Jo, men det er litt ikke sånn før, altså, nå tenker jeg bare på Sex and the City da, men da var det jo litt sånn annonsering.
0: Før i gamle dager.
1: Mm. Jo, men det er jo 30 år siden da.
4: Absolutt.
1: Når Big og Carrie skulle gifte seg, at det sto i avisa liksom.
4: Mm. Ja. Jo, det sto sånne ting.
1: Ja,
4: ja, ja.
0: Ja. Ja, men det var jo også, for da hadde ikke sosiale medier i New York på den tiden.
1: Nei, men, og det var jo også en flashing. Det er jo et jævlig godt eksempel, eller et forslag til hvordan gjør det. Fordi det er det ingen andre som driver med lenger.
4: Nei, nei, nei.
0: Eller hvis du er fra Firda. Firda er en liten, nei.
4: Ja.
0: Hvorfor sa jeg det? Nei. Hvordan sier man Sognamal?
4: Firda?
0: Firda. Jeg klarer det ikke, du blir finsk. Hvis du er fra Finland, ikke sant? Og leser Firda, så kan du putte den der. Men jeg synes også det der med å skulle måtte fortelle det til alle hva skjedde med, i hvert fall fungerer det sånn i mitt hode, at hvis jeg har forlovet meg, så sier jeg jo det til mamma, pappa og liksom de nærmeste, og så skal det bare spre seg videre.
4: Ja, ja.
0: Så ringer pappa til tante og tante til fetter, og så er vi i gang.
2: Ja, det er en utopi. Folk ringer ikke hverandre. Ingen som kommer til å ringe videre og si, nei, hørte du det nå, at det er Kari? Forlov, nå hørte du det. Det skjer ikke, vet du.
4: Min svigerfamilie.
1: Det gjør de også. Det skal du bare vite.
2: Ja, men hun er ung, og det får jeg inntrykk av. Og det kommer ikke til å skje. Jeg skjønner at hun vil shout it from the rooftop, så jeg føler at hun er sånn, åh, kan jeg gjøre det? Er ikke det kleint? Nei, det er ikke kleint. Hvis du har lyst, så kan du gjøre det.
0: Har du lyst til å lov? La meg si det på den måten. Det er ikke kleint. Det er veldig vanlig.
2: Ja.
0: Og så er spørsmålet, er det det hun vil være? Men det er, hun vil kanskje shout it from the rooftop.
4: Jeg husker en komiker, jeg husker ikke hvem det var, for jeg er jo over 40 år, så jeg husker bare 3 uker tilbake. Men han hadde en sånn, han var så forbannet på det der med å liksom gratulere sine barn med dagen på Facebook, eller liksom sånn, gratulere Luca, sant, med 5-årsdagen din. Og så var han sånn, har han Facebook?
2: Ja.
4: Luca på 5 år? Nei, nei, nei. Nei, men hvorfor gratulerer du han med dagen til, via alle andre? Og så for å liksom belyse det litt mer powerful, så sa han, ok, la oss si at du gjorde dette her på 90-tallet, før sosiale medier. Da måtte du ha gått rundt til folk og så bare banket på til en venn av deg, ja. Og så bare sånn, hallo, hei, hei, gratulerer med dagen, Luca. Bare, hva faen feiler deg?
0: Er du syk i hodet?
4: Er du syk i hodet? Så,
1: jo, men det er et godt eksempel på at du gjør det for å få validering selv. At du skal ha skryten, liksom. Men jeg må si, kanskje upopulær mening, men jeg synes det er flauere med dem som har brukt veldig mye tid på å skille seg ut. At når du skal ha baby reveal eller graviditet eller frieri, at du liksom, du har tenkt så sykt mye på det å være unikt, og at det, ingen har sett en sånn reveal før, at da blir det sånn, å fy faen, det kødde du liksom. Kan du ikke bare legge opp bildet av den fingeren og get on with it?
4: Og det kan også være,
1: du overtenker det, rett og slett.
4: Det kan også være farlig. Det har jeg sett, fordi at det var noen som skulle ha en gender reveal borte i USA, og fikk da booket en kamerat som hadde et fly, sånn, som drev med sånn, hva heter det på norsk da? Sånn fly som...
1: Chemtrails?
4: Ja, det er litt sånn. De som sprayer sprøytemiddel fly. Og de har jo en tank med noe greier inn i, sant? Så har de fått han til å fylle tanken med en rosa væske da, eller blå, jeg husker ikke. Men han glemte å tenke på maneuvering speed, sant? Dere kjenner til det, VA.
0: Nei, jo, ja.
4: Ja, ja, sant. Som gjør da at for han skulle liksom bare fly over de, og så skulle
0: selskapet?
4: Han, ja, selskapet, og så skulle han slippe denne skyen av rosa, ikke sant?
0: Ja.
4: Og så gjorde han det akkurat når han dro opp flyet, sant?
0: Ja.
4: Og da forandret alt seg inni der, men liksom vekten blir mye lavere i det han gjorde. Så bare foldet bare vingene seg sammen, og så krasjet han i bakken.
0: Nei!
4: Og døde. Så det kan være veldig farlig å tenke nytt.
0: Men ble det gutt eller jente?
4: Jeg tror det blir jente.

0: Blackie og Wonderland i lørdagsrådet, hvor neste mail, den starter jo som regel sånn her da. Jeg tar det med likevel. Kjære lørdagsrådet, jeg har en fantastisk svigermor som jeg tilbringer mye tid sammen med. De siste månedene har jeg lagt merke til at hun ofte kritiserer utseendet sitt. Iblant viser hun meg en ny type mat og sier, vil dette hjelpe meg med vektnedgang? Noen ganger blir hun veldig gira på en ny type slankekur, som for eksempel å koke opp epler, kanel og sitron og drikke det hver kveld. Tingen er bare, ingen av de tingene hun prater om er spesielt effektive for vektnedgang. Jeg var selv overvektig i barndommen og hadde et veldig betydelig vekttap for 7 år siden, og som resultat sitter jeg igjen med mye kunnskap om ernæring. Dilemmaet mitt er dette. Er det innenfor av meg å tilby svigermor hjelp med dette? På den ene siden er det så usmakelig å ta opp diett og ernæring, men på den andre siden er svigermor ikke vant til å spørre om hjelp, selv om hun kanskje egentlig ønsker det. Jeg vet hvor sensitivt dette temaet kan være for oss kvinner, og det siste jeg vil gjøre er å gjøre henne utilpass. Men det er synd å se henne legge så mye energi inn i prosesser som ikke går noen vei. Hilsen, ikke et navn, så et navn. Annelise.
1: Oh, ja, du fant på
0: det. Jeg fant på et navn. Ja. Ja. Okay. Fant på et navn. Og Annelise, hun er 27 år, og svigermor er 61. Og kjenner hverandre godt, altså.
2: Ja, men jeg tenker med en gang at det kanskje er lurt å ikke ta på seg den rollen som ernæringsfysiolog for egen svigermor.
0: Ja, hvorfor
2: men,
0: det?
2: Nei, at det kan liksom, det blir litt sånn dobbeltrolle å komplisere relasjonen litt, men at man kanskje heller kan si jeg fikk mye hjelp fra en det hun fikk hjelp av, eller jeg leste den boka, altså, ja. Er det mulig å liksom hjelpe uten å være liksom nummer én, altså uten å bli
0: hennes Grete Rode?
2: Ja, uten å bli PT her liksom.
3: Men nå tenker du på at nå tenker du på for Annelise sin del at hun ikke skal ende opp med å sitte i en kinkig situasjon.
2: Ja, ish, sånn. Ja. Ja, altså er det sånn der vanskelig for henne å ta på seg det ansvaret, tenker jeg, ja, sånn umiddelbart at det kan være litt sånn komplisert på sikt.
0: Den kinke situasjonen at hun har gitt masse råd og så rikker ikke vekten seg.
2: Ja, for eksempel. Ja.
3: Men det er jo en ting som ikke blir oppgitt her da, om hun faktisk er bælfeit eller om hun er tynn som en flis.
0: Jeg føler Annelise, jeg føler at hun er, det er så vanskelig det med vekt og kvinner som hun skriver, ja. Så jeg føler at det at hun tar det opp gjør at hun, dette er ikke en slank kvinne som har problemer med spising. Dette er en svigermor som kanskje har sittet stille og har, nå har lyst til å gjøre noe, ta litt tak da, ja. Men kanskje er litt i mørk.
2: Hun sier også at hun selv sleit med fedme, og da er det vel på en måte en sammenligning av problemet.
3: Ja, fordi at da, hvis hun har gjort det og svigermoren har vært med på den prosessen, så vet jo på en måte svigermoren at dette har vært noe som hun har klart å få til på en måte.
0: Faktisk så var ikke de, altså hun var ikke svigermoren hennes da Annelise tok, altså gjorde sin forvandling, eller hva jeg skal kalle det.
2: Men kan hun ha sagt det da? Eller det gikk jo litt sånn svigermor vet det, siden henne hun spør om hva med denne, hva med denne?
0: Ja.
4: Men dette her er jo dessverre veldig vanlig da, og veldig frustrerende og vanskelig, fordi kommentering på vekt og mat og kalorier og alt mulig, det er jo destruktivt utgangspunktet, men det er vanligere å ha det sånn enn det motsatte i dag. Det er veldig trist, men vi må forholde oss til det, og hvis du har lyst til å, fordi det som jeg tror er liksom å ikke skulle si noe, eller bare liksom følge med, det er jo folk som sikkert kjenner igjen som har mødre eller svigermødre som hele livet går og er misfornøyd og snakker om kroppen sin eller mat og jeg burde gjort sånn eller sånn, og det blir aldri noe bedre, og det er så frustrerende også å se på, fordi du prøver, men du gjør det på alle feil måter når du tar ikke imot råd. Altså, det er så vanskelig, og derfor tror jeg også at fordi hun nettopp, det er en styrke det at hun har den erfaringen selv, fordi da kan hun prøve å spørre litt, grave litt bak. Altså, jeg legger merke til at du er mye opptatt av kalorier og vektnedgang og sånn. Hva tror du legger bak det? Hva er det du egentlig vil? Hva er det liksom, hva tror du dette kommer av at du er der? Eller at du ikke, altså liksom, hva trenger du fra meg når du sier de tingene? Fordi jeg merker at jeg blir litt negativt påvirket fordi jeg har min historie. Fordi det handler jo også om å be om å være et medmenneske som ikke påvirker dem rundt seg negativt, men det jeg tror er liksom litt problemet med kanskje den generasjonen også, er at de vet ikke hvor smittsomt det er. eller hvor destruktivt det er.
3: Nei.
4: Og særlig også når du begynner å få barn og sånne ting, det er jo det verste, altså det å drive og kommentere sånt overfor barn, det gjør jo bare at de blir bevisst på at å, jeg må drive og slanke meg, jeg må spise dette og dette for å være riktig, liksom. Så det å ta den praten, jo før, jo bedre, tenker jeg da. Men at du må bare legge det fram på fra et jeg-perspektiv da, mm. og spørre sånn, hva trenger du fra meg? Fordi det kan godt hende at svigermor egentlig ikke, ja, i teorien skulle jeg gjerne vært 10 kilo mindre, men ikke er villig til det og aldri kommer til å få det til.
3: Ja,
0: ja, og kjede svigermor seg litt. Hvis du skjønner, er det mer som en sånn hobby dette?
2: Tidtrøyte?
0: Ja, men litt sånn, for det virker som hun er litt sånn påvirket av internett. Du vet sånn, når du begynner å koke ja. Kanel og sitron og drikke dette på kvelden, så er det sånn, hvilket, fra hvilken lege?
2: Ja, det er sånn trendaktig sånn, ja, TikTok-video liksom.
4: Men, det er sånn, ja. Det er bare sånn, å nei, nå er det denne dieten som vi skal prøve. Og så ja. Er det et kortvarig, og liksom, og det er det som også folk bare går i fella. Du bare prøver nye ting som er kortvarig og som ikke er det. Altså, det er store livsstilsendringene som faktisk var, altså, ender i varig vektnedgang da, hvor du kan ha det bra med deg selv og det er levedyktig. Du kan ikke drikke kanel og sitron hver dag resten av livet. Eller det kan du, men jeg tror ikke du går ned i vekt av det liksom. Men at du må da legge opp til et kosthold som ellers er sunt ja. Og som du kan leve med i det lange løp, ikke som du bare skal gå ned raskt i vekk, for da går du opp igjen, det er jo å vise all forskning.
2: Men spørsmålet til Annelise er vel om hun skal si disse tingene til sin svigermor, eller om hun skal la svigermora si finne ut av det selv.
4: Det kommer hun ikke til å gjøre.
0: Nei, hun finner ikke ut av det selv,
4: nei.
0: Åpenbart.
4: Nei. Men hun må initiere en samtale, og så må hun høre hva svigermor sier, hva er det hun trenger, hva er det du vil du ha? Trenger du råd? Er det liksom, hva er det du er på jakt etter? Vil du ha en ekspert? Skal vi hyre inn? Altså sånn,
0: ja, og hva handler det om? Det likte jeg veldig godt. Neste gang hun står foran speilet og snakker seg selv ned, så er det sånn, i alle dager, hvorfor begynner du med dette nå?
2: Vær nysgjerrig.
0: Og sammen, jeg ble litt nysgjerrig på skjermtiden til svigermor, ja. Om det er det som, at hun har sittet der for mye, reft det der utrolig uvanlige og nok så underlige slanketipset med eple, kanel og sitron.
4: Jeg går inn og ser på algoritmen, fordi hvis det er mye sånn før og etter og try this hack, så er det kanskje, da må vi rydde litt, ja.
0: Og man kan jo bli helt forhekset da, sånn før og etter, enten det er kropp eller hage eller hus, fader altså, det er, jeg klarer ikke å gå.
3: Nei, det er jeg, men altså, ikke sleng dritt om eple og kanel og sitron, fordi at denne kroppen her, den kommer ikke gratis. Det har gått mye kanel, for å si det sånn.
0: Nei, men kan du ikke gjøre det, Annelise, i første omgang? For jeg tror du vil finne ut av mye da, mer enn å gå rett på sånn sånn her gjorde jeg det. Selv om du har den kunnskapen, så tenker jeg prøv å bli litt kjent med bakgrunnen for hvorfor svigermor har havnet et sted hvor hun er misfornøyd og begynner å teste ut ikke vitenskapelige, utprøvde ting. Og så kan du eventuelt hjelpe henne.
5: Amalie Stuve, kjenner ikke du at du føler deg veldig som Fredrik Skavlan nå?
2: Veldig?
0: Ja. Du er en sånn talkshow-konge inni deg, som snart skal få blomstre.
2: Ja.
0: Skal vi takke av, Amalie?
5: Yes, sir!
0: For inn, så skal Fredrik Skavlan komme. Takk, Amalie, for at du var i start. Aldri glem det, jeg knukker deg i starttreeren.
2: Takk for at jeg fikk komme.
0: Vi høres igjen etter sommeren.
2: Ja.

0: Bausa og Addicted to Your Love her I lørdagsrådet, hvor, før jeg introduserer neste rådgiver, Vegard, du hadde noen spørsmål om konseptet, og så tenkte du, ja. Det tar vi høyt, ja. Sånn at de som hører på kanskje også kan få hjelp.
1: Ja, nei, bare, det ekte spørsmålet? Nei, det var ikke det. Som vanligvis når jeg på lørdagsrådet, og koser meg veldig, så skriver jeg opp lappen, og så har vi en sånne slags konklusjon på slutten, sant?
0: Ja.
1: Men tenk oss, siden det et sånn maraton, har vi det da også?
0: Altså, del ut kopp, mener du?
1: Ja, sånn.
0: Ja, det har vi, men vi deler ut helt på slutten. Ja. Så deler vi ut, hvor mange kopper det vi pleier å dele ut av? Kanskje en par time? Kanskje 12?
2: Nei.
0: Å nei.
1: Det var bra, jeg spurte tydeligvis.
2: Tre.
0: Jeg Oprah I denne gjengen hvertfall, og du den strenge produsenten.
2: Jeg sjekket akkurat koppebeholdningen, vi har vært litt rause denne sesongen.
0: Ja, vi jo litt rause, men vi deler ut kopper helt på slutten.
1: Er det noe under stolene våre? Det ikke
0: hadde
1: Oprah.
0: Det vært opp til meg, ja, Vegard, da hadde det vært en Hyundai Kona til alle.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Men så jeg I stram regi av min produsent. Hei, Fredrik Skavlan.
3: Hei.
0: Godt å se deg og høre deg.
3: Herlig å få være, og jeg må si, jeg plukker med meg, jeg synes det veldig, veldig imponerende hvordan du bytter gjest så sømløst.
0: Ja, takk.
3: For det er jo en, jeg vet jo bedre enn mange hvor vanskelig det
0: Ja.
3: Å få det til å virke, og ikke være smertefullt.
0: Det smertefullt for meg, jeg hater jo å si ha det, så det grusomt.
3: Ja, men det også det å gjøre det uten å ydmyke gjesten på vei ut.
0: Ja.
3: Sånn at jeg sliter, jeg har landet på, nå har jeg lavet meg en sånn konsept jeg gjør I Sverige som hvor vi sitter rundt et bord, det bare plass til fem gjester.
0: Og de sitter der?
3: Ja, men iblant så skal jeg bytte ut en av dem. Og da har jeg landet på å si, du skal videre.
0: Du har noe annet å drive med.
3: Og da ser jeg på dem at de blir sånn spørsmålstegn, fordi de skal ikke videre.
0: Nei,
3: de skal, men de har satt av tiden.
1: Men vi var hos deg en gang. Jeg husker ikke om det var I Sverige eller I Norge, men det var rett etter The Fox, sant? Så vi var der sammen med Sting. Og da fikk Bård lov å sitte, men jeg måtte gå ut. Ja, hvorfor det, Fredrik?
3: Nei. Det spørsmålet vet jeg, du har brent inn I mange, mange år.
1: Ja.
3: Dette var I London, jeg husker det godt.
1: Og det var I London,
3: ja. Men alt jo en grøt for deg fra den tiden.
1: Ja.
3: Men jeg husker det veldig godt, og det var, jeg husker også den vonde, vonde situasjonen.
0: Send ut en av to brødre. Shit, ass. Ja.
1: Det blir jo mega.
3: Ja, for det skal rive to siamesiske brødre fra hverandre.
1: Ja.
3: og særlig fordi Sting satt der. Jeg synes alternativet hadde vært å få inn en liten krakk.
1: Ja.
3: Og ha deg sittende på den krakken. Det blir ikke noe bedre I det, vet du.
1: Vi hadde faktisk et intervju en gang. Jeg tror vi var i USA. Og så skulle vi intervjues på liksom BBC Asia, sant? Så det var på link, og da ble vi introdusert inn til det minste rommet som du noen gang har sett for deg kan være et sånt intervjurom da.
0: Ingen har laget TV der før.
1: Neida, det var backdrop med liksom sånn skyline, sant? Så det tydeligvis at det en og en person står der. Og det var liksom sånn telefonkioskstørrelse, sant? Så de sa jo liksom sånn, det bare plass til en, så ja. Ok, vi tok steinsatspapir, Bård ble stående der inne. Men det jeg gjorde var at jeg sneik meg under. Så midt under intervjuet med liksom en eller annen I Hongkong da, så sneik jeg meg opp liksom sånn, sakte men sikkert, sånn at jeg så at jeg kom med, og så bare gikk jeg ut igjen. Og vi fikk kjempekjeft etterpå. Men jeg dreit til det.
3: Det var humor som ikke reiste.
1: Ja, det var humor. Jo, den reiste.
0: Men da hjelper det å vite, Vegard, at jeg, for man gjør jo en veying, jeg vet hva som har skjedd her, og så fant de deg for lett, Vegard, men jeg finner Bård for lett, og inviterer deg.
1: Yes.
0: Ja.
1: Jeg bare sier nei, det vel det.
3: Det lukter revansj dette her, altså. Ja.
0: Skal du, Fredrik, bare gi oss sivil status og alder, sånn at folk vet hvem de får råd fra?
3: 59 år og 6 barn.
0: Den grei.
1: Du slo alle, du.
0: Hørte du det, Linnea? 6 barn.
4: Ja, det blir det ikke, altså.
0: Nei.
3: Det sa jeg også, en gang. Mange, mange år siden.
0: Vi skal løse, eller forhåpentligvis da, vi skal prøve å hjelpe Stian, som har sendt sin mail til lrkrøllalfa.nrk.no. Vi tømmer jo inboxen I dag og her helt til klokka 9. Hei, kjære lørdagsrådet. Jeg går rett på sak. For et par år siden så flyttet jeg og kjæresten min inn I en leilighet. Leiligheten var I tredje etasje, og vi hadde innsyn fra naboer på alle kanter. Vi hadde kun et høyt speil på badet, så da kjæresten min hadde kjøpt nye freshe outfits, så måtte hun speile seg på kveldstid i kjøkkenvinduet. En kveld så hadde hun kjøpt seg en skikkelig lekker bikini, og sto på kjøkkenet og speilet seg. Det hun da fikk se, var naboen på andre siden av gården, splitter naken på sitt eget kjøkken, med... Jeg leser det som står. Med kjøttspydet i hånda. Blikket festet på kjæresten min, og det vi kaller på godt sørvestlandsk gallrunka. Kjæresten min fikk sjokk av synet og kastet seg ned på gulvet og krøp bort. Så her kommer problemet. Naboen har selv kjæreste, og vi støter ofte på dem utenfor leiligheten og på butikken. Da smiler han og nikker, selv om vi aldri har utvekslet noen ord. Vi bare overser og går videre. Hva skal vi gjøre? Skal vi fortelle kjæresten hans om situasjonen? Burde jeg banke han? Jeg er for øvrig en veldig rolig og passiv person, og han er dobbelt så stor som meg, men jeg kan sikkert ta ham på teknikken. Burde jeg melde både han og kjæresten min for blotting og starte et nytt liv i Bolivia? Vi trenger tips og råd. Leiligheten vi bodde i skulle selges, og vi bor nå i første etasje, så vi har ikke lenger innsyn fra naboen. Kjæresten min kunne forresten fortelle at han var veldig velutstyrt. Det er jeg også. Jeg lover, det er helt sant, dere må tro meg, med vennlig hilsen Stian. Så her står vi overfor, dette er problemet med trangboddhet, ikke sant?
1: Ja.
0: Og jeg må også bare innrømme at jeg er litt sånn som kan brukes, jeg tenker ikke over hvis jeg speiler meg et vindu at det kan folk se, og det gjorde jo heller ikke kjæresten til Stian.
1: Nei. Det første jeg vil si er at sånn, bare for å ha alle fakta på bordet, så vet du ikke vedkommende om, altså hvis hun står og speiler seg i sitt kjøkkenvindu,
0: ja,
1: kan det hende han gjorde det samme. Det som min kamerat Fritz Ånes sier om det der, det er en som trenger for å runke, det er et speil.
0: Ikke sant?
1: Sånn?
4: Det er mange, ja, men det er mange som gjør det.
0: Kanskje det var tilfeldigheter.
1: Ja, ja. Han bare så ser på seg selv og bare, åh, du er så dygg, du er så dygg.
4: Og som ikke minst tenner på faren for å bli sett.
0: Ja.
1: Mm.
4: Eller bli tatt.
1: Han liker det, ja.
4: Ja,
3: ja, men så hvordan det funker dette rent sånn?
1: Ikke lat så du ikke vet det.
3: Nei, men alt dette vet jeg. Men det er bare noen det, altså, det er en sånn, hvordan lysmessig, hvis du tenner lys i en leilighet om kvelden,
1: ja,
3: da ser man jo lettere inn i den leiligheten,
1: ja.
3: Så han får vel ikke, hvis han skal stå og på en måte få fullt utbytte av seg selv, ja, i det vindusglasset. Han gjør vel ikke det om kvelden, gjør han det?
1: Nei, da måtte han ha et lys mot...
3: Men Midian har sånn speilglass i de vinduene sine.
4: Ja, dette kan vi aldri vite.
3: Nei.
4: Nei,
3: så... det er mer enn å kjefte på han, så har jeg lyst til å bare spørre. Kanskje det er det.
4: Altså. Hvilke vinduer har du hjemme?
3: Ja, bare spørre litt.
1: Og så er det jo litt sånn, hvis du betaler for en leilighet som har utsikt, sant? Det er jo noe man vil ha. Det er jo på en måte en bra egenskap med en leilighet. Og da bytte det om til speil er jo veldig rart også. Sånn at man liksom,
3: så rart.
1: Ja, hvis man har liksom en kjøkken eller et spisebord der, så kan man sitte med alle sine venner og så se, i stedet for å se ut på Oslo, så ser man bare seg selv. Veldig rart.
0: Jeg finner også en annen sprekk i historien her, for at han skriver, ikke sant, hun kastet seg ned på gulvet og kryper bortover, ser for meg sånn på albumet, noen ydmykende
3: bevegelser. Ja, ja.
0: I bikini, ja, med sånn bar mage på parketten, som lager sånn bortover.
1: Ja.
0: Men så rask har hun ikke vært. For at hun har registrert, jeg mener at hvis du får sjokk, så klarer du ikke å registrere noen ting.
3: Jo, du registrerer skytevåpen og store ereksjoner.
0: Ja, men det er noen sekunder der hvor du blir værende å se.
4: For alle som har møtt en blotter. For det første, det skal sies da, blotting har gått enormt ned etter at vi fikk sosiale medier. Ja. Så det finnes nesten ikke lenger. Men jeg så en på grunnlokka forrige uke, men han tror jeg bare var rusa, på en måte. Så
0: men
4: han
0: visste ikke hva han hadde med. Hvorfor har det gått ned?
4: Fordi at vi heller kjenner det på Snapchat, da, enn å stå ute i skolegården.
0: Ah, det er ikke faren for å bli filmet. Jeg trodde det var det.
4: Nei.
0: Nei,
4: det er bare at vi har funnet andre steder å blotte enn ute i offentligheten.
0: Nettopp.
4: Men, jeg tenker jo også at det at han eventuelt står der og runker, eller hva han har drevet med, det er jo... egentlig bare flaut for han. Og hvis han også har sett henne, og har sett at hun har sett han, så er jo det en litt sånn, jeg tenker at det, sånn, det som ikke sies høyt, er jo bare en seier.
0: At de har et forhold?
4: Nei, at det er, jeg hadde tenkt sånn, jeg hadde aldri sagt det, eller konfrontert med, eller dette er ikke greit, eller sånn. Jeg hadde bare tenkt sånn, stakkars fyr.
1: Ja, det tenkte jeg jo på.
4: Jeg er bedre enn det.
1: Mm.
4: Jeg hadde tatt det med meg som en power move, rett og slett.
0: Ja.
3: Ja, og det finnes alltid en bitteliten fare for at situasjonen feiltolket.
4: Ja.
3: Og det kan jo hende at dette bare også et uttrykk for at han så glad i kjæresten sin, at han tenker at alle ser kjæresten akkurat som han gjør.
1: Mm.
3: Ja. Og like, liksom, synes det like spennende som han synes. Ja, det jo i så fall veldig koselig, da.
1: Ja, det veldig hyggelig. Bjud deg på.
0: Ja.
3: Okay. Så jeg tenker bare, det jo ikke sikkert at det dette som har skjedd.
4: Nei, men det jo fint at han får lyst til å beskytte, og liksom, dette ikke greit, men det også sånn, du får ikke forandre sånne mennesker. De kommer til å runke i vinduet til dem døde, liksom.
1: Og, guilty.
4: Det eneste som kommer til å skje hvis du konfronterer, jo at det blir flaut. Men det allerede flaut for han, og jeg tror ikke liksom, det hjelper ikke å gå og si vi så det, fordi mest sannsynlig vet han det allerede, hvis det var det som skjedde.
1: Ja,
3: og han kommer ut og blånekte.
4: Ja, ja.
0: Altså nå, jeg opplever ikke denne situasjonen som at noen følte seg trua, eller bortsett fra at Stian også banket han fyren og sånn, så jeg synes det var litt sånn artig forslag, som jo ikke blir løsningen der. Men jeg opplever det som litt sånn underholdning, og jeg var på en fest for ikke så lenge siden, hvor det nettopp i motsatt, på andre siden av gaten, vi sitter da et helt langbord med mennesker, og på andre siden av gaten, det bare, det front row tickets, så begynner to stykker, nå begynner de, og alle blir helt sånn hold kjeft, og alle skrudde hele festen skrudd av lyset. Ja, det er første gang jeg har sett fått lov til å være med inn hos noen, ja, men så ble han sulten og gikk i kjøleskap i stedet, så samleiet ble avblåst.
1: Men var ikke det litt sånn, var det ikke samme entusiasme, men ei, John, han skal spise men liksom, vi samles.
0: Nei, da var det på med lyset, og så gikk hun og la seg og så, ja.
1: Jeg opplevde det på hotell, sånn klassisk hotell der det er bakgård, sant? Og så hadde jeg da rom inn mot bakgården.
0: Mm.
1: Og da var det noen som da hadde veldig god stemning der.
0: Ja.
1: Ikke visuelt, men bare lydmessig.
0: Mm.
1: Jommer, ja. Gjaller i denne bakgården. Og da sånn stikker man hodet ut, sånn hva som skjer. Eller, det skjønte jeg.
0: Ja.
1: Men da opplevde du det at liksom sånn, klassisk sånn italiensk film, at det kommer liksom hoder ut av alle vinduene, sånn, ja. Sånn hello, og vi begynte å snakke oss imellom, helt fremmede mennesker liksom.
0: Ja, men det kan være gøy
1: også. Ja, skape nye vennskap, nye konstellasjoner.
0: Ja, litt underholdning.
1: Han ene var forloveren min.
0: Ja.
1: Så vi møtte, nei, det var ikke men,
3: nei, men det er jo klart at hvis du flytter dette til en italiensk bakgård, så får du til, har du en slags en eller annen filmisk charm.
0: Mm.
3: Ja. Men det blir noe annet i sånn der...
0: Nybygg fra Obos.
3: Nybygg i Norge, liksom. Det blir ikke helt det samme.
4: Men nå har de uansett flyttet, så det er ikke et problem lenger at dette skal oppstå.
0: Nei, det er jo mer, skal vi si fra til kjæresten hans? Nei, det skal du ikke.
3: Jeg svarer
0: ikke,
3: deg.
0: Nei.
4: Og
1: ikke. Nei, men nå er det jo lett å bli litt sånn flåsete her. Da. I bunn og grunn så er det jo strengt ulovlig.
4: Han står og runker inn i egen leilighet.
3: Det er ikke lovlig.
1: Okay.
3: Det er ikke offentlig plass.
1: Nei.
0: Ja, nei, tror det.
3: Så det er egentlig det
0: du
3: som
0: kan gjøre det hjemme, Vegard.
1: Men er det lov hvis det er synlig fra utsiden?
3: Jeg tror
1: liksom?
3: Det, altså. Dette er ikke dette. Nei.
0: Nei, om fem år så kommer det sikkert en regel som er sånn, hvis du skal onanere i eget hjem, sørg for å ha, altså jeg lover deg det kommer.
1: Ja. Jeg tar og sjekker det, så kan vi komme tilbake til det.
0: Per nå er det ikke ulovlig. Hvis man eventuelt vil gjøre noe, kunne ikke bare når de treffer han og eventuelt kjæresten på butikken, så kunne jo kjæresten til Stian blunket litt til han fyren, så kjæresten sier sånn, her, hva skjer her? Bare for å liksom...
3: Kan ikke det fort tolkes som en invitt?
0: Ja, så begynner de å slåss. Og så, ja, det
1: er jo,
0: ja.
1: Det er jo smart. Men det er jo 1500 videoer på diverse nettsteder som begynner på akkurat den måten der.
0: Det er sant, og dit vil vi jo ikke.
1: Nei.
0: Så nå har dere flyttet ned i første, og du, kjæresten til Stian, kan fortsette å speile seg i bikini, sett at det ikke er innsyn da.
1: Speile seg i glansen hvis det er lov
3: å si. Dette er han karen i den leiligheten, han begynner nå å jobbe som vindusvasker. Det er neste.
0: Det er sant, faktisk.
3: Da er det pornofilm.
0: Det er det, og det er det nesten ble.

0: Sval og flere liv her på NRK P3 og lørdagsrådet som tømmer innboksen. Det foregår både I NRK Radio, men også på NRK TV. Hei gode lørdagsråd, skriver Tilde til Linnea Myhre, Vegard Ylvisåker.
1: Yes! Etta, hvor lenge har vi kjent hverandre?
0: Det var fordi Fredrik begynte å snakke om Bård, og da skulle vi snakke om Bård.
1: Det blir litt av det.
0: Shit.
1: Det blir litt av det.
2: Klokka var knekken allerede, klokka var halv elve.
0: Men hør meg nå, hør meg nå. Og Jørgen Skavlan. Nei, fader, det var legen Fredrik Skavlan. Jeg har et problem som har pågått en stund. I fjor feiret samboer 30 år, og jeg arrangerte en skikkelig overraskelsesfest til han med mange gjester, deriblant våre felles venner. Det var årets beste fest. I etterkant av festen fikk jeg vite at en av mine nærmeste veninner hadde satt ut et rykte om meg og at jeg var utro, noe som overhodet ikke stemmer. Skuffelsen var så stor, både fordi det var et rykte som ble satt ut, men også fordi hun som startet ryktet ikke kom til meg for å nøste opp I misforståelsen. Denne veninnen, som dere kan kalle Emma, slo seg sammen med noen andre venner og en kompis av min samboer og fortalte han om ryktet. Samboer ba om en prat, og jeg ble helt fullstendig paff. Jeg forsto ikke hvordan eller hvorfor dette skjedde, så jeg sendte en melding til Emma om at det hele har vært en stor misforståelse. Fikk et hyggelig svar tilbake, og vi ble enige om å legge denne saken bak oss. Et par måneder senere kom en felles kompis av meg og Emma bort til meg, og så fikk jeg hele ryktet servert enda en gang. Det viser seg at Emma og flere fra vennegjengen fortsatt snakker om dette ryktet. Jeg har en fantastisk samboer, vi har to barn, hund og eiendom. Livet virkelig på stell, hvorfor skulle jeg være utro? Det hører med til denne historien at da jeg fikk mitt yngste barn, oppstod det komplikasjoner hos meg. Det har resultert I traumer, og nærhet og seksualitet har vært utrolig vanskelig for meg I etterkant. Dette har jeg vært åpen om med Emma, og hun vet om dette, og setter likevel ut et rykte som jeg synes skikkelig vanskelig. Nå, snart et år senere, relasjonen mellom meg og de andre I vennegjengen fortsatt dårlig, og de later enda som om de ikke har gjort noe galt. Ingen har tatt initiativ til å møtes, eller å ta en prat om misforståelsen og prøve å ordne opp. Men jeg savner vennene mine. Hva skal jeg gjøre? Dere kan kalle meg Tilde. Savner venner, men
3: var
0: det
3: altså.
0: Gode venner da?
4: Nei, jeg tenker jo at den mest innlysende løsningen her jo bruk av skytevåpen. Og bare gå amok.
3: Jo, men og jeg reagerer også på liksom, at ikke hun sintere. Fordi hvis noen setter ut noe som er så langt på viddene at det ikke nærheten av sant engang, og så bare sånn, jeg sendte melding og oppklarte at dette ikke sant, og jeg fikk et hyggelig svar tilbake. Du skal jo legge det langflat og si, oi shit, dette her, hvordan kan jeg gjøre det godt igjen? At de ikke har gitt henne masse gaver og blomster og sagt unnskyld. Og de har til og med gått til ektemannen og sagt det, liksom. Det er så langt over streken at det ikke ord.
4: Det løste seg heldigvis, for jeg fikk et hyggelig svar tilbake. Så...
2: Nei, her har hun, dette helt enig, hun har helt feil inngang på dette her. Hun på en måte ser det som at de likestilte I problemet, at vi har løst det, og at vi blir enige om å legge det tilbake oss.

0: Better Without Me og Nelly Moir her I lørdagsrådet, hvor det din tur nå, Una. Jo. Ikke, samme det, men vi skal jo tømme innboksen, ja. I 12 timer sitter vi, eller nå har vi allerede, det har gått litt tid nå da.
1: Men, nå det proff-knappen inne her.
0: Ja, det kan du si, men det fordi jeg vet hva som ligger foran meg. Det uendelig mange timer med prating, som heldigvis det beste jeg vet. Jo, jeg tar unna igjen nå. Hei, kjære lørdagsrådet, som altså per nå Linnea Myhre, Vegard Ylvisåker og Fredrik Skavlan. For omtrent 2 år siden så var jeg på en guidet tur I utlandet og kom I snakk med en gjeng dansker som også reiste alene. Vi hang sammen I et par dager, og det var svært hyggelig. I ettertid har vi ikke hatt noe kontakt, men tidligere I år fikk jeg og resten av gjengen invitasjon til en av dem sin 30-årsdag. Av mangel på bedre unnskyldning svarte jeg umiddelbart at jeg ikke hadde råd til å reise I bursdagen. Det for så vidt også sant, men jeg synes det også stress å bruke en hel sommerhelg på dette. Da svarte bursdagsbarnet at han gjerne ville betale for meg. Les over 3000 kroner. Jeg sa gjentatte ganger at dette ble for mye, og at han ikke kunne betale, men han insisterte og argumenterte voldsomt. Dette måtte bare ordne seg, og i det minste blir det et hyggelig gjensyn med gjengen, tenkte jeg. Denne uken fikk jeg melding om at ingen av de andre fra utenlandsturen kommer. Med spørsmål om jeg likevel synes det greit å komme alene. Jeg svarte ja, men nå angrer jeg. Dette blir jo veldig rart. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg risikere en hel helg alene med en mann jeg nesten ikke kjenner? Skal jeg reise og satse på at det blir bra? Eller skal jeg finne på en unnskyldning? Og hvis jeg ikke reiser, må jeg betale han tilbake, selv om jeg ikke har råd? Og hva med Norge-Frankrike-kampen? Tilleggsinformasjon. For ordens skyld måtte jeg spørre om han ønsket noe mer enn å bare være venner. Han sa han bare ville være venner, og jeg har vært tydelig på at det bare det jeg ønsker. Men man kan jo begynne å lure av denne oppsøkende strategien hans. Jeg tror det invitert rundt 20 mennesker, og synes det litt rart at jeg på gjestelisten. Hva skal jeg gjøre? Kall meg gjerne ubesluttsomme Una.
2: Altså dette et perfekt eksempel på people pleasing gått for langt altså. Mm. Når du ikke greier å si hva du vil Og du vurderer å reise til en fyr du ikke kjenner I en bursdag Som så utrolig lite viktig
0: Ja, og du jo ikke people pleaser, Linnea
2: På ingen måte, jeg har sagt nei på første forsøk
0: Hvordan gjør man det?
2: Nei, det nok medfødt Eller gjerne svikter et eller annet Men det er veldig enkelt for meg Hva vil jeg Men det også fordi det selvinnsikt da Jeg vet at hvis det noe jeg ikke har lyst til Så vil det ikke det bli en gøy opplevelse for meg Og da synes jeg ikke heller at jeg fortjener å være der
1: Det ikke alltid sant da
3: Nei, det ikke alltid sant Nei. Tenk hva du har gått glipp av, Linnea
1: Fordi at jeg har en kone som veldig ofte sånn Åh, jeg orker ikke, nei, det gidder jeg ikke sånn, Så sier jeg etter å ha kjent henne I 26 år Så bare, det der må du gå på likevel For du kommer til å ha det
2: gøy Ja, og sant? Noen ganger, men det den bursdagen I Danmark? Det enda du har møtt
1: nei,
2: en gang
1: nødvendigvis.
2: På guidatur Det var sykt
1: Ja, det litt sykt
2: Hvis du skal være med på alt du blir invitert på her I livet Så kommer du til å døde
3: Men det kan Det gjelder ikke alle
1: Nei.
3: Og dette jo i hvert fall en annerledes invitasjon Jeg har litt mer å si om dette altså, Men la oss ikke gjøre det helt enkelt heller For det er tross alt Altså livet blir jo litt større da
1: Absolutt.
3: For det første blir livet litt større Å ha venner I andre land Det jo litt kult
0: ja.
3: Det å bli invitert til en bursdag I København Ingen du kjenner ikke, Eller I Danmark et eller annet sted Ingen du kjenner Det jo spennende Det klart hun kommer ut I pluss Med mindre han har en skjult agenda
1: ja,
3: det min uro her
1: Det hun må sjekke først og fremst om man har en ubåt som man har laget selv
3: det er veldig viktig
1: Det veldig viktig ja.
2: Jo, men for det det første jeg tenkte Det var at han I seg selv et rødt flagg Når du liksom har så få venner At du liksom tilbyr deg å betale For folk du har møtt en gang på guidatur
1: Ja da
2: Det I seg selv en grunn til å ikke dra
3: Med mindre han dritrik Og det litt sånn han Og han liksom
0: ja.
3: Liker alle han møter Kom igjen, jeg har penger, jeg betaler
2: Jo, men du skal ikke kjøpe det venner på den måten En ting var hvis det var liksom En flørt der Eller sånn, jeg vil virkelig ha det hit Fordi vi har vært på flørtene Og nå må vi møtes snart Men det bare sånn, det perifert også Det er veldig rart.
0: Hadde jeg hatt masse penger, så hadde jeg nok kjøpt mer venner. Da hadde jeg sagt sånn, kom hit da, jeg betaler. Det tror, hvis, man, hvis pengene er
2: helt uenige. Ja, sånn er det ikke, så er det noe annet. Da er det naturlig, da, da er det jo full pakke på absolutt alle da. Ja. Men ja. Det, det høres ikke ut som at det er informasjonen vi ikke har i hvert fall.
0: Det var bare henne, ja.
1: Fordi at det er jo litt sånn... det er jo hun som velger å ta en litt feig out der med å si at jeg har ikke ro, som egentlig ikke helt sant da. Og hvis han skal være en fyr som på en måte bare godtroende, så vil han si at åja, stakkars, hun har lyst, men hun har ikke ro. Det er jo egentlig det hun sier, sant?
0: Det er sant.
1: Så kan man jo på en måte analysere det og si at det er høy sannsynlighet for at det er en hvit løgn. Men i alle fall, da tenker han sånn, ja men, altså 3000 kroner for meg, det er jo ingenting. Så hvis hun har lyst til å komme, så kan jeg hjelpe henne med det. Men altså, det er jo mange ting.
0: Ja, det er sant,
1: ting.
0: For nå hadde han veldig litt sånn sleske egenskaper. Men hun, det var hun som sa, jeg har ikke råd, men jeg har veldig lyst til å komme, altså. Ja.
1: For hun kunne sagt sånn, vet du hva, jeg kan ikke den helgen. Det hadde hun ikke kunnet fikse.
3: Hvis hun hadde nemlig sendt 3 gråte-emojier og sagt, å, det skulle så gjerne, men jeg har ikke råd. Det er klart, han er, hvis han har god råd, det, da byr han på det.
1: Ja.
3: Og så viser det seg at hun er da den eneste som kan... Ok, så føler han at det er, ut fra hans perspektiv, det er dårlig stil å trekke det bare fordi at de andre ikke kan komme.
0: Mm.
3: Så derfor så lar han tilbudet stå ved lag. Han behøver ikke være så ille. Men derimot så altså, vi må tenke på alternativ. Alternativet her da, er at hun kjører ditt spor, Linnea. Og da har han greia, da får han et nei, og da må hun selvfølgelig tilbakebetale pengene.
2: Det er for sent uansett, for du har sagt ja, han har allerede kjøpt deg billetten. Det er for sent.
3: Hun kan si at hun har det er dukt opp noe etter annet.
2: Hun må si at du er syk, det er det eneste du har.
3: Hva som helst. Eller være ærlig og si at jeg har fått kalde føtter. Gud vet, altså, hva som helst. Det spørs hvordan hun har skutt sammen, og hvor lett hun har for å finne på en løgn. Men det som er bare at hvis hun sier nei, så er det er jo det tryggeste. Selvfølgelig, for da skjer det ingenting. Da er det en hjemmehelg, sitte og se på noen fotball.
0: Det er ganske kulkant da.
3: Livet, ja, det skjønner jeg. Men likevel, det er liksom nok en kveld foran TV-en.
1: Ja da.
3: I forhold til en opplevelse for resten av livet.
1: Mm. Det er det jeg skal si til alle de som... Jeg skal si til de i familien når de skal se på den kampen, denne Norge-Frankrike. Nok en kveld foran TV-en.
2: Jo, men dette mener jeg da. En ting er liksom i 20-årene og alt mulig, da skal man gjøre masse rare ting og alt mulig, men det er noe med også... At man, skal man bare oppsøke ting og rare ting og invitasjoner bare fordi at det blir et gøy minne i etterkant? Fordi hvis du hater hvert minutt av der du er der, så synes jeg ikke du skal gjøre det.
3: Tror du hun gjør det da?
2: Men det høres ut som at du har lyst.
3: Det er bare litt
2: ekstra. Hun kjenner ikke en kjeft der. Det er bare han fyren.
0: Det som er dritrart her, som jeg må ta opp igjen, for omtrent 2 år siden. Altså det er 2 år siden. Og så hang de sammen i et par dager, og det var, men så skriver hun, det var svært hyggelig. Men
3: det, altså det var ikke bare henne.
0: Nei.
3: Og det var ikke bare han. Det var en gjeng. Så hun kjenner mer enn en kjeft der. Hun kjenner en gjeng.
2: Nei, men ingen av dem kommer.
3: Det er bare han.
2: Ja, okay. Så da blir det jo bare...
3: Jo, men det var hennes norske venner som ikke kommer. Jeg tror hun hadde danske venner som de var sammen, de kommer.
1: De er jo 20 stykker, det.
3: Ja, så hun kjenner jo...
2: Det høres som et mareritt for meg. Men for all del, hvis hun er en sånn...
3: Og si ja til livet.
2: Ja, men det fordrer jo at du er en person som lader i selskap med andre, og som synes sånne ting er gøy.
3: Ja.
2: Men jeg fikk ikke det inntrykket når hun sitter her og liksom... Egentlig ikke, ja, det høres ikke ut som at hun er et jammaske.
1: Jeg bare tenker at i utgangspunktet for hele denne historien er jo at de har vært en gjeng som har vært på guidetur, som i første omgang er en sånn ting man gjør hvis man er litt åpen. Min svigermor hadde aldri reist på en guidetur noen gang i sitt liv. For det andre så er jo liksom det at de har på en måte hukket opp med en annen gjeng.
0: Ja.
1: Sant? Det er jo liksom...
0: Svært hyggelig.
1: Det betyr jo at dette mennesket her er ikke et innesluttet noen gang på dag på TV, noen kveld foran TV. Så jeg klarer ikke å snakke. Gi meg deg.
0: Nei, ikke gi deg deg.
1: Neida.
0: Jeg er helt enig. Altså, det er jo noen personligheter som har møttes litt sånn åpne, gøy alle.
1: Mm.
0: Og så kommer han på, fader, eller dere skal ikke komme den norske gjengen. Kom, jeg fyller 30. Og så klarer resten av gjengen å si nei. Og nå sitter hun i sånn, jeg har ikke råd, jeg betaler.
3: Fuck, vet du hva, jeg er i akkurat samme situasjon som Luna.
0: Er det sant?
3: Jeg er nøyaktig i samme situasjon.
0: Ja.
3: Jeg vil si at jeg kjenner dem litt bedre. Det er et par som bodde rett ved oss en kort periode for mange år siden,
0: ja.
3: Som vi har holdt sånn litt kontakt med, som nå de er danske, og de fyller 60 år i august.
0: Dit skal yes. du?
3: Og de inviterte oss dit, og vi er bare sånn, ja, men vi kjenner ingen der. Men vi tror, ja. Jeg har bestilt billetter.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Og du elsker du det i etterkant?
3: Ja, faktisk. Ja. Altså, jeg ikke sikker på om Maria har liksom, om hun hadde gjort det alene.
1: Dritt i hånd.
3: Men greia er, det blir noe.
1: Ja, ja, ja.
3: Ikke sant? Det er pluss i minneboka. Det er sjelden, en ekstra opplevelse.
1: Sjelden de der tingene der blir liksom helt katastrofe. Det blir sånn
0: jeg dro og traff en
3: gøy historie, Mikael.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg dro og traff en fyr på hiphopfestival i Tjekkia en gang. Jeg var jo selvfølgelig litt i tvil om jeg skulle dra. Og så var jeg og vokset leggene mine, og så spurte jeg hun som utførte det, fortalte dem situasjonen, så var jeg sånn, skal jeg fly liksom til Praha og kjøre liksom inn på landsby der? Og så sa hun er fra Finnmark, og hun var sånn, du skal bare dra. Og da kjente jeg sånn, du er klok, du har rett, så jeg dro. Ble ikke noe mer, men for en opplevelse!
1: Ja.
0: Hip-hop-festival på landsbygda i Tjekkia. Med mindre dette eventlokale Una er i en ubåt, det går du an å dobbeltsjekke, så syns vi at du, ikke Linnea da, at du skal gripe sjansen og stikke.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Og her kommer punktet hvor en skal videre, for du skal jo videre, Linnea Myhre.
1: Skal videre, og det er helt greit. Ja. Ikke ha dårlig samvittighet for meg.
0: Nei.
1: 3 timer litt lenge uansett, så
0: ja, ikke sant?
1: To timer perfekt. Ja, det var helt nydelig dette.
0: Der brukte jeg avslutningsmanøveren til Fredrik Skavlan, og den skal jeg bruke gjennom alle disse 12 timene, for det er så lenge vi er her, helt fram til klokka 9 i kveld. Du skal videre, Linnea, og inn, så... Hva fader? Ikke knapp meg midt i praten.
2: Hvor lenge...
3: Det skjedde knappefeilen.
0: Ha det, Linnea!
3: Godt å se deg!
0: Nå må ikke du få FOMO av å ikke være her. Det får hun ikke.
2: Nei. Akkurat 2 timer gikk det greit, og så bare raknet alt.
0: Ja, da raknet
2: det. Akkurat når du kom inn i studio, Martha.
3: For det er Martha Leivestad som sitter i studio akkurat nå.
4: Og det er jo en ja-til-livet-person.
0: Ja, det er ja-til-livet-person.
4: Hun hadde det også kjøpt.
0: Det er helt riktig. Vi hadde akkurat en situasjon her med et problem. Oi. Hvor skal jeg reise eller ikke? Og da sa Fredrik akkurat at Martha, hun hadde reist.
2: Hun hadde reist.
4: På fest hos vilt fremmede mennesker som betaler billetten for at du skal komme til Danmark og være med på en fest.
3: What, er det sant?
4: Ikke sant? Ja, jeg
2: ser det. Lys og
3: shit. Hun hadde datt meg. Jo, men nå er jeg blitt 32 år gammel. Jeg er et punkt i livet der det er på tide å si... Yes,
0: ja,
3: jeg kommer til Danmark.
0: Og derfor gleder vi oss til å lese memoarene dine, Martha. Der tok du det, alder.
3: Ja, 32.
0: Sleng med sivilstatus også.
3: Godt etablert, ja. 3 barn, nydelig hage, en hund som springer rundt og logger,
2: og alle lo.
3: Neida, fortsatt singel, ja. Livet, tusen takk som spør.
0: Men du har snøret ute, duppen ligger der og venter.
3: Ja, da, duppen ligger og duppe.
2: Har du tenkt på det, livet, at det kan være litt traumatisk for folk?
0: Hva da?
2: Når du sier sånn, ja, hva er sivilstatusen din da? Nei, det er noe, ja.
0: Nei, jeg tenker at det er en gyllen mulighet til å forene seg med sivilstatusen sin.
2: Ja.
0: Det er jo ikke alltid det er gøy å si sånn, jeg er gift. Altså, hvor mye sprut er det i den setningen?
2: Liksom? På ingen måte.
0: Nei, det er det jeg mener.
2: Men jeg kan jo liksom, jeg kan jo kødde det til. Så, det kan man når man sier, ja, nei, altså, vi kan alle kødde.
4: Jeg synes det er så vanskelig å, når man begynner å bli voksen, det å ikke være, vi er jo ikke gift.
0: Nei, det er et problem.
4: Og da er det, hva sier jeg da? Du, når vi kommer på et hotell, så sier jeg, this is my... girlfriend,
0: ja,
4: da
0: ja,
4: føler jeg at da må Maria ha museflette liksom, for at det skal, altså det føles veldig barnslig.
2: Og det er
4: barnslig.
2: Derfor hun har det.
4: Det er veldig sånn barnslig, barnslig ting.
2: Ja, ja.
4: This is my girlfriend, we met.
0: Ja, da tenker jeg i resepsjonen, tenker sånn, nå må du vokse opp.
4: Ja,
0: liksom.
2: This is my pretend friend.
0: Yeah. Can you see her?
3: This is my partner.
2: Ja, partner.
4: Ja, partner.
3: Den er flott, synes jeg.
4: Ja, det er ganske
0: korrekt. Partner er litt flott. Litt business, men litt flott
2: også. Ja, litt business, og litt homofilt ofte også, sant?
3: Ja, det er litt de homofilt. Ja.
2: Så da begynner de å lure på sånn, ja, ok, er det en av disse her som...
0: Ja.
2: Så, ja.
3: Mm. Nei, jeg er jo veldig spent på den dagen jeg kanskje får meg, kanskje en dag, kanskje.
0: Kanskje, ja.
3: en kjæreste. Og når du stiller meg da spørsmålet i livet, da kommer det til å være kanskje det mest tilfredsstillende.
0: Ja.
3: Så kanskje skje meg noensinne, at jeg kommer til å svare
2: jeg er et forhold.
3: Ja, absolutt. Jeg er et forhold, ja.
4: Det er morsomt, for du kommer til å gjøre alt du kan av radiogreier, bare for å si det i åpningen.
3: Ja, med en gang.
2: Det er din presserunde, rett og slett.
3: Ja, det blir presserunde, ja.
0: Jeg liker også at du har planlagt at du skal si kjæreste, men det er bare helt avmålt, kult kjæreste. Bare,
3: fy flate, hør meg da. Ja, kjæreste.
0: Hva er det du har skrevet på lappen her, Dr. Jones?
5: Skal vi ta Bertha?
0: Ja, nå tar vi Bertha.
5: Ja.
3: Jeg tror du ikke sa mitt navn feil.
0: Bertha.
2: Bertha Leivestad.
0: Nei, det er faktisk Bertha sin mail jeg skal lese. Kjære lørdagsrådet, jeg er så heldig å ha, nå skal vi ut i hagen, ripsbusker, stikkelsbær og plommetrær, og nå også rabarbra i hagen. Problemet er naboen min, som vi kan kalle Rachel the Berry Thief. Rachel nøyer seg ikke med å smake på et par bær. Når høstetiden kommer, ser det ut som hun gjennomfører en profesjonell innhøstingsaksjon. Hele busker blir ribbet, og plommene forsvinner før jeg rekker å tenke på syltetøy, saft eller pai. Jeg gleder meg faktisk til å bruke det som vokser i hagen min, så det er ganske frustrerende å oppdage at avlingen er borte. Jeg har aldri tatt opp direkte. Rachel kommer fra et annet land, og jeg vet ikke om hun kanskje tror at frukt og bær som henger synlig fremme er fritt fram å plukke. Samtidig så synes jeg det er vanskelig å tro at voksne mennesker ikke forstår at det som vokser i en privat hage tilhører dem som bor der. Nå har jeg fått rabarbra i hagen, og jeg kjenner at jeg allerede går rundt og bekymrer meg for om den også kommer til å forsvinne. Så, kjære råd, hvordan sier man fra på en hyggelig, men tydelig måte, uten å skape dårlig stemning med naboen? Skal jeg ta den direkte praten, sette opp et skilt, tilby henne litt av frukten neste gang, eller må jeg bare akseptere at jeg deler hagen med Rachel, the berry thief? Hilsen Bertha, forsvarsløs vokter av bær, plommer og rabarbra.
3: Og ikke minst en poet, synes jeg. Det var veldig flott skrevet.
2: Ja, først og fremst vil jeg si at hun, når det gjelder rabarbra, må hun være kjapt da. Fordi at nå er det, hva skriver vi i dag? 19. juni? 20. 20.
3: Ja,
2: den rabarbraen, den skal jo tas før 23.24.
3: Oh, ja, så vi må egentlig
2: den blir bitter etter det.
0: Hva, skal du ikke bare bli rødere og rødere?
2: Skal ikke bli rødere og rødere.
0: Å nei.
3: Dette, vær så snill. Dette
2: jo, altså den blir rødere, men på et tidspunkt så blir den ikke så god lenger.
0: Å, det visste jeg ikke.
2: Så den skal tas før Sankt Hans, da burde man si.
0: Ja, nettopp.
2: Sankt Hans.
4: Overrasker meg at du ikke visste, Lille. Ja. Du som
2: er du helt idiot?
4: Så opptatt av det har blitt en hageperson. Ja.
0: Jeg trodde bare jo lenger ut på sommeren, jo lenger den forstår, jo søtere blir den og sånn. Men det, der tok jeg feil.
3: Jeg kjører poeng å dyppe den i sukker.
0: Absolutt. Jo da. Det er jo hele gleden.
2: Ja,
0: det er hele gleden.
2: Ja, men det er jo mye man kan dyppe i sukker, så det ikke smaker så godt. Så. Hvis det er lov å si.
4: Men den kan henge opp et skilt, selvfølgelig kan den henge opp et skilt. Hvis denne personen, Rachel, som jeg får et eller annet inntrykk av at hun ikke snakker norsk,
0: Ettersom
4: hun er the berry thief og sånt. La oss si at hun snakker engelsk eller kanskje til og med et helt annet språk. Det morsomme er jo her å henge opp et språk på Rachels språk. Et skilt på Rachels språk.
2: Ja. Og gjerne på mange språk sånn.
4: Ja, men eventuelt bare på Rachels språk.
2: Ja, sånn,
4: da blir det veldig tydelig. Du er tatt. Og her
0: ja, men tatt. Jeg tror ikke Rachel går rundt med en følelse av tatt.
4: Nei, det er derfor hun må få den følelsen. Vi må gi henne, finne ut hvordan gir vi Rachel den følelsen.
3: Hva med en liten hagegnom? En liten hagegnom som står jeg vet det, det må skje fort. Jeg skjønner det, Vegard, men
4: fugleskremsel for voksne.
3: Ja, en liten sånn hagegnom som står sånn stopp og,
2: han kan være litt sånn som den der dukken i Squid Game. At han beveger hodet sitt med en tracker. Så liksom, jeg ser deg. Men det blir jo
3: Stop right there. Bury the teeth. Tiff.
4: Kan du gå inn på Temu og se om det finnes tilgjengelig
2: det
4: for
2: finnes
4: hagebruk?
2: Det gjør det helt sikkert. Det jeg ville gjort var kanskje henge opp få tak i en gammel PC som ikke funker lenger. Laptop, og så setter du på et bord rett ved siden av, og så setter du den PC-en på, og så skriver jeg: denne PC-en, i likhet med alt annet i denne hagen, er min. Sånn at du liksom du adresserer ikke problemet direkte, men bare sånn du skjønner at liksom ok,
4: du dyre klokker
2: alt dette er mitt, bare
3: sånn at, det er sagt.
4: Men hva med å sette opp et kamera?
0: For å se at det er Rachel, liksom.
4: Eller bare skilt hvor det står området er kamera overvåket på riktig språk da.
0: Ja, men det tenker jo, det driter jo Rachel i.
2: Hun driter jo bare sånn
4: altså Rachel er jo ikke en tyv. Hun er bare, hun bare tenker at alt er for alle.
0: Ja, en annen kultur.
2: Det er litt sånn som når vi i Norge går
4: Når vi i Norge
2: tar og går en tur i skogen, sant? Så går vi ut i marka, sant? Og så lenge vi ikke går i en hage, så går vi jo bare der, sant? Ja. Det har vi jo lov til, allemannsretten og sånt. Så. I USA ville jo det vært helt crazy, sant? Med mindre det er sånn designated area for free roaming og sånt. That private property will trespassers will be shot and killed and raped, sant? Mm. Så det er jo forskjell på kulturer.
0: Ja, det er det.
2: Og på samme måte så har de litt sånn i der tar man jo alle bærene. Da deler vi på bær.
0: Der er bærkulturen sånn.
2: Ja. Stammer fra gamle Sovjet.
3: Ok.
0: Men skal vi gå vekk fra den norske kulturen? Den norske kulturen er jo
4: kollektiv, alt er kollektivt.
3: Og hun vet at dette her er Rachel.
0: Ja.
3: Hun høres, jeg vet at dette er en upopulær setning å si i lørdagsrådet, men hva må banke på døra og si: Rachel, I have really looked forward to eating my berries from my garden this said, summer.
2: And I said no English.
3: Okay, wait, let me get my phone. Yeah. Google Translate. I'm very looking for berries. Kan man ikke bare for en gang skyld bare si, kan man bare gå bort og si vær så snill, slutt med dette? Eller, ja, jeg vet at det ikke populært å si her.
0: Ja.
3: Bare face to fear.
0: Jo, men nettopp, for den norske modellen er jo selvfølgelig å prøve alle andre metoder enn å bare bruke ordene, ikke sant? Hagegnom og PC og sånn.
4: Det er jo kjempefint. Det er jo et kjempefint forslag, Martha, det må jeg virkelig si.
3: Men det er
4: også A1. Det er klart at det er fine mennesker gjør jo sånn.
3: Ja.
4: Men la oss forutsette det for diskusjonens skyld at det vil hun ikke. For hun har ikke gjort det. Vi har jo da allerede nå nevnt skilt kamera, vi har eventuelt sint hund. Men vi har også ta Rachel på fersken. Altså hvis du ser henne i liksom in action, da er det ganske bra situasjon å gå ut og si no.
3: Ja. Stop right there, you fucking thief.
4: Ja, og du bør ikke legge til den siste.
2: Nei.
4: Okay, du kan begynne litt mykere.
3: Jeg heier meg på,
4: og da,
3: Rachel,
4: because I love my berries, kan du si. Altså, vi gjør det til sånn, så please. No, forstår veldig mange.
3: Ja.
2: Det du også kan si, det er jo hvit løgn, men den er hvit som et helvete da. Altså, det er bare si sånn, sorry, but I have a big party, my friend has a big party and I have a loft and make the jam for her with the plums and rhubarb and everything. So
1: it's a jam
2: I need
1: party.
2: Everything. Yeah, it's a jam party. Og så har jeg funnet ut hva du kan si på slovensk. Her, det går ikke an å bruke den knappen.
3: Å nei.
2: Men jeg kan lese det, for jeg kan jo slovensk.
3: Da kan du.
2: Te jago de somoje, nye jemlinji.
3: Disse
2: bæra mine, ikke tarim.
3: Disse bæra mine.
4: Jeg håper Bertha har notert det nå, for det er jo kjempefint.
0: Men er det bare jeg som sitter og tenker på at Rachel the Berry Thief er gratis arbeidskraft? Altså, hun ribber jo busker på rekordtid. Så hvorfor ikke gå til Rachel og si hi Rachel, I know you are so good at picking my berries. When you pick them, because this year I'm making, you know, pie and jam and everything. Yes. So here, could you put it in here for me? And also you can take a bucket for yourself.
4: Ja, at vi ser på alt det Rachel har gjort til nå som en slags audition hun har gjort for å få den jobben.
0: 100%?
4: Alle beholder verdigheten.
0: Ja, hun har jo øske fingre.
2: Det er jo litt som en bank sier sånn, ikke rann oss, du kan heller få 10 000 kroner som en liten plaster på såret.
0: Ok, takk.
2: Okay, for du er så flink og rane og sånt, så derfor skal du få 10 000 kroner i stedet for 10 millioner.
0: Jeg slipper å traumatisere andre, men jeg fikk litt penger. Det var bare et eller annet at hun liker å plukke bær. Plukke bær er en jobb. Så jeg tenkte sånn,
4: jo, men det høres jo som Bertha gjerne vil plukke bær også.
2: Ja.
4: Har på,
2: jeg har funnet det på russisk da, i tilfellet noe russisk. Vi vet ikke her noe nedfra.
0: Sleng inn det nå da, så har hun litt å velge.
2: Et jagodi moi, nje verite ni ich.
3: Oi,
0: der får hun bære
3: for seg. Den kjenner jeg.
4: Du bruker ikke en rips etter det der.
0: Nei, det skal jeg love deg.
2: Kjenner jeg
5: lukten av at Fredrik Skavlan og Vegard Ylvisåker skal videre?
2: Ja, jeg lukter videre. Ja. Det er fotballkamp i dag på min mellomste, så det blir jo spennende.
0: Morsomt. Hvilket land spiller du mot?
2: Han spiller mot Schweiz.
4: At du nå koker opp en grunn til at du må videre. Som at det er ditt valg og ikke livets valg.
2: Ja, det er sant. Det kan du si.
4: Vi er kastet ut.
2: Vi blir kastet ut.
0: Og du, Fredrik, skal inn.
4: Leverte for svagt.
0: Ja. Du skal inn i din glamorøse hverdag.
4: Jeg skal ha vennegruppe. Utvidet vennegruppe. Det rakk vi akkurat. Akkurat før alle reiste på ferie.
0: Ja, og hvor mange barn...
6: Eti jagodi mai, ni berite ich.
2: Sånn.
3: Du nøyler deg jo.
0: Der kom den, og da har vi løst Bertha sitt problem, og vi sender to videre i sin dag og inn. Så, vet du, det får være en overraskelse.
2: Oi.

0: Anna of the North og Call Me. Og hvis du befinner deg i NRK TV, hvor lørdagsrådet også i dag, så kan du se at det vanskelig å sende folk inn og ut, for det gledelig gjensyn, gamle vennskap som tas opp igjen, og setninger som skal utveksles, men akkurat i det Anna of the North var ferdig med å synge, da lukket Vegard Ylvis Åker døren, og Vegard og Fredrik Skavlan har blitt til Olif Ermskog og Janne Rønningen.
1: Rappatadu!
0: Hjertelig velkommen inn til dette maratonet av problemer
1: ja.
0: Som folk sliter med det ene og det andre. Vi kan ikke ta sommerferie før vi har løst en haug av dem. Olif Ermskog.
1: Ja, Live Nelvik.
0: Gi meg sivil status og alder, så folk vet hvem de får problemet sitt løst fra, annet enn at du er Olif Ermskog, og det kongebefalet.
1: Livet leker. Ingen problemer, alt tipp, topp, tommel opp. Jeg sier som Martha, tre barn bor på...
2: Hva da? Det er jo nesten sant.
0: Det var hennes fantasi.
1: Ja. Flere kan ikke ha den fantasien. Nei, hadde jeg ikke vært tatt, Martha, så skulle vi ha tre barn. Ja, jeg har at du skal gå rundt og ha lyst til å være sammen med noen, ikke få lov, men okay. Ikke av meg, og ikke har det, det underlig for meg.
0: Hadde jeg likt jenter, Martha, vært sammen med deg? Eller, og hvis du også likte jenter? For du vil ha meg.
2: For livet jeg ville så klart ha det.
0: Ja, det må selvfølgelig begge være.
2: Soaking wet right now.
0: Det var litt lang vei da, men det var et kompliment i hvert fall.
1: Samboer og barn. Ja. Og bor på Oslo, Torså.
0: bor på Torså.
1: Torså.
0: Ja, så bra.
1: Torså. Har jo lever livets glade dag.
0: Ja, det går så bra. Ja. Ikke noe problem. Janne.
3: Ja.
0: Åh, deilig å se deg.
3: Lige
0: med deg. Og høre deg, men her kan man gjøre begge deler i NRK TV og NRK Radio. Janne vinker til kamera, proff som hun er.
3: Ja.
0: Janne, sivil status og en liten og alder.
3: Ja, altså jeg kan begynne med, altså jeg, vet du hva, jeg begynner med sivilstatus, jeg begynner, tar det positive først, altså ja, jeg er jo gift med Espen, som jeg er veldig glad i da.
0: Hver gang du sier det her i lørdagsrådet, så får du et fjes som ser ut som det skjedde i går, så glad blir du.
3: Ja, men det er liksom, det føles bra, og jeg tenker sånn, det er litt fordi at vi er flinke til å være romantiske, for eksempel her om dagen, kanskje for helgen sånn. Så var vi på Kampen, en bydel i Oslo, Torslo.
1: Ikke på Kampen.
3: Og da kjøpte Espen den kjolen her til meg.
0: Nei.
3: Jo, og den kostet 100 kroner, og de knappene her, de går opp hele tiden. Og jeg liker den ikke så godt, men jeg bruker den. Er ikke det romantisk?
2: Jo, det er romantisk.
3: Jeg er så snill. Ja, jeg liker å gjøre sånne ting på den. Så det er koselig. Og så, ja, og så alder da, da har jeg blitt, altså jeg ble kvalm når jeg tenker på det, men nei, jeg er nå...
0: Nei, vi må ikke kvalmes, altså, vi må løfte det opp og frem.
3: Ja, men altså, jeg har alltid vært sånn som har sagt sånn, ja, jeg skal eldes liksom med naturlig, og nå er jeg bare inn og googler sånn, fikse trynet sitt. Jeg er ikke klar, har bestilt interrail til sommeren, nå er jeg helt sånn. Motorsykkel var ikke nok, her kommer vi, hello France. Men ja, nei, altså, skal jeg si det? Jeg er vanskelig, liksom. Altså, det er noen dager igjen, så blir jeg. 57 år gammel.
0: Ja, nei, jeg håpet det skulle være rundt tall, så kunne vi feire noe.
3: Nei, men da, det er mer at jeg bare føler at det er sånn. Jeg bare føler, hva slags råd kan jeg gi til ungdom? Altså, jeg føler jeg blir litt sånn der, når de kommer hjem, møt han ikke med papiotter i håret.
1: Er ikke det primetime alder å kunne gi råd da? Du har levd liv, har masse erfaring, og ja, du har ikke begynt å bli surrete.
3: Det har jeg aldri tenkt på før.
2: Jeg kjenner at jeg liksom nå kommer til å lene meg mot deg og høre litt ekstra godt med en gang jeg har hørt alderen.
3: Ok, ja, men det var bra at jeg har endelig fått noe som gir meg liksom, liksom, ja,
2: du har respekt i rommet, du.
3: Respekt. Ok, jeg retter ryggen.
0: Men der har vi, og det er jo kjempestart, Janne. Her kommer jo dagens første råd. Ikke møt han med papillotter. Og sørg for å ha velstelte negler.
3: Ja, nei. Absolutt ikke.
0: Kjæreste, fineste lørdagsrådet. For 5 år siden startet jeg på en helt amazing arbeidsplass etter fullført studie. Jeg gledet meg til hver dag på jobb. Arbeidsoppgavene var kule, og arbeidsmiljøet var over absolutt all forventning. Folkene var helt fantastiske. Jeg jobbet der bare i 2 år, men hadde ordentlig kjærlighetssorg da jeg sa opp for å flytte. Jeg gikk og gråt på jobb i noen måneder før jeg sluttet, og hulket da jeg gikk hjem for siste gang. Jeg holdt kontakten med flere jobbvenner og meldte meg aldri ut av de 2 Snap-gruppene jeg var med i. Jeg er nå tre år senere, fortsatt med i den ene Snap-gruppa. Den andre ble jeg brutalt kastet ut av, forståelig nok. Men hva skal jeg gjøre med den jeg er med i? På den ene siden er det jo kjempekoselig å se hvordan de har det, og hva de holder på med. Og jeg blir fortsatt glad av å se mine gamle kollegaer. Men jeg har jo egentlig ikke noe å gjøre i den chatten lenger. Kan jeg bare bli værende og vente på den dagen jeg blir kastet ut, og da se hva de driver på med i mellomtiden? Må jeg melde meg ut selv? Synes dette ser litt passiv-aggressivt ut? Eller skal jeg sende en breakup-snap og melde meg ut etterpå? Jeg tenkte litt på dette, men hva skulle jeg sagt da? Hei alle, det er meg, the one that got away, som bare vil si at nå har jeg sniktittet nok på dere, og føler det ikke passer seg lenger, siden vi egentlig nesten er konkurrenter i bransjen. Jeg har det fint, men takk for laget. Jeg tror kanskje jeg legger litt vel mye i hva jeg betydde for dem. Mange har kommet og gått etter meg, men de betydde jo så mye for meg. Jeg har en veldig bra jobb som jeg trives veldig godt i nå, altså. Men gamlejobben var liksom min første jobbkjærlighet. Ta veldig gjerne imot tanker og råd for god gruppechat-etikette. Kall meg gjerne for Ragna, for det er det jeg heter.
3: Kan jeg bare si først alt, kan jeg få nummer hennes? For at hun, altså hun vil jeg være sammen med hver dag, og så bare sånn... Formot og alle eventualiteter der, for et nydelig menneske
1: og slitsomt for hennes del. Bli, ikke dra noe sted, bare bli i den gruppa.
2: Men jeg kan av og til bli litt så stresset når jeg tenker på sånn Snapchat-grupper og Instagram og sånne ting, så jeg blir sånn, jeg koser meg veldig mye med Instagram her og nå, men sånn, jeg blir sånn, ja, skal jeg være 57 og drive og fortsatt scrolle på Instagram og ha den Snapchat-gruppen? Jeg kan bli litt sånn her, sånn, skal, hva var det?
1: Ja, da skjønner jeg. Ja, da er jeg enig i det, men du gå! For jeg, det er bare min personlighet, jeg har jo 50 000 ubesvart, altså det jeg har på...
2: Ja.
1: Mailen min på telefonen akkurat nå, 1288 mails, som ikke har svart på, 97 sms.
0: Sånn kan man ikke ha det, altså.
1: Ja.
3: Hva, men sier
2: livet.
1: Sånn kan man ha det.
2: Livet, vær så snill.
1: Jeg koser meg det.
2: Nei, men vær så snill, Livet. Prøv deg. Altså, dronningen av å ikke svare på melding sitter rett der borte.
0: Jeg
2: vet på du har.
0: Jeg kan. 72.916.
3: Det er mye nyhetsbrev da. Hei, er du med? Jeg sendte en melding til deg en gang og spurte om du kunne anbefale meg noen duftlys som jeg skulle gi bort til julegave. Så sendte jeg i desember. Jeg tror jeg fikk svar i sånn november neste år.
0: Ja, men det er kjempebra, da gir du det da. Duftlys går aldri av moten. Det er masse nyhetsbrev, Jesus. Det er sånn, hei, er du med i kundeklubben til Fredrik og Louisa? Nei, da får jeg 10%.
1: Minidigresjon på hva man må gjøre for å få svar fra folk. Send talemelding.
0: Ja.
1: Da svarer folk.
0: Ja.
1: For det er så uventet. Yes,
0: her, jeg må våkne litt.
1: Ja, her er det noen som ringer, men de har tatt opp.
0: Den er ikke dum.
2: Nei, nei, den er ikke dum.
1: Nei.
0: Så da send det til meg neste gang da. Talemail og talemail.
1: Talemail.
2: ok, tilbake igjen til vår stakkars
0: Ragna.
2: Ragna. Ragna, jeg synes jo du er først og fremst fantastisk menneske, og jeg synes jo egentlig hun er veldig inn på noe. Jeg synes det er melding hun hadde lyst til å sende i den gruppen, sånn, dere, nå har jeg. Jeg har kikket lenge nok på dere. Nå kommer jeg til å melde meg ut av denne gruppen. Love you guys. Dette var verdens beste første jobb, ha det fint, kos dere, sånn som jeg gjorde.
0: Altså, melk den første kjærlighet-metaforen er veldig gøy, nå må jeg gå videre med livet mitt, jeg må treffe andre nå.
2: Og da kommer folk til å smile godt av, og da blir det en god stemning.
1: Ja, for du har jo enten et humorvalg, du kan ta humorveien ut på en måte, sånn. Da, takk for alle tips og råd som jeg har brukt i jobben min siden.
2: Ja, den er fin.
1: Det var deilig å suge til meg alt, det er jo ikke ulovlig.
0: Nei.
1: Ha det! Eller så kan du gå inn og si sånn, oi, shit, det her er veldig flaut. Jeg har ikke lagt merke til, eller ikke vært flaut, men jeg har ikke lagt merke til at jeg er en del av den gruppa her. For jeg bruker ikke Snap.
0: Jo, for de ser jo sånn, Ragnar har lest meldingen.
2: Ja da, de vet at hun er med i den gruppa.
0: De vet det.
2: Ja da,
3: de snakker nok mye om det, tenker jeg.
1: Ja, det er litt rart.
3: Jeg har jo, det er god råd, men jeg har også...
1: Jo, takk!
3: Nummer en på min liste over ting jeg ikke liker, det er folk som er... ikke vet at jeg er sammen med dumpe meg, sånn, hei, vi kan ikke treffes mer. Jeg er sånn, å nei, visste ikke at det... Altså, men så det føler jeg, hvis noen hadde skrevet det til meg, for eksempel på Facebook, hei, Anne, jeg rydder opp i feeden min, eller jeg rydder opp i...
1: Vennerlista.
3: Ja, vennerlista. Du, vi

0: når for alle vi skal alle dø og så skal barna til Ragna de skal ta over hennes alt hennes digitale da må de sitte og rydde opp i alle i sånn 400 muta chatgrupper og bare i tillegg til bank-ID og det mye styr altså jeg synes vi må rydde opp litt underveis
1: ja jeg synes også det jeg synes hun var skikkelig inn på noe jeg synes den melding også Og som Solly sier, litt funny lag Og jeg hører jo da, hun her, Ragna Hun har jo, hun har litt quirky ja. I seg Altså hun har funny bone ja. Så her det bare å skrive en litt morsom melding Som folk kommer til å smile av Og så ser du, følger du bare litt mer Folk har fått med seg at du har sendt ja. Og så melder du deg ut
2: Og så tar du det bildet, hvis du skal ta et bilde med bildetekst ja. Også, ja. Snik deg inn på den gamle arbeidsplassen Ta den på pulten, gamle pulten din Eller etter
0: ja.
2: Det sånn
0: ja.
2: Ja, så. Det Oi, ja
0: Men sørg for å For jeg synes det, hun var inne på noe veldig, veldig morsomt Men du vet sånn der Min første kjærlighet og jeg må slå opp nå sånn, Pass på så ikke blir psyko Det en forfin balanse mellom morsom og psyko Så test materialet på noen venner først Er ikke dette litt gøy?
1: Lurt, ja.
0: Ja, der sitter den, og så sender vi av gårde
1: ja. Eventuelt

0: Chris Holsten som kommer som rådgivere. For han er jo et menneske.
1: Nå
0: begynner det. Det var litt tidlig. Han er et menneske, så han kommer som rådgiver litt senere i dag. Men dette var smilet i ditt eget speil. Hei, kreative lørdagsråd. Jeg og samboeren trenger deres hjelp. Vi ønsker oss noe. Kall det en slags tradisjon som kan hjelpe oss med å markere at nå er det fredag.
2: Oi!
0: Det, å, for en gøyal oppgave. Hverdagen går i ett med jobb, familie og barn. En ettåring. Så nå når fredag... Jeg begynner på nytt. Hverdagen går i ett med jobb, familie og barn. En ettåring. Så når fredag ettermiddag kommer, så er vi to slakke foreldre som ikke kjenner på den ellers så gode fredagsstemningen. Har dere noen konkrete tips eller forslag til noe vi som familie kan gjøre som markerer starten på helg? Samboeren og jeg klarer bare å tenke på å drikke øl, men det hadde vært fint med noe som ikke inkluderte alkohol. Sommerklemmer fra Sara.
3: Jeg må bare si, jeg vet ikke om dere tenkte det, jeg tenkte så klart med en gang, men jeg skrev med en gang, knulling. At man skulle starte, og så var det sånn, vi har en datter på ett, ja ok, da, ja. Da var det på tide å kjøpe seg.
0: Helt i ordet slett.
3: Ja, noe vi hele familien kan være med på.
0: Ok. Men, ja, men hvis, ja, hele familien.
1: Skal man svare sånn, starte med kjedelig råd da? Ja. Starte med liksom taco.
4: Endelig fredag, nå er det taco, ja.
1: Ja. Ja, jeg er helt enig. Ja, ja. Men,
0: jeg flyttet jo tacoen til mandag en periode for å utvide helgen.
1: Oh, ja.
0: Mandagstaco,
4: det skriver opp det, ja.
0: Ja. Ja. Fordi fredag mener jeg er en så god dag at den trenger egentlig ikke at tacoen skal løfte den videre opp. Det er mandagen som trenger løft, ikke fredag.
1: Jeg har et konkret råd.
0: Ok.
1: Kommer an på hvor gamle de barna er da. Men altså, de tar ansvar for hver sin fredag.
0: Men de har en ettåring.
1: Ikke sant?
3: Så legg litt ansvar på han. Ja, så, men se, Olli, legg litt ansvar på han.
1: Hør hvilket ord, ikke sant? De har en ettåring, ja. Ja, men da kan de voksne, altså at de har, nei, ja, da er det ikke så. Da, jo, at de har på en måte vært sin sånn, hvis du bor i, har du vært på sånn temafest hvor du går fra leilighet til leilighet, og så når du kommer til en leilighet, så har hvis alle vi nå på, i morgen, eller i kveld da, skulle ha hatt, starte vi i din leilighet, du har ansvar for et eller annet. Okay. Et slags tema. Du velger Hercules, du, som tema.
0: Kult.
1: Ja. Og så må vi alle ta på oss ting til deg, og så når vi går videre fra deg, så går vi til Jonas.
0: Og hva er Jonas i tema?
1: Nei, Jonas har fotball-VM, og da er det, ser vi kamp der. Og...
0: Må jeg ha med en bag med utstyr, da?
1: Nei, da har Jonas ansvar for det. Å, ja, sånn, ja.
2: Jeg liker ikke fotball, så det blir noe mer kunstnerisk, kjedelig tema.
1: Ja, ja. Du, Ibsen-aften.
0: Ja, jeg skulle si det. Ja.
1: Og så går vi til Martha, og så, at, så man kunne hatt en sånn miniversjon av det.
0: Nettopp.
3: Jeg synes dette er slitsomt.
1: Ja, jo.
4: Da kommer jeg til å flytte endelig lørdag, hvis jeg hadde hatt sånn møte hvor jeg, eller at jeg måtte...
1: Du, ja, men man kan jo det. Nei, nå, det var bare for å ta deg altså, i dag, vi har italiensk det jeg tar ansvar for i dag. Og så lager jeg italiensk mat og
3: jeg holder på å sprekke av en idé.
1: Si det.
3: Ok, så jeg tenker dere må kjøpe inn noen gøye diskolamper som, og en knapp så skrur de seg på i stovet. Og så trenger man å lage en liten rave-lista. Og to sanger skal de danse hardt til når klokka er blitt 6 på en fredag. For da er man kommet hjem, da er det helg, og da skal det bare danses ut.
1: Og det kommer ettåringen også å digge.
3: Jo, men sånn er
0: det. Ja,
3: ja, ja. Ja, sant, da er det dance party klokka 6 hver fredag.
1: Ja.
3: Og det er bare, den knappen skal trykkes på, lysene går på, disco i rommet. Og da nå driver jeg og har et, jeg er på turné med soloshowet mitt, og vi har hatt veldig mange dance parties før jeg går på, for å få energien, for at vi liksom, vi er heldige, vi er her nå, og nå skal vi kose oss, og da er da klokka 6 på en fredag, det er det handler om.
1: Og så kan du legge ungen etter det, og så kan det bli knulling.
3: Ja, herregud for en fredag.
0: Ja, nå er det jeg bare legger til at de er slakke, men kanskje man bare må senke, lista for ligging.
1: Ja, dritt i ligging.
0: Slakk ligging.
1: Men ja, jeg kan godt gjøre det, men den der er jo helt topp.
0: Ja, for da får man opp energien selvfølgelig.
1: Ja,
0: det er en
1: oppvarming.
3: Ja, og så gleder man seg litt da, for at nå, ja, hva rave-låt skal man høre på? Kanskje de skal lage seg en spillliste i løpet av vek og kaste inn sånn, nå hørte vi på denne, nå hørte vi på denne.
0: Og skal jeg si hva som er koselig? Hvis dette på ekte blir en tradisjon, så blir barnet, ikke sant, det vokser jo opp, og så er det sånn, blir det sånn tenåring som er sånn, åh, hatt mamma, mamma, men den fredagsreven hjemme hos moren og faren din, det må vi på.
3: Åh, hei,
0: det er så koselig.
3: Det er så koselig.
4: Det er sant, og hvis man skal liksom, på en måte, forsterke denne mer, så kan man jo spille begravelsesmusikk på søndag kveld, eventuelt mandag morgen.
0: For å markere søndagen.
1: Bjørn Eidsvåg.

0: Nea og Sam sier I lørdagsrådet vi her til klokka ni I kveld. La meg bare gjøre dette konseptet helt klart og tydelig. Vi tømmer inboxen før vi tar sommerferie. Det vil si, vi tar det problem for problem for problem til vi ute for tid. Målet jo å hjelpe så mange som overhodet mulig, for da kan man ta, eller jeg da, og du, Dr. Jones, ta sommerferie med I hvert fall litt bedre samvittighet.
1: Og vi har rukket 10 problemer allerede 11:45. Det tror jeg må være ganske ny rekord.
0: Det ikke så verst det.
1: Nei, for vi rekker så ofte bare 9 på en, mellom 7 og 9 på en vanlig sending, så vi foran skjema, min venn.
0: Det liker jeg at du sier, min venn.
2: Så tenker dere kvantitet foran kvalitet da?
0: Aldri. Aldri.
2: Siden det det sånn, ei, vi rekker 100 før midnatt.
0: Og... Nei, men jeg, når kvelden nærmer seg, da går det mer på sånn, da går man ikke så mye rundt grøten. Nei, da det mer sånn, sånn her.
2: Gjør det slutt.
0: Ja, men rådet likevel, det det vi ville lande på, kanskje. Ja. Ok, Oda det som har sendt mail, og Oda, du vil nå få råd fra Olli Wermskog, Janne Rønningen og Martha Leivestad,
3: Hallo.
0: Som rådgivere. Jeg og min hemmelige kjæreste, Eva har lyst til å slutte å være hemmelige. Vi to av 4 jenter I en skikkelig god, sammensveisa vennegjeng. Etter litt fram og tilbake har Eva og jeg funnet ut at vi egentlig vil være kjærester. Så da ble vi det. Og ikke nok med det, men vi har også bestemt oss for å bli samboere allerede til høsten. Litt fort, men YOLO. Siden det sårbart I en vennegjeng på 4 at halvparten av gjengen plutselig blir sammen, vil vi lette på stemningen ved å legge det fram på en gøy måte. Jeg og Eva har vært bestevenner I et par år allerede, og ganske tidlig I vennskapet ble det blant noen av våre felles venner spekulert høyt eller lavt I om vi mer enn venner. Ettersom vi inntil nylig faktisk bare har vært venner, har vi avkreftet dette ganske overbevisende, og spekulasjonene tok slutt. Vi tror altså at de to vennene våre kanskje hadde mistanke for lenge siden, men at det nå veldig fjernt for dem at det kunne skjedd noe mellom oss. Vi forventer sjokk og vantro, eller til og med at nyheten blir avfeid som en spøk. Nå står vi altså overfor utfordringen. Hvordan fortelle nyheten til våre kjære venner? Eva har foreslått rebus, men jeg synes det blir for basic. Jeg har foreslått et slags rollespill, men hun har dessverre null skuespillerevner. Men vi enige om at vi har lyst på kreative og originale forslag. Jo mer unhinged, jo bedre. Kanskje vi kan spille på at de muligens ikke vil tro på oss. Vi har også vært inne på å presentere en hemmelig love interest I en av våres liv, og gradvis la dem gjette seg fram til at det oss to. Og så det et lite PS her. Gjengen vil være splittet hele sommeren, så Eva og jeg får fortalt det sammen, men bare til en av gangen. Oh. Altså muligheter for to løsninger. Ja. Håper dere kan hjelpe oss å ta brodden av denne nyheten, som vi selv egentlig synes veldig hyggelig. Dere kan kalle meg Oda.
3: Oi, dette helt fantastisk! Ja. Og så må jeg bare kommentere med en gang, Oda. Du lurer ingen her. Dette et typisk lesbisk forhold, altså.
0: Ja.
3: Og liksom, vi flytter sammen. Det kanskje litt fort, ja. Men da sånn som dere gjør.
0: Ja.
3: Så dette... Og happy pride, altså.
0: Men
3: nydelig.
0: Vet forresten, de vennene, vet de at de skal bli samboere?
4: Det sa han ikke noe om, og det synes jeg var veldig kult. Nei, unnskyld, rota. Ja.
2: Ja, nei, de vet jo ikke at de sammen, nei. Eller hvorfor skal de vite at de blir sambo? Ja, at de flytter inn I en slags
3: minikollektiv? Nei, at de kommer til å bli...
2: For det jeg tenkte som kunne vært gøy, hvis de ikke vet det, jo, og de, I hvert fall når de nå skal fortelle dem, de burde vente til de bor sammen, og så sier de begge... Altså, nei, vi har flyttet uten at de sier at de har flyttet sammen. Mm. Nei, det blir jo en lengre joke, eller prank da. Men, så den ene tar med seg den ene vennen hjem, og liksom, se hvordan jeg bor, den andre tar med seg den andre vennen hjem, når ikke de der. Og så lar de to bare, altså vet man ikke når, men et eller annet tidspunkt så kommer jo de til å finne ut av sammen at de vi har vært I samme leilighet.
0: Ja, men da finner du bare ut av to venner som bor sammen.
2: For ja, men hvorfor har de ikke sagt, altså da vil jo nøste, så de blir detektiver uten at de gjør noen ting.
0: Ja.
4: Eller... Ja, men bare, eller at de ikke sier noen ting, og så bare kommer med sånne veldig rare dripp, for eksempel sier sånn, ja, jeg var jo hjemme hos foreldrene til Eva for første gang nå for helg for å hilse på dem, og så bare sier sånne veldig kjæreste ting. Ja, vi har jo diskutert lenge hva vi liker best av Stockholm-serien på IKEA, og liksom, bare sier sånne ting som veldig sånn, vet du hva, vi har tenkt på til jul at vi kanskje... Ja, vi har lurt litt på om vi skal ha sånn Ost-India-service, hvis det noen som... Bare sånn ting, bare gå så sakte, og så bare til slutt, ja.
0: Eva liker jo hard madrass.
5: Det er litt sånn myk, Edvard.
2: Det føler jeg ganske tydelig hint.
4: Vi har jo noen utfordringer, men jeg synes vi jobber oss bra gjennom det, liksom. Det er forhold handler om kompromiss, liksom.
2: Jo, det er som i den gode gamle serien Friends, når de finner ut av hvem var det som var sammen igjen der? Monica
3: og Rachel.
4: Ja, fy flate, men der prøver vi å glemme de tok storyline. Ikke den helt ut det var, det var dårlig
5: mann, det var feil skrevet
2: det. Men det øyeblikket man har lyst på er jo når Joey klarer å nøste opp fem hint samtidig, og så har de prøvd å holde det skjult. Det var det som var tanken med at de tar med seg hver sin, eller man, hvis man klarer å spre ut hint over tid, så at det ikke er for tydelig, som du sa, Janne.
4: Han fant dem under dyna, da. Det er jo ganske tydelig tegn, er ikke det? Eller?
0: Hvem fant dem under dyna?
2: Nei, gjorde han det?
4: Joey.
0: Okay. Oi,
2: det var jo masse nesting, og så plutselig var matte. Det var han så formler, og så bare et sånt.
3: Eureka, har han. Et eureka-øyeblikk hadde jo vært veldig gøy for Oda og Eva å gi vennene sine.
0: For vil de ha, jeg bare lurer på, vil de smøre dette tynt utover, eller er de på jakt etter den ideen som var sånn, what?
3: Okay, men,
0: der og da
3: dette er vel bare sånn musikalhjertet mitt. Men se for dere et musikalnummer. Oda går med en av venninne nå. De bare går langs gata, og så bare så er det sånn, åh, det er Eva som kommer der. Ba, ba, ba, da, da,
2: da, da.
0: Stop spreading the news.
3: Stop spreading the news. I'm leaving. Jeg kan ikke feil, da.
0: Så kommer sangen om New York.
4: Og så kommer det danser ut fra alle gatehjørner, og danser som flashmob, og det er bryllup.
3: Ok, kom med den.
2: There you see her sitting there across the room. She ain't got it up to do, but there's something about her. And you don't know why, but I'm dying to try. I wanna kiss the girl.
3: Ja. Og så går de og bare
2: Eller så kan de gå hvis man gjør det subtilt.
3: Oliver, vær snill, jeg er midt i klinningen her.
0: Det er ikke ferdig.
2: Og så går det over til hvilken sang?
3: Så går det over til
0: I kissed a girl.
3: I like it.

0: The Rembrandts og I'll Be There For You. Martha, du skal videre.
1: Jeg skal da. I'll be there for you.
2: Someone else.
1: I'll be not here anymore.
0: Hva er det du skal videre til da?
1: Jeg skal på Over Oslo. Og,
0: hvilket album skal du spille fra når du har konsert?
1: Det blir noe emo-greier, altså Black Parade, kanskje.
0: Hvem er det du skal, se?
1: Jeg skal se Ravi, jeg skal se Kato, jeg skal se Kjartan Lauritsen, nummer 4, Casio Kids, oh my god. Det blir en fantastisk dag, og jeg, jeg skal være der sammen med Mirella og Veronica. Og da må jeg bare si, Veronica, gratulerer så mye med dagen.
0: Bra
1: bursdag i dag, og vi skal feire deg og kose oss.
0: Nice.
3: Jeg er spent klokka fem, for da kommer, det har vært lyn mellom 4, 2 og 5.
1: Ja, jeg vet det, men da sa Mirella i går
2: nice.
1: Da sa hun, da blir lyn i morgen, da blir dritfett,
3: ja.
1: Så det er veldig bra å være sammen med folk som er glad i lyn, hvis du selv er litt bekymret.
3: Og så lenge du ikke er høyeste mengden, så går det greit.
1: Og jeg er ikke da. I'm a petite little girl, please.
2: Kan ikke du synge litt fra Ravi før det går, altså bare litt sånn?
1: For jeg kunne bare

0: Tove Lo og Hippiesabotasje i Stay, ikke i Stay High, men på, med Stay High her i lørdagsrådet på NRK P3. Der var alle preposisjonene på plass. Lørdagsrådet, det hører du da i NRK Radio, men du kan også se det i NRK TV. Vi er her frem til klokka er 9. Hele 12 timer vier vi til å tømme innboksen, slik at sommerferien kan føles lettere for oss som mottar deres problemer. For dere har masse problemer der ute. Sånn som angrene...
1: Vi tar Titanic først da.
0: Hva sa du?
1: Vi tar Titanic først.
2: Jeg har finnet frem Titanic-klippet på... Ja. På noen få, den er jo så kort.
0: Ja, det er jo bare 5 sekunder. Ja. Hva er det vi venter på? Kjør!
2: Jeg setter den på, så kan de som ser det prøve å gjøre begge deler. Ja.
0: Åh, bølge. Titanic, står det.
2: Det er bare på 5 sekunder, denne her.
0: Ja, Titanic Oppsett. På 5 sekunder. This ship can't sink. Åh, oh, det er sant.
2: Nei, det er oppsummert. Det er gul.
0: Ja, du sa det var gøy, og det var det.
2: Det er den de skulle ha vist i barnehagen din.
3: Jeg så for meg at det var livet mitt. Jeg er sånn, jeg er død. Det var del av det.
0: Hvorfor har jeg kastet bort 3 timer på den filmen? Den bare kan leveres.
2: Da kan vi ta problemer.
0: Da er det angrende Agnes, som nå får hjelp av Espen Abrahamsen.
2: Hæ?
0: Bra Oliver Hemskog og Janne Rønningen. Jeg er et utrolig fint, sunt og morsomt forhold med min favorittperson på jord. Men, og det er alltid et men, jeg klarer ikke å gi slipp på eksen min, Espen.
2: Der sitter
0: han. Wow.
4: Det var litt for nært.
0: Ikke på den måten som dere kanskje tror, at jeg fortsatt har følelse for han, men det motsatte. Jeg klarer ikke å slutte å angre på at vi var sammen. Etter mange turbulente år med diverse livs- og identitetskriser, er jeg nå på et sted der jeg føler meg trygg i meg selv. Da jeg ble sammen med Espen, var jeg i begynnelsen av 20-årene, og var veldig usikker på meg selv og egen kropp, og han fungerte som en trygg person midt oppi alt dette. Nå skjønner jeg at jeg ikke hadde trengt han for å bli trygg på meg selv. Jeg bruker så mye tid på å angre på det forholdet, så jeg lurer på om jeg kan invitere Espen til å møtes. Det ville vært delvis for å se om han er så kjip som jeg noen ganger gjør han til i hodet mitt, og kanskje finne en grunn til at vi var sammen så ikke alt bare var min usikkerhet, men også fordi han kjenner en side av meg som ingen rundt meg nå gjør på samme måte, og kanskje det kunne vært fint å møtes igjen som dem vi er nå. Er dette veldig selvopptatt? Kan man møte ekser bare for å catch up? Er det noen annen måte å slutte å angre på? Hva tenker dere kloke mennesker?
4: Jeg vil starte med å si at jeg var veldig ung når det her skjedde. Jeg er fullboka ut 2032.
3: Jeg bare trykker på nei-knappen med begge hender her. Liksom. Nei.
0: Og fortell, Agnes, hvorfor du gjør det, Janne.
3: Åh, det er så mange gode grunner til det. Ok.
2: Nummer 1.
3: Da jeg var barn da, for å begynne der, så holder det fast, jeg var ikke den mest populære på skolen. Og så kom jeg tilbake til der jeg kom fra, mange år senere.
0: Det er ikke noe hyggelig å si. Kom tilbake fra der du kom fra.
3: Jeg gjorde det da. Og da hadde jeg det mye bedre. Hadde jeg liksom flyttet til Oslo, hadde det bra her, jobbet i Radio Rakel, og jeg hadde det veldig gøy. Og så dro jeg dit, og da var det sånn her, jeg er en bra person, liksom. Så kom jeg inn der, på et kjøpesenter, og der satt det 2 stykker som jeg hadde gått på barneskolen med, og så satt jeg meg der, og så, da sa hun ene til den andre, de snakket fortsatt ikke med meg, men sa hun ene til den andre, hvilket kjøpesenter liker du best, Farmannsredet i Tønsberg, eller et eller annet i Porsgrunn? og da, det som skjedde da, var ikke at jeg bare følte meg akkurat så dum som jeg hadde gjort i 4. klasse. det gjaldt ingenting, jeg synes det var dummeste samtalen ever, og jeg synes de bor dere her på et høl av et sted, og likevel så gikk jeg derfra med sånn, ingen liker meg, jeg er dum, jeg. Eller bare helt sånn rar. Man må ikke gå tilbake for å rette opp ting. Altså, det går ikke. Det går ikke. Men her kommer mindful-utdannelsen din. La det gå. Gi slipp, la det gå.
2: Og hvertfall hvis det er du skal få den andre til å si unnskyld. Det skjønte jeg ikke helt. Altså, har han vært jævlig? Fordi hun skal ikke unnskylde noe. Hun vil bare, jeg skjønte ikke
3: helt. Vise hvor kul hun er nå, liksom. Hvor bra hun er nå.
2: Jeg er enig. Ikke gjør det.
4: Hvis jeg skal gi et annet perspektiv her, da, som den innsiktsfulle personen jeg er, så kan det hende at Agnes er nå i et så sunt og godt forhold at det er en ting som plager henne, og det er et forrige kapittel, så kanskje hun må lukke det kapittelet før hun kan gå videre i det neste.
0: Og kan man lukke det kapittelet uten å gå inn i det? Kan man bare gå videre og si, jeg lukker det kapittelet?
4: Det høres ut som hun kanskje trenger en bekreftelse fra Espen om, hun jeg tror ikke forteller oss alt, at det er noe som har skjedd her, som hun trenger en bekreftelse på, eller en form for unnskyldning på, som går og plager henne den dag i dag.
2: Jeg har en eks. Jeg har en eks.
4: Ikke skryt da.
2: Nei, jeg har flere. Men en som var, det var masse greier som skjedde i det forholdet på en måte, som var i hennes liv. Omstendigheter rundt henne. Og hvor jeg da endte opp med å være veldig mye til stede på en måte for henne over lang tid, og så etter litt sånn mye om og men, så ble det slutt sånn fra hennes side. Og det brukte jeg så lang tid på å komme over, fordi at jeg hadde da på en måte, jeg følte jeg hadde gitt så mye, hvis du skjønner.
0: Ja.
2: Og det er jo helt dustete, samtidig selvfølgelig gjør man det, men det som fikk meg faktisk å komme over, eller bare der er jeg ferdig, var noe så teit som at jeg hørte fra en venninne av henne 6 år senere, eller noe sånt. Ikke at jeg gikk og tenkte på dette i 6 år, men det lå der som en liten sånn, ja, innimellom. Det var at hun sa at kjipt at jeg hadde blitt sammen med en ny dame.
0: Nei.
2: Altså, ikke... Ja. Eller fordi hun hadde på et eller annet tidssted tenkt at for det var, hun hadde følt at det var så ugreit. Og, altså bare, ikke at det er nødvendigvis akkurat det, men at det var, men bare at man, det var helt tilfeldig. En liten sånn kakk der. Jeg hørte at hun var takknemlig eller angret, eller altså et eller annet. Og det kan du jo ikke force. Du kan jo ikke si, jeg trenger å høre. Eller kanskje du kan det. Kanskje du kan si, jeg går, hvis du kan være så gjennomsiktig ærlig, nei, jeg ser du lyst på hodet, og jeg for så vidt tenker at, ikke, at man ikke skal gjøre det, Janne, men kanskje si, du, jeg klarer ikke å lukke den døra, for jeg gjorde sånn og sånn, og du gjorde faen meg det og det, kan vi bare high five og
3: nei, men, altså jeg kan, for jeg hadde et veldig kort forhold en gang hvor
2: one night stand,
3: hvor han, ja nesten, men hvor han sa til meg, i begynnelsen likte jeg deg kjempegodt, men nå har jeg liksom blitt litt bedre kjent med deg, så... Og det har jeg aldri fått rydda opp i, og aldri liksom fått vist han hvem jeg er, liksom. Men det går bra.
0: Ja, men Janne, kan jeg bare si noe? Kan jeg si noe? Jeg skal analysere dette til en gave for deg. For vet du hva han gjorde der? Han viste rett og slett hvor pur uintelligent han var.
3: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror at han tenkte sånn, det er jævlig fint å si. Bare, jeg tror ikke du skjønner hvilke ord som kommer ut av kjeften din. Og det skal vi jo ikke være sammen med.
4: Men se på den måten, nå sitter du her og slår i bordet med en mindfulness-utdanning.
3: Ja.
4: Så nå kommer han til å angre.
3: Ja, men det er også sånn, jeg kommer aldri til å oppsøke han da, og si sånn, du har tenkt på det du sa den gangen, og jeg er faktisk veldig bra, liksom. Jeg hadde jo ødelagt alt. Hva var det du ikke likte? Jeg bare, klarer ikke å glemme det. Hva var det du ikke likte? Mamma bare tenker sånn, fuck det. Men altså, det var 4 dager, liksom. Så ikke så...
2: Nei, ja, men jeg er enig, men hvis du ikke klarer det.
4: Men kan jeg si en ting?
3: Ja, det er
4: et
3: godt poeng, da. Godt poeng. Ja.
4: Jeg må si det, Ollie, at din eks høres ut som en veldig revs person, for da sto du opp for henne i mange år, så gjorde hun det slutt med deg, og 6 år senere, så hun hadde ikke en ny kjæreste.
0: Og da ble du bedre kjent med henne.
2: Ja. Og vips, så var jeg over henne.
0: Men liksom,
3: hvis hun skulle gjort det, liksom, da. Hvis hun skulle møtte han, hvordan skulle det vært? Liksom, skulle hun pynte seg eventuelt med hva?
0: Ja, men jeg skjønner ikke hva det er hun skal si, for at hun sier, jeg angrer på at jeg brukte deg for å være trygg, fordi det var jo jeg som skulle gjøre meg trygg. Så sånn, ja, nei, jeg vet ikke, jeg gjorde mitt beste liksom.
2: Nei, men der er det som Espen sier, her er det mye mellom linjene. Fordi hvis det bare er det, så hvis det er kun det som hun skriver, så tenker jeg at bare at da kan du herved slippe det, for nå hører antageligvis både du og han på samtidig. Og denne personen, jeg er ikke klar over at det kanskje er den personen, men får den liksom, så universet sier yes, vi står på samme måned, og nå kan vi gå videre.
0: Ja, så er det liksom et budskap som er sånn, hva skal han med det? Hvis det bare er det, så er det nei.
2: Hvis det er masse knudder og drit og opplegg her, og du ikke klarer å slippe det, så kan det jo hende at du trenger en eller annen avslutning, og hva det er, om det er å hyre på noen som banker den opp.
3: Ja, det,
2: jeg tar sånn oppdrag.
3: Ja, det gjør jeg jo.
2: Ja, kult, takk. Ja, takk skal du ha.
0: Men tilbake til, hvis vi går tilbake til terningkast på livet og 4 og 6 og prøver å være på 6 her og sånn, så mener jeg jo, her har vi en sånn, og kanskje det er det Agnes trenger, ikke sant? Jeg angrer på at jeg var sammen med han. Men det har jo også gjort at du er der du er nå. Nå er du i et dritfint forhold. Og jeg tenker sånn, hvis ikke du hadde vært der, så hadde du kanskje ikke vært den du var imellom, og der du endte opp. Jeg krasjet jo bilen til faren min en gang.
3: Det forklarer mye i livet da.
0: min livs verste opplevelse, jeg var 19 år, og det var helt krise. Men i dag, eller en stund etterpå, tenkte jeg sånn, litt bra at jeg gjorde det på den måten, for det kommer jeg aldri til å gjøre igjen. Altså, det er bare noe med å liksom snu drittingene til at man lærer jo noe av det også.
2: Brent barn og så videre.
3: Ja. Når det er sagt, jeg har blitt påkjørt 8 ganger da, og det har alltid vært min skyld, og så da lærte jeg til slutt at ikke gå ut i trafikken liksom, uten å se deg før. Første gangen, ikke gå...
4: Du lærte ikke det etter gang 6.
3: Ikke gå liksom, bak bussen før den har kjørt, ikke sant? Ble jeg påkjørt. Det var første gangen våknet opp, sa unnskyld. Altså, jeg visste at jeg hadde blitt advart. Og så til slutt så lærte jeg, ikke sant? Man gjør jo det til slutt. Men tror ikke jeg ble påkjørt den i forrige uke. Men da var det ikke min skyld, da ble jeg påkjørt bakfra.
2: Da kjørte du bil.
3: Nei, det var på sykkel. Syklisten kjørte inn i meg, knuste mobilen min. Jeg har masse blåmerker, men det går bra. Men det føltes, jeg bare sier at det er ikke, man kan lære av sine feil, men,
2: var det en mann i 30-årene?
3: Nei, det var en dame i 50-60 år.
4: Men kan vi bare, det her er veldig mye informasjon. At du har blitt kjørt på 8 ganger.
3: Nei, altså for å,
0: 8 ganger, men hvem teller?
3: Ja, hvem teller? Nei, jeg husker det, for det var sånn andre gang, og så tredje gang, og så femte gang, så var det sånn 8, ja, kanskje vært litt små påkjørsler i mellomtiden.
0: Jo, men påkjørsler er påkjørsel.
3: Nei, men jeg trenger vente etter i 8. Men altså, det har vært varierende, liksom. Noen ganger har det vært litt alvor, andre ganger har det gått veldig bra.
2: Jeg har tenkt mange ganger på i Kaptein Sabeltannland nede i Kristiansand. Ja. Der har de jo et sånt smukketre, hvor du kan henge fra deg smukken som barn. Og så har man jo klagemuren, man kan dra klage. Vi skulle hatt et sånt der byrdetre, eller noe sånt, i Frognerparken, eller i hvert by skulle ha en sånn, her går jeg, og når man er der, så vet alle i bygda eller byen sånn, ja, men da lar vi den personen være, nå er de på gravplassen en liten stund, og skal de liksom, og så kan man liksom, her ligger jeg fra meg det.
0: Ja, jeg har et forslag. Bestill deg en sånn der time og sånn spa, sånn spa-behandling, hvor du kjører sånn body-skrubb, for da på en måte får du skrubba vekk alt, da er du helt sikker på at nå er alle hudceller fra han, nå er du helt fri for han. Det var det nærmeste jeg kom på. Renselse.
4: Jeg dømmer deg på det ytterste her nå, for det er liksom en veldig Oslo-Vest-fru. Jeg føler meg skitten.
2: Jeg tar en bodyskrubb. Fri for
0: han. La meg legge til, han sparer det kjedeligste.
3: Men det er en straff for å være kjip, og det er at man er kjip. Altså, jeg kjenner ingen kjipe som har det bra. Å være kjip, det høres veldig sånn, han er sjalu på deg, eller sånn, eller hva de sa, men altså, de er bare usynlige, når ikke de vil leke med deg. Men altså, det er kjipt å være kjip. Jeg har vært sur noen ganger, skal jeg innrømme, og av og til har jeg sagt det,
4: Du har vært sur på 8 ganger, så vil du ha vært sur.
3: Jeg har blitt litt, det har vært min skyld hver gang.
0: Jeg har vært sur 8 ganger.
3: Ja, men altså, det er ikke bra å være kjip. Det er ikke noe bra.
2: Hvem har du vært mest sur på?
3: Det har vært meg selv, ikke sant? Sier sånne stygge ting. En gang sa jeg noe til meg selv som var så stygt at jeg skvatt. Fy faen, og da så jeg meg i speil, og det var ikke, vet du, jeg vil ikke si det så slemt over, ikke sant? Det er stygt, altså.
2: Og det kan du Agnes tenke på.
3: Og det kan jeg ta med meg selv.
4: Og hvis det er sånn at Espen har vært kjip mot Agnes, så er det veldig dumt av henne å la han ødelegge hennes flotte, fine forhold. Så nå er det på tide å dra en tur til klagemuren, og så lukker det kapitlet, og så lever du lykkelig alle dine dager.
3: Fordi han kommer til å si her sånn, det er så lenge siden, jeg kan ikke huske det.
4: Nei.
2: Det kan vi ikke gå.
0: Men som et eksempel på kjip, ja. Ja, men det spiller ingen rolle hva han sier. Dette handler om deg, Agnes. Og du har et nytt liv, og du har funnet trygghet. Kan du ikke bare, du står jo vent med nesa i riktig retning. Gå, bare fortsett den veien. Og om du trenger å på en måte si ting til deg selv, eller gjøre noe som gjør at låsen, at nøkkelen passer inn i låsen, så du får lukka den låsen, eller det kapitlet da, så får du lete etter det mens du går i den retningen. Ikke snu deg 180 grader og gå tilbake til eksen din, som du angrer på, videre.

0: Det var Taylor Swift med Beautiful Thing. Nei, med Faith of Ophelia.
1: Altså, når du først skal utannonsere, Ollie, si det en gang til.
0: Jeg prøvde bare å redde det, siden du drev å lese ting. Så jeg måtte kaste meg over ryggen din og se på hva som sto bak deg. Og så i det låta var ferdig, så preppet den neste låt. Så da var det et frampek på hva som kommer etterpå.
1: Vet du hva, Ollie, der var du en ridder, for jeg satt dypt inne i problemet til Frida, som Espen, Janne og du nå skal forsøke å løse.
0: Ja.
1: Jeg sliter i et vennskap, skriver hun, hvor jeg alltid føler meg som tredje hjulet på vogna. Vi er tre venninner, hvor hun ene tar veldig mye plass. Hun er høylytt og morsom og har alltid mye å melde. Jeg er egentlig ikke så verst selv, men i selskap med henne blir

0: Hva kan jeg gjøre for å bedre denne relasjonen og finne tryggheten til å ta plass? Venninnen min har alle de gode egenskapene og veldig snill og god. Hun har bare alltid en bedre historie eller en morsommere kommentar å komme med, og jeg føler ikke at det plass til meg. Stor klem fra Frida, som og sier at denne gjengen da i starten av 30-årene.
1: Ja, de en såpass, ikke sant?
2: Det vondt å føle seg utenfor, det stating the obvious her, men jeg bare, favoritthistorien min fra The Beatles, at liksom, det var to, her, så to Ringo Starr og John Lennon som snakket sammen, og Ringo Starr sa liksom at han følte at de andre var, og dårlig eksempel akkurat med Ringo, nei, men, altså, men ja, eller Paul McCartney, ja, sa at han følte at de andre var venner, liksom. Og så sa John Lennon sånn, å, jeg føler alltid at dere en gjeng. Jeg tror ofte det sånn, at man liksom føler seg litt sånn, og særlig når man begynner å tenke på det der med hvor man retter blikket da. Se på alle den, sånn. Men det så har jeg lagt merke til at det så vanskelig, fordi jeg jo sånn ansiktsskanner, og det er veldig slitsomt når man først begynner med det, og bare følger med på det, og så merker jeg når jeg selv skal snakke, så tvinger jeg meg til å snakke til noen jeg merker at jeg ser lite på, men når jeg kommer til det morsomme poenget, for det jeg som hun morsom i den historien, så ser jeg på den som jeg kjenner best. Ja. Nå så jeg på Espen som snudde seg og så en annen vei, da. Men, altså, men det sånn, for at jeg vet at de kommer til å anerkjenne poenget mitt, egentlig bare derfor, vi har mest historie, så jeg tror det er en veldig ond sirkel, at den som har ledd mest av historiene og liksom den du henvender deg ditt da.
0: Du søker det letteste publikum.
2: Ja, du gjør det. På slutten, og det jo veldig vondt å bli utelatt fra det, og det vanskelig å snu en sånn dynamikk altså.
1: Ja, det er det ja.
2: Ja, så min fulle medfølelse. Og kan også fortelle at en venninne av meg satt sammen med to venninner, hvor den ene fortalte at moren hennes skulle dø om et halvt år, og det hun var mest leise for når hun fortalte til meg var at hun, men døende moren, bare hadde sett på den andre når hun fortalte det. Ja. Det er liksom, man blir lei seg for det. Det vil jeg også blitt lei meg for da. Hvorfor ser du ikke på meg?
0: Men nå ser jeg på Espen, for jeg tenker sånn, du Espen, som står og, apropos, og skal på en måte underholde et publikum, få folk til å le, dette må du jo kjenne på mange ganger.
3: Ja, jeg får jo ofte høre, Espen, du er for morsom og har for gode kommentarer. Kan du roe den litt, så kan du slippe til litt da. Og det er såpass reus, sier jeg, så da roer jeg litt ned på hvor morsom jeg er, og så slipper jeg til andre.
0: Deler rommet.
3: Deler rommet, ja. Fordi jeg kan holde på i flere timer, liksom. Bare dele. Og det skjønner jeg, er slitsom for mine venner.
0: Ja.
3: Så du må egentlig bare forklare det til din venn, at jeg og henne da, for eksempel, vi er litt for morsomme, vi må roe ned litt igjen og gi plass til andre.
0: Ja, fordi det er, altså, det er jo noe med, dette har jo alle kjent på.
3: Det kan jeg si da. Sorry, men jeg gjorde den for å bare, det var kødd jeg sa nå, men det kommer, jeg gjorde det. Men hun kan trøste seg med at selv hun som er så morsom av gode kommentarer, hun har dårlig dag på jobb, for jeg gjorde en filmajobb for Rambøl i Jakob Kirkegård.
0: Ja.
3: Å si at det gikk dårlig, det er en underdrivelse. Det gikk altså, det var i Jakobs kirke, så det å stå atombom i en kirke, det ga på en måte en ekstra dimensjon.
0: Ja, for du får vitsen på nytt i ekoet.
4: Og så er veien til helvete veldig kort.
3: Og jeg fikk melding av en, så dårlig gikk det, jeg fikk melding av en etterpå, en jente som hadde vært der, hun skrev unnskyld på vegne av Rambøl.
2: Det verste er når det er helt stille, og så får man sympatilatter fra en så snill dame.
0: Ja, ikke sant? Så vondt kan det være.
1: Jeg synes det er, den her synes jeg er vrien. Og så føles du... Nei, jo, jeg synes den er vrien.
2: Jeg beklager.
1: Nei. Hva skulle du kan si? Hva vil du si?
2: Jeg sier det vriende først da.
1: Nei, si det du skulle si.
2: Jeg tenkte, altså, i disse, alle disse årene, snart 60 som jeg har levd, antall ganger jeg har tatt opp noe, og det har funket, er null. Altså det blir kanskje kjæresten sin da. Ellers det blir aldri bra. Sånn, du, jeg bare... jeg trenger ikke å dra noen eksempler. Kan du ikke kjøre på den andre neste gang du skal? Men det jeg tenker da, er ikke det at hun kan henge med, at hun kan prøve å henge litt ekstra med hun som hun har minst kontakt med, liksom bare finne en unnskyldning for å gjøre noe ekstra med henne, eller være ekstra flink til å henvende seg til hun, være liksom aktiv selv.
1: Jeg tror det motsatte. Jeg tror ikke det er lurt å ikke ta opp ting. Jeg tror det er lurt å ta opp ting. Ja, altså i hvert fall hvis du føler deg litt sånn, jeg er jo venner, det er jo tre venner, så hvis du føler, altså det kommer selvfølgelig an på hvordan du legger det frem og hvordan de velger å reagere og alt mulig, det kan jo hende at det kan også bli verre av det kan jo hende, men jeg tror hvis dere er gode venner og du sier du

0: den her liksom vanskelig som hvorfor ser dere ikke hvor gøy jeg da? Eller så jo den vrien, men å si at man føler seg innimellom litt sånn, ah, det litt vanskelig å komme inn, dere har så klikk. Og da blir jeg noen ganger bare føler jeg, eller blir sittende, og det kan godt ha det med meg at dere ikke tenker noe over det, og det gjør dere sikkert ikke, men ja, jeg ville bare nevne det, og så går vi videre. Nå koser vi oss.
1: Åh, men da hadde jeg følt at jeg fikk sånn plass på den vennescenen av ren skjær veldedighet. Sånn der, nå blir vi stille, så nå kan du snakke.
2: Nå har du lyst til å snakke.
0: Ja. Det er ikke så ofte jeg har lyst til å skjønne ting. Nei.
1: Ja. Jo. Skjønne ting. Og de sier at hyllyden ikke er viktig.
0: Nei. Jeg er finsk, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har heller ikke så ofte lyst til å skjønne ting. Men jeg føler dette er vanligere jenteting enn gutteting.
1: Jeg er ikke så sikker,
0: faktisk. Nei, for du er jente.
1: Nei, fordi jeg sitter i lørdagsrådet uke etter uke etter uke. Og dette er også en kjent tematikk blant gutter, som jo har kanskje, som bråker enda høyere, hvor det er enda vanskeligere å få tatt jo, mikrofonen.
0: Men poenget var bare, der sier alle ifra, ikke alltid, det er mange som ikke sier fra om ting, men sånne litt sånn, hverdagslige problemer blir bare ropt ut, og så er alle klar over det, og så går man videre, og så kan man fortsatt kjenne på det.
1: Sier dere sånn, hvis dere vil ha plass, sier dere sånn, kjeft da! Er det sånn?
0: Nei, alt trenger ikke være...
1: Ikke hardt.
2: Gutta! Øy, klapp igjen.
1: Hør da.
2: Men jeg så en film en gang, en sånn svensk film, hvor det er en scene fra et lærerværelse, hvor det er tre stykker som snakker sammen, og så tar hun ene dama det opp, liksom at de ikke ser på henne. Snella, kan ikke ni... titta lite på mig också när ni snackar. Det är det vondaste jag sett liksom.
0: Ja, det kan vara absolut vondt, men jag tror inte det är, jag tror inte man ska se att man inte må ta på ting.
1: Men kan jag spørre om något eller föreslå något som är för i disse
0: i rummet här då?
1: Och rätt in i den mikrofonen så Frida hör det. Jo, och det är jag lurer på om detta också inte funkar fördi nu har hon blivit detta väldigt bevisst. Så jeg tror at i de situasjonene så har hun et fjes uten at hun, jeg ser litt på ansiktsskanneren her nå, hun utstråler noe som det ikke er så gøy å underholde eller snakke med, for jeg tror hun hele tiden leter etter hvor er jeg, når kan jeg snakke, men hvis du hadde fått vekk det fjeset og prøvd noen ganger å bare lytte, hvis du sier sånn, ok, nå hun dødsmorsomme venninnen, nå skal jeg lytte til deg, ha ha ha, for da ler du med. Du vil respondere, for det er sånne lommer i folks historie hvor du skal komme med innsmett og le. Men jeg tror ikke man klarer det når fjeset er låst i sånn...
0: Men dynamikken er jo så vanskelig, for den er så satt. Og hvis det er en vennegjeng på tre, så hvorfor skal hun være den ene som tar ansvar for at kan ikke dele ansvaret litt, uten at det trenger å være en sånn kollektiv, sånn, Lea, nå skal jeg være morsom. Nå er det min tur, for da funker det jo ikke. Men å dele at man synes det er innimellom litt vanskelig at de to stikker av gårde og har sin egen humor, det er jo ikke lett å si.
1: Nei.
0: Men å si, du, noen ganger så føler jeg meg litt utenfor, og det er ikke, det er ikke den største tingen i verden. Jeg vil bare liksom ha puttet det inn i vennskapet vårt.
1: Men kan du si det der og da?
2: Det tenker jeg også. Det er mer sånn gutta, øy gutta.
0: Ja, sånn, absolutt. Sier,
2: nei, men hør da, sånn, bestem deg på forhånd. Ikke trekk deg, det er jo det verste, både på stand og send, og bare trekker seg liksom, og så sabrer du liksom. Bare, det kan man. Men liksom prøv å være litt sterk, og liksom, ja, men liksom, det er veldig flaut når det skjer. Ja, men altså, Jonas,
0: jeg synes da bryr jeg, hva må
2: jeg gjøre? Ja, takk for at du lo av det, for det synes jeg også.
3: Men det er jo...
2: Jo, det er sant, du må liksom ha litt baller, liksom, eller hva man skal kalle det, og så bare ta og si sånn, nei, men hør da, eller... Kjør på.
0: Og det skal ikke ødelegge den trio-vennskapet. Hvis det ødelegger vennskapet, så finnes det folk der.
2: Ja, faktisk, ja.
3: Men det er jo fint å kunne si for også, men det er jo litt vanskelig å kreve at man skal være den morsomste vennengjengen også.
0: Ja. Det er jo,
3: og det er, i en vennengjeng så er det jo ulike dynamikker. Det er noen som er gode til å lytte, noen er flinke å prate.
0: Men det høres ikke ut som du trengte å være morsomst. Altså, hun misunner henne for at hun er morsommere og raskere i replikken og sånn, men at de går av gå, altså det var liksom at de finner sin greie, Og det kan være mer opp i huet hennes kanskje enn det det reelt er. Det kan gå til henne, men hvis hun føler det, så slenger det ut der, og så vil de antageligvis empatiske venninnen dine si til en av de i hvert fall. Kanskje
3: for
0: begge
3: tenker over det. Det var liksom du sa, Olivia, at hvis hun går og tenker på det hele tiden, for det første er hun ikke med i samtalen og kan respondere, og for det andre så er det, man kan miste selvtillit på å fortelle historier.
2: Ja, virkelig.
3: Så historiene blir dårligere i tillegg. Når hun går og tenker at hun er morsere enn meg, og så skal jeg fortelle en historie enn folk synes egentlig det ikke er gøy, da leverer hun den historien dårligere også.
2: Og så kan man replikk.
0: På
2: ja, og så bare etterpå.
1: Vi prøver å tømme inboxen.
0: Ja. Ja, men, ja. Kvalitet.
2: Ja.
0: Nei, så er det jo, du kan jo, hvis du har lyst til å være historieforteller og gøy, så er det jo ikke, det er jo innenfor det vi holder på med, humor og alt mulig, så er det jo mange som skriker, og, så jeg velger ikke å gjøre det blant den gjengen. Da kan jeg gjøre det med en annen gjeng.
2: Ja.
0: Eller noen andre, eller på arbeidsplass, et annet sted. Så kan man få være litt gøyere der. Man trenger ikke være den gøyeste. Man har jo forskjellige personer i forskjellige settinger. I familie og med venner og med andre venner. Og
1: når jeg treffer folk med høyere stemme og enda mer markeringsbehov, da legger jeg meg ned som en bikkje og sier sånn, du, jeg er dominert. Bare kjør på.
2: Ja, kan være litt deilig noen ganger.
1: Ja, absolutt.
2: Bare, men jeg vet noe bra, for det skjedde meg en gang. Og det var jeg hadde fortalt en morsom historie, og så lo alle, og så etterpå så var det en som sa sånn, ja, du opplever så mye rart, men eller kanskje det er bare at du prater så mye. Og da fortalte jeg aldri noe morsomt historie til henne igjen, noen gang. Så det kan du nå prøve, da. Det så jeg på livet, for jeg tenkte, her var det livet som ville ledd mest av det.
4: Ja. Og det ble Janne Rønningens siste ord i tømme innboksen, for du skal bli til Javad, og vi feirer, siden du nevnte Beatles, så får vi spilt Here, There and Everywhere, for det er så sjelden vi får spilt Beatles på bedre.
1: Og så må man huske på at det var alltid en i Beatles som følte at de andre var bedre venner.
4: Ja. Og så, nå kommer vi til å bli tre gutter, for Javad er på vei inn, så hvis det er noen gutter som hører på lørdagsrådet nå, som tenker sånn, for vi får jo flest problemer for jentelivet, det må vi være ærlige på, men inne i NRK Radio eller lralfakrøllnrk.no så er det altså nå muligheten til å få råd fra tre støte karer.
1: Ja, men jeg er også her, så jeg skal passe på.
2: Unnskyld, jeg bare tenkte at dere

0: Boon og beautiful things. Jeg er den eneste kvinnen i rommet som du hører, men jeg kan snakke rett inn i mikrofonen, for da hører man meg.
1: Jeg er med deg.
0: Ja, jeg vet at dere er med. Det kom et innspill fra deg, Dr. Jones, mens vi spilte Benson Boon her, at hva endte det med til Vetle? Og det jeg egentlig tenkte inni meg var, Vetle, at av oss her i lørdagsrådet så får du to bussbilletter hjem. En til deg og en til Hans. Og det stiller alle seg bak, tror jeg.
2: Ja, kom deg hjem.
0: Men nå kommer det her et problem fra Magnus til Espen, Javad og Olli, som altså sitter her og tømmer denne inboxen og skal sitte her frem til 9. Passer det, eller?
3: Ja, vi skal sitte her.
0: Hei, guttegjengen. Ja, du har inkludert livet. Jeg sa nylig, ha det. Det snakkes kanskje om et år til min ekskjæreste. Hun flyttet til den andre siden av landet, og nå skal jeg på ferie med gutta på en sommerhytte. Tilfeldigvis 10 minutter unna der hun bor. Problemet mitt er følgende. Hvordan skal jeg holde maska og ikke lage sippestemning under denne turen? For jeg er jo selvfølgelig knust over at jeg ble dumpet for 3 måneder siden. Hilsen Magnus.
2: Jeg har svaret, det er kjempelett.
0: Ja. Hva er det? Drikke?
2: Nei.
0: Her blir man i hvert fall å grine.
2: Nei. Det, jeg skjønner at du sa det til meg, men...
0: Ups, sorry.
2: Men det, vi lever i 2026, Olli har vært inne på det, vi menn begynner å bli moderne mennesker. Ja. Det du gjør da er at du sier til kompisen dine, vet du hva? Jeg har hatt kjærlighetssorg, eller jeg ble dumt for 3 måneder siden, jeg har fortsatt veldig lei meg av kjærlighetssorg, så setter da dere gutta av et par timer hvor du kan grine og sippe og tømme følelser, og de kan gi deg gode råd, og kan ha gode venner, kose og nusse og klemme og hele pakka. Og så
3: har du det bedre? Og alt er bra. Ikke alt er bra da.
2: Ikke alt, du er fortsatt jævlig ensom. Men nei da.
4: Voldelig ensom.
0: Man må tulle litt med
4: kjærlighet.
2: Det er ikke mørkt. Ingen som elsker deg, men nei, men altså, hvis han liksom kan fortelle gutta det, så tar de det, han har en hyggelig samtale rundt det, og så skal du kose deg og ha det hyggelig på ferie sammen med kompisen.
0: Kan man dra fram, bare
3: en ekstra bussbillett
0: som eneste kvinne i rommet, kan man liksom dra fra en bålpanna og steke noen vafler, eller er det litt mye?
4: Nei, det blir altså, jeg tror alt er lov, men jeg tror sånn, som Espen sier her, så er det sånn, hvis du på en måte er, hvis du er nedstemt, så er det mye bedre å bare ta det opp med en gang, med alle å få det ut, ja. I stedet for å være en uke på tur og bare slipper ut sånn smått.
3: Ja, så må du gå rundt og føle på det også, sånn at du har en stemning og bare får preik, og så skjønner også alle hvorfor du er litt lei deg. Ja, ja. Det er ikke noe, det er en litt, altså den gutta-stemning, at ting er så hardt og ingen snakker om noe, og alle bare, det hender jo at det er, men det er
4: alle turer jeg er på.
2: Ro!
4: Men,
3: noe kommer frem, liksom. Men som oftest så er det jo vanlige nepp og samtaler hvor man vil hverandre vel. Ja. Så det er jo preik om det.
2: For det er slitsomt å være rundt en person som har det vondt, og så hinter til det kontra å si det.
4: Helt jævlig.
2: Så sier du sånn, så bare sånn, fortell meg hva det er da.
0: Det er ikke noe.
4: Men det er helt jævlig, du kommer med sånn her, jeg har med 6 mango-ipar, Åsild digga mango-ipa. Kan du bare dele det her, så få det ut nå, liksom.
3: Og så hvis du gjør det da, så kan du jo etter hvert sånn, alt trenger ikke å handle om det, hverken for din del eller for noens del. Men så det går jo an å liksom holde igjen noe, sånn at ikke hele turen skal være kun.
0: Men har dere noen venner, eller gjenger, eller enkeltpersoner, som dere på en måte tar de tingene til, og så er det noen gjenger som ikke er helt der, altså ser dere om publikummet deres?
3: Nei, det er personene i, det har ikke en gjeng som er liksom, denne gjengen er som barndomskompisgjengen er sånn, det er jo masse individer og masse forskjellige folk, og så hender det at den gjengen er litt mer sånn enn noen nyere vennegjenger på en måte.
0: Ja.
3: Jeg har så jævlig mange meninger. Nei, men dynamikk, så De aller fleste kan du si. Jeg tror nesten ikke det er noen du ikke kan fortelle det der til. Og de, ja,
4: altså, jeg vet ikke, jeg hadde aldri tatt opp sånt med for eksempel Espen. Hadde jeg aldri tatt opp med, for han hadde bare begynt å le med en gang.
2: Nei.
0: Ja, men jeg synes det er litt deilig. Jeg føler at Espen, han lytter, men han, og så tuller han masse med det også, som er deilig.
4: Ja, og så ler han av deg etterpå, når du sier at du er keen på en ny hund.
3: Espen, det er bra. Espen er en sånn fyr man burde hyre på til begravelser.
0: Ja.
3: Som kan ta liksom... bevare det alvorlige, men kødde masse.
4: Ja,
3: vi er jo litt glad for at den ligger der nede da. Nei, ikke på den måten, men i hvert fall du.
0: Ja. Nå testet han jo materialet sitt i kirken i går, og det gikk jo ikke
2: sånn. Svaret nei!
4: Du stod i kirka i går.
2: Det gjorde jeg.
3: Men det skal ikke være kristen, det skal ikke være religiøse begravelser.
4: Nei, det er akkurat det. Nei.
0: Men Magnus, du skal jo ikke holde noe maske. Du skal jo på tur med vennene dine. Og jeg mener jo også hytteturer eller sånn ferier altså med venner, er jo mye mer spennende når folk bringer inn noe. Hvis vi bare skal sitte og jekke pils og ro, så er det ingen som husker den turen. Så start hele hytteturen med å si, ok, sånn her har jeg det.
3: Og så er det lov å trekke seg inn på rommet og bare være litt lei seg.
0: Ja, absolutt.
2: Det er det skikkelig kjedelig, ass, å bare jekke pils og ro.
0: Og så må jeg bare si at det
4: er... Glad jeg ikke er med på den turen der.
0: Og så et siste råd fra meg er jo selvfølgelig, liksom, når du sitter rundt bålpanna der, og så bare bretter du opp armen, så legger du den i fanget til en kompis, og så kan han kile deg litt på armen. Det er så

0: Tate McRae og Nobody's Girl. Men her kom det en girl inn i rommet.
1: Endelig!
0: Og Silje Nordnes!
2: Gutta,
3: ro, ro, ro, ro. Det er så tiltrett.
0: Vet du hva, kan jeg bare pitche en idé til neste år, så blir bare fler og fler og fler. I stedet for å kaste ut noen, så bygger vi bare i høyden og bredden.
4: Har dere prøvd lørdagsradio? Har dere gjort det, eller?
0: Okay. Ja, jeg
4: har prøvd. Har dere prøvd lørdagsradio med sånn med 12 stykk, liksom?
0: Nei, men det vil jeg.
4: Ja, det har vært gøy.
2: Men jeg kan jeg pitche ideen min til når vi skal feire livets 10-årsjubileum i lørdagsrådet?
0: 60-årsdag.
2: Det er at vi er i Oslo Spektrum, og så har vi 70 rådgivere som sitter rundt et langbord.
0: Den er ikke dum.
2: Er ikke den artig?
4: Med skilt ja og nei.
2: Ja. Mm. Nei, også sånn knapp som de har i FN.
5: I tidskuddet.
2: Ja.
0: Mentometer. Men hvorfor skal det bare være en intim middag? Hvorfor kan vi ikke liksom kjøre på?
4: Han sa jo Spektrum.
2: Oslo Spektrum, ja.
0: Ja, ja. Jeg tullet med at 70 stykk av rådgivere er intim middag.
2: Da skal vi ta stein, saks, papir mellom Espen og Olle. Hvem som skal
3: jeg bare si hva som har skjedd her nå? Det er følgskjønner i lang rekke med Dr. Jones sin triade mot meg her nå, for jeg var inne på at for i fjor, ja, som det ventet i 2 timer oppå der. Og det som skjer nå er at Jonas tør ikke å si til meg at han heller vil at Ollie skal være her. Så han sier nå, ta stein som papir, så håper han at Ollie skal vinne. Det er det som skjer
2: nå. Nei!
3: Jo, det er det som skjer nå.
0: Er det det som skjer nå?
2: Ja. Nei!
0: Vær ærlig.
2: Ja, men jeg klarer ikke å velge, det er det motsatt.
0: Nei, det er helt forferdelig.
4: Ja,
0: det er...
4: Jeg kommer til å kjøre saks.
3: Ok. Da sier jeg saks, ja. Okay,
4: det er tungen saksåpning.
5: Pride month. Okay.
0: Saksegutta! Stein, saks, papir, er det noe god radio da? Ja, det kan du på en måte si, men man kan gå inn i NRK TV og se hele duellen der. Men da må du skru på...
4: Vi kan kjøre verbal steinsakspapir, at vi sier det vi tar.
0: Nei.
4: Nei, ok.
0: Vi tar...
4: Tunge saksåpning.
0: 1, 2, 3. Saks og saks.
4: 1, 2, 3. Der måtte jeg gå.
0: Yes. Måtte du gå?
4: Jeg måtte gå.
0: Du måtte gå. Ah, Olli, shit.
4: Ja, fordi jeg tok papir, du hadde stein, men papiren min var fuktig. Ja, ja. Så den bare dukket over.
3: Det var dårlig papir, bror.
0: Ja. Den ble bare på
3: kurs. Det dere hørte der, mine damer og herrer, er en mann med barnefri som skal se fotball.
4: Jeg er ikke fotball på 6 timer.
0: Olli Veinskog, takk for at du kom. Ikke bare kom, men også at du er nydelig og leverte. Og da sklir du ut. Silje setter seg ned.
4: Silje sklir inn.
0: Og skal vi spille låt? Nei, vi skal ikke spille. Vi skal tømme inbox.
5: Hallo!
0: Silje Nordnes.
5: Hei, Liven Elvik.
0: Har du pyntet deg for lørdagsrådet, eller er det noe dagen bringer videre? For du var jammen fin.
5: Tusen hjertelig takk. Jeg har pyntet meg for lørdagsrådet.
0: Det
5: var
0: det jeg ville høre. Punktet. Da går vi videre.
5: Så er bursdag etterpå.
3: Lørdagsrådet bursdag, det er råd.
0: Kan du ikke ta alder og sivil status? Det er den korte varianten vi kjører i dag.
5: 41 single.
0: Perfekt.
5: Ferdig.
0: Da tar jeg en mail som har kommet fra mutteren og fatteren. Alle disse mailene, de sendes til lr-nrk.no. Så hvis du har et problem, så kan vi jo ikke hjelpe deg, med mindre du sender den dit. Hei, flotte redningsmenn! Det må jeg bare si, det var koselig å bli kalt. Jeg håper på et par logistikkforslag, velmenende råd, eller rett og slett bare anerkjennelse. For det er et spørsmål som har bygd seg opp i meg over nå en lang periode. Hvordan får man til å ligge når man har baby og barn i hus? Vår baby sover ca. 30 minutter av gangen før han våkner igjen. Vi tør ikke bruke den tiden på å ligge, for hva om han våkner før vi har fått spist, slappet av på sofaen, etc.? Er ikke akkurat sexy å måtte haste med å dyppe den heller, bare for å ha gjort det, liksom. Wow. En annen utfordring er at vi har et eldre barn som gjerne er våken litt senere på kvelden, som er da babyen ofte sover lengst. Er ikke helt innenfor å si til en 8-åring at han må sitte på rommet sitt til han er trøtt, fordi mamma og pappa ønsker seg sengekos. Ikke tør vi å starte noe på soverommet heller, da det kjennes feil ut med klukkende babyen på samme rom. Vet ikke hvor tidlig traumer kan skapes. Må vi bare vende oss til at denne delen av livet er i dvale? Det skorter ikke på lyst og vilje heller. Det oppleves som et rent logistisk problem. Det er frustrerende, og det føles som at det utvikler seg til å bli en større og større grop mellom oss, og veien tilbake til et sunt og naturlig sexliv blir bare større. Noe som er unødvendig når vi i utgangspunktet har lyst til å gjennomføre. Vi blir bare skikkelig kokkblokt. Babyen vår er 9 måneder, så snart har vi et ufrivillig solibator å skrive om i dagboka. Håper vi kan bli klokere sammen. Hilsen mutteren og fatteren.
3: Kjenner meg skikkelig igjen, altså, det holder heller ikke med 30 minutter som er for å ligge, altså.
0: Nei, for da skal jeg liksom, da skal du ta tid, liksom.
3: Ja, det tar tid.
0: Det var jo faktisk en liten logistikkutfordring her.
5: Bare disclaimer, jeg vet jo absolutt ikke hva det her handler om.
0: Nei, men du hører jo kalenderen.
5: Men det jeg også hører er at det er masse luker, og så kommer de med en eller annen slags sånn unnskyldning til at det ikke kan gå i den luka. Og det er jo de der, det er jo der de må gjøre en sånn en mental endring. At ikke sånn der, men, de må bare gjøre det.
1: Knull når du kan. Når enn du kan, om det er en halvtime eller 10 minutter.
5: Hva om babyen vokta? Hva om den ikke gjør det?
3: Du kan jo fortelle oss, Java, du har jo hund, så du vet jo hvordan det er å liksom...
5: Ha barn?
1: Den hunden har sett inn i rævhølet mitt. Altså, den hunden der, det skåner ikke bikkja for noe som helst.
5: Nei, katta mi blir heller ikke skånet.
1: Han bor der gratis. Det skal ikke være...
0: Jeg har et spørsmål. Ja. For dere ligger mens hunden er der?
1: Ja, altså... På radio. Vi har en grind på rommet, så altså, hvis vi ikke er i samme... Det er en nyfødt hund, altså en valp. Og hvis ikke vi er i samme rom som hunden, så er det bare mi, så vi må alltid ha den i samme rom. Som betyr at absolutt alt jeg gjør døgnet rundt får den hunden med seg.
0: Hva gjør den mens dere liksom legger den seg ned, ser den på? Eller hva?
1: Han har en sånn buljong-evighetskule som han slikker intenst på når vi gjør noe.
3: Men
1: han er langt unna, han er liksom langt unna senga i et bur.
0: Ja.
1: Og så har han sånn, den heter noe sånn her Bullion Treat. Og så sitter han og klikker helt på den. Og så da holder han seg okkupert.
3: Voldsomt å være 10 uker gammel og være cuckold allerede.
1: Den hunden er en liten gimp, for å si det sånn.
0: Det er jo sjanger, folk kan like.
1: Nei, men altså, liksom for å bare, nå beklager jeg for all info jeg akkurat har delt her, unnskyld. Men,
0: og jeg takker deg.
1: Ja, jeg vil bare si at som Silje sa, så det er mye menn her. Men han eldste, han spiller jo Fortnite når den ene babyen sover. Bare knull, bare pul, bare få det unnagjort, liksom.
0: Kan ikke han på 8, er ikke han hos venner innimellom?
1: Ja. Og så tenker jeg sånn, utenfor å spille ball, liksom.
0: Ja, og den der babyen, den kan vel ligge og pludre. Det er jo ikke den beste.
1: Kan man ikke ha sånn duk over, altså sånn, så den ikke ser gjennom?
0: Man kan legge presenning over.
1: Nei, ikke presenning, men sånn, ja.
5: Det var vel spørsmålet her, hvor tidlig, altså, om ungen kan få trauma av det, og det kan den jo ikke.
1: Nei.
5: Her, hvis vi går gjennom hele menneskets historie, så har vi bodd i hule, i telt, i lavvo, i noe hytte, i skauen.
0: Ja. 9 barn, og mor og far på ett rom.
5: Et rom.
0: De ble lagd der inne, de barna.
1: Og i de hulene der var det mye banging, altså. Skal jeg love deg.
3: Og så er det, som Silje sier, at jeg tror det er lurt, for at jeg tror den unge får mer traumer av skilt mor og far, enn at han som 8 uker husker, for han husker når pappa kjørte over mamma når jeg var 8 uker. Det var et vondt minne. Og jeg ønsker ikke å gå sånn fryktelig detalj, men jeg har jo to barn, en samboer, og om ikke et jeg har et sexliv.
1: Ro! Er du mat? Ja,
0: men, og de hører på nå, hei familien.
3: Ja. Men jeg tror det er litt viktig, sånn som du sier da, den 8-åringen, den sover jo. Og man kan ikke gå, hvis man helt skal gå og vente på at den lille babyen skal våkne, da lever du jo i mild psykose hele tiden.
1: Ja,
0: da skal dere ikke ligge på
1: mentalt fengsel.
3: Du må rett og slett bare, ok, nå tar vi, i hvert fall begynne da, så da får du en halvtime da.
0: Ja.
3: Du får gjort masse gøy på en halvtime.
0: Halvtime er jo masse.
3: Ja, det er jo ingen som ligger en halvtime.
0: Nei. Altså,
1: ikke sant? Ingen som gjør det.
0: Ingen med masse små barn ligger i en halvtime i huset. Nei, det
3: skjer sjeldent. Og så er det jo, jeg har jo sett på sånne ulike podcaster med sånne fagpersoner og eksperter og sånn, og ligging er undervurdert, altså. Det er tydeligvis nøkkelen for Man blir mer sammensveis, og det er klart at hvis man bor opp hverandre i et parforhold og ikke elsker med hverandre,
0: ja,
3: så gjør det noe med relasjonen.
0: Det er det hun skriver, ja, det blir sånn grop.
3: Ja, ikke sant? Ja,
0: det blir grop, og så må man fylle det med fyllmasse, og det er sex.
3: Ja, det er akkurat det. Mm. Og vi skal ikke være noe grop, vi skal på en fjelltopp. Og ja, da er man nødt til å bruke en halvtime fornuftig. Og det må de gjøre nå hvis de ønsker at deres barn skal vokse opp med en mor og far i harmoni i samme, ja, under samme tak.
0: De skal ligge i dag.
3: Ja.

Ja, det Tiesto med The Business her på NRK P3, hvor vi tømmer innboksen I dag med lørdagsrådet. Ja, tett på musikk! Jeg sveiver I gang musikken! Are you even real, skal vi høre nå? Teddy Swims og Givian blir værende på kanalen. Vi skal være her helt til klokka ni. Nå den halv to.

Teddy Swims og Givian, Are You Even Real? Ja, man kan jo klippe seg i armen over at dette finnes. At lørdagsrådet tømmer inboxen i hele 12 timer. Vi begynte klokka 9 i dag morges, og så skal vi være her til 9 i kveld. Så hvis du vil ha problemet ditt løst, lr-nrk.no. Espen, Javad og Silje, jeg leser mailen fra Jens. Hei, jeg har vært sammen med min samboer i 12 år. Hun en bra person på de aller fleste måter. Det der det gnager hos oss økonomien. Til tross for at vi begge har gode jobber og har alle for

0: Når jeg da snur på krona og ser at vi kunne spart mange tusen i måneden, så blir det helt skjevt, og jeg blir kjipingen. Jeg har forsøkt å belyse det ved å si ting som, hvis vi hadde bare tenkt litt over forbruket, vet du, så kunne vi hatt både hytte og båt. Og da svarer hun, ja, jeg skal ikke stå i veien for det, jeg. Og jeg har foreslått at vi kanskje skal ha en dagligvarekonto, der vi setter inn det en familie på tre skal klare seg på. Eller gå gjennom bankutskrifter og se hva pengene går på, men det blir ikke noe av. Det virker som en verdsetter friheten til å slippe å tenke økonomisk. Jeg har vurdert å ta meg en ekstra jobb og kjøre de pengene rett inn på båtsparing, for jeg har en turnus som tillater meg det, men jeg er ganske sikker på at det bare har blitt ansett som bonuspenger som gir henne enda mer frihet. Vi er ikke gniende egoistiske folk, men det er et hav mellom å være gjerrigknark og slik vi eller hun holder på. Jeg skjønner at gammel vane er vond å vende og alt det der, men hvordan skal jeg ta denne praten her? Hilsen Jens.
1: Jeg ville... Altså, først og fremst, han skal jo kjøpe seg en båt. Det er, ja. Liksom, det er ikke sikkert det er veldig interessant for hun heller. Det høres ut som hun han har masse gode dagligvarer og koser ja. Seg. Men jeg bare sier at som et par vi er også et par som har brukt alt for mye spenn på alt
0: ja.
1: Og en ting vi gjorde i 3 måneder for å bare se hvor mye spenn vi kunne spare, det var å ha en regel om at ingenting skulle leveres hjem til oss i 3 måneder, og da sparte ja. Vi altså, det vil si,
0: altså nettshopping og sånn?
1: Ikke klær, ikke mat, altså ingenting. Alt ja. Vi skulle ha, måtte vi ut og handle selv.
0: Ja.
1: Og da, altså, da tror jeg vi satt igjen med 12 000 på felles konto. Og det var etter at lån og alt sammen, altså, fordi vi har jo en felles konto som går til liksom lån, bil, alt det her. Og det var uten å kødde 12 000 per måned igjen.
0: Der har du prisen på den luksusen, som man egentlig ikke tenker, liksom, hvis du bestiller noe hjem da, Fedora, ja. Eller sånn.
1: Ja, men vi bestiller jo Fedora ofte igjen. Jeg kommer hjem 8:30, hun kommer hjem 9, og så er det sånn, ja, patai. Og så på en måte, bare prøv det, altså bare overtal hun, til å bare kalle det liksom en lek eller et prosjekt.
0: Lek.
1: Og bare, ja, lek, ja. Men liksom, ja, men bare på det, ikke, det er ikke lov til å få noe som helst hjem. Mm. Skal hun ha nye sko, eller du må fysisk gå dit og tappe
0: Det virker ikke som kortet. En shopper så mye. Det virker som en mer sånn, hun synes det er deilig å kunne gå innom en ny, og bare, den vil jeg så ha. Og så liksom, hun er sånn, ja, plukker med seg ting.
1: Det må være noe Fedora. Altså, du tømmer ikke kontoen på meny.
2: Men jeg har gjort
0: litt, du kan det, altså.
2: Vi har gjort litt rask koderegning nå her. Og Java bestiller Fedora 24 ganger i måneden.
1: Ja, men det er ikke køtt. Altså, vi bestiller det mye, liksom. Men det går så mye spenn der, fordi det er liksom sånn, ja, altså du, jeg er sjeldent, altså for to, så blir det jo sjeldent under 600-700 spenn, liksom. Ja, ja. Og hvis man gjør det tre kvelder i uka, da bruker du en del, altså.
0: Men damer, de er jo med på det. Ikke sant? Ja. Dere er to som sier sånn, ok, nå prøver vi dette, mens ja. Hun...
3: Men hun er jo med på det, for hun sier jo jeg skal ikke stå i veien da.
1: Ja, men som en Hotel Cæsar-karakter, jeg skal ikke stå i veien for båt, jeg.
3: Jeg synes ikke det hørtes ut som det var sånn hun sa det. Jeg synes det hørtes ut som hun sa det med et smil. Så da er det jo opp til Jens her å si sånn, ok, da gjør vi det da.
1: Ja.
3: Og da må jo de pengene, for greia er at jeg er akkurat sånn som hun. Jeg er også, i mitt hode, sant, så vi får lønning på konto i NRK. Det er jo egentlig 12., men vi får det 11. Fordi vi skal ha garantert på kontoen den 12.
0: Ja.
3: Kommer alltid dagen før. Så den 10. tomt. Da er det tomt hos meg. Men trikset er at når lønninga kommer inn på konto, da trekkes alt. Selvfølgelig, huslånet trekkes da, og da trekkes til sparing, pensjon, ja. Fond, sånn at i den dagen, altså 12., da er alt trekt, så alle pengene som er igjen da, free. Fuck your money.
0: Ja.
3: Det er sånn, det er det han må legge fram for ho. Du kan få lov til å holde på akkurat sånn som før, bare med litt mindre pott.
2: En kort episode i lomma til Silje der altså.
0: Ja, men den er ikke dum, for det er jo ikke alle som er så gode eller har egenskapen å disponere. Nei. Mens hvis man da har først tatt ut det man trenger til båt, for eksempel, og så sier man, her, dette kan du... Ja.

0: Damian og David og Tyla, talk to me. Velkommen inn, Odd Nordstoga.
1: Tusen takk, ei stor ære å få lov å
0: være her. Nei, nei, du vet at æren, den vår. Ja. Hvordan går det med deg, Odd?
1: Veldig bra, litt mye stress, men veldig bra. I dag skal vi spille på Folkemuseet, så alle som har lyst til å komme dit klokka 7 og se på Sjølvast og meg, som skal spille alle låtene som jeg kan.
2: Det utendørs.
1: Utendørs.
2: I solsteika, det bra.
0: Ja, det blir nydelig.
2: Det blir som en fantastisk sommerminne.
0: Men det er så gøy, Odd, når du sier sånn, det er litt stress, så sier du det med helt sånn rolig stemme. Jeg skjønner ikke, du helt lik, enten du har ro eller stress.
1: Ja, det kanskje ikke. Du skjønner det at med slik hytte på Sørlandet, slik felles i storfamilien, og da har jeg med et sameie på en båt, og så var det noen unge gutter som var der, kjørte på et skjær. Jeg har kjørt på mange skjær selv, men aldri før har båten blitt kondemnert.
3: Og da ble det ytre stress.
1: Da ble det litt stress. For han som...
3: Ble du sint?
1: Nei.
3: Nei.
1: Jeg tenkte slike ting, vet du. Hadde døra som blir knust, så må man jo ha en ny dør.
0: Ja. Ja. Og så gikk det bra med alle i båten. Det er jo det man går til.
1: Ja, det sa søsteren min. Det tenkte ikke jeg på det hele tiden. Så søsteren min, jeg tenkte nå på det. Det var bra, det gikk bra. Det gikk veldig bra med det. Det var veldig liten fart.
0: Ja.
1: Så det var
0: Men det
1: bra.
0: Mer det stresset. Alle de oppgavene etterpå, opp på konsert. Og du skal turnere i sommer og.
1: Ja, for at da fikk jeg et forsikringsoppgjør. Og så skrev jeg, så var jeg så stresset. Og så skrev jeg litt slik glemt. Eller det var et tall som ikke kom med i den mailen som skulle skrive så,
0: på hva båten kostet.
1: Ja,
0: ja.
1: Så akkurat per dags dato så færre jeg at 70, skal ikke snakke om penger da, men
0: lappen,
1: ja. Ja, 75 000. Og så var det egentlig det som de har vært for. Så glemte jeg det totallet først. Sant. 275 000. Så jeg håper, kjære if, kan det tilgi meg at jeg var så stresset, så jeg skrev feil på den mailen. Beklager.
0: Det er aldri noen før som har slått av til et forsikringsselskap så mye penger. De fleste oppgir hvertfall hva det kostet, og kanskje en tusenlapp over.
1: Ja.
0: Nei, men det var jo
2: måte. Du lovbåler deg selv,
0: ja, ja.
1: Ja, helt. Men det er likt, det ligger i genene til min familie.
2: Lovbåler deg selv, det er bra.
1: Ja, liksom. Ja, ja.
0: Men Odd, kan ikke du gi alle som hører på lørdagsrådet en sivil status og alder, ja, sånn at de som lytter, yes, vet hvem de får råd fra?
1: Yes. Jeg 53 år, gift med Hilde Marit Kvile, flott dame, jobber i staten. Alle burde jobbe i staten, kjempebra. Og så er jeg med 3 unger, som vi har greit å sammen, alle de 3, samme mor og samme far. Så det er jo litt artig da. Også, derfor er 3 er ganske forskjellige,
0: ja,
1: likevel altså, så det er litt interessant.
0: Og bor hjemme fortsatt?
1: Nei, de eldste bor forsøksvis på Disen i en leilighet, og så bor jeg i Trondheim, og så bor jeg hjemme som mor og far.
0: Ja, det en hjemme så. Jeg ser så koselig når du sier så. Ja.
1: Og så fikk jeg glemme så hjemme en veldig søt katt, som heter Gråpus. Nei, han heter, jeg tror han heter Findus, enda det er dame.
3: Jeg føler jeg er sånn peak pappa, og ikke husk hva kjæledyret heter.
2: Ja, ja, han har ikke tid til det, han spiller jo konsert og lovboller seg selv.
1: De fleste katter er jo like, og så er det i alle fall slik at de ikke bryr seg om tiltaleformen.
0: Hva heter bikkja di, Javad?
2: Ben.
0: Ben, det kom meget kontant.
2: Det var rørende. Oppkalt etter Ben Adams fra A1.
0: Jeg liker det.
4: Men desto viktigere, hvordan går det med plantene?
0: Hva med katta mi?
1: Ja,
0: og katten, vi kommer til katten din, Silje. Det er et eget segment.
3: Jeg tror jeg skulle si hva den heter. Si at det var det vi holdt på med nå.
0: Vi alle her vet jo hva katten, men si det, for det er et fint navn.
3: Oppkalt etter Hunter Biden. Hunter heter han.
1: Fantastisk. Men, partykatt. Tusen takk for at du, Jonas, sa at jeg måtte oppdatere på drivhuset mitt. Der er det råd. 4 tomatplanter, 2 agurkplanter. Agurkplantene i år, nytt av året, fanger slik hvite gardiner for skjermen mot sola.
3: Og litt koselig også.
1: Ja, veldig koselig, det ser ut. Ja, fantastisk. Og det er ganske bra, det kommer en liten tomat, og så kommer en agurk, men nå er det litt, nå er jeg litt spent da, men jeg tror det er veien. Tror det blir tomater i året.
0: Sier du dette med ro, eller er du stresset når du tenker på det? For det er helt umulig å lese.
1: Jeg bare vet at det kommer til å bli harde tider. Ja. Det kommer til å bli liksom... at vi er borte I 3 uker og så det totalt overgrodd og fullt av slike larver og drit, men...
0: Ja.
1: Men slik det.
0: Men du gir ikke opp, du gjør det år etter år, Odd.
1: År etter år.
0: Og det derfor vi også fast må spørre, hvordan går det med plantene? Nå skal jeg lese en mail som har kommet fra Klara. Hvor mange problemer har vi løst til nå?
4: Jeg skal telle mens du leser.
0: Ja, nydelig, for det jo målet her, å tømme denne inboxen. Hei kjære flotte lørdagsrådet. SOS, denne jenta trenger hjelp. Jeg lå masse med en tilfeldig fyr forrige helg. Liggingen var bra, og han tydelig begeistret. Og sa at han hadde lagt en 7-stegsplan for å få meg. Det ble tydelig for meg at han ikke var helt god mentalt. Og utifra det jeg tolker det, at han ikke hadde det så bra, og ikke så mange andre mennesker rundt seg. Etter døgn med ligging, var det på tide å si «Hei da!» Han ville av en eller annen grunn at jeg skulle ta t-skjorten hans. Jeg sa «Nei takk», men han tok ikke nei for et nei, og fortsatte å si at han ville at jeg skulle ha den. For å få han til å forstå at jeg ikke ville ha den, måtte jeg oppklare at jeg ikke liker å ha så mange klær, som sant. Det hele ble litt ubehagelig, og han endte opp med å si sorry flere ganger for det. Jeg har sendt melding om at jeg ikke interessert I å møtes mer, men han tar det ikke seriøst og tar masse initiativ til å møtes. Så over til problemet. Han har tatt med seg min favorittsinglet når han dro. I og med at jeg ikke har så mange klær, jeg også ganske fornøyd med de jeg har. Han har sagt at han kan gi den til meg, men jeg har 0% lyst til å møte han. Dette en fyr som har sett melding at han har luktet på singleten min flere ganger, og at den lukter godt. Jeg føler han har tatt singleten min som gissel, og jeg ønsker å få den tilbake, men vil ikke møte han. Jeg heller ikke så gira på at han skal sende den I posten, for da står adressen min svart på hvitt, selv om han allerede har vært der. Skal jeg bare unne meg en ny favorittsinglet? Jeg tjener jo tross alt voksenpenger, men også litt ekkelt å vite at han fortsatt har min singlet liggende hjemme hos seg, og driver og sniffer på den. What to do? Hilsen jenta med dårlig dømmekraft, Klara.
4: Og dette sak 18.
2: Blokker han på absolutt alle plattformer tenkelig, og regn den singleten som tapt.
0: Kan jeg skyte inn her bare?
2: Ja.
0: For det var noe som gikk opp for meg, som jeg synes var litt nydelig. Klara har ikke så mange klær, som gjør at jeg tror at da blir man veldig glad I de klærne man har. Det veldig nydelig, altså motsatt av overforbruk. Og jeg tror nå at, eller I hvert fall gjør jeg det, jeg begynner å besjele singleten. Jeg synes plutselig synd på singleten. Jeg tror den lengter hjem til Klara, og jeg tror Klara føler det samme.
3: At singleten har det litt ubehagelig hjemme hos han.
0: At hun nesten må redde den singleten, og han ligger der og sniffer på den, og den gissel og sånn.
3: Jeg må beklage, men jeg datt litt ut I starten der. Altså, var han her en helt fremmed som var møtt på byen?
0: Ja.
2: Så hadde han 7-stegsplan, som betyr at han liksom har en formel for hvordan man får henne. Og da skjønte hun at han gæren.
3: Ja, men så ble hun med han allikevel.
2: Ja, men herregud.
0: Ja, men dette var, tror jeg,
3: hele greia etter hadde ligget litt.
1: Og så et døgn med ligging var jo
2: veldig... Snikskritt! Men, altså.
0: Ja, men det var veldig bra. Og så det på en måte sånn, så oppdager man etterpå sånn, og du ikke helt
3: så for en rar situasjon.
1: Var det litt slik basic instinct, hvis noen husker den filmen?
2: Ja,
3: litt sånn. Bare med Sheryl Stone, når hun, det når hun sitter og så har hun... Når hun
1: nei, det med hun Glenn Close. Når hun koper en kanin.
0: Basic instinct, det Sheryl Stone uten truse.
2: Ja, det var jo min oppvåkning. Omtrent
1: ja, det mennes,
2: TV3,
1: det.
2: Halv 10 på kvelden.
1: Det var heftig, den basic. Jeg tar til den filmen med Glenn Close og han der Michael... Ja,
0: farlig begjær.
1: Farlig begjær, ja.
0: Mm.
2: Dangerous Lust.
3: Hvem du?
0: Hvor kom det fra?
3: Filmpolitiet som her.
0: Ja, så, det så gøy når hjernen bare henter det frem. Men han jo ikke, han ikke en farlig fyr, men kanskje ikke, hun har litt lyst til å stenge den døra. Hun vil ikke at han skal få en
2: han
0: fot.
2: Han jo åpenbart litt off da. Altså når han maser på at hun skal ha med seg t-skjorten hans hjem.
0: Ja.
2: Og hun har sagt ganske tydelig fra at hun ikke ønsker å møte ham mer, så fortsetter han å ta inch. Det jo... Altså, han sikkert ikke farlig, men, altså, men det jo, det jo en...
3: Hæ? Rart.
2: Ja, også, men det hun kan gjøre, som jeg har en venn, hun holdt på med en fyr en stund, og så synes hun han var veldig rar.
0: Mm.
2: Og så hun ville ha tilbake noen ting som hun hadde hos han. Så da ba hun han legge alle tingene I en pose, og så levere det på jokeren I nærheten av der hun bor.
0: Ja.
2: Og så gjorde hun, og så gjorde han det, og så dro hun bare dit et par dager etterpå.
0: Skikkelig
2: at det ikke var noe risiko for å møte han.
3: Ja, men ikke meningen å henge meg så opp i selve utspringet til denne situasjonen, men hvorfor tok han med seg singletten? Det synes jeg, tok han den på seg, tok han den bare i handa?
0: Alt er rart.
3: Ja, det var litt så strange. Men nei, jeg tror en sånn type variant her som Javad foreslår, det kan være smart, ja.
0: Kanskje han trodde det var ligging og klesbytteparty? Det var sånn, du tar min singlet, eller t-skjorta, så tar jeg singleten min.
2: Det er en del av syvstegsplanen. Jeg vet hvordan det her er, ikke sant? For nå har han noe hun vil ha. Da må de møtes. Det er steg 6.
0: Ja.
2: Og steg 7 er å drepe. Nei, jeg skal ikke si noe på det.
0: Det er å drepe.
2: Jeg bare sier at vi har hatt, det har vært nyheter med folk, ja, som er vær forsiktig, sier, ja, ja, jeg bare. Det er, altså, stalking er en reell ting. Og han fyren er, det høres som i hvert fall har tendensen til å stalke, ja. Er vi enige i det?
3: Ja, jeg er enig i det, det er.
0: Men jeg vil likevel ha den singleten tilbake. For det blir så kjedelig å si sånn, den er tapt, kjøp en ny. Og nå prøver vi, nå skal vi være klimabevisst. Og det er Klara, og hun elsket den singleten. Så jeg tenker, ja, få tilbake singleten, den lengter tilbake til deg. Det er
2: Jenny Skavlan.
0: Her ligner vi. Og så, enten ja, legge den et sted. Eller liksom, du, jeg er på vei et sted. Man kan jo også fysisk motta den,
2: ja, offentlig sted,
0: med en venn og si vi må stikke nå,
2: ja,
0: goodbye,
3: ja, i forbifarta,
0: ja,
3: ja, det tror jeg også, på et nøytralt sted,
2: så. Kaffebrenneriet på bunnen av Grunnløkka stappfullt til, ja, hver, ja, tid,
3: også på Torshov der, for der går bussen forbi ene veien og trikken andre veien, så det er mange måter bare,
0: det er veldig smart. Så hvis du bor i Trondheim for eksempel, så drar du til nett på Grunnløkka der eller Torshov, og så gjør du det der.
2: Ja, hvis du bor i Trondheim, så drar du på Dromedar,
3: ja, okay, da, på Nordre der, ja, ja, der er mye folk.

0: Det var din nyeste det, Odd.
1: Det var det, det var Odd Nordstoga med en sang som finnes her i NRK P3.
0: Nei, bra! Hva er klokka, Odd?
1: Klokka 13.58.24.
0: Og hvor lenge skal vi være her?
1: Men skal jeg til 6? 4?
0: Ja, sorry. Jeg skal være her til 9. Lørdagsrådet holder på til 9. Du skal gå før det, for du skal jo også spille konsert.
1: Jeg skal
0: det. Linn har også sendt mail, og det er det mange som har gjort, og sånn blir man en del av Lørdagsrådets inbox, som vi nå sitter og tømmer. Hun skriver, jeg er nyutdannet lærer, og er akkurat ferdig med mitt første år i fulltidsjobb. Jeg elsker jobben min og gleder meg til å komme tilbake til alle de gode kollegaene mine til høsten etter en velfortjent og lang ferie. Jeg deler kontor med to andre. Hun ene er veldig behagelig å prate med, og vi samarbeider godt, mens hun andre prater så mye at det går utover arbeidsroen min. Dere kan kalle skravlebøtta for Kristine. Det siste halvåret har Kristine vært sykemeldt, og jeg har innsett hvor deilig og rolig vi har hatt det på kontoret. Hun kommer nå tilbake til høsten. Hun er en utrolig flink lærer, og vi samarbeider godt, men det er bare det at hun aldri slutter å prate når hun først starter. Jeg kan stille henne et enkelt spørsmål, og jeg får en 15 minutters monolog tilbake. Jeg ønsker å kunne ha en samtale med henne, men jeg kommer ikke til, og jeg klarer ikke å avslutte. Unnskyld, jeg kommer ikke til, og jeg klarer ikke å avslutte samtalen uten å avbryte henne. Noen ganger ender jeg opp med å bare gå ut av rommet, og da kan jeg høre henne prate videre, selv om det ikke er noen andre der. Jeg er generelt tilhenger av å kunne si fra om ting til folk, og jeg ønsker å si fra til henne at jeg blir sliten av samtalene våre, og jeg føler at jeg ikke kommer til. Kristine snakker veldig mye om seg selv. Jeg vil også si fra om at jeg ønsker å kunne avslutte samtaler uten at jeg føler at jeg avbryter henne. Jeg føler meg frekk når jeg avbryter henne, men til slutt må jeg jo få arbeid gjort. Hvordan kan jeg si fra til henne på en måte som gjør at hun forstår situasjonen uten å bli lei seg, som gjør at vi kan ha mer bærekraftige samtaler, og som gjør at jeg får bedre arbeidsro på kontoret? Takk for råd. Dere kan kalle meg Linn.
1: Herremann.
0: Ja, det var, hørte slitsomt ut.
1: Jeg bare tenkte, åpent landskap, er ikke det her, det er ikke noen som jobber i staten?
2: Jo, vi har det, ja.
1: Det er jo helt, det er jo, jeg hørte vår alles Erling Dokholm, han er slik greie på arkitektur. Det er jo ingen rasjonell grunn, det er ingen god argument for å ha slik åpent kontorlandskap.
0: Jeg tror de har bevist at produktiviteten går ned og sånn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er bare for å spare penger.
0: Ja.
1: Så det er noe en ting. Og så, nei.
2: Men det her er jo ikke helt åpent da, de er bare tre stykk. Så da så har de vel sitt på et sånt kontor. Så det blir jo enda mer sånn lukk, at hun er på en måte sperret inne med Kristine.
3: Faen,
2: så Linn.
3: Jævlig.
2: Det høres veldig intenst ut.
0: Og så har hun hatt det så deilig. Jeg tror nesten det var da hun forsvant ut, at hun skjønte sånn, shit, dette var litt digg. Og så skal hun komme tilbake.
1: Men du, ja. Altså, ikke sant, når vi var unge, ikke sant, så gikk vi på skolen, ja. Så søkte du litt slik, jeg i alle fall gjorde det, søkte vi litt hit og dit og prøvde å komme inn i den gjengen og prøvde liksom på det, og, og når jeg var i militæret så liksom søkte meg på slik søkte meg på noe som heter slik USK-utdanning, slik befalsutdanning, for liksom redigere litt med en sosiale omgangskrets.
0: Ja.
1: Og hun, kan ikke hun prøve å få liksom et søke seg litt vekk fra det kontoret til et annet kontor, med for eksempel å bli kontaktlærer i annen klasse, eller ta videreutdanning og bli sløydlærer.
3: Eller kanskje bytte skole.
1: Det var drastisk.
0: Ja, men kan jeg bare, det som er litt fint her, og som er bra, er at Linn skriver jo ikke at hun er et forferdelig menneske. Nei. Altså hun er en hyggelig dame, men hun bare,
3: er jo det, hun er jo skip.
0: Men hun bare skjønner ikke lengden på ting. Ja.
2: Men det er nesten så at jeg tenker at, det er jo det som alltid er løsningen, det er at du må si fra.
0: Det er hun åpen for også.
2: Ja, ikke sant? Og da, det er nesten sånn at det hun har skrevet til oss, må ta vekk litt det der om at Kristine er veldig selvopptatt og bare snakker om seg selv og sånn,
0: ja.
2: For det er ikke sånn sympatisk, eller det virker som kritikk, men at hun kan nesten legge det fram for hun sånn som hun legger det fram for oss, Hun har jo alle tingene der. Det er kjempehyggelig å prate og, men jeg får ikke, jeg får ikke gjort det jeg skal.
3: Ja. Hun må gjerne ta med det at hun kan fortsette å snakke selv om ingen er i rommet.
2: Det er litt spesielt.
3: Det er jo også... Ja. Det er jo helt, det er jo grøsserne her, liksom.
0: Hva er det som skjer? For en egenskap, det er du aldri ensom, da.
3: Nei, det er helt, altså, men jeg føler jo også at jeg har jo jobbet med sånne folk selv, og da har jeg har ikke turt å si fra, for det er en veldig ubehagelig samtale å ta. Jeg har bare gradvis forflyttet meg vekk fra de.
0: Ja.
3: Det er også en mulighet, da, å bare
2: altså, det går jo an å si til din personalleder at den mixen inne på det kontoret funker ikke så bra. Det går jo an det også. Så nu, det er jo sommer nå, da kanskje det gjøres litt, kabalen legges på nytt og så videre. Så hun her som kommer tilbake fra sykemelding, det er mulig hun har fått nytt kontor også. Det går jo an.
0: Ja, men det at hun kommer tilbake fra sykemelding er også en slags ny start. Ja. Da kan man, ikke sant, nå kommer hun, hei hei, og så begynner hun på sin sommerferie. Og da kan man jo 7 minutter ut denne historien si sånn, vet du hva, nå må jeg pause deg der, Kristine. For det var 7 minutter, og nå må jeg gå og... Men bare med, for hun liker henne jo, og det er det som er fordelen. Hun har ikke noe imot henne. Jeg tror det å bare se for deg at du har sånn stereoknapp, eller hva, funksjoner, at du kan playe, pause, spole til, du må bare styre henne litt. Styre henne som en...
2: Ja, det kanskje hun faktisk vil sette pris på det, ja. For at en del sånne som skravler veldig, gjør det for å kompensere, for at de er litt utrygge, litt usikre, så de vil respondere veldig godt på tydelige beskjed.
0: Jeg tror det.
2: Ja, med et smil.
0: Ja.
4: Enig, det tror jeg. Nå skulle du sikre på musikk, eller skulle jeg si noe fornuftig?
5: Nei, du kan si noe fornuftig mens Javad går på en annen radiokanal. Javad skal bli til Jon Brungott.
3: Ja.
0: Ikke ta med deg noe, da.
3: Ikke ta med noe?
0: Nei, altså du forsvinner til en annen kanal, men alle som er her må gjerne...
3: Jeg skal ta med brus, godteri, kjeks.
0: Ja, vi sender ut en humoretatt.
3: Det har vært helt nydelig å være her. Tusen takk. En humoretatt går inn, og en annen kommer, en går ut, og en annen kommer inn.
0: Sånn kan det løses. Takk for at du kom, Javan.
3: Tusen takk.
0: Det var helt nydelig. Yes. Kos deg på annen kanal. Takk. Ikke for mye. Det her på NRK P3. Det skjer.
4: Skulle jeg si noe nå? Ja, nei, det var bare det at min erfaring, vet ikke, jeg kan irritere meg litt på god måten av folk som skravler hele tiden, skravler, og folk som skravler veldig mye, skravler mest om seg selv, for det er det du kan skravle om. Det er veldig få som kan skravle om Franz Kafkas liv og levnet, liksom. Du skravler om deg selv, og tomgang gjengde. Og så... Men hvis en får liksom et god tone med folk, så føler jeg av og til at du kan liksom være inneforstått med at du, Silje, skravler. Jeg får helt hårlig hoved. Så smiler jeg sikkert ikke noe.
2: Og nå må jeg jobbe. Jeg har masse retting jeg skal gjøre.
4: Jeg orker ikke med den skravlingen din nå. Ha det, Silje, nå må jeg rette. 2 + 2 = 5, det var feil.
0: Og da smiler Silje og ler av seg selv.
2: Har det hyggelig her på kontoret.
0: Nei, nå skal jeg være stille. Og nå er jeg stille. For vi skal spille musikk, og mens vi hører Jack Harlow og All of My Friends, så skal jeg gi Jon Brungott en klem.

0: Carlo, All of My Friends. Og jeg fikk kost på Jon Brungott, som også nå skjenker meg kaffe. Takk, Jon. Å, du er jo grei. Er det en karakter du ikke har inni deg, Jon?
1: Ikke ennå. Kan jeg bare si, jeg har vært veldig imponert over dagen. Jeg har jo fulgt med, nå kupper jeg litt.
0: Ok.
1: Men jeg har jo fulgt med veldig, veldig mange bra råd. Ja. Veldig mange gode, flinke folk.
0: Ok.
1: Ja, og god sprut. Nå sier jo du, Dr. Jones, at vi ligger bra foran. Men jeg var sånn, når jeg skulle opp hit, så tenkte jeg, ok, jeg må ha litt ekstra boost inn i, fordi vi kommer til å nå en litt sånn,
2: ja, platå.
1: Ja, og det her kan du alt om liksom,
2: nå, alt om platå og så videre.
1: Og så bare nå kommer det ikke videre. Så jeg sprang innom butikken.
0: Nei!
1: Jo, og tenkte sånn,
2: dyrebutikken.
1: Ok, det er lørdag.
2: Hva er det han har med seg med?
1: Ah! Så jeg har kjøpt Monsterfucker, det er NRK, sant? Så de, jeg vet ikke hva de har og ikke har.
0: Nei.
1: Sour Party Mix,
0: yes,
1: yeah. Jeg har kjøpt noe skøse. Jeg har kjøpt øl. Jeg sier ikke at vi skal drikke det,
2: men vi har det.
1: Men noen i det lørdagsrådet kommer til å si sånn, dæven, jeg hadde drept for en pils. Da er det for den timen der. Der var den.
0: Du har blitt din venn Solveig Kloppen.
1: Ja,
0: hun kommer jo alltid med ting.
1: Og så har Gunnhild Dahlberg litt sånn Solveig-brus som jeg tok meg på veien. Ikke tenk på det. Jeg har noe vitamin well. Jeg har noe reload. Du har reload.
0: Ja. Ja.
1: Jeg har ikke lov til å si noe. Og så har jeg noe Red Bull til Silje Nordnes.
0: Det er min favoritt.
1: Og en sånn skikkelig white monster til Nordstogan.
0: Kan jeg bare si noe? Dette var sånn Mary Poppins øyeblikk.
1: Ja.
0: Hvor det bare, det er ikke grenser for hva som velter ut av
1: den
0: sekken.
1: Når du tror det er ferdig, jeg er ikke ferdig. Da er det enda mer mix. Når du tror det er ferdig, så får du på noe babygullerøtter. Knaskerøtter. Det er ikke radiovennlig, men det er en så godt.
0: Ja, men du kan se det på sånn. NRK TV.
1: Og det er akkurat det, og litt sjokkis til slutten. Sånn.
0: Vet du hva? Du pakker det opp som en 15-åring som har bøffet masse greier på butikken. Det er veldig gøy. Ja, det var samme energi.
1: Jeg har betalt én ting for. Kjære til ekstra.
2: Rett i sjokoladeposene.
1: Ja, men det er jo lørdag, vær så god.
3: Se, Monster Energy Ultra.
1: Ja, se da, hør nå.
3: God lørdag.
0: Aldri små. Nei, jeg skulle til å si det. Har du, Odd Nordstoga, har du drukket Monster før?
3: Aldri.
0: Ta bildet av det, Dr. Jones.
1: Nå.
0: Dette er to verdener som møtes.
1: Hashtag ikke reklame. Men navnet må jeg ha med.
4: Tar du en skrus du da, Jon?
1: Nei, det blir vitamin reload på Brungott.
2: Hva synes du om Monsteren, Odd?
3: Veldig søt. Veldig, veldig søt. Men det er, paradoxals. Det er brain fuck. For det er uten sukker.
4: Ja. En slutt monster, så klikker det for.
1: Brain fuck.
0: Jeg kan bare si at
1: følg med på YouTube til Odd Nordstoga YouTube-kanal.
0: Ja, det er YouTube-kanalen det.
3: Jeg skal prøve å få slik tøft språk. Jeg skal prøve noe resten når jeg er.
0: Du klarer det jo dødsbra. Du er jo allerede i gang. Og til de som skal se på Odd på, ha konsert på Folkemuseet i dag, det kan bli en litt spennende, kan jeg bare si.
1: Det blir dobbelt tempo.
3: Det skal bli chill, for å si det sånn.
0: Det blir en farfar i livet i tre ganger så høyt tempo det. Ok, skal vi ta mailen fra Karin, som skriver bare kort og greit i starten her. Kjære LR, hjelp! Og hør på dette, jeg skjønner at hun spør faktisk. Hva gjør man med en far som salter seg ihjel? Min far i 60-årene har de siste årene begynt å salte maten, så det ser ut som det har snødd på tallerkenen hans. Enten han er hjemme, på besøk eller på restaurant, kan han kverne salt i flere minutter uten å ha smakt på maten først. Ved forrige besøk toppet det seg, da han etter en godt saltet middag tok seg en klype salt fra bordsaltet og kastet rett inn i munnen, som om det var en snack. Dette må jo være på grensen til farlig for helsa, og kan man oppdra sin gamle far, eller må jeg bare la han holde på? Hilsen Karin.
2: Oh my God. Kan man oppdra gammel far?
1: Ja.
2: Jeg vil svare på det. Oh, man kan jo prøve i hvert fall. Eller, det, jeg klarer i hvert fall ikke å sette meg inn i situasjonen at jeg ser han pappa gjøre noe som jeg synes er rart, og så at jeg ikke sier det.
0: Ja.
2: Og jeg ville sagt det ganske sånn.
0: Men
2: bare, hva skjer?
0: Men ville oppførselen forandret seg? For jeg føler som hundeeier, jeg ser på deg og deg, Jon.
1: Ja.
0: Og der sier man jo sånn, du må jo lære den dressur i starten, at hvis den er 7 år og ikke kommer når du kaller på den, det er kjørt, altså.
2: Ja, det går kanskje an å prøve til å appellere til noen form for logikk. Og da er det vel helseaspektet her som er det man kan ta tak i. Og så er det viktig også å huske på at faren her er jo en fri mann. Han gjør som han vil. Han har levd lenge og har full autonomi, så han gjør jo som han vil.
0: Han gjør jo som han vil, men det er vondt å se på noen mennesker når de gjør som de vil.
2: Men er det uttrykk for noen slags sånn mangel?
1: Ja, det tror jeg.
2: Sånn at det er noe, her er det et eller annet helseproblem i bunn som han prøver å løse med salt.
3: Ja. Jeg har en lignelse som kanskje kan hjelpe.
2: Fra Bibelen?
3: Ja, eller liksom ikke helt så, men Silje, hun sa kodeord i anatomi, tror jeg du sa.
2: Autonomi.
3: Faen, ja. Ja, men jeg,
2: det kunne vært anatomi.
3: Da var jeg en monster. Da var det fett. Men, jo, for hvis det er noe som er stekt, gjort slik karbonader, altså hvis du tek for mye salt i karbonadedeiget, så blir det liksom skosole med brunsaus. Så han blir jo som en skosåle inni kroppen, altså blir jo som en skosåle, for når det er så mye salt i kroppen, så dreger jo det saltet til seg alt fuktighet i kroppen, så inni han så blir han som en skosåle, sannsynligvis uttrykk for en eller annen mangel. Jeg ville oppsøkt fastlegen.
2: Ja.
1: Det høres ut som han har en diagnose, ja. En skjult diagnose. Det ville ha vært sånn, NRK-programmet, hva feiler det deg?
2: Ja.
1: Så ville de sagt sånn, ja, jeg spiser veldig mye salt da.
2: Og de sitter og noterer,
1: og så iPad-laget sitt bare og google. Ja. Et enkelt Google-søk burde vi ha gjort noe. Vi burde ha gjort det.
2: Jeg gjorde det.
1: Ok,
2: hva sa? Jeg tenkte også sånn, det må være noen mangler.
1: Ja, hva sier diagnosen?
2: Diagnosen sier jo ingenting, men AI-oversikten som jeg får opp når jeg googler, for Google finnes jo knapt lenger.
1: Ok.
2: Å spise veldig mye salt, det betyr egentlig ikke at du mangler noe særlig.
1: Nei.
2: Det er bare mer enn tillagt vane, og det kan føre til at kroppen skiller ut mer kalsium, som kan påvirke kalsiumbalansen over tid. Her må jeg bare, dette er Helse-Norge-kilde, og det vil jo ikke, det snur jo ingens vane. Hvis noen kommer til meg og sier sånn, det som er da, livet, det kan påvirke kalsiumbalansen din over tid, så er det bare...
0: Men det er da man må finne ut av, hva betyr det i kroppen hvis du har feil kalsiumnivå? Pluss, det er sikkert hjert og kar. Sikkert. Det er veldig ofte det.
2: Ja. Er ditt svar avgitt i hva feiler deg?
0: Ja. Det er hvertfall det som er faren her, for faren som salter for mye, er at det her kan være farlig for han. Så det hvis jeg hadde vært Karin, så hadde jeg ikke trengt noe kilde på det. Jeg hadde bare sagt med stor overbevisning, det her er farlig for deg, pappa. Stop it.
2: Ved svært sjeldne tilfeller kan ekstremt saltsug kobles til hormonelle tilstander. Det er så spennende å gå til legen og ta blodprøve og få det der prøvesvaret. Ja. Det er som å få karakterene sine på slutten av skoleåret, og gå nedover og se sånn, er det innenfor normal nivå? Det er superspennende.
0: Kan du putte på sånn strømholdsbånd på han, at hver gang han tar et strekk etter saltbøtta, så gir han støt?
2: Nå er vi inne på bikkje, det er agility-trening.
1: Det er akkurat det.
2: Ulovlig agility-trening, jeg tror ikke det er lov lenger. Nei.
0: Men hvis han sier ja til å være med på det,
2: ja,
0: så kan de gjøre det.
2: Jeg synes det er et supert forslag. Først praten, men jeg tror ikke at sånn, pappa, det er ikke bra for deg til en voksen mann.
1: Det kommer ikke til å funke.
2: Så da har man strømmalsbånd som en mulig utgang på problemet.

0: Outcast og Roses, og vi skal i hvert fall forsøke, jeg sier ydmykt forsøke, for det er jo opp til deg som får hjelp om dette virket eller ikke. Men det er deg, Martine, som skriver «Hei lørdagsrådet», og det er jo da i dette tilfellet Odd Nordstoga, Jon Brungott og Silje Nordnes. Jeg er en kvinne i 30-årene som står midt i det som kanskje er mitt livs største kjærlighetssorg. For 4 måneder siden flyttet jeg fra Oslo tilbake til hjembyen min, der familien og mange av vennene mine bor. Da hadde jeg vært sammen med kjæresten min, Julie, i nesten 4 år, og vi hadde bodd sammen i 2. Julie var min første kjæreste. Da vi ble sammen, flyttet jeg til Oslo for hennes skyld, selv om jeg egentlig hadde et godt liv og en god jobb hjemme. Etter hvert begynte vi å snakke om framtid, bolig og barn, men samtidig kjente jeg stadig mer på hvor vanskelig det var å se for meg et helt liv langt unna familien min. Da jeg fikk jobbtilbud i hjembyen, valgte jeg å flytte. Julie ønsket å bo i Oslo og ville ikke bli med. Jeg angret nesten med en gang. Siden jeg flyttet har jeg vært tydelig på at jeg ønsker å flytte tilbake og prøve igjen. Når jeg besøker henne er vi fortsatt nære, vi sover sammen, ligger tett inntil hverandre, og det føles tidvis som om vi fortsatt er kjærester. Samtidig vet jeg at hun ganske raskt begynte å date andre. Nå har hun møtt en ny kvinne, som vi kan kalle Marianne. Julie sier at hun aldri har følt det slik før, og at forholdet føles enkelt fordi Marianne bor i Oslo og ønsker barn. Likevel holder Julie fortsatt tett kontakt med meg. Hun deler tanker og følelser, forteller om datinglivet sitt, og noen ganger oppfører hun seg på en måte som gjør meg usikker på hva hun egentlig vil. Jeg vet ikke om hun er forvirret, om hun holder meg som en reserveplan, eller om jeg bare klamrer meg til små tegn fordi jeg fortsatt elsker henne. Det rasjonelle i meg sier at jeg må gi slipp, men følelsene mine vil det motsatte. Så spørsmålet mitt er, finnes det håp for oss, eller holder jeg fast i noe som allerede er over? Og hvis jeg må gi slipp, hvordan gjør man det når man fortsatt er forelsket og angrer på valget sitt? Hilsen en som flyttet hjem for å være nær familien, men som aldri har følt seg mindre hjemme. Hilsen Martine.
1: Ufta.
2: Det var flott litterært.
3: Ja, det var veldig vakkert.
0: Og utrolig vondt, og endelig kom du hjem, og så bare, nei, dette var jo ikke hjem lenger. Og så blir jeg lei meg også, fordi jeg føler ofte i lørdagsrådet så er man litt sånn, ja, men ta et valg, gjør det. Og så måtte man angrer ikke på ting man har gjort. Og så er det sånn, jeg angrer. Jeg valgte feil. Men det vil jo tiden vise, om det faktisk var feil. Det kan være det var
4: ja, helt rett. Ja, det, absolutt. Og jeg tror, altså for Martine sin del her, så er jo... Fordi her er det jo mange X-faktorer da, som er jo selvfølgelig at det er andre mennesker involvert i, så det er jo ikke bare hun. Så det er jo ikke sånn at det er jo Julie, og så er det da en ny dame på andre enden der.
2: Marianne.
4: Marianne, ja. Men for det der med altså hvis det ikke blir dem to, og så spør hun jo hvordan skal jeg komme meg videre? Og det er jo ikke noe enkelt svar på det. Det er kjærlighetssorg. Og det er løsrivelse og aksept, og da må du gjennom den greia der. Men for at det skal bli enklere, så tror jeg du nå er nødt til, for det første så må du spørre Julie, hva er det du mener med måten du er med meg på? Jeg opplever det som at du fortsatt er, at vi er nær, at du er interessert. Så det spørsmålet der kan jo ikke stå og være ubesvart. Og for at Martine skal, altså hun må få svar på det før hun kan gå videre i den ene eller andre retningen.
0: Men tror du Julie er typen som kan svare nei, jeg er så glad i deg, og så noen ganger, altså hun kan for jo, hun har jo møtt en ny, Julie har møtt Marianne, ja, og sier aldri følt det sånn før, men så det er jo det å holde noen på gress, og hvis du holder noen på gress, da kan du jo finne på ting som gjør at du kan stille et tydelig spørsmål, og så går du ut av det rommet og er like forvirret.
4: Absolutt.
3: Men, det høres jo litt ut som det er på en måte ikke bare Martine som har kjærlighetssorg, heller kanskje også litt Julie oppi det her da, at eller kan kjenne igjen den der følelsen av at liksom, nei, ok, det er slutt, greit, da går jeg videre. Jeg har aldri hatt det bedre før. Ok, vi kan godt møtes på kino, og jeg kan være gøy all og art. Og så, ok, ha det. Og så er det egentlig, har man sagt kanskje litt ting som man kanskje ikke står inne for da. Fordi hvis man skal se fra... nå belyser vi jo et ganske grundig tema. Jeg føler jo liksom, hun har jo vært god til å liksom beskrive sin store sorg og fortvilelse. Så hvis man ser det fra Julie sin side, som har blitt slått opp på grunn av geografi.
4: Ja, hun har blitt forlatt.
3: Ja, på grunn av geografi. Så føles det litt sånn, jeg ville kanskje ha følt at da stakk det kanskje ikke så dypt den kjærligheten oss imellom. Og så ville det kanskje virke litt useriøs hvis da den som slo opp hele tiden mast og ringt og sa sånn, åh, jeg angrer kanskje på turen hjem til familie, jeg trodde at kanskje det skulle løse alt og jobben og alt det der. Og så er det jo på en måte, det er jo ikke Julie som har sendt inn spørsmålet. Det er jo Martine. Men jeg mener ikke for å
0: Men det var dytte. Godt belyst fra andre siden.
3: Ja, men, jeg mener ikke å dytte ned Martine lenger ned i sorgen, men det er bare et eller annet med å prøve å forstå liksom, kanskje da, hva er det bildet som gjør at den dialogen mellom hun og Julie er så vanskelig, eller litt anstrengt til tider, av og til. Og så hang jeg meg veldig opp i at hun sier «Finns det håp?», sier Martine. Og det gjør det jo. Det er jo kjærligheten er jo vanskelig i utgangspunktet. Det er både hvis du har valgt å gå fra, men også hvis du har valgt å bli.
0: Ja.
3: Så det er vanskelig. Men det finnes håp. Og det finnes
4: håp, men det er ikke sikkert du føler det akkurat nå.
3: Nei. Ja. Og så er det jo sånn at selv om alle har lyst til å liksom ta det riktige valget hele tiden, som bare... som en sånn stepping stone som du ser på Instagram sånn, first I did this and then I did that and that was excellent for me because then opportunities came and knocking on my door og, men det,
4: and now I'm rich
3: and I'm rich and I live here in $43 million in Abu Dhabi. Så det er viktig å liksom også si at det er jo lov å ta feil i livet. Livet er langt, du er 30 år. Jeg sier ikke at det ikke har noen betydning, men det er mange gøyale år igjen. Og da er det kanskje det andre spørsmålet som er stilt, som jeg synes var også viktig, var hvordan skal man gi slipp for å finne en slags trygghet? For jeg opplever kanskje at Martine leter litt etter en grunnmur, og den grunnmuren var ikke hos familien i et annet geografisk område, og den var kanskje heller ikke hos Julie, som var sin første kjæreste. Så kanskje grunnmuren er Martine selv da. Går det an å si?
4: Det tror jeg det var liksom.
0: Nei, jeg tror ikke det går an å si.
1: Jeg tenkte på noe annet med Julie. Hvis hun ikke vil ha hun Martin tilbake da, så, for hun har møtt hun der Marianne, så har alle mennesker, i alle fall jeg da, her slik at jeg har liksom lyst til å være liksom grei og snill med alle. Så kanskje hun Julie er litt slik ekstra, liksom litt slik grei og fortrolig med hun Martine for å liksom være litt snill da. Men nå er jeg så lite erfaren, ikke så mye erfaren med dette, men jeg tror at når det er liksom slutt, så er det

0: mer, det går litt sånn på kryss og tvers, og vi var sammen, og så er det sånn, og alle er venner.
1: Ja.
0: Og tilsynelatende er det ukomplisert, men det er det jo da ikke. Så jeg er jo litt sånn enig med Odd her, at det kanskje kan være lurt innimellom å kutte litt. Altså uten at det skal være sånn uforsonlig, at man skal være uvenner. Fordi det som jeg også tenkte på her litt, er at det har bare gått 4 måneder. Ja. Og Martine, hun har gjort det slutt med sin første kjærlighet, og hun har kjærlighetssorg.
2: Mm.
0: Og det er noe av det vanligste når du har kjærlighetssorg, er jo, for det er så vondt, så du begynner å lete etter løsninger på det her. Og en av løsningene er jo å gå tilbake der du var.
2: Ja.
0: Men det kan hende at det også bare er hjernen som prøver å lure deg. Hjernen vil bare at du skal gå tilbake til det trygge. Men da tror jeg Martine også må minne seg selv på at det var en grunn til at hun flyttet.
2: Jeg tror ikke man er så flink til å gi seg selv gode råd når man har kjærlighetssorg. At det, for at når man sitter utenfor kjærlighetssorgen med et friskt hode, så vil jo de fleste si at du burde nok, som Odd sa, kutte kontakt, ikke mate monstre. Men så vil den ikke friske stemmen være sånn, nei, men det er jo hyggelig, og liksom, vi kan jo ses litt da. Og så er det liksom, herregud, hvis jeg kan jo bare si at jeg er glad, jeg kan jo kysse en gang. Liksom. Det er bare, det er den stemmen er ingen venn da, den spiller ikke på lag, for at man skal gå videre hvertfall.
1: Ja, og så er man jo kanskje også der da, hvor man har flyttet til, så er man kanskje ikke på datingmarkedet, kanskje opp og går helt ennå heller.
0: Nei, i hvert fall ikke når du har kjærlighetssorg.
1: Så da føler man jo ekstra på den ensomheten, kanskje?
0: Men jeg ville tatt skikkelig tak i det her. Og det er jo å snakke med Julie sånn ordentlig. Og også da selvfølgelig ta høyde for at Julie, altså, eller, ja, Julie er jo forlatt også.
1: Ja.
0: Så hun kan jo hende at og de har omtanke for hverandre, og det betyr jo at kanskje at de sier ting til hverandre som kan tolkes som kjærlighetserklæringer, men så er det egentlig bare jeg vil bare at du skal ha det bra. Men i hvert fall hvis det skal være noe håp, nei, hvordan skal jeg si det? Her er det jo håp.
2: Jo, det er håp. Det var et godt ord. Det er en veldig bra.
0: Ja, men greia er at det vil være mye enklere for henne å finne aksept og slå seg til ro med det som har skjedd hvis hun får svart på spørsmålene hun har.
2: Mm.
0: Og det hun lurer på er, vil Julie ha meg tilbake?
2: Og da tror jeg
0: og det må hun spørre om, hvis ikke så kommer hun for alltid til å tenke hva om, hva hvis, hva om jeg hadde gjort sånn, hva om sånn. Du må spørre rett ut, og da må du, det kan godt hende at svaret er nei. Vi skal ikke være sammen, og da er det sånn dessverre.
2: Ja, men er ikke det nesten lettere å bevege seg, altså jobbe utifra noe tydelig, for akkurat nå er det utrolig utydelig og veldig tåkete, hva er dette for noe?
0: Og ikke drive og ligge sammen og holde rundt hverandre. Nei, det ikke gjør det, også for hun er Marianne sin del. Altså, hvis det hadde vært hun, hadde jeg syntes det vært utrolig ubehagelig at min nye kjæreste driver og ligger skje med eksen sin.
2: Ja.
0: Det går ikke.
2: Nei, det går ikke.
1: Det går ikke.
3: Men
2: det er mange som gjør det.
3: Altså, det er liksom, nei, slik er det laget. Slik må det være.
2: Ja. Ja, men det er mange ekser som ligger og holder rundt hverandre og tror at liksom, det går bra.
0: Ja, det men det er så, fordi man har gjort det så mange ganger før, og det er så kort vei til andre ting.
2: Ja.
0: Og da blir det ugreit når det er en ny dame involvert her også.
2: Altså Martine, du søker håp, men det håpet, det finnes, men du må se det selv, og det tror vi er via tydelighet. Altså still Julie et tydelig spørsmål og krev et tydelig svar tilbake, og så er det som Odd Nordstoga sa her med monster innabords, kutte kontakten.

0: Dagny og Knowing You på NRK P3 som denne lørdagen og så nå kommer det nå kommer dippen, jeg merker det for det jeg skulle si var at vi også på NRK TV, og det fordi vi tømmer inbox.
1: Det ganske gøy faktisk for de som går inn der, jeg har vært inn der et par ganger nå og følt med og sett litt, det jo et kamera helt øverst oppi der, hvor man kan
2: det litt mørkt kanskje?
0: Ja, gå og kikk litt i det kamera. Ja, der ja.
2: Martine, du må trykke på det!
0: Trykk på knappen! Martine.
2: Trykk på knappen da!
0: Nei, nei, vil ikke jeg trykke på. Der! Nei, nå det for sent!
3: Crazy. Ja. Jeg vil også bare si, når du sier på NRK TV, da høres det ut som vi på NRK 1, ikke sant? Så du må si appen NRK TV.
4: Ja. Åh, jeg må så, ja.
3: Ja, ikke sant?
5: Men man sier jo på Netflix.
0: Ja.
3: Ja, det sant.
5: Men, Karl,
3: ja,
5: okay. Men vi ser jo i NRK TV.
3: NRK 1 er så sinnssykt i hodet til folk.
0: Ja,
5: ja, så ikke på dum TV, du, men på streaming.
4: Nå ser jeg på... Direkte på fjernsyn.
0: Det sjukt. Okay. Det helt
1: Inception.
4: Det brain fuck.
1: Inception.
3: Nei, men vi... Hva synes du om det du ser,
4: Rand? Nå ser jeg på Silje.
0: Hvis dere lager dritbra innhold nå, så kanskje vi danker ut noen VM-kamper, og så kommer vi helt opp på en
5: eller annen. Men blir det gullrut, eller?
1: Ja, mest.
0: Jeg tror det. Jeg tror det.
3: Det var Onsa Mindfuck der i sted. Det er gullrut øyeblikk, det.
0: Appen NRK.
4: Må sikte høyere eller gullruten. Må sikte på det internasjonale. Ja. Ja, slik at det med å ha flotte kjoler og jeg og Jon kjenner ja. Litt smoking.
0: Vet du hva, jeg tar en sånn Tony Award.
4: Ja,
1: det er greit. Det vil jeg ha. Det skal du få.
0: Er det den musikalprisen?
1: Ja, det er nok det.
0: Den det vi går
1: du
0: for.
1: Du kan få den.
0: Ja, takk. Og mailen der,
5: så bryter vi ut i sangen.
0: Ja. Det kan det være vi gjør. For,
1: nå skal vi lage jingle for hva mailadressen, og mailadressen er...
0: Eller...
1: Nei, hva det?
5: Eller...
0: Eller at nrk.no
1: Skal dere ikke være med?
5: Nei, jeg synes det var helt sinnssykt det som skjedde her. Jeg klarte ikke å være
1: med. Prøv å bidra til at...
4: Jeg lurer på om du glemte den der alfakrulledussen.
1: Hva er det vi sa?
4: At ja!
0: Eller at nrk.no
5: Jeg følte jeg var i kirka, det var den der...
0: Jeg synes det var noe.
5: La, ja, jeg var inne på velsignelsen her.
4: Lørdagsrådet.
0: Er sponset av
4: Monster White Premium.
0: Det gøy at i løpet av tiden Odd Nordstoga har vært her, så har han fått seg en ny sponsor, og det overraskende for mange, det Monster. Kjære fine, musikalske lørdagsråd. Altså, den kunne ikke passe bedre.
1: Nei, det var helt...
0: Jeg en heldig jente i 20-årene som har vært sammen med verdens fineste kjæreste i 2 år. Han lyser opp livet mitt hver dag, og jeg kunne aldri drømt om å være med noen andre. Dere kan kalle meg Pia, og kjæresten min Paul. Musikk har alltid vært en stor del av livet mitt, og før jeg traff Paul, var jeg veldig glad i å skrive sanger. Uheldigvis for Paul handler det meste om gammel kjærlighet. Han turte ikke å innrømme det i starten, men etter hvert har det kommet tydelig fram at han sliter med sjalusi. Det derfor ikke så rart at de gamle sangene mine har gjort Paul både trist og usikker. Jeg synes det utrolig sårt at han må kjenne på dette. Paul virkelig den eneste jeg vil ha, og mine tidligere forhold føles fullstendig verdiløse nå. Likevel klarer jeg ikke helt å gi slipp på sangene. Dette sanger jeg har hatt masse glede av å opptre med, i tillegg til å spille inn og utgi noen av dem. De føles som en viktig del av meg og min historie, og jeg ønsker ikke å miste all musikken jeg har brukt så lang tid på å lage. Jeg har nok drømt hele livet om å bli artist, og var litt på vei til å satse mer seriøst før jeg traff Paul. Da han åpnet seg opp om hva han følte, ble jeg veldig lei meg og mistet mye av motivasjonen for å fortsette. Derfor har det stått stille med musikken en god stund nå, og jeg kjenner at dette noe som gnager innvendig. Må jeg kaste fra meg alle de gamle sangene? Skal jeg kun skrive hyggelige sanger om min flotte kjæreste Paul? Eller må jeg utfordre meg selv til å skrive om helt andre ting enn kjærlighet? Hvordan kan jeg få tilbake gleden ved musikken uten å såre Paul? Håper vi kan bli klokere sammen. Klem fra Astrid S. Nei, jeg bare tuller. Klem fra Pia. En usikker musiker som elsker sin usikre kjæreste. Overalt på jord.
5: Å, oh, Gud,
4: du er med i Pia, er din gutt. Ja, sånn, ja. Oi, jeg fikk nesten klar.
0: Vi må få på noen mer effekter etter hvert, Dr. Jones. Litt autotune, litt ditten og datten der, ja, som bare der kirkerommet.
3: Jeg har bare klang,
0: ja, jeg vet det.
5: Men det her synes jeg er så sykt kjipt, fordi at det her er jo, altså, ok, ikke mistolk, men det her er jo ikke Pia sitt problem. Det her er Paul sitt problem. Og det er så synd at det her nå blir hennes problem.
0: Ja.
5: Når han er sjalu, fordi hun har sanger som handler om, altså at han er sjalu fordi at hun har hatt et liv før. Og det, jeg synes hun er utrolig røys med han her i mailen.
0: Ja, måte. Litt selvutslettende røys, ja, nesten, eller?
4: Ja.
5: Det er jo litt sånn kjipt å si, men ja, dessverre.
0: Så tenker jeg, ok, noen av de største kjærlighetslåtene vi har, de er jo skrevet, tenk deg Leonard Cohen og Marianne og ja, hans nye, altså liksom, det er så mye større låter og større ting som har fått lov til å leve.
1: Vi har jo en i rommet her som på en måte har gitt ut en del låter sånn opp igjennom årene.
0: Jeg har bare gitt ut tre.
1: Men litt sånn forskjellig, det har du. Men allikevel, vi har en som har gitt ut litt flere.
0: Ja.
1: Så hadde det vært litt spennende å høre hva en låtskriver, som skriver sikkert lar seg inspirere av livet selv i ulike faser. Hvordan tenker du om det her?
4: Takk, tusen takk for at du spør meg om det da. Men jeg har faktisk noen tanker om det da. Og det er at høtt var det, jo, en ting som jeg kanskje litt irriterer meg litt i, det er når folk som jeg kjenner seg at, ja, den låten du skrev om Hilde Marit, eller den låten du skrev om ditt, eller det, så er det jo slik at det er jo slik at den låten handler, det er jo aldri slik at låter er liksom, eller kunst om man kan kalle det da, er aldri en til en. Hvis kunst er en til en, så er det ganske som regel litt dårlig kunst.
1: Konfirmasjonssang, mener du?
4: Yes. Og, men det som er med deg dere, til Pia da, vil jeg gjerne si det at alle slik, i alle fall for meg da, så er det slik at alt som jeg har opplevd i livet av alle slags jenter og alt mulig rart, det er liksom i bensintanken. Og så bruker du det, det er alt du har å bruke, så det må du nesten bruke, men det er jo ikke slik at det betyr liksom... Det betyr ikke bare det betyr ikke at hvis du bruker en eller annen slik kjærlighetsgreie fra det, når du var 18 år, en låt, følelsen fra det, og så putter du den i en låt, det betyr jo ikke at det handler om akkurat vedkommende fra den tiden der.
0: Det er eller at du føler det nå.
4: Ja, eller at du føler det nå, det er jo helt korrekt.
1: Men når du synger Heim til mor, mener du da ikke mor di? Eller da er noen andre sin mor?
4: Jeg mener jo, jeg tenker jo på mor mi, men jeg håper da inderlig at de fleste som har låten tenker litt på mor ski da.
1: Ja, sant,
4: det er liksom
1: ja,
4: det som er målet da. Men han Pål, han har liksom misforstått det der da, så han, det er han som er problemet her da, så hun må jo bare forklare Pål liksom ABC innenfor kunstens verden.
0: Men er dette noe av problemet? Ikke sant? Fordi Heim til mor, jeg har også tenkt sånn, det er den universelle følelsen og hjem og ting som eller følelser som folk kan kjenne seg igjen i. Og så begynte jeg å lure på, er, bare for å forsvare denne sjalu kjæresten litt, er kanskje, tenk hvis Pias sanger er veldig spesifikke, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: At det er sånn...
1: Hvis Gunnar, han har store muskler, ja, og en kjempesvær mellom beina, så bare... Jeg drømmer om han der eneste natt, og han er begynner å greine.
0: Ny sjanger for kjærlighetssanger. Men det kan jo også være at hun i sin skriving ikke klarer å skrive det så universelt. At det er veldig sånn target da. Og det... Jeg prøver å, hvis jeg skal prøve å være litt sånn...
4: Men da må hun bli at du kritiserer hennes låtskrivent, at den kanskje kan bli litt bedre.
5: Ja, for jeg tror kanskje egentlig ikke det er det da, eller for å ta hennes litt sånn parti her, jeg tror jo heller det er, og hun sier det jo selv, han er usikker.
0: Ja.
5: Og det er det som er problemet. Og da er det kanskje ikke nødvendigvis akkurat sangtekstene som er problemet, at det er akkurat som at han, det blir der hans usikkerhet får utløp. Sånn at hun spør hvordan skal jeg finne gleden med musikk uten å såre Paul, men spørsmålet egentlig er jo hvordan skal Paul bli trygg og sikker i denne relasjonen, Det er vel kanskje der det begynner.
1: Kan jeg slenge inn en, jeg mener ikke å være kvarulant her i lørdagsrådet.
5: Det er jo her aldri, det er lov å være.
1: Vi har aldri funnet på å krangle. Men bare en liten brandfakkel, ja. Eller en annen tanke. Kan det være at Pia har skrivesperre? Mm. At Pia bruker det her, Pål sin sjalusi, som en slags unnskyldning. Sånn. Fordi en utøvende kunstner da, som på en måte helt ja, lager, ja ja, hun er glad i de gamle låtene, men sant? Kygo kan ikke bare sitte og synge, spille liksom han må gå videre, han må lage noe annet, sant? Og da kanskje er det Pia som har skrivesperre og tenker sånn, fordi er det så vanskelig å lage en låt om Pål, eller en kjæreste som ikke som bryr seg om hvordan andre
0: eller en annen følelse
5: ja. Hun blir jo ikke inspirert av sånn sur og sjalu kjæreste,
0: men og det er også en bra låt da.
1: Jeg tenker at det er masse mat
5: finn litt agg der,
0: ikke, you make me small
1: ja.
0: When you come in the room and you are so tall. Uff. Var det eneste jeg fant som rimte på small jo, men
1: jeg vet ikke, men jeg bare tenker sånn altså for eksempel jeg er jo utdannet skuespiller, har jo kysset veldig mange andre kvinner, menn, hund, katter, høne, alt med samtykke selvfølgelig.
4: Ja, men det sa skuespiller, det er mye greier med en skuespiller.
1: Det er mye greier,
4: er gift med den, og så er det gift med den, og det er jeg tenkt på at det er fordi at du spiller i Romeo og Julie, det blir ekte følelser, vet du.
1: Så lurer jeg, og så har man gått på en smell der. Men da er det viktig å finne noen i sitt liv som sier sånn, ok, det er ditt yrke, skal du holde på føle den veien der til evig tid.
0: Ja.
1: Kan ikke Pia gjøre Pål litt trygg da?
0: Og, ja, hun kan absolutt hjelpe til med å gjøre han trygg, men det er han som først og fremst må finne tryggheten. Og det er sånn, tenk hvis du skulle gå på jobb, og så er det sånn, jeg skal kysse Sigrid Bonde i en sketsj i dag. Ja. Jeg ville bare at du skulle få at du vet at det må jeg si fra på forhånd, og så blir det... Og da er det jo liksom sånn, det er jo...
1: Ja, det hjelper jo at kona mi anerkjenner ikke det jeg driver på med som et yrke. Nei. Det hjelper jo. Ja. Hun bare, det er bare tull du holder på med. Så det hjelper jo, selvfølgelig. Men jeg tenker jo at liksom, her må man jo på en måte skille litt snør og bart, eller?
0: Mm. Hvordan da?
1: Nei, Pål må roe seg. Hun må si sånn, Pål, du må roe deg. Jeg har lagd masse låter opp igjennom. Noen gode, noen dårlige. Jeg har lyst til å synge de gode låtene. Folk digger det. Ja, det handler om en ex, og du har også sikkert hatt en ex, håpet. Og så må han sette strek der, og bare, ja, men den er så fin, og den handler om Nils Gunnar, som var ble, ble, ble. I don't know.
0: Alle andre artister bretter ut livet, sett på noe rap, og det er bare fuck, cunt, pussy, og jeg har ligget med alle de, og de er gift og har dame, og Finjes, min favorittartist, som må ha kjæreste. Så mange nydelige såre låter han har skrevet om damer tidligere, men det må hun dama stå i, og hun er på konserten hans og digger med. Altså bare komme noen eksempler på, det er bare en jobb.
1: Det er cash in.
0: Kan bli i hvert fall. Hvis hun nå får lov til å satse videre, kanskje.
1: Pål må ikke bremse Pia.
5: Nei, det er et eller annet med også sånn, hvis det her er sånn at han, hvis ikke det lar seg løs, og at hennes spirit blir knekt av kjæresten sin, så må tenke jeg at man kan begynne å stille spørsmålstegn ved hele forholdet.
1: Det er sånn.
0: Ja. Jeg er enig med deg.
5: Rett og slett.
4: Men jeg tror at du skal ta tak i akkurat denne mailen og sendte til lørdagsrådet, og prøve, det kan kanskje bli en bra låt, altså.
0: Det ser du. Ja. Og det handler jo da ikke om en ekskjæreste. Det handler om nåtiden. Bra.
3: Nå skal dere få høre dere selv som jingle. Gleder dere dere?
5: Ikke så veldig.
1: Nei.
4: Jeg gleder meg litt.
3: Ja, og så sier vi også ha det til Jon Brungått, som skal bli til Chris Holsten.
1: Takk for meg, det er verdens beste forandring. Altså, makan til improved fjes, skal du lete lenge etter.
3: Han har sikkert ikke med seg like mange fine vertinegaver som deg.
0: Nei.
1: Det gjenstår å se, han kan sikkert vipse nå.
3: Okay. Nå kommer det jingle.
0: Ok.
6: Klokka er tre. Dette er lørdagsrådet, med 6 timer igjen på å løse problemer. P3.

0: Sinnebo til deg som elsker han. Og, ikke sant, der har vi det. Noe kjærlighet har hun skrevet om, og det man må ikke bli sjalu av den grunn, det er bare musikk, ord satt sammen med toner. Chris Holsten, hjertelig velkommen
1: Halla,
0: til Lørdagsrådet.
1: Hyggelig å være her.
0: Inbox, det var lenge siden.
1: Det er en liten stund siden nå.
0: Hvordan har du det?
1: Har det veldig fint. Nå er det jo lysere tider. Sommer. Varmt.
2: Sankt Hansi. Greit.
1: Liker det.
0: Skal du, hva skal du i sommer? Skal du jeg føler at dere er artister, dere bare jobber hele sommeren.
1: Ja, nei, det pleier å være litt sesong for oss, ja. Men nå har jeg vært på en veldig stor turné hele våren, så nå er det faktisk litt lugn sommer, så kanskje jeg skal smake på en liten spritz.
0: Good for you. Odd her skal jo rett bort på Folkemuseet og spille konsert etterpå. Jeg vet også, jeg må bare si det, Chris,
1: at
0: ja, den Odden du treffer i dag, det er en Odd Nordstoga med livets monster. Første monster innabors.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja.
3: Fantastisk.
1: Hva synes du?
3: Nei, ja.
1: Merker du maskulen?
0: Det har jo ingen effekt. Det har jo null effekt.
4: Ja, nå har du krasjet.
3: Jeg er litt slik downer akkurat nå. I sted var jeg oppe, veldig oppe. Men nå er jeg liksom på vei ned hjem, så man skal på vei opp.
0: Ja, men jeg tenker at du bruker ord som downer og chill og sånn, Odd. Ja, dette er jo helt...
1: Mellom oppad og nedad. Det er en veldig fin kombo, da.
0: Ja.
1: Der,
0: Chris, kan du gi oss, vi har jo en sånn introduksjonsrunde i lørdagsrådet, sånn at de som får råd vet hvem de får råd fra.
1: Ja.
0: Og den er veldig kort i dag, fordi vi prøver jo å løse så mange problemer som overhovedet mulig. Sivil status og alder.
1: 33, single.
0: Hei dere, står det her i mailen og problemet som blir ditt første, Chris. Hjelp! Neste fredag, midt i Norge-Frankrike-kampen, skal jeg være toastmaster i et bryllup. Brudeparet er klar over denne krasjen. De vet at mange kommer til å følge med på kampen, men de ønsker ikke at den skal være i fokus eller jubling midt under en tale. Kan dere hjelpe meg med hvordan jeg som toastmaster skal informere gjestene om dette før middagen uten å være kjæring, men morsom? På forhånd takk. Hilsen Ann-Kristin, toastmaster, som synes det er vanskelig å være morsom på kommando, og selv vil få med meg kampen.
2: Er det litt rart å gifte seg på en fredag, når lørdagen er rett etterpå? Uten Norge-kamp?
0: Jeg skjønner hva du mener, men ja, for det er ikke selve bli kjent-festen, og så er det...
2: Det høres ikke sånn ut.
0: Nei.
1: Den er tricky.
2: Den er tricky.
1: Denne er tricky. For her er det patos, her er det Norge.
0: Ja.
1: Og det er en stor dag, altså. Jeg kjenner jeg gleder meg allerede.
0: Det har vært fotballkrasjer og bryllup i lørdagsrådet før, og det har vært mye Champions League-finale, for det er jo midt i bryllupssesongen. Men her,
1: det er ikke Norge i Frankrike,
0: altså. Nei, dette er et annet kaliber, altså.
1: Ja, helt annet kaliber.
3: Det er Norge, det er nå neste fredag.
0: Ja.
3: Åh, det skal jeg se på.
0: Ja, ikke sant?
2: Klokka 9 begynner.
3: Men det er et godt forslag, men det skal være rask og effektiv, ikke sant?
0: Ja.
3: En i bandet mitt, Tor Egil Kreken, verdens beste fyr og bassist. Han er ekstremt fotballinteressert, og hvis det er et eller annet slik, så han spiller konsert eller et eller annet sånt,
0: ja.
3: Så er en eller annen slags måte, vet ikke om han setter liksom streamingen på pause, eller et eller annet, og tek det opp, eller et eller annet sånt, og så er det forbudt, så egentlig selvpålagt medieforbud, og så ser han det på i opptak, men hvis han ikke vet noe, hvis han har laget et slags sort hull før, så er det jo et fett det.
0: Ja.
3: Så det at jeg foreslår at hun gjør det til greie, eller at det er planlegget at det tek opp den der, så kan det være ferdig, og så kan jeg se på kampen alle som vi etterpå, eller? Var det et dårlig forslag?
2: Nei, jeg synes ikke det er et dårlig forslag, men det er akkurat som at her er det jo et bryllup, som der etter middagen så skal det jo være fest, og da er det litt sånn partypoopersk for den festen, hvis 75% av festen skal sette seg ned og se på fotballkamp.
3: Ja, det er helt ute.
2: Det bare blir litt rart. Det er helt ute, faktisk.
3: Ja, det er helt ute.
1: Bryllupet går jo først. Ja, det er det viktigste. Det går foran også Norge og Frankrike, også for gjestene der. Men elefanten i rommet er jo at det er kamp, og veldig mange også har denne litt under bordet. Det kan også hende at denne toastmasteren skal bare flette inn en skål hvis det blir en scoring, og så ferdig med det på en måte, at man bare anerkjenner det.
0: Ja,
2: ja, men
1: bare feier det litt sånn bort, fort bort. Ikke lage masse fokus på det.
2: Ja. For å ha en sånn, for å følge litt sånn en sportslig liksom garderobekultur, der har de jo sånn botsystem. Så jeg foreslår at, at her bare begynner middagen med å introdusere følgende opplegg. Jeg skjønner at her kommer folk til å sitte og følge med på kampen, om de har propp i øret, de har en mobil i fanget. Folk kommer til å gjøre det. Sant? Så det her må hun bare... Men hun kan si det er nerd. Men gjør hva dere vil. Men det hun ikke vil ha er jo selvfølgelig at folk skal rope og brøle under den sarte talen til foreldre til bruden. Og da, hvis noen gjør det, så blir det bot. Og da er det så så mye penger.
1: To centiliter fernet. Bot.
2: Ja, fader, det er jo belønning.
1: Ja, det er spørsmålet som ser på det.
2: Ja, men det, du må, ikke to centiliter, du må ha en sværing
1: ja,
2: med fernet, sånn at det blir straff. Men at straffen er også en slags, altså at det blir en innsprøytning i festlig glede.
0: Ja.
2: Både straff og glede.
0: Kanskje hvis du oppnår så så mange straffepoeng, at du da må, på, da må du fremføre noe dritt. Altså, du må,
2: det er også gøy. Stand up.
0: Ja. Nei,
2: om brudeparet.
0: Jeg har instrumentalversjonen til en
2: den,
0: annen låt.
2: Vikingrop, den der katastrofe sin sang.
0: Ja, men det tror jeg de vil.
1: Jo!
0: ja, men det tror jeg de vil like. Jeg har forslag. Jeg har instrumentalversjonen til Power of Love med Celine Dion, og den er din hvis du på en måte ikke oppfører deg.
2: Mm.
0: Vil en fotballinteressert fyr synes at det er en deilig, jeg tror det vil oppleves som en straff.
2: Ja. Og en shot med fernet også da.
0: Ja.
1: Belønning, da får han litt fart.
2: Men er vi, for det som er at, for at nå reagerte
1: jeg tror ikke det er noe
2: dere...
1: problem, jeg tror også Toastmasteren faktisk, dette er veldig høres så enkelt ut da, kan faktisk slappe av litt og glede seg, jeg misunner ikke gjestene der, men jeg tipper at det går fint, jeg tipper folk er godt oppdratt, de sjekker litt telefon under bordet, men det viktigste er brudeparet og dagen,
0: ja.
1: Og det kommer til å bli en fin dag.
2: Du har troa på mennesket, du, Kristian.
3: Ja, det var veldig, veldig flott sagt, helt enig, også en ting til tips, i alle fall synes jeg at slik dere, jeg har vært i noen bryllup da, og da, når folk er slik
2: ja. De skal opp på kyss.
3: Og så opp på kyss, og så er liksom er vind, altså greit,
2: det er liksom,
3: en
2: kommer,
3: gang
2: men
3: er
2: liksom kommer Trump etterpå,
3: ganger, liksom.
0: Rett etterpå.
3: Jesus Christ, alle vet at de kysset og gjort verre ting før de, det er liksom så det er anakronisme, det her anakronisme, det er luksus.
0: Ja, men noe må vi gjestene få lov til å drive med.
3: Ja, men da kan jeg heller se på TV i stedet for å gjøre det, så blir...
0: Sjekke stillingen?
3: Ja,
1: altså, kanskje du skal lage en greie hvor nå kan alle sjekke stillingen.
0: Jeg må faktisk si, som litt fotballinteressert, og hvis jeg sitter i det bryllupet, jeg hadde satt pris på at det rommet var hermetisk lukket for fotball, og så kan man si det, så som hvis jeg vil ha barna mine til å gjøre ting, så sier jeg sånn, ja nei, for det er jo ikke sånn, dere er jo heldigvis ikke sånn som kaster håndkle på gulvet. Det henger jo dere på knaggen, ikke sant? Om, og så forhåpentligvis at de skal henge det på knaggen. At man sier til gjestene, dette er en godt oppdratt gjeng som elsker dette brudeparet, så derfor vet jeg jo at ingen kommer til å sitte og se på fotball her. Og heller da si at, kan man ikke kjøre den som et narspill klokka fire sammen?
2: Mm.
1: Jeg tror det er for godt å være sant, altså.
0: Mener du det?
1: Ja, folk sprekker for lenge på forhånd. Oh, ja, det... Du har hørt stillinga og... Nei, det er vanskelig.
2: Men kan jeg bare fortelle en helt sånn sinnssyk opplevelse jeg hadde, som var, det var nå i kvalifiseringen, den første Norge-Italia-kampen.
0: Mm.
2: For nå husker jeg ikke så godt, men der, vi slo jo Italia to ganger, og var liksom overleget. Og den første kampen, da var jeg på Eurovisioner, altså en sånn teaterforestilling på det norske teatret, som varer veldig, veldig lenge. Så, og jeg er jo ikke, altså, jeg er jo ikke sånn som de var sjekket resultater, jeg var ikke så opptatt av den kampen egentlig. Men det som skjer er at når vi kommer ut av teatret på kvelden der, så merker det sånn stemning i byen. At folk er sånn der, det er akkurat som at det er et eller annet som skjer.
0: Ja.
2: Og så møter vi sånn guttegjeng, og så sier de sånn, vi vant! Vi vant!
0: Ja.
2: Og de hadde sånn glede, var akkurat sånn, de hadde sånn tårer og glede. Og, her, og de var sånn 19 år, og her kom vi to 40 år gamle dame, og hadde sånn øyeblikk.
0: Ja.
2: Vi, og hvor mye? 3-0! Det var helt sånn, å, det var så fint.
0: Nei, fader også.
2: Det var fint.
0: Ja, nå snudde jeg. Kanskje vi må flette det inn på en måte, for at dette kan jo bli kvelden hvor Norge slår Frankrike, og de giftet seg. Yes. Det kan jo bli, altså livets, man sier sånn, bryllup er livets kveld, mm. og det er det jo, men altså på et annet nivå.
1: Ja. Jeg tror man skal anerkjenne at dette skjer.
2: Ja, ja og jeg tror en sånn der, kling, nå sjekker vi, oh, men hvis man gjør det og sjekker stillingen, og så blir Norge knust.
1: Men det som er hele greia på fredag er sånn, mest sannsynlig taper vi, men vi er sikret videre uansett, så det blir en festdag.
2: Ja.
0: Er vi sikret videre, da må vi slå Senegal da.
1: Nei, uavgjort det.
0: Ja, for det er mange med, og mange tredjeplasser som går videre og sånn. Jo, ok, men vet du hva? I stedet for å være sånn streng, så kanskje finn en eller annen måte å flette det inn i bryllupet på, ja. Men under litt ordnede former. Og, men det er greit, altså, utrop, hvis du er en som sjekker resultatene og roper sånn, yes! Mens søsteren til bruden står og gråter og forteller om noe de har gått gjennom.
2: Da blir det power of love.
0: Da blir det power of love.
1: Og fernet.
4: Og Silje Nordnes, du kjenner vel at du transformerer sånn til Adelina Ibici?
0: Veldig. Kjenner du det?
2: Jeg kjenner det.
0: Silje, hun skal jo, jeg fikk et råd av den tidligere talkshow-kongen Fredrik Skavlan i dag morges, og han sier alltid, for det er så vondt å liksom si ha det til folk, så han sier bare, du skal videre.
2: Skal videre.
0: Du skal videre, i bursdag.
2: På gjensyn.

0: at nrk.no.
1: Jeg følte jeg var i kirka. Det var...

0: Vetsche og nummen her i lørdagsrådet. Dr. Jones.
1: Yeah! Vi må si at Adeline er her også.
2: Hallo!
1: Hallo!
2: Herregud, så deilig å få fri fra det utrolig klamme været som er i hovedstaden Oslo akkurat nå.
0: Ja, det vet ikke vi, for vi har sittet her, eller jeg da, har sittet her siden ni. Ja. Men det er deilig å få rapport fra livet der ute.
2: Det er klamt.
0: Er det det?
2: Og det skal begynne å regne når som helst.
3: Tordner det nå, eller er det sol?
2: Det skal tordne, men det har ikke begynt enda. Det var veldig spennende for meg på vei hit. Fordi at det var altså, de tjukkeste grå skyene, og jeg var sånn, det kan begynne når som helst. Men så klarte jeg å lure meg unna.
0: Ja.
2: Så her sitter jeg tørr, som bare rakker den.
0: Men det er det. Jeg må si, historisk sett, så pleier, når vi tømmer innboksen, så er det ofte junis absolutt fineste dag. Da er det sånn varme rekord og blå himmel, så det gleder meg litt at det er tjukke svarte skyer ute. Hvis det er lov å si.
1: Jeg planla egentlig at vi skulle ha, for det, siden det alltid har vært så fint vær når vi tømmer innboksen, så hadde jeg egentlig tenkt å lage studio ute på balkongen i overraskelse til deg. For altså, vi kunne gått ut i sola. Men nå er jeg glad jeg ikke gjorde det.
2: Ja, det skal du være glad for, altså.
0: Fortell, jeg skal bare hente meg litt grann kaffe. Har jo sittet her siden klokka ni i dag, morges, og så kan ikke du ta en liten rapport fra der ute?
1: Jo, for dette, vi har, til vanlig, sant, dette vet jo dere som Adelina, Chris og Odd, at når man er med i lørdagsrådet, så elsker vi jo en tilbakemelding. Og nå har vi allerede fått en tilbakemelding på et problem vi løste tidligere i sendingen. Og det var Magnus som, han grudde seg litt, for han skulle på, han skal på hyttetur sammen med guttegjengen, og han har akkurat blitt slått opp med.
2: Nei.
1: Og lurte på liksom hvordan skulle det egentlig gå, være glad på guttegjengtur når man egentlig har kjærlighetssorg. Og han fikk gode råd av Espen Abrahamsen, Javad El Bakkali og
2: Olli Berntsen. Snille gutter.
1: Snille gutter, de var litt ivrige, men de ga også gode råd.

0: Det tror jeg kurerer kjærlighetssorg raskere. Altså sånn enn med badetøy på.
1: Jeg backer deg.
0: Ja. 10 nakenbadinger, mener jeg. Da er du, da er du fri. Ja, da tror jeg du er good.
2: Og vi er jo i NRK Radio og i NRK TV, og vi er her frem til klokka 9.
1: Er vi på TV?
2: Vi er på TV.
3: Oi, shit.
2: I NRK TV.
3: Skjelt,
1: jeg må ta ut håret.
2: Så du som hører på lørdagsnådet akkurat nå, hvis du har et problem, så er det siste sjanse før vi tar sommerferie, så send nå for Guds skyld inn et lite eller stort problem. Eller alfa krøllet.
0: Det er ikke noe deilig å gå inn i sommerferie med ting som tynger. Så gi det til oss, og så skal vi gi deg gode råd. Nå tar jeg Dr. Jones. Er det ikke på tide med Anna? Hva tenker du om det? Mailen fra Anna?
4: Ja, men det
0: er
4: ikke Frida.
0: Ja, Frida, ja. Ikke sant. Da tar jeg Frida. Det ligger så mange problemer under hverandre her. Men da tar vi Frida. Kjære, vakre, vene gode, snille lørdagsrådet, som nå er Odd, Chris og Adelina, og din sivile status og alder.
1: Nei, jeg håper jeg skulle få slippe.
0: Hvorfor det?
3: Kom an.
1: Bare fordi det er ikke noe nytt å melde. Jeg er fortsatt 33 år og singel.
0: Ja, så bra.
1: Men samme det.
3: Yeah. Jeg og Adelina, akkurat det samme. 33.
1: Veldig bra, Chris. Veldig bra.
2: Nice, nice, nice.
0: I 2020 var jeg så heldig å få oppleve å bli fridd til. Mannen i mitt liv gikk ned på kne og spurte om jeg ville være sammen med han for alltid. Jeg sa så klart ja. Jeg kunne da røpe at jeg også hadde planer om å fri, men han kom meg i forkjøpet. Titt og ofte mimret vi tilbake til frieriet om hvor glad jeg ble og hvor spent han var, uansett hvor sikker han følte seg på svaret. Og da ble vi enige om at alle burde få oppleve å bli fridd til, og hvorfor ikke flere ganger. Det har seg sånn at vi fortsatt har tenkt til å være gift i mange år fremover, så da frir vi til hverandre. Annet hvert år skal en av oss fri. Han i 2020, det var det første frieriet. Jeg i 2022, i babykaos og etter en helt vanlig hverdag, fridde jeg i stua hjemme. Og i 2024 fridde han igjen. I år er det min tur igjen. Men, hvordan skal jeg gjøre det? Jeg trenger mange forslag, for jeg skal forhåpentligvis fri til denne fantastiske mannen mange, mange ganger i løpet av livet. Dere kan kalle meg Frier Frida.
1: Wow.
3: Wow.
1: Jeg liker denne leken.
0: Ja, først så var jeg litt sånn, blir dette litt slitsomt, en litt sånn tvangstrøye? Men, det er jo, men da hun sa at hun gjorde det hjemme, sånn på kjøkkenet en hverdag, så er jo det en, jeg hadde jo blitt glad, Tore, hvis det hadde skjedd. Igjen.
3: Ja. Ja.
1: Hvordan skjedde det første gangen?
0: Det skjedde, altså frieri, eller ja, tenker du på det andre?
1: Jeg tenkte på frieriet, men du velger hva du svarer på.
0: Det var veldig nett på, akkurat sånn som jeg ville ha det. Forlot sengen om morgenen, gikk ut på badet, kom inn igjen, lå, ring på senga, og så sto han bare sånn avventende, og så møttes blikkene våre, og så skjønte jeg hva det var. Og da fikk jeg en sånn, ja, det mest feminine jeg har vært noensinne, for jeg bare hoppet opp i sengen og mistet det helt. Jeg ble veldig glad.
1: Men det er koselig med sånn neppa.
3: Ja, veldig koselig. Jeg tenkte i starten her at sånn, litt mye frierier, eller? Jeg tenkte at kanskje det var litt negativ i starten, bare starte med det, siden jeg tenkte, fjerner ikke det litt sånn, hvor mektig et frieri er hvis man skal gjør det hele tiden, men disse gjør det hele tiden uansett, virker det som. Så da tenkte jeg, ok, da, men, da skal vi ikke snakke om det. Men, det er
0: jo noe å si, jeg vil fortsatt.
3: Ja.
1: Ja, det er det.
3: Jo. Men det kan man jo si uten å ned på kne, liksom. For meg er det veldig stort, og skal jo forhåpentligvis maks skje en gang. Liksom.
0: Ja.
3: Men de gjør noe hele tiden, så det kan være en cute greie de har. Men da tenker jeg jo...
0: Sjangeren her er jo nett på, men vi kan sikkert tenke både stort og smått. Nå blir jeg litt sånn odd. Er det lov å spørre hvordan du... Du har jo fridd, kanskje? Eller blitt?
5: Ja, jeg har gjort det, faktisk. Det er litt flaut, men jeg synes jo det var litt flaut selv. Da. Men
3: jeg ble litt rød, fordi jeg er som hører på radio. Han ble litt rød i Kina her nå.
5: Vi var, jeg og hun som jeg er gift med, vi var i Paris. Og så har jeg liksom tenkt at, oi, oi, oi, når vi skal til Paris, så må vi liksom fri i Paris, for det høres liksom så riktig ut da. Så, men det satt langt innen, altså, men så gjorde jeg det til slutt da, langt på kvelden der med seinens bredd. Og oi, så sa vi ja da. Og så, og det var jo bra.
3: Var det ned på kne, eller var det litt sånn som kastet bare, ringen i fanget og var sånn?
5: Nei, det var litt slik samme stil som hva synes du vi skal gjøre i morgen, eller hva skal vi nå, skal vi på bar, eller, og så kom det liksom, det var veldig vanskelig å få ut deg, akkurat deg ordet der, ja. Det var utrolig weird,
0: ja, fordi de står helt alene, det kan ikke,

0: Det kan ikke komme bak et komma. Det må være sånn
1: du, nei, så kan du ikke selv. Nei, det er bare tullet.
0: Ja, nei. Eller jeg mener det, jeg mener det.
2: Men er det ikke litt rart at det er vanskelig med de ordene du som liksom har skrevet så mange, at det er sånn, når det øyeblikket kommer, så blir det plutselig litt vanskelig. Der synes jeg vi mennesker er litt søte.
1: Ja, ja.
3: Altså, man, hadde du gitt han en trekspill, så hadde den, ja, det er det. Det er jo, hadde den kjørt. Altså.
1: Det er jo litt slik, slik giftige greier og alt som er med det å gjøre. Det er jo litt pretensiøst, er ikke det?
0: Men kan jeg spørre?
1: Vakkert også, eller? Jo, jo, jo, det er jo det. Og hun sa jo ja.
2: Ja, hurra! Ja.
0: Men er følelsen, for jeg satt og kjente på nå, at hvis jeg skulle fridd, så ville jeg blitt i øyeblikket helt vilt genert.
1: Ja.
0: At det er det som skjer, at jeg blir sånn jeg hadde begynt å ynke meg på en eller annen måte.
2: Veldig selvbevisst, kanskje?
0: Ja,
2: ja.
0: Også, ja, det er kanskje det.
2: Og så er det sånn at når øyeblikket, nå bare ser for meg, for jeg har jo åpenbart ikke blitt fridd til, ja, enda.
0: Men hvis du skulle fridd til noen,
2: ja, da tror jeg også hadde blitt ekstremt selvbevisst, ja, og klein,
0: ja.
2: Fordi at de ordene som skal komme med den handlingen er så utrolig, jeg føler de husker meg for resten av livet.
1: Ja, så er det dere med ned på kne og ring. Det er liksom en slik det gjorde ikke jeg da. Men det er liksom så veldig slik.
0: Hva gjorde du da?
1: Nei, jeg bare spurte liksom slik.
3: Veldig lowkey da.
1: Ja, men er du ikke enig i at det blir slik ritualet som blir så veldig, ja, slik,
0: ja, ja.
1: Det er liksom en slags rolle du spiller liksom. Nå skal jeg tre inn. Nå er jeg ikke Odd lenger, nå er jeg Romeo. Og du er Julie. Og så nå gjeng jeg inn den rollen. Og så og kamera går,
0: ja.
1: Også, at det er litt så da.
2: Men der synes jeg kanskje du sier noe som vi kan hjelpe Frieri Frida litt med da. At sånn, hvordan prøve å bevare dere, altså deres relasjon i et frieri. I hvert fall når man skal gjøre det sånn som de skal da, et par ganger. Altså, at det ikke blir å tre inn i en sånn, nå leker vi veldig fjonge personer på film, men sånn, hva er litt typisk i deres forhold? Og det vet jo ikke vi, så vi må også, åpenbart også komme andre forslag, men sånn, noe som spiller litt på det man har i forholdet, heller enn å bare gjøre det som er forventet.
0: Ja, for å skrive sånn, vil du gifte deg med meg med leppestift på speilet? Det er kanskje ikke et frieri?
2: Jeg vet ikke. Kanskje når du frir flere ganger, så er det det.
1: Jeg tenkte, ikke i nærheten, jeg tenkte liksom at skrive frieriet på onde doløket, slik at når hun kommer på
2: det,
1: altså.
2: Det er kjempegøy.
1: Det er i hvert fall slik lavterskel.
0: Og hva er det skrevet med igjen under doloket?
1: Spritus.
0: Ja, spritus.
1: Ja, på en lapp.
0: Nei, det var
1: det. På en gul lapp. Også, men jeg kom på en annen artig ting, for det var liksom forslag til måter å gjøre det på.
0: Her tror jeg bare kan kaste ut, for det skal vi gjøre mange ganger.
1: Er ikke noe slik veldig søte frieri i den der fire bryllup og en gravferd på slutten der, liksom? Eller i Love Actually, eller et eller annet sånt. At du pygger liksom en, hvis du er en slik romantisk film, det er et frieri skjer, ja. Og så ser deg på den filmen i dag, og så akkurat når du kommer til den scenen, så er jo pygget replikkene.
2: Herregud, du er skikkelig god nå.
1: Og så bare skruer over, og reiser du opp til sofaen, og så er jo liksom han der,
0: ja.
1: Hugh Grant, eller motsatt.
0: Ja.
1: Og så liksom, så sier jo akkurat det som han skulle si.
0: Ja, det er gøy.
3: Jeg har, jeg har også lyst til å foreslå en ting, og jeg har lyst til å foreslå det motsatte. Fordi nå har de fridd veldig mange ganger til hverandre. De har gjort det til en veldig low key og en veldig koselig greie mellom seg, og de har åpenbart litt humor på det, men synes det er vakkert. Nå kjører vi en all in frieri. Fordi dem vet seg imellom at dette er gøy. Gjør det super klisjé,
0: ja.
3: Super kleint, vondt for folk å være i rommet. Altså alt. Gjør det på en restaurant, gjør det med masse folk, få inn en på fele. Kjør på, fordi de tenker at det er gøy. Fordi vi vet at vi har fridd så mange ganger. Nå tenker vi, nå gønner vi en skikkelig en roseblad når du kommer hjem. Kjør på.
0: Dette er jo en morsom på en måte. Det er noe romantisk mellom dem, men en prank ut. Ja. For alle i det rommet tenker, å Gud, de skal gifte seg. Så tenker de sånn, åja, vi er allerede gift. Og vi bare driver og firer sånn jevne mellomrom
3: liksom.
0: Det er som å bestille, si til servitøren på restaurant at venninna mi har bursdag i dag. Og så har hun ikke det, men Gud, det er gøy for alle. Ja, det likte jeg. Og sånn, når det er sommer på festival, hvis dere er på en festival, allier dere med, opp på scenen, gjør det sånn dritsvært hver gang.
3: For du vet du får ja også.
0: Ja.
3: Vi hadde noen som fridde under min konsert nå i, for et par måneder siden, og da tenkte vi sånn, ah, det er jo litt dårlig gjort, fordi sånn, det er jo veldig mye press her, liksom. Ja. Det gir jo ikke rom til liksom, at dama kan si nei her.
0: Og ingen sier jo nei, ikke sant? Hvis noen hadde sagt noe, jeg har veldig lyst til å fri til, kan jeg komme opp her i lørdagsholdet og fri? Så har jeg jo sagt, selvfølgelig, det er jo for gøy, liksom.
3: Ja, det er det.
0: Så man har bare, jeg tror man bare vil møte ja, og så blir det en slags sånn hemmelighet i parret.
3: Jeg hadde gønna skikkelig den gangen.
2: Ja, jeg er enig. Jeg liker alle forslagene, og her kommer en veldig spesifikk en. Er det morsomt også på sånn, hvis man er på IKEA eller et kjøpesenter, sånn kundemelding, at det kommer en kundemelding sånn, hei, du med rød Ford Fiesta, du må flytte bilen din. Hei, kjæresten til Friri Frida, hva enn han heter. Viktig beskjed til deg. Frida lurer på om du vil gifte deg med henne. Hun står utenfor Jack and Jones, eller et eller annet sånn.
0: Ja!
2: På kjøpesentret, bare for å røske opp noe veldig hverdagslig.
0: Kjempegøy, overraskende.
2: Ja, men ikke for oppå der.
1: Det var jo kjempemorosomt da, herregud.
2: Nei, det var ikke så morsomt da.
0: Jo, kan jeg bare si, altså, for jeg sto helt fast i hodet. Jeg var jo, jeg sa, levesift på speilet, og så, men før det tenkte jeg på sånn, kan du fri med maiskorn under tacoen? At du skriver sånn, vil du gifte? Jeg er jo så kjedelig! Nå skal vi jo på restaurant og IKEA, og nå skal vi gønne.
2: Bokstavsuppe, finnes det fortsatt? Som bokstavsuppe. Men hallo, kan jeg bare slenge inn? Dere har kanskje ikke sett, apropos en annen film, eller dere har kanskje sett Sex og singeliv, når Samantha legger seg på det bordet med masse sushi på?
0: Ja, den er ikke dum.
2: Jo, men den er det ganske mange som har kopiert, men det er en sånn, du kan endre fra sushi-rett til taco, eller noe annet som er litt morsomt.
0: Jeg lå jo med taco, naken med taco, nei, med sushi på kroppen, som en gave til Silje, da hun fylte 30 år.
2: Sant det!
0: Det var ikke overraskende.
2: Det var en klassiker.
0: Ja, kjempegave, en middelsgave.

0: Olga Miko, Who's That Calling and Who's That Girl Entering The Room, Maria Stavang.
1: It's me, Jack.
0: Okay.
1: Okay. It's a new name now.
0: Det som er så koselig med å tømme inbox, det er at for vanligvis så er vi her fra 9 til 12. Den er grei. Men når vi holder på hele dagen, så kommer folk i antrekkene til senere. Sant? For du skal nå etterpå.
1: Ja, jeg skal feire bursdag etterpå.
2: Yes! Har du bursdag?
1: Neste uke. Ja. Takk for at du spurte, Chris Holsten.
2: Ja.
1: Husker du for alltid nå?
2: Ja.
1: Vet ikke hvorfor jeg snakker østlandsk.
0: Fordi det den generte stemmen din.
1: Ja, når jeg snakker med Chris Holsten, så får jeg sånn østlandsstemme.
0: Vi har også at Silje Nordnes skulle videre i bursdag. Pen kjole, sånn hyggelig. Vi får sånne andre versjoner av dere. Det setter jeg pris på.
2: Jeg og Jon Brugås skal også i bursdag.
0: Ja, ja. Skal du... Plåsomt at dere skal feire.
2: Veldig mye bursdag nå.
0: Ja, ok. Ja, nei, jeg blir værende her. Men det er også her jeg helst vil være. Jeg vil løse problemer, jeg vil tømme inbox. For kun sånn kan vi ta sommerferie. Med i hvert fall litt god samvittighet. Maria Stavang, sivil. Nei, alder og sivil status.
1: Snart 31, single. Helt rå dame.
2: Skulle bare ende det. Du hadde ikke trengt det.
0: Jo, men jeg sa jo det. Beste egenskap. Helt rå dame.
1: Sist det var jeg, så var jeg dum og positiv. Vet du hva? Utviklet meg til å bli helt rå dame.
0: Altså på så kort tid.
1: Jeg vet det. Det er bare jeg som får til det.
2: Jeg håper det er hinge-bioen din. Helt rå dame.
1: Helt rå. Det er andre ting på hinge-bioen. Men det kan jeg sende meg.
0: Vil du ha ditt første problem?
1: Selvfølgelig vil jeg det.
0: Maria. Og mitt, jeg vet ikke. Kjære lørdagsrådet. Jeg er en kvinne i midten av 30-årene som har begynt å merke aldringstegn. Dette plager meg, ikke alltid, men tidvis veldig mye, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal akseptere at tiden går og at kroppen forandrer seg. Jeg vet jo at dette er uunngåelig, og jeg vet jo at ingen andre ser på meg med det samme dømmende blikket som jeg retter mot meg selv. Jeg vet også at en pengesterk skjønnhetsindustri har interesse i at jeg skal få panikk, føle meg usikker og søke kosmetiske løsninger på tidens tegn. Likevel står jeg foran speilet og kaster bort minutter og timer mens jeg forbanner tidens gang. Jeg har også et par ganger saumfart det store internett etter kosmetiske løsninger. Det går opp for meg hvor mye tankevirksomhet og hjernekapasitet jeg bruker på å lære meg om ulike prosedyrer for tjenester jeg egentlig ikke skulle ønske fantes. Jeg vil jo ikke benytte meg av disse tilbudene. Den veien fører jo egentlig bare mot stadig nye komplekser, stadig mer usikkerhet og stadig mer bortkastet penger og tid. Men her står jeg da, foran speilet, besatt, selv om jeg egentlig vil tenke på andre ting enn mitt smått, aldrende ansikt. Så, kjære lørdagsrådet, hva gjør man? Hvordan retter man blikket bort fra sitt eget speilbilde og ut mot verden og livet og alt det fine som finnes der ute? Hilsen, Anna.
2: Wow.
0: Er ikke dette smil i ditt eget speil, da?
2: Ja, det er stort og viktig, da. Det er jo, hvor skal man starte her? Aldring er jo fint, da. Kan vi bare begynne med å si det?
3: Aldring er fint, men det blir jo vanskeligere når det har blitt utrolig normalisert,
2: ja, jo...
3: med veldig mange inngre. Altså, det er en industri, som du selv sier, som sitter og gnir seg i hendene og bare, kan vi være så snill å få en booking fra deg på et eller annet sted nå?
1: Kan vi lage en ny krem som heter noe sånn titiniol, og det skal være en sånn mirakelkur, så du må få smøre.
0: Så jeg får lyst til å gjøre det. Ja. Da blir man så drittrik, og bare putte noe sånn froskesæd, og si sånn, dette må du ha. Det er bare bam!
3: Man putter jo mye rart i fjeset, sånn steileskima. Ja, alt mulig.
1: Det er nye. Ja. Unnøyne.
3: Og der, liksom, der sitter du, Chris Holsten, også midt i 30-årene, og er sånn, hva? Fordi dette er så provoserende, at dette er en sånn...
2: Jeg blir veldig tørret av du sånn.
3: Kvinner skal ikke få bli eldre, og det gjør meg seriøst så forbanna.
1: Men er dette noe menn også går rundt og tenker på?
2: Aldring?
1: Ja.
2: Veldig, og det er også, nå er jo vi litt over 30 år, jeg er 33, og nå begynner jo for eksempel dette med manken.
0: Ja.
2: Det er jo et stort tema. Og vi er en fantastisk skille nå, hvor på en måte, hvor man må begynne å si fra at sånn, de sover med caps,
0: ja.
2: Står opp med caps, dusjer med caps, sitter boltra fast, for det nederlaget av, og man vil jo også føle seg, vi vil jo føle oss fine vi også, men det å på en måte ta den første gangen den sitter så langt inne, så vet jo vi alle at sånn, det kan være kjempefint.
0: Ja.
2: Det er kjempefint, heller det enn tre sånne som ligger tvers over bak der, for du nekter å på en måte ta manken da.
0: For dette er en gren hos mennene som går under radaren vår, bare så det sagt. Det der for dette også, etter å ha sittet her i lørdagsrådet i mange år, så håret veldig menns greie.
1: Mm. Hår og høyde.
3: Hår og høyde. Double H.
0: Ja, men høyde, den var, altså, du er jo den høyden du er.
1: Ja, ja, den er jo mulig å fikse. Men når du begynner med å gå med noen veldig rare sko. Så, har du sett Bjarte på jobben? Han driver og går veldig rart.
0: Ja, han har fått seg sånn...
1: Hukka. Ja, hukka sko.
3: Bare etasje hukka. Ja. Ja, som er veldig bra for ryggen.
0: Tjukk såle Gatelyn.
1: Jeg hadde en samtale med en venninne nå som hele livet har vært veldig usikker på her boobies. Og så gikk hun for å ta silikon. Mhm. Og hun sa etterpå at all den tankekraften hun har brukt på å tenke over at hun har vært misfornøyd med puppene sine, har noe liksom bare... Som er ikke, det er ikke noe god reklame for det. Men det er også noe i meg som sier sånn, hvis du går rundt... Ta silikon. Ja, ja, alle som hører på nå.
0: Ta silikon. I tyne, når du står og ser deg selv i speilet.
1: Det er det nye. Og gå gjerne innom meg og snakk med meg først. Jeg har noen konsultasjonstimer som jeg ikke klarer å uttale engang. Nei, men at da fikk hun i hvert fall litt fred da, fra alt dette. Jeg sier ikke at man skal gjøre det, men jeg sier bare, hvis du bruker helt ekstremt mye tid og krefter på det.
0: Ja, men er det kanskje, er det et kompleks som, hva skal jeg si, har fulgt henne, si fra hun var 17 da, ja. Fra gymgarderoben, og til nå, mens nå er det på en måte, Anna føler jeg, står og ser seg i speilet, og har ikke hatt de kompleksene, men hun liker ikke forandringen som skjer. Det mener jeg jo på en måte er litt to, det er jo en større, en litt sånn større ting, og så en litt sånn, dette begynner sånn sakte, men sikkert å skje, og så skal det jo skje, det er ikke en ting, det skal jo skje med alt. Det skal jo skje med hendene dine, halsen din, fjes, altså liksom, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
3: Ja, det er derfor jeg føler at hvis man, altså enkeltpersoner som har komplekser, som plager dem enormt mye og endrer på det, det er på en måte, det får være opp til enhver, men det er mer de her liksom store kreftene som liksom ligger og murrer og sier sånn, å, du har fått rynker og grått hår, og det bør du jo helst ikke ha. Liksom sånn, det er å utfordre litt hvor den tankegangen kommer fra. Mm. Og det føler jeg sånn med å bli eldre, at sånn, ja, skal du begynne å fikse i hendene og halsen og håret og panna, og da, da har du veldig mange utgifter, og veldig, mange, liksom, veldig mye ting å tenke på fremover, enn å prøve å lære seg å akseptere. Men det er jo ikke lett det heller. Jeg bare føler at sånn, jeg er, som veldig mange andre, også liksom peppret med helt sånn fantastisk, helt nydelige mennesker på sosiale medier, og så videre, og så videre. Men så er jeg også veldig takknemlig for på en måte de kvinner jeg har å se opp til i 40- og 50- og 60-årene, som liksom redefinerer hvordan vi ser på å være 40, 50 og 60, som på en måte holder ved at kvinner blir eldre, og ler og smiler og legger ut bilder likevel, og jeg synes liksom at det er så... Å komme dit er så utrolig bra. Jeg har så lyst til å liksom fortsette på den stien mot det, fordi at det burde bare ikke være så enormt mye press på å se ut som du er 20 når du er 40, fordi du er 40, du er ikke 20 lenger, og det er meningen.
0: Men kjenner du at du nesten, altså det er jo blitt så normalisert å gjøre noe, altså å gå for glatt hud og kjempe imot, at hvis jeg ser kvinner som ikke gjør det, for eksempel på TV, så kan jeg ta meg selv litt sånn, oi, du har ikke gjort noe. At på en måte, det er nesten i ferd med å bli unntaket.
1: Mm-hmm. For det er jo litt den her flokkmentaliteten da, altså sånn når man ser en, sånn, en guttegjeng som går nedover Risløkka, og alle har samme jakke, genser, sveis, ja. Så er jo også det for kvinner at alle vil jo se ganske like ut, virker det sånn. For det, når man begynner med disse greiene da, med fillers og botox og alt det andre der, så de begynner liksom sakte men sikkert å bare se veldig ut som hverandre, at de har bare samme fjes.
3: Min hund er helt enig.
2: Jeg kjenner jo litt at jeg er den eneste gutten rundt bordet her nå på en måte, og der, her skal jeg trå litt forsiktig, for dere kvinner har jo åpenbart mer estetisk press.
0: Sans.
2: Og sans. Og smak.
1: Ikke trekk det med en gang.
2: Jeg tenkte så, kan det være en enkel greie å henge opp et bilde av Meryl Streep på bad, og tenke sånn, hun er vakker, ass. At man har bare noen sånne, ikke Kris Jenner på en måte.
1: Kanskje vi trenger en tale fra Chris Holsten som forteller kvinner at de er vakre uansett.
0: Ja.
3: Jeg hører en banger in the making.
0: Ja. Det kan jeg bare si noe.
2: Du er vakker
0: noe?
2: Som du er.
0: Ja!
2: Se deg selv i speilet. Se på rynkene dine. Elsk rynkene dine. Ta et blikk opp på Meryl Streep. Naturlig. Vakker. Ingen arr. Lykkelig. Du er god nok som du er.

0: Endelig, der var du Tame Impala og Dracula. Kjære, vakre, kloke lørdagsrådet, som da Maria Stavang, Jonas Bergland og Adelina Ibishi. For litt over 3 år siden fikk moren min påvist uhelbredelig kreft. I utgangspunktet fikk vi beskjed om at hun trolig ikke kom til å leve ut det året, men tross alle odds lever hun enda. I løpet av årene har imidlertid formen hennes blitt gradvis dårligere, og hun nå ikke til å kjenne igjen. Jeg har på mange måter mistet henne, selv om hun fortsatt her, og jeg savner henne, les den friske versjonen, så veldig. Jeg vet ikke om dere har hørt om begrepet ventesorg, en følelse av tap før selve døden oppstår. Vi vet at hun ikke kan bli frisk, og at dette noe hun dør av og ikke med. Men vi vet ikke hvor lenge hun kan leve med dette. Kan være uker, måneder, år. Uvissheten tung å bære, og noen ganger tenker jeg at det hadde vært best å bare få det unnagjort. Den tanken skammer jeg meg over, men jeg har hørt at det kanskje ikke så uvanlig. Som pårørende til noen med slik uhelbredelig sykdom, får man dessuten ofte høre at man må nyte tiden man har igjen. Men jeg får det rett og slett ikke til, for dette gjør bare vondt og vondt. Det skjærer i hjertet mitt når jeg ser hvor annerledes og syk hun Jeg sliter skikkelig med å stå i situasjonen og vil aller helst bare ta fullstendig avstand fra både mamma og sykdommen, men det kommer jo ingen til gode. Jeg vil være med henne, men samtidig ikke, for jeg klarer ikke være for nært over lang tid. Så kjære dere, har du noen råd til hvordan å stå i ventesorgen? Hvordan nyte, i anførselstegn, det som egentlig bare gjør vondt? Eventuelt tilleggsspørsmål, har dere noen tips til hva jeg og mamma kan gjøre når vi sammen for å skape gode minner, noe som ikke krever alt for mye av henne? Varm og god klem fra Alva på 23 år.
1: Ja, det jo ganske tøft.
2: Wow. Ja.
1: Jeg jobber på et sykehjem, og der har vi innimellom

0: Så hun jo ikke alene om den ventesorgen. Men skape nye minner. Nå vet ikke jeg hva slags type kreft det er da. Var til 3 år og sånne ting. Så,
1: hun, det, hjernekreft er det hun har. Og ja, så legger Alva til at det påvirker både personlighet, motorikk og så videre.
0: Ja.
1: Og at hun er svekket fysisk og kognitivt, men holder motet oppe, som den sterke kvinnen er, for å sitere Alva, og har da ingen kreftbehandling nå.
0: Nei.
1: Så det har jo gått utover, ja, det er jo ikke, ja, når hun spør da om råd til hvordan kan vi skape minner, så er jo det, da skal man ikke legge lista høyt.
0: Nei, det er jo vanskelig å komme seg steder, og det er veldig sånn omstendelig, så... Men veldig mange syke mennesker liker jo å mimre. Så ta fram fotoalbum og sitte og se på gamle minner er jo en fin ting. Og fortelle historier fra ting tilbake er det mange som liker da, i hvert fall av de som jeg har som pasienter på.
1: Tror du det kan være litt sånn fint for Alva også, for at hun, ikke sant, jeg har på en måte mistet moren min, men også ved at hun får lov til å sitte og se på de bildene, så blir hun også minnet om, ok, det er henne, på en måte.
0: Ja, det er henne, og så kan det jo være vanskelig for Alva hvis mor ikke responderer sånn som hun ønsker, for at hun er kognitivt endret, og at hun reagerer litt annerledes og sånn, for at det er jo da rett og slett byttet litt personlighet, ofte med sånne hjernekreftvarianter. Så det kan være en utfordring da, men man kan jo prøve og se hvordan det er.
1: Ja, for jeg har vært heldig, så jeg har ikke erfaring med ventesorg, men jeg har hørt ordet, og kjenner folk som også har stått i det, også med, eller da med demens, som jo også er bare en sakte, men sikkert, hvor du bare ser at her skal det bare nedover. Men minner, nei, unnskyld, altså bilder, sitte og mimre tilbake, er det andre sånne lavt hengende ting?
0: Altså det er jo veldig enkle greier da, altså sånn på sykehjem så har man for eksempel med seg dyr inn for å på en måte skape en variasjon da, en hund eller en katt eller en hest til og med. Hæ? Lama har man. Jeg skjønner ikke helt lama, for at det
1: nei,
0: man skal jo...
1: Nei, er det sant?
0: Ja.
1: Hest også?
0: Ja, ja.
1: Ikke inne?
0: Jo, ta med en ponny inn. Inn i heisen og opp i avdelingen liksom.
1: Hæ, det er helt utrolig så gøy for den ponny nå.
0: Ja, den er på en måte en rolig pony da, som
2: det er ganske
0: en
2: grei dag på jobb for den ponyen der.
0: Den har det veldig fint da.
1: Litt avveksling.
0: Men jeg skjønner ikke helt lama, for at altså, dette er jo folk som er demente, så de har dårlig korttidshukommelse, så de husker ting langt tilbake veldig godt. Hvis de ikke har sett en lama før, så er det som en alien som kommer og hilser på, liksom. Så det må
1: jo... litt spennende.
2: Ja, for de var ikke på sånn lamavandring for 2 år siden, liksom.
0: Nei, nettopp.
1: Er det de som spytter?
3: Ja.
1: Ja, det er det.
3: Det er det.
1: Ja, da er det jo veldig rart å ta med.
0: Eller lama, alpaka, altså det er mulig begge to spytter.
3: Ja, samt alpaka-vandring, de har ikke vært på det.
1: Nei. Men jeg spør også litt sånn, for dette er jo krevende for Alva å stå i, og hun sier jo og skammer seg over tanken det hadde vært bedre å slippe, men er det også viktig å passe på å på en måte ta pauser fra sorgen?
0: Ja, altså man må fortsette å gjøre hyggelige ting og sånne ting, og så må man godta at dette her er den skjebnen hennes mor har fått. Og så må man også ikke straffe seg selv for å ha de tankene om at man håper det skal bli over snart. For det får alle. Mm. Og det er utrolig vanskelig å stå i det greiene der. Og det er en veldig, altså det er en langvarig sorgprosess. Så det er ikke et sjokk når noen, altså når noen dør, så er det et sjokk, og så har du den prosessen. Mens her er det en som dør veldig sakte. Så at man for eksempel kommer til å bli litt lettet når det endelig er over, kan også være en vanskelig følelse, som også er veldig vanlig.
1: Ja, for det er jo et eller annet med de der tankene man får, enten det handler om ventesorg eller helt andre områder av livet, man tenker sånn, uff, nei, det, sånn må jeg ikke tenke, eller jeg er den eneste som tenker sånn. Svaret er mest sannsynlig aldri. Du er aldri den eneste som har tenkt det.
0: Nei.
1: Men det var så tung ventesorg for et ord, og jeg får så vondt av Alva.
0: Ja.
2: Det er jo kjempevondt. Og jeg har heller ikke opplevd

0: noe sånt annet enn lenger opp i generasjonen, at min mor og hennes søstre hadde det sånn med sine foreldre da. Og det som mamma og de på en måte tok ifra det, var jo at da det var over, så var jo de også på en måte lettet, men angret, eller kjente jo på en skam for at de var lettet over en så lang periode som de måtte bytte på, rullere inn og besøke, og hvem drar til han og hvem drar til hun. Men det som jeg på en måte har skjønt på mamma i ettertid, er jo at de har jo aldri angret på den tiden de har brukt på å være på besøk, og at når det er over, så er jo det over. Og at det er jo akkurat nå hun har moren sin her. Og selv om det er veldig enkelt for meg å sitte her og si, men selv om det er vanskelig og tungt, så tror jeg at om noen år, da, om 2 år, 3 år, 10 år, så vil du huske på den tiden som vanskelig, men at du er veldig glad for at du klarte å stå i det, da, Alva. Og at du klarte å være der for din mor. Og din mor skjønner jo ikke kanskje så mye akkurat nå, men at det at du er der nå for hun i denne tiden her som er, så tror jeg du tenker at det vil være veldig fint da. At du var så sterk at du klarte det.
1: Jeg innbiller meg at nå setter jeg meg selv i en situasjon jeg aldri har vært, men jeg prøver å tenke sånn, hva hadde jeg? Jeg hadde nok også brukt tid på, for man trenger, det er jo noe med å bare være der også. Det er jo ikke
2: sant? Sitte der og lese bok liksom.
1: Ja, men jeg kjente inni meg at jeg tror jeg hadde hatt behov for å studere på en måte, hvis det var min mor, studere, eller faren min, altså, du vet, sånn henne, litt sånn, det er jo kanskje siste gang jeg ser de henne, altså, jeg har sett de mange ganger før, men har jeg sett ordentlig på de. Nå må bare sitte og se også, og bare være der, på en måte.
2: Ta tegnekurs og sitte og tegne
1: ja.
2: Tegne henne til morgenen.
1: Ja, men og jeg håper, Alva, at bedre er jo ikke et riktig ord her, men jeg håper at du finner en trygghet i at tankene som du har hatt og som du har kjent skam over, det trenger du ikke å ha, for det er helt vanlige tanker. Og at du selv, det sa du jo også, jeg har vurdert, og det har vært så deilig å bare trekke seg unna, men det kommer jeg ikke til å gjøre, og at du har fått noen råd til hvordan du kan være i det rommet, i den tiden hvor hun fortsatt er her.

0: Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk. Vi skal hjelpe.
1: Hva sa du?
0: Hva sa du?
2: Jeg skulle bare si, altså ring meg da, hvis ikke du kommer i godt humør av den sangen her.
0: Den skal du spille på for bursdagen din
2: ja, i kveld. Ja, kødder du. Fitt i grisen. Bare for å avbrøtte deg, beklager deg to ganger. Hei jo!
0: Nei. Det er jo, vi er her for mange timer til at vi ikke skal ha avbrytelser. Vi skal jo kose oss underveis. Det er også målet, i tillegg til å tømme inboxen. Juni. Vi skal hjelpe deg, forhåpentligvis. Jeg leser mailen din først. Kjære flotte lørdagsrådet, nå trenger jeg deres kreative egenskaper. Snart skal jeg på min neste legetime om å gi legen min en spennende og kanskje litt annerledes nyhet. For cirka 3 år siden fikk jeg en ny fastlege. Jeg er kjempefornøyd med denne legen. La oss kalle han Truls. Han lytter, er grundig og tar meg på alvor. Truls har tatt celleprøver, gjort gynekologiske undersøkelser og så videre, alt helt problemfritt. Alt i alt en 10 av 10 lege. Jeg er ganske ofte hos han, kanskje 1-2 ganger i måneden. Så dette er en person som har blitt viktig i mitt hverdagsliv. Så til problemet. Etter 3 år har jeg nå funnet ut at vi er i slekt. Da jeg skrøt av legen til familien, så sier faren min, men det er jo sønnen til Gunn, som er pappas kusine. Og som jeg også kjenner ganske godt. Vi er en veldig tett familie og møtes ofte på slektstreff. Jeg har flere ganger lurt på hvorfor Truls og hans brødre ikke har vært der, for jeg vet hvem de er. Men her har altså navnekoblingen sviktet meg totalt. Hvordan har dette gått meg hus forbi, eller hvordan har det gått oss begge hus forbi? Først reagerer jeg med en ustoppelig latter, da jeg tenker på alt jeg og Truls har vært gjennom sammen, av opp- og nedturer, gråt, undersøkelser og så videre, før jeg innser at jeg må jo fortelle han dette her. Jeg er jo veldig fornøyd med han, og vil jo egentlig beholde han som lege. Jeg er sånn sett ikke skremt av denne familierelasjonen vi nå også har, og vil ikke skremme han vekk.
2: Unnskyld.
0: Der var det en som var skremt, og det er bikkja til Adelina. Ja, vil ikke skremme han vekk, eller gjøre han ukomfortabel. Hvordan forteller jeg Truls at vi er i slekt? Han vet jo så masse om meg, men kanskje de mindre charmerende sidene. Når jeg først skal presentere meg for første gang som en slektning, vil jeg jo gjøre det på en måte som ikke bare gir et godt inntrykk, men som også viser at jeg er kul og har humor. Jeg er åpen for alt dere har å komme med, og håper på noe litt artig. Takk nemlig hilsen fra pasientslektning, Juni.
2: Oi, oi, oi.
3: Dette er veldig gøy. Kul og artig måte, original. Jeg vil ta kontakt med...
0: Ja!
2: Du er min tremenning.
3: Minne celleprøve.
2: Ja, for eksempel.
4: Hva med noe sånn MyHeritage-bestilling via legen?
0: Og så oppdager de det sammen. Ja. Det er rørende, da.
3: Men hva med å booke inn Jon Niklas Rønning til å lage en låt om det? Og så ha med han på neste konsultasjon, og så kommer Jon Niklas inn og synger en låt om at dere er i slekt.
0: Det skriver han på 6 minutter, ja, det er jeg sikker på. Ja.
4: Kan vi lage en spleis nå, og samle inn penger så hun kan betale Tor Strømøy for å komme inn om kontoret?
2: Ja.
4: Jeg vet ikke hva han tar for en firmajobb om dagen, men...
2: Eller en flashmob.
4: Eller en flashmob.
2: Det kan komme mange inn på det lille legekontoret og skal si at de er i slekt.
0: Ja, eller er liksom familierelasjonen allerede kjøttet her, og så blir det litt meget med flashmob?
2: Kjøttet føltes feil ord.
0: Det er riktig.
2: Ja.
0: Men han har jo noen gang sett på kjøttet hennes.
2: Absolutt.
4: Hello.
0: Jeg spør deg, Jonas.
3: Ja.
0: Hadde du gjort noe for deg som lege at en pasient plutselig sier «Vi er jo i slekt!»
3: Nei, altså såpass fjern slektning hadde jeg ikke tenkt så mye på det, altså.
0: Nei.
3: Jeg må innrømme det.
0: Og det er jo litt for sent å tenke på det nå uansett.
3: Ja, ja. Så det hadde nok gått helt fint. Ja.
2: Må du si det? Er jeg den eneste som tenker det?
4: Jeg var på en, kall det en kickoff på videregående, hvor alle klassene dro på en hyttetur for å bli kjent med hverandre, første året på skolen, og så var det en av som jeg synes var veldig kjekk, men jeg synes min veninne også. Så vi slåss litt om han på den hytteturen, og så gikk han da for min veninne. Så gikk det,
2: det forklarer mye, Maria.
4: Ja, og jeg er sår, vet du. Men så var jeg i familiebesøk den søndagen etter hytteturen, og da sa min tante til meg, så hyggelig at du har blitt venner med Olav Johan på Facebook. Han er jo din tremenning. Og da var det, alt jeg ville var å gå og si til han dagen etterpå at vi er i familie.
0: Ja, ja. Men var du letta da, eller tenkte sånn, men fader da, tremenning går jo, det går jo bra.
4: Ja, jeg tenkte det går ikke for min, det finnes jo flere.
0: Så der var skjebnen, holdt en hånd over deg og tenkte, jeg lar han velge hun andre, for dere er i slekt.
4: Ja. Og de er gifte av barn, nei de har ikke det.
2: Men hadde du likt
5: hvis det kom en pasient inn,
3: nå snakker du til meg, ikke sant?
5: Ja, til deg som lege.
0: Ikke til meg som lege, du
3: spør.
5: Hadde dere, ok, men aller mest deg da, om noen liksom som kommer inn litt ofte, om det er sånn, vi er i slekt forresten? Eller hadde du følt at det er litt intenst?
3: Nei, altså, jeg hadde jo tenkt at det er nyttig informasjon, med tanke på sånn, ok, synes du det er greit selv som pasient? Jeg må føle på det også selv, og så må jeg spørre pasienten, synes du det her er greit? At vi bare fortsetter som før? Og hvis det på en måte blir rart, så er det jo å bytte lege da.
5: Ja. Det er kjedelig når du har en god lege da.
0: Ja, det er det.
5: Du går til 1-2 ganger i måneden i tillegg.
3: Alle leger er gode, har jeg lest en artikkel.
5: Ikke sant.
4: Var ikke du som sa, ikke livet boken var så bra?
3: Jo.
0: Men det virker jo ikke som, du sier jo Jonas, dette er så langt unna at det er ikke noe problem, hun synes det er gøy. Altså, det viktigste der er vel mer at ikke de legekonsultasjonene blir sånn, masse prat om Gunn og sånn, men man har jo bare, er det ikke kvarter som er timen hos fastlegen?
3: Jeg tipper det. Hvis de har en god relasjon, så tipper jeg den ikke kommer til å ødelegges av det.
0: Ok, så hvordan skal vi avsløre det?
3: Jo Niklas Rønning.

0: Klikk 9, den jeg vil ha, og dem jeg vil ha, det er Adelina, Jonas og Maria som sitter her og er rådgivere og bidrar til å tømme lørdagsrådets inbox før sommeren. Sofie, for eksempel. La meg lese mailen som hun har sendt. Hei, klokeste lørdagsråd. Etter flere tørre år har jeg så smått begynt å åpne meg for tanken om noe mer enn singellivet. Det kommer som følge av at jeg har møtt en fyr. La oss kalle han Snusmumrikken. Vi har mye til felles når det gjelder interesser og verdier, og er i utgangspunktet en god match. Nå føler jeg vi nærmer oss et punkt hvor vi må ta stilling til forholdet. Og med det spørsmålet i bakhodet har jeg reflektert litt over hva jeg ser for meg i en partner og i et forhold. Her har jeg landet på at jeg ikke vil være sammen med noen som snuser. Og det gjør selvfølgelig Snusmumrikken. Jeg bryr meg ikke noe om venner eller andre jeg kjenner som snuser, men hvis du skal dele spytt med meg, så ønsker jeg å reservere meg mot møtende snusonde. Jeg synes rett og slett snusing er ganske usexy. Jo mer jeg ser han snuse, jo mer ikk får jeg. I tillegg har jeg dårlige opplevelser etter et ganske ubrukelig forhold og en eks som stadig sovna med snus i kjeften og endte opp med å ødelegge puter og sengetøy. Jeg har prøvd de siste månedene å snike tema inn i samtaler for å høre om han villig til å slutte, uten at det kommer på oppfordring fra meg, men det har blitt møtt med døve ører. Jeg liker å snuse, fikk jeg til svar nå sist vi var sammen. At jeg nevnte kreftrisiko og dårligere prestasjon rundt trening, som han veldig opptatt av, prella bare av. Er det for naivt av meg å ønske at han skal slutte på eget initiativ? Det er jo godt mulig han slutter om jeg sier at jeg vil at han skal slutte. Men jeg vil at han skal ta den beslutningen uten min mening hengende over han. Så her håper jeg dere i lørdagsrådet kan gi meg gode råd. Er dette forholdet liv laget? Dumper han snusen, eller dumper jeg han? Hilsen, snusfornuftige Sofie.
1: Wow!
0: Hva altså, er wowet?
1: Wow, det er jo det er et høyt krav.
2: Hallo, du kan jo ikke forvente dette, mener jeg.
1: Hvis det er en fyr.
3: Du kan ikke forvente at han skal bare slutte på grunn av henne.
2: Nei, men dette er det
0: her, som er jo på dealeren.
2: Ja, men, det er så kjedelig med sånn lister og bla bla bla, og ikke og beklager, altså ta det fra en annen single kvinne, Sofie, men sånn, hvis det skal være på så detaljnivå over hva drømmefyr. Hvor gammel er hun,
0: Sofie? Står ikke.
2: Nei. Ja, fordi at...
1: Hun er sikkert 22.
2: Nei, for da kan du ha sånne krav.
0: Du er rundt 24-26.
1: 22 dritt deilig. Ja. De store pupper der.
2: Jeg synes dette, dessverre, Sofie, kanskje du må liksom... det er ikke sikkert jeg har rett, hva vet jeg, herregud.
3: Men ånda er jo et bra argument, da.
2: Nei, men puss tenna, da.
3: Nei, men bytte snus.
2: Ja.
3: For at han har sikkert sånn her brun snus. De lukter jo litt sånn søtlig, rar ånde ofte.
2: Ja, men skal jeg si en ting? Hvis du er ordentlig glad i noen, så er det sånn... Den snusen han la igjen der, som var litt irriterende, minnte meg litt om han likevel.
1: Du kan innføre karantene, for eksempel. I mitt tidligere forhold så hadde jeg for eksempel karantene hvis jeg hadde drukket Lilla Monster. Da fikk jeg kysseforbud i x antall timer.
2: Hvorfor var lukket det?
0: Fy faen, Maria.
1: Lilla Monster luktet så drit. Da sa eksen min at nå er det kysseforbud.
2: Er det sant?
1: Ja, så du kan si for eksempel det. Og så kan du også si sånn, jeg hater at du snuser. Jeg kommer til hvis jeg ser en snus. Uansett hvor han ligger rundt omkring i leiligheten, kommer du til å kaste. Så bare vite at...
2: Nei, jeg mener helt oppriktig at dette er for strengt.
1: Nei, men nå er det bare litt artig da.
2: Ja, det er artig. Men bare for å si noe artig. Det er gøyere med sånn snusforbud. Eller, sånn,
1: du må 100 kroner hvis du slutter å snuse.
2: Ja, men sånn noe sånt gøy i forholdet, men å forvente når du møtte en person som er bra. Er du klar over hvor sjeldent det er? Altså, ja. du må ikke
3: men den der legge snus i sengetøyet og rundt omkring, den
2: det er
3: litt
2: det er eksen.
3: Det er en men jeg skjønner at hun har blitt veldig dårlig primet av det da.
0: Ja.
3: Men det skjønner jeg at man blir irritert av.
2: Ja, men jeg skjønner også det. Det er mange ting som er irriterende, men vi er også bare summen av de dumme tingene vi gjør. At det er litt sånn, skal du ha noen inn i livet ditt, så skal du ikke bare ha et sånn Excel-ark som liv, så er det sånn, nei, han har ikke den for meg, fordi at han snuser, og det passer ikke med det jeg har sett for meg. Vi må liksom gjøre rom til de vi vil ha i livene våre. Det er så strengt. Ja. Beklager, sånne X blir bare sykere og sykere.
1: Og det er helt enig for en annen singeldame som sitter her, men jeg tenker også at du kan jo ta det som er, og så vri litt på det, og gjøre det til noe... Altså, du kan ikke bare trenger ikke godkjenne og godta den skjebnen at han snuser. Du kan jo prøve å påvirke han til å slutte, eller gjøre et grep i forholdet som gjør at han snuser mindre, for eksempel.
0: Jeg bare syns sånn der... Å begynne med grep fra start. Enten det er sånn, jeg er veldig glad i å trene.
1: Du får ikke noe sex av meg hvis du snuser.
0: Nei, og sånn er det. Enten det er slutt å snuse, eller kan du begynne å...
3: Du mente det. Jeg så det på deg, du mente det.
1: Du sa alle noen dritstykk på meg. Ja.
0: Nei, men sånn, du vet sånn damer som er sånn, å, jeg skulle gjerne hatt en fyr som trente mer, eller en mann som vil ha en dame. Jeg skulle ønske at hun begynte å trene mer, og da kjenner jeg sånn, vet du hva? Ikke begynn, da liker du ikke henne da. Eller da mitt spørsmål er, liker du han godt nok?
2: Ja, eller knagger du på denne snusen noe annet du er usikker på? Fordi at jeg mener også at sånn, hvis du sitter da hjemme, sier du sitter med venninnen dine, og så er alle enige om sånn, ah, det finnes jo ingen bra fyr, alle de bra fyrene er tatt. Og så sitter man og luker ut folk som snuser.
0: Men, okay.
2: Så kan vi bare rett og slett, det mener jeg, sånn, det gjør dating så kjedelig.
0: Men kan jeg bare ta en test på deg da, ikke sant? For ja. Sånn, hæ, det er så sjelden man treffer, her må du kline til, Adelina.
2: Ja.
0: Og nå vet jeg ikke om dette, om jeg treffer riktig her, men du treffer bare alt det her, ikke sant? Bare ja. Endelig, og der er han og sånn. Og så har han litt sånn tjukke dreads.
2: Ja.
0: Og da tenker du...
3: Med ring på noen av dreadsene.
0: Alt, ikke sant? Ja. I'll take it. For du tenker bare, det... Eller vil du jo, men... da prøve å påvirke han? For at du ser at hvis jeg hadde snappet de av de der pølsene nå, så er han så jævlig kjekk.
2: Ja. Jeg vil bare, jeg hører hva du sier, og jeg er enig, og nå sitter jeg i en farlig posisjon.
3: Veldig farlig posisjon.
2: Men jeg mener noen ganger at dreads sier mer om en livsstil enn en snus gjør.
3: Det er helt riktig.
2: Altså, det er litt sånn... Da viser du sånn litt hva dine hobbyer og interesser ellers er. At med dreads kommer mye mer enn med snus, som liksom annenhver person i dette landet har i lomma til enhver tid.
0: Ja, eller er det bare en kul hårstil? Liksom?
2: Eller er det en kul... Altså, hvis det er drømmemannen, så...
3: Akkurat det dreads-argumentet kom det ikke langt med livet. Så
0: ja, jeg føler
3: det var en veldig bra motsvar.
2: Ja, men jo, takk. Yes. Men jeg hører hva du sier.
0: Mm.
2: Men... Ok, siden du møter en fyr...
3: Har du vurdert dreads i stedet for snus? Ja. For meg er det like ille.
0: Kan du please få dreads? For det er det jeg liker, ikke snus. Nei, vet du hva? Sofie, du må nesten bare finne ut av om du egentlig er forelsket nok. For det der, det er ikke engang sammen.
3: Eller byttet et merke som ikke gir ånde, da. Det finnes jo det.
0: Ja da, men det er bare et eller annet med, det er for tidlig å begynne å
3: rette på folk.
0: Ja, det er ikke noe god start.
1: Og han kan jo endre seg etter hvert. Altså, en venninne med kom sammen med en fyr, han gikk rundt med en caps hvor det stod beast på. Og hun var sånn, nei, jeg skal ha det verdens beste, men den capsen ryker om ett år.
0: Ja, og så ble de sammen, og den ble borte.
1: Ja.
0: Der ser du.

0: Post Malone og Circles ny rådgiver har kommet inn og blender umiddelbart inn I rommet ved å løfte opp bikkja di, Adelina, som du har med deg I dag. Mm. Abu Hussein.
1: Hei, hei.
0: For en kosete dyrelsker du
1: Jeg har blitt det.
0: Ja?
1: Jeg har vært redd for, ja, jeg var redd for dyr hele livet mitt, det.
0: Oh, ja.
1: Sånn helt frem til typ, jeg var 29.
0: Men typ alle dyr,
1: liksom?
0: Alle
1: dyr.
2: Hva var det skummeleste?
1: All dyr. Alt av dyr plagde meg, til små insekter, til store gorillaer.
0: Ok, og hvordan ble du kurert?
1: Hang litt med de da.
0: Ja, det lønner seg det.
3: Ikke kall kollegen dine med all respekt.
1: Hei, hei, hei. Jeg snakker ikke om Galvan akkurat nå. Men ja, det gikk over. Det litt som svømming.
0: Ja, ikke sant? Det bare å lære seg det, øve litt.
1: Lære seg å henge litt med det. For til og med at de mye bedre enn oss mennesker.
3: Ja. Du var jo så, det så ut som du ikke har gjort annet enn å kose med hunder, når du koser med Margit nå.
1: Jeg har jo to katter.
3: Ikke sant?
1: Ja, så jeg er vant til å kose med dyr. Mm. Og, altså, det mener jeg også med all respekt, gjengen.
3: Selvfølgelig.
1: Kose masse med dyr.
0: Ja. Hvor kommer du fra? Takk for at du stikker innom lørdagsrådet som tømmer innboksen.
1: Yeah.
0: Hva slags lørdag har du hatt ut? Få en rapport fra utsiden. Jeg har sittet her siden klokka 9 I dag morges.
1: Ja, jeg har gjort pappating. Jeg har vært på dugnad. Ja. Jeg har stått I kantina til Lørenskog idrettsforening og solgt vafler og brus.
0: Hjertet mitt smelter! Wow.
1: Det har vært livet mitt I dag.
0: Så... Du bidrar til fellesskapet, Abu. Nydelig!
1: Men...
0: Nei, ikke snakke det ned!
1: Hvor mye skal man bidra?
0: Så mye mer!
1: Angrer av til at jeg har barn?
2: Plutselig en dag så det over, vet du.
1: Jeg vet, men det sånn...
2: Flytter ut av huset og så tenker du sånn, ja, jeg burde
1: skrive. Ja, men det var koselig.
0: Ja.
1: Nei, det var koselig, det var mye å gjøre. Det var kamper, og det var masse mennesker.
0: Hvilken idrettsgren?
1: Fotball. Så, da sto jeg I kantina, og ja, solgte vafler.
0: Og hvilket land spilte barnet mot? Neida, det fotball-VM, jeg bare tullet.
1: Det var humor,
0: ja. Fotball-VM.
1: Det var Lørenskog mot Løvenstad, og Lørenskog tappte.
0: Nei.
1: Gutt 16 var det, så de tappte 2-3.
0: Ah, damn it.
1: Sånn skjer.
0: Men det viktigste, det at du elsker dugnadsånd, at man stiller opp og bidrar.
1: Jeg elsker det. Fantastisk. Å jobbe gratis det beste jeg vet.
0: Det gøy når stemmen sier noe og blikket noe annet. Og blikket kan du faktisk også se, fordi lørdagsrådet som tømmer innboksen å se I appen NRK TV og NRK Radio. Dette vet du jo, det jo der du hører oss. Sivil status og alder, Abu, så de som får råd vet hvem de får råd fra.
1: 39 år gammel og samboer.
0: Nydelig.
1: Ja.
0: Kjære lørdagsrådet, denne mailen kommer fra Hege. Jeg en dame som bor litt utenfor en stor by I Norge. Rett over veien for boligen min ligger en skog. Det en fin liten urskog med vann, bregner og myr, og her liker jeg godt å rusle meg en tur. Inntil den samme skogen ligger en barnehage. I den siste tiden har det begynt å dukke opp små laminerte lapper som pyntet av barnehagebarna, men det de voksne som har skrevet for eksempel When life gives you lemons, make lemonade, og så videre. Det vært en del sitroner I livet mitt I det siste, men sitatene hjelper meg ikke. Tvert imot, jeg blir sur og unngår denne delen av skogen. Skogen allerede ganske liten. Hvis jeg tar med en lapp, så dukker det bare opp en ny. Kanskje de tenker at der reddet vi en stakkars voksen ut av depresjonens skyggedal. Hvis jeg sier ifra til barnehagen at jeg ikke liker det, kan jeg komme til å såre en voksen som syns at det de skriver ekte og sant. Hvis jeg skriver noe på hjemstedets sosiale medier, kommer jeg til å bli avslørt som den jeg egentlig sitat satan. Hva skal jeg gjøre? Kall meg Hege. Dette synes jeg var en litt artig problemstilling.
2: Ja, jeg har jo en et langt liv bak meg med sånn... skyggeaksjonisme I skoger rundt der jeg bodde da jeg vokste på Holmlia, hvor det var utbygging, det var ting og tang som foregikk som jeg ikke likte, og jeg saboterte på jevnlig basis. Jeg ødela låser på gravmaskiner, og det var en del sånne ting, ødela sånn maskinell.
3: Organisert eller på liksom egen hånd?
2: Bare jeg og noen kompiser.
3: Ja.
1: Holmlia.
0: Ja. Så gøy!
2: Så mitt tips til Hege, for jeg synes det høres helt ubrukelig ut å ha quotes inni en skog, Så mitt tips er bare riv de ned på, altså sånn, hver gang du ser det.
0: Ja.
2: Og ja vel, de henger opp igjen, men på en eller annen gang, altså, det blir sånn chicken race da, en eller annen gang så må noen gi seg.
0: Ja.
2: Og så og bare se for din egen underholdnings
0: ta motet fra dem, er det du sier.
2: Ja, egentlig, ja. Også, og sjekk om det blir noe på en måte føss rundt det i nærmiljøet, om de lager egne grupper som handler om sånn, hvem er denne sabotøren, ja. Eller sånt noe. Så kan du gå rundt og være en sånn hemmelig, hemmelig motstandsbevegelse i skogen da. Dama på skauen.
0: Ja, fordi det som er, synes jeg i hvert fall, det viktige er, det er jo ikke barna som lager det, det er de voksne.
3: Ja, altså barna er jo også barnehagebarn, så when life gives you lemons, de skjønner jo ikke engelsk engang.
2: Og de har
3: ikke
2: hatt utfordring i livet enda.
3: Ja, sorry, ja, hva er lemon din?
4: Kan de lese
3: barnehagebarn? Turi stjal ballen din, liksom. Det er ikke en ekte lemon.
4: Nei.
3: Ikke rop ulv.
4: Det er liksom samme, det er samme folka som elsket skam.
0: Hæ? Hva mener du? Altså, de,
3: forklar meg.
4: De bare vil liksom gjøre ting som er kult, da, i deres øyne.
0: Ja.
4: Det er fett, sitater, det er fett.
0: Jeg skjønner.
4: Skjønner ikke du hva jeg
3: nei,
4: mener?
3: Nei, men jeg skjønner ikke når sitatet men ble alle, fett. De hadde sin siden, peak i sånn 2010.
4: Siden Paradise 2016.
2: Men, du snakker om nå.
3: Altså, bio, liksom.
4: Ja, helt riktig. Ja.
0: Alle elsket jo skam. Bortsett fra deg.
4: Ja, men...
2: Likte du ikke skam?
4: Jeg likte skam, men jeg... Likte ikke skam. Altså, det var ikke sånn verdens beste serie som en 40 år gammel...
2: Men hva har dette med quotes å gjøre?
4: Jeg bare ser sånne folk som du, de synes det er fett at quotes er så kult. Det er, jeg vil være ung igjen.
2: Nei.
4: Du skjønner hva jeg mener. Det er andre. Jeg sier bare, de er sånne folk som bare
0: de
4: som,
0: står litt fast.
4: Det er de som har live, laugh, ja. Die greiene. Ja.
2: Home computer og...
4: Ja, de bare liker tanken på å være veldig sånn... Hvordan skal jeg... Ja,
2: altså, det er sånn Paulo Coelho-filosofi.
4: Helt riktig, de liker å være filosofisk. Liksom Mario Indran.
0: Ja.
4: Han elsker tanken på å være litt sånn filosofisk.
0: Ja.
4: Alt kan ordnes med en sitat.
3: Men er det ikke da litt gøyere med de lappene? Når du vet at det sitter litt sånn der... Litt sånn kanskje selv smådeprimerte barnehagelærere.
4: Ja.
3: Og bare skyter ut litt sånn hverdagspoesi på de lappene. Og så jo, står altså, det litt sånn halvdepressive ting på de, og så vet du sånn,
0: Kan man svare med noe? Altså, de henger et quote, kan du finne noe annet å henge der? Som sånn et litt artig svar?
2: Lag egne quotes i samme laminering, sånn at det ser ut som det er de som har hengt opp, som er et sånn...
4: Det er faktisk gøy.
2: Rasistisk.
0: Så turgårdene tror at nå har det klikket på barnehagen.
2: Ja.
3: Og så begynner noen andre å klage.
4: Det er vel det, da.
0: Den er ikke dum, den er slu dum. Da.
3: Den er slu, men er ikke det litt gøy noen ganger?
4: Ja, bare...
2: Kvinnen hører til på kjøkkenet.
4: Ja, det hadde funket.
3: Minusvarianter går ikke her.
4: Ja, det hadde jeg skrevet.
0: Altså, vi saboterer jo hverdagslykken til de barnehageansatte, men nå er det jo...
2: De har ikke noe... Altså,
0: nei, det er Hege skal vi skal hjelpe.
2: Ja, vi skal... De der barnehagetantene har ikke ut i skogen og gjøre annet enn å ta med de barna ut der.
0: Nei.
2: Og da skal ikke de barna trenge quotes.
0: Nei.
4: Absolutt ikke.
2: Altså, skog er jo et fantastisk sted å bare oppdage nye ting og lære om verden, og så har du laminerte lapper.
4: Men hva om du skriver det på runeskrift?
0: Hæ?
4: Hva om de skriver det på, liksom, du vet på skogen, du kan liksom se sånn på steiner, runeskrift.
0: Ja.
4: Gjør det altså, på livlav, hellis. Jeg har vært på dugnad, men ja, det er akkurat det jeg mener.
3: Du er så norsk nå. Skal du så være hellerisninger?
4: Ja, jeg driver å bære på hunder.
0: Skal Hege hellerisse livlav, lov?
4: Ja, åh!
3: Ingen skjønner hva det betyr. Hvis det hadde stått noe negativt på hellerisning, så hadde ikke jeg skjønt det. Da hadde jeg tenkt, oi, så gøy.
0: Åja, nei, jeg mener bare, skriv bokstavene, men bare med en liten sånn hakke.
3: Åja, ja, da er jeg med. Mm. Ja.
2: Så sånn, hun kontrer deres laminerte quotes med å drive med ekte herverk på naturen.
4: Ja,
0: fordi urskog bygger, er ganske strengt. Nå bygger vi ned naturen, sakte men sikkert.
3: Mm. Og urskog er spesielt strengt, eller?
0: Er det ikke det?
4: Urskog? Fordi, er det gammel skog?
0: Mm.
3: Ja, det er sånn skog. Ja, det er jo basically det.
0: Ja.
3: Men kan, det fordi at, kan du... Ja, vent litt. Henger jeg utrolig langt bak nå hvis dere mente at hun skulle risse inn i treet?
4: Nei, det er steiner man risser.
3: Ja, men sånn, hvis hun... Fordi at disse henger jo på et tre. Hvis hun risser inn noe i trestammen...
2: Ja, det er jo ikke sånn bra det heller.
4: Det er ikke
3: okay,
4: det.
3: Det er ikke, fordi,
4: nei, det får jeg også. Tre er også liv.
0: Ja, derfor er det vondt å tre. Men hvis vi skal hjelpe Hege her da.
2: Enten henge opp nye quotes som er rasistiske og kvinnelig-fintlige, eller bare rive ned alle sammen, hele tiden.
0: Ja, men jeg synes det var litt gøy å svare med kvinnefintlige og rasistiske, og så, så blir det til slutt ikke, men kan man melde seg ut av alt, fordi lokalsamfunnet kommer til å reagere for henne.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy.

0: Du hører på lørdagsrådet som tømmer inboxen. Vært her fra ni, skal være her til ni. Tømme inboxen, altså det, legg merke til at jeg sier slenger inn et prøve. Fordi vi har aldri klart det, og vi kommer ikke til å klare det nå heller. Men vi gjør vårt beste, det vil jeg at du skal vite. Frøken Fisefin har sendt en mail som jeg nå skal lese for dere av Bu Jonas og Adelina. Yes. Jeg møtte en fyr på Hinge. Vi møttes fire ganger, og det var veldig hyggelig. Men problemet begynte ved avskjeden på det fjerde møtet. Det skjedde noe som skulle vise seg å få store konsekvenser. Stevnemøtet var veldig hyggelig. Han inviterte meg på middag hjemme hos seg. Etter et par glass vin skulle jeg ta turen hjemover og annonserte min avgang. Det som jeg hadde drømt om som et romantisk farvelkyss ble noe helt annet. I gangen kledde jeg på meg og var klar for å gå i det han sier «Vent litt før du går, jeg skal bare tisse». Jeg ble noe forbauset, men ventet tålmodig. Doen lå vegg i vegg med gangen, og det var veldig lytt. Jeg hørte at han begynte å tisse, og tenkte for meg selv at dette var veldig rart. Men pipa fikk en annen lyd i det jeg hører de to våteste, lengste og høyeste fisene jeg hørte i hele mitt liv. Det hørtes ut som en real bløt fis med autoritet og dominanse. Jeg lurte på om jeg hallusinerte i øyeblikket, for det kunne ikke være sant at jeg hørte det. Da han kom ut igjen, latet han som ingenting, og jeg sa ha det og gikk skrekkslagen og frastjålet et kyss. Fast forward så tok det et par dager før jeg kom meg over det. Jeg sa det ikke til noen og løy om at daten var veldig bra, i tilfelle jeg skulle møte han igjen. Når han så spør om å møtes igjen nå, så vet jeg ikke hva jeg skal svare. Foruten dette øyeblikket var det veldig hyggelig å møte han, men jeg får ikke fisen og det rare øyeblikket ut av hodet. Hvorfor lot han meg ikke gå før han måtte gjøre sitt fornødne? Eller hvorfor har han latt det gå ubemerket hen etterpå? Jeg klarer åpenbart ikke å la dette gå, og det må eventuelt adresseres om vi skal møtes igjen. Hvordan gjør man det? Hilsen frøken Fisefin.
1: Jeg er litt for Fisefin der, altså.
0: Ja, ikke sant? For hun kaller seg Fisefin.
2: Hvorfor ventet han ikke? Det lurer jeg. Det er sånn jeg kan lure.
1: Altså, det vet jeg. Hvorfor han ikke gjorde det? Fordi jeg er laktoseintolerant.
2: Ja, men ta laktal da.
1: Men hør da. Når du må gjøre det, og du skal liksom, du har lyst til å gi ha det kyss, og du bare vet at hvis jeg står her 5 sekunder til, så kommer den fisen samtidig som jeg kysser deg.
0: Du vet
1: når den er rett ved rasshølet,
0: ja.
1: Og du vet den er, jeg klarer ikke mer, jeg må bare løpe inn. Det er det som skjedde med fyren, tror jeg da,
0: ja.
1: Og det har skjedd med meg også før. Ikke at det, men når jeg vet at det her, jeg kan ikke være her, jeg må på dass med en gang,
0: ja.
1: Da må man gjøre det. Jeg tenker han virkelig måtte det, ellers han har aldri gjort det.
2: Ja, men kan ikke, er det ikke mulig å være litt klokere på det og bare si sånn,
3: ja, men hva annet skal han gjøre?
2: Jeg må på balkongen og bare hente den. Oi, sorry, jeg bare glemte den på balkongen.
3: Jeg var på loftet.
2: Loft. Ja, boden.
1: Tenk om jeg ikke har balkong da, eller loft, eller bod.
3: Ja, men hvis hun er i gangen,
1: ja.
3: Der du er den eneste løsningen. Men det kan, altså, han vet antageligvis at dette her var en flause. Han, altså, det er ikke sånn at han er dyslektisk for fis. Det er sånn at
2: folk er jo så delt på det. Noen synes jo fis er kjempemorsomt.
3: Jo, altså det er jo objektivt morsomt, men morsomt. Til sin tid,
1: ja.
3: Men så han går sikkert og er kjemperedd for at hun har hørt det.
2: Ja.
3: Det er mulig, han inviterer hjem en kompis bare sånn, jeg står i gangen, du går inn på badet og fiser, så skal jeg høre om det høres.
1: Eller altså. Eller
0: oi.
1: Kanskje han ikke ville ha flere dates, og han ikke tør å si jeg ikke vil mer. For hun dro jo hjem, det ble jo ikke noe.
3: Nei.
1: Og han bare,
0: ja, men det, hun sier jo at han spør om å møtes igjen.
1: Det er taktikk.
2: Nei, jeg gir
1: han
2: ikke.
1: Så ikke han blir the bad guy.
2: Jeg hadde vært veldig imponert, men jeg gir han ikke den.
3: Det er høyt nivå på spillet.
1: Spillere spiller.
0: Ja,

0: Tobias Sten, hånd i hånd. Frodo Ine, hun vil også gå inn i en problemfri sommer, og håper dere har løsningen på følgende. Jeg en jente i midten av 20-årene som har en master i et vitenskapelig fag jeg virkelig brenner for. Etter studiet har jeg vært heldig og fått to relevante, men midlertidige jobber på rad. I tillegg har jeg en fast deltidsjobb som trygg, fleksibel og gir en stabil inntekt. Problemet at de relevante jobbene tar slutt mot slutten av sommeren, og jeg aner ikke om det kommer flere. Samtidig kjenner jeg at den faste jobben stjeler mer og mer tid, energi og fokus fra det jeg faktisk vil satse på. Den innebærer også helgejobbing, så den stjeler tid fra kjæresten min også. Hvis jeg slutter i den faste jobben, får jeg tid til å bygge erfaring, søke relevante jobber og gripe mulighetene som dukker opp. Kanskje kommer jeg også raskere dit jeg egentlig vil. Problemet bare at jeg ikke vet om det ligger flere betalte muligheter rundt neste sving. Ubetalte muligheter finnes det mange av, og det har jeg faktisk råd til en stund siden jeg bor med kjæresten og familien hans og har lave utgifter. Men da blir jeg også mer økonomisk avhengig av kjæresten. Jeg bor i utlandet på visum, så vi skulle av en eller annen grunn slå opp, ryker både den økonomiske tryggheten, muligheten til å bli her og nettverket jeg har brukt lang tid på å bygge. Så, kjære lørdagsråd, fortsetter jeg i den faste jobben som trygg, selv om den går litt saktere mot målet, eller satser jeg mens jeg faktisk har muligheten og håper på det beste? Hilsen, Frodo Ine.
1: Eller dumpe kjæresten.
0: Hvorfor skal vi dumpe han? Nei, han er jo bare snill.
2: Det er jo ofte spørsmålene i disse problemstillingene.
3: Han vil egentlig slå opp med deg, Frodo Ine.
2: Det må være et alternativ.
1: Han feis med vilje. Bergland legger alltid til det til slutt. Ja. Slå opp der.
0: Ja, det var gøy å lande på det. Rett på. Dump typen din.
3: Ja.
0: Men her er jo spørsmålet. Hvem er man i kasino? Satser du alt? Eller er det sånn, nei, jeg stiller litt.
2: Det er 20 år, hun skal selvfølgelig slutte den jobben hun har og satse på den nye greiene som relevant og møte nye folk og relevant erfaring, networking, alt det.
1: Du har ikke levd i 20 år hvis du ikke har vært fattig.
0: Ja, hun er jo ganske, eller hun, ja, nei, hun er jo ikke så fattig, men det er bare takket
1: være. Nei, men liksom, hvis hun slutter fast jobben sin da.
3: Ja, hun hadde litt oppspart også.
1: Ja.
3: Og jeg føler litt sånn, no, hvis ikke du gjør det, så kommer du til å tenke det samme om et halvt år eller ett år. Altså, ja, det er bedre
2: det er
3: å
2: nesten bare no-brainer jeg har hørt.
3: Ja, og jeg tenker også sånn, du kan ikke konsekvensutrede absolutt alt i livet. At det er sånn, ja, men hvis jeg gjør det, og så slår opp meg, det er livet. Ja. Man vet ikke. Du må liksom gjøre det som føles riktig i magen. Jeg føler mellom linjene at sånn, du hører jo dilemmaet du har tegnet opp, du også. Skal jeg hoppe i det og følge drømmen og eventyr? Ordene du bruker om dette er veldig mye mer sånn spennende enn sånn trygg jobb, sakte men sikkert.
2: Og skal du helgejobbing i midten av 20-årene?
1: Nei,
2: det går ikke.
0: Ja, nei, jeg har helgejobbing i starten av 40-årene, så det, takk for det. Men jeg svarer, jeg er helt enig, men jeg må også bare si sånn, det er noe med å ikke være uavhengig, for det er hun ikke. Hun bor billig hos kjæresten sin familie. Ah, nå tjener jeg ikke penger. Da er det han som har penger. Er ikke det litt, jeg får så litt en Hollywood-fru av det. Da kan du ikke si nei til sex, liksom.
1: Men har ikke hun har jo en annen jobb også. Den andre jobben betaler hun noe. Det er bare vinn-vinn-situasjon hvis du får bo gratis og alt det der, men samtidig har lommepeng.
0: Etter sommeren har hun ikke jobb. Da har hun jo de der relevante jobbene som hun har hatt midlertidig, de er det slutt på. Og så har hun jo en sånn hovedjobb, men som ikke er så relevant.
1: Så hvis hun slutter hovedjobben sin, så mister hun, så er hun ferdig med de andre jobbene også?
2: Hun har en master i et eller annet. Hun trenger jo den erfaringen for å søke jobber som er relevante senere.
1: Ja.
2: Så hun får jo bare bedre CV. Så den, når høsten kommer og usikkerheten kommer, så har hun bedre rustet da.
3: Og så kanskje finnes det muligheter for hvis det skulle være det verste utfallet, så får du en annen trygg jobb som kanskje ikke er like relevant, men som i hvert fall betaler litt.
0: Ja.
1: Ja, kan man,
3: ikke det gå, liksom?
1: Vi gir hvordan det er i utlandet, men kan du få permisjon? Kanskje ikke. Kan jeg få 6 måneder fri?
0: Er ikke det sånn norsk gode?
1: Er sånn jeg gjorde det da jeg begynte på NRK. Tok 6 måneders permisjon fra ordentlig jobben min. Kom og dro aldri tilbake.
0: Ja, hvis du står på Kentucky Fried Chicken i Budapest, så er det sånn, can I have a leave in 6 months? Because I want to realize, you know, I have an education.
1: I have to follow my dreams.
0: That's a big no.
1: Ja, kanskje ikke utover.
3: Nei, hvis ikke man skal satse på drømmen i 20-årene, når skal man gjøre det da? Livet setter seg bare mer og mer mer, og det blir aldri liksom en bedre tid for å gjøre det.
0: Nei, fader, jeg er enig.
3: Kjør på. Du er på kasino, du satser alt.
0: Jeg er egentlig veldig trygghetssøkende, men klokka er 5:45. Jeg sier, kjør på.

0: golfklubb og augustus med helaften. Fader, det kunne ikke vært beskrevet tydeligere. Det jo det vi har her i lørdagsrådet i dag, eller en slags hel dag da. 12 timer løser vi problemer. Jeg synes ikke jeg har hatt noe sånn. Jeg har hatt noe sånn voldsomt dropp til nå.
1: Nei, jeg tror det var fordi at vi hadde Javad og Espen og Olli her, og da rundt, og det var så mye testo.
0: Ja, det var mye testo.
1: Det var mye testo her, og så kom Odd og drakk Monster energidrikk, ligger på Petres Instagram hvis man har lyst til å se hvordan det gikk.
0: Odd Nordstoga drakk livets første energidrikk.
1: Og jeg synes det er gøy.
0: Og ut av Odd Nordstogas munn så trillet det ord som chill, blant annet. Det var jo helt vilt.
1: Og hvis du går inn på Petres Instagram, så kan du se video, og det, for han skal jo spille på Norsk Folkemuseum, og de har da kommentert under. Spent på kveldens opptreden, ja.
0: Det vi alle, kan jeg hilse og si. Det som har skjedd her, hvor mange timer har vi vært her nå? Jeg jo dårlig på tall, og det jo en svakhet.
1: Nei, men vi har vel vært her i 9, da?
0: 9 timer, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg spør deg.
1: Eller vi har vært her i 8 timer og 50 minutter.
0: Ja.
1: For dette er 3 timer igjen, 46.
0: Ja, kjempebra, kjempebra, veldig, veldig bra. Det som har skjedd her nå, det at vi har sendt rådgiverne ut mens vi venter på de nye, så har vi lyst til å gi deg følgende oppgave med mulighet for premie. Det jo lørdag, og håper du nyter selskapet forresten. Du kan ønske deg en låt. Hvilken låt vil du høre? Og fortell oss selvfølgelig hvorfor. Det ikke noe gøy med bare sånn, jeg hører, dra tilbake. Det synes jeg ikke noe gøy. Hvorfor vil du høre den låta du ber om? Og hvis du får låta di spilt, her det dobbelt ass. Da får du også lørdagsrådet kopp.
1: Ja, så det på en måte, det kan være en låt du ønsker deg og hvorfor. Men også kanskje for å gi programledelsen og redaksjonen her piff. Nå må vi ha, hvilken pifflåt skal vi ha nå for å komme inn den siste? Nå får vi snart besøk fra Bausjen, tv-serien og podcasten Unormal. Mm. Så vi får 4 stykker i studio, og vi skal liksom starte med helt ny frisk. Så hva det som, hva kan lede oss inn i dette? Og vi skal spise middag.
0: Vi må faktisk spise litt også.
1: Gå inn i appen NRK Radios, ønsk deg en låt og skriv hvorfor, så kan du altså vinne gul, rød, lørdagsrød og kopp.
0: Veldig bra med låt med piff, altså. For at i det du sa låt med piff, tenkte jeg sånn, jeg kommer ikke på akkurat nå en eneste låt med piff. Selv om pifflåt er jo min sjanger.
1: Jeg kom på en låt, ja.
0: Ja, den fin. Den fin. That's Sophie Ellis Baxter. Med Murder on

0: Remember Murder on the Dance Floor. Du hører på lørdag så det tømmer inboxen. Og Liv og jeg, vi avtalte egentlig at hun skulle gå for å ringe mannen sin, og så skulle vi plukke en låt etter det, men jeg klarte ikke å vente. Så jeg tar den her, så da blir det to kopper. Så skal Liv få ønske seg en pifflåt, som vi skal så vi får piffa oss inn i den siste delen. Det er Margit som bjeffer i bakgrunnen, bikkjet Adelina, hvis man hører den. Fordi den her meldingen fra Line, som er sendt inn i appen NRK Radio, den snakket til meg, jeg fikk lyst på piff, og jeg kommer til å få piff, og det kommer du som hører på lørdag så det tømmer innboksen også til å få. Ønsker meg Ramlar av Göteborgs store helt Håkan Hellström, en låt med mye piff til dere som underholder meg mens jeg teller ned dagene til sommerens Göteborg-tur! Hilsen Line! Du får lørdag så det kom, Line!
1: Og så skal Line få velge en låt.

0: sier du, Martine, som lager videoer? Nå er vi på radio. Er det noe du kan si på radio? For nå er vi på radio.
1: Er det nå?
0: Ja, det var unnskyld, skal jeg si. Det var ønskelåta til Line. Hvordan heter hun? Hun heter Line, tror jeg. Det var Håkan Hellstrøm ramler i lørdag, så du tømmer innboksen. Martine, du lager video for oss, hva skal du si?
1: Jeg lager video for deg, jeg trodde ikke vi var på nå. Men jeg skal bare si at, video er ute av Odd, som smaker monster første gang.
0: Vi har snakket om det på radio allerede.
1: Ja, jeg hørte det, jeg ble litt tatt på senga. Men, jeg bare,
0: var det bra med videoen?
1: Det gjør det, jeg bare synes det var veldig gøy at, de som, noen av de som har kommentert på videoen vår er Norsk Folkemuseum.
0: Vi har allerede snakket om det på radio.
1: Hvorfor har dere snakket om alt? Jeg har vært,
0: si noe som ikke vi har sagt på
1: radio. Vært på do og spist mat. Nei, jeg koser meg veldig mye i dag. Det er det jeg kan si. Jeg har det veldig gøy.
0: Kan ikke du se om du finner livet? For hun må plukke neste låt som skal være piff.
1: Ok, jeg skal gå på leting.
0: Nice. Takk for alle som har sendt inn bra piff-låter. Jeg hadde håpet livet skulle komme tilbake igjen, så vi fikk velge en låt. Men hun kommer vel. Så da tar vi rett og slett en jingle for å feire at det er 3 timer igjen. Og så spiller vi Issa med TMSS igjen. Nå skal du få lese gjennom alle meldingene som kommer. Det er en del.
2: Er det det?
0: Ja.
2: Og så koselig.
0: Ja, så skal du få velge hvilken låt vi tar etter det.
3: Klokka 6. Dette er lørdagsrådet, og vi fortsetter med å løse problemer i 3 timer til. P3.

0: Issa og TMCs igjen. Åh, dette den vanskeligste oppgaven jeg vet i livet. Det å ta valg. Det jeg ikke særlig god på. Og i hvert fall ikke når dere sender masse gøyale, søte meldinger om hvilke låter dere vil høre og hvorfor. Men en må det jo bli, en som får låta spilt og i tillegg får en lørdagsrådekopp.
1: Ja, jeg synes kanskje Malin da, som du har plukket ut nå, jeg synes hun har fått nok, men altså, hun har
0: det jo... Jeg skjønner litt hva du mener, ja, men hvorfor, jeg vil jo ikke på en måte premiere, men det er bare også en melding man må stoppe opp litt ved.
1: Man stopper litt opp. Ja. Hun skrev, ønsker meg Ray-Ban, sa Dagny. Fått mitt første crush på veldig lenge. En venninne ble single, lå med han umiddelbart, spiser fiskegrateng og gruer meg til å gå på jobb.
0: Det var bare, det var så veldig, det var et helt liv i veldig få setninger.
1: Du har fått fiskegrateng, du har fått ligg, du har fått Dagny, og du får kopp. Ja.
0: Og litt dårlig moral. Man skal jo ikke ligge med typen eksen DBS-venner. Men det går.

0: Bausen og Baksnakk sitter her, og Live, hun har nå satt seg ute for å spise vietnamesisk. Jørgen, hva vil du beskrive hva du ser der ute?
1: Hun har på seg sånn... sånn trekanthatt. Jeg synes det er ganske grovt egentlig, det livet holder på med nå og kjører. Nei, hun sitter og nyter deilig vietnamesisk mat, og det har hun fortjent. Hun holder på siden 9.
0: Mm. Hun begynte å bli veldig dum, så jeg var veldig nervøs da dere skulle komme inn, for jeg tenkte sånn, skal hun klare å ratte mennesker nå? Så dette er veldig bra for oss alle. Og da tar vi en pifflåt, og så er hun tilbake igjen etter det, fordi vi ønsket oss pifflåter som skulle ta oss inn i siste etappe. Jeg skal også snart spise. Stine skriver, jeg og kjæresten ønsker å høre Life is a Highway fra Biler-filmen. Vi er straks ferdig med å kjøre fra vakre Sunnmøre til Alta, siden jeg skal jobbe for NRK Finnmark i sommer. Oi. Har hørt på dere hele dag under den siste kjøretappen, og har stor kos av oss. Det er låt Lottesen.
2: Det er låt.
0: Hør på lørdag så du tømmer innboksen. Vi er her frem til klokka 9. Hvis du har et problem, send det inn. LR, alfagrøp, NRK. Slutter med noe.

0: Flats, Life is a Highway. Og det var ønsket av
1: Stine!
0: Stine var det som ville ha den. Hun skulle kjøre, skulle hun det?
1: Ja.
0: Til Finnmark?
1: Fra Sunnmøre til Alta.
0: Nei, det er jo så koselig da.
1: Nice, nice, nice.
0: Jeg måtte bare la maten synke litt. Det er mange timer inn i denne livesendingen.
2: Er det like langt om fra Sunnmøre til Alta? Det er spørsmålet.
3: Det er spørsmålet.
0: Det er spørsmålet.
3: Holder den kjørende. Ja, kan man ha den med hele turen?
0: Fader, og kanskje hun slår meg altså, på timer.
3: Er det noen fra kartvesenet her som lytter ut på?
0: Send inn din mail til LR.
3: Ikke sjekk det på Google Maps.
0: Nei, det er ikke så farlig. Vi er ikke opptatt av...
3: De kunne hørt Rascal Flatts på Spotify også, men de velger å høre på radio.
0: Og det er hyggeligere å høre det på radio. 100%. Det er noe eget. Ok, vi sitter her og løser problemer, prøver å tømme inboxen til lørdagsrådet før sommeren. Mille og Sofie fra podcasten Unormal er her, sammen med gutta fra Bausjen Hvite Gutter. Og jeg tar et problem

0: eller på en eller annen måte krysser noens vei. Hvordan kan vi sammen, det veldig fint det som kommer her nå, altså, bli rausere med hverandre? Forstå at vi har ulike behov, i sykkelfeltet for eksempel, eller forstå at ingen leser tankene dine i det du bestemmer deg for å krysse gata, men også se hverandre mer. For meg handler det om omtanken for hverandre, fordi du ikke kjenner, men som en del av byen du bor i. Dette klarer de i veldig mange land, og jeg føler meg mer velkommen i både Sydney og København enn i Oslo.
1: Snikskritt.
0: Hvordan kan vi sammen bli rausere med hverandre og se hverandre mer? Hilsen, syklende, reisende Mac.
2: Jeg må bare skyte inn med en liten ting, for jeg synes det her er veldig gøy. Det er, jeg bor i Trondheim, og rett ved der jeg bor så er det en sånn sykkelsti, kun for syklister, og der er det noen gående da, som også går frem og tilbake. Og det er en eldre dame på, jeg vil tippe 75-80, som sykler på en sånn, se for det, en sånn skikkelig gammeldags sykkel med kurv foran, ja, med, som pynta med blomster, ja, sykler i full fart med både refleksvest og hjelm og sykkelsko og tights fra altså, vinter, altså hele året.
0: Oi!
2: Og hun tror, altså hun er en sånn spirit animal, fordi jeg hører ofte fra stuevinduet mitt, løype, løype! Og så er det bare vum rett forbi. Og hun, altså hun aldri sett henne krasja, det, hun lever
3: for tråk. Hun roper, ikke, alle, alle hopper ut av veien.
2: Og folk flytter seg.
3: Det liker
2: jeg. Ja.
3: Det liker jeg.
0: Kanskje fordi folk har sluttet å respektere bjelle, sykkelbjellen. Den betyr ikke noe mer, så nå er det lungene, altså stemmebruk som gjelder.
1: Det er mye på grunn av at folk også sykler med headset.
0: Jeg forstår ikke at det er lov.
1: Nei, det er mange jeg tenker liksom, jeg ikke skjønner at jeg skulle ikke hatt sykkellappen som min lærer sa til oss på barneskolen.
0: Ja.
1: Vi måtte sykle opp i 4. klasse for å få lov til å sykle
0: til
1: skolen.
0: Det var superseriøst.
1: Jeg tror alle arbeidsgivere burde ha en sykkellappen. Ja. Alle møter opp, ta en sykkelprøve, og hvis ikke du består...
3: Og du sykler opp på samme sted som du kjører opp i Oslo, oppe ved Økeren der, som er ut på E6 hjemme til Oslo. Så får vi se hvordan det går.
0: Litt landeveiskjøring, litt rundkjøring, litt by, litt alt.
3: Ja.
0: Altså, jeg må innrømme, jeg føler meg litt truffet av dette. Det med om, jeg har omtanke for andre, men det kommer litt an på dagen min.
1: Ja.
0: Ikke sant? Mm. Noen ganger er jeg liten, og noen ganger er jeg raus. Men jeg kjenner at som syklist da, det er skoen trykker for meg.
3: Ja. Ikke på pedalen.
0: Det er ikke på pedalen. Ja, men det er, og jeg kan ikke forstå dette. Og da, nå snakker jeg om Oslo, men dette er jo overalt hvor man har sykkelfelt og sykler. Så er det, vi har jo disse el-sparkesyklene.
3: Spanske sparkesykler.
0: Eller andre sykler for så vidt. Hvis vi sykler bortover, og så passerer jeg deg, for jeg sykler fortere enn deg. Og så kommer vi til et rødt lys, så stopper vi der. Da finner jeg det så voldsomt provoserende, at det mennesket da kommer bak, og så bare, jeg kjører foran. Sikkert. Men jeg har akkurat passert, det har skjedd meg sånn, på en tur har jeg måttet gjøre den samme manøveren 3 ganger. Og da blir jeg sånn, omtanke ja, men også bare, kan vi ta med oss hjerneceller ut i trafikken, tenker jeg. Bare for å dra det et steg lenger.
1: Ja, men det er ganske fascinerende, fordi vi samhandler ganske godt når vi går på gata.
0: Ja.
1: Du ser jo veldig få mennesker som, gå inn i hverandre.
0: Ja, mobil.
1: Jo, det er noen, men det er ikke så mange. På Karl Johan så går det stort sett greit.
0: Får du litt lyst til å gå inn i mennesker? Du vet sånn, hvis du går, så tenker man, du går der, jeg går her, og så går det mennesket med mobil, og da er jeg så fristet noen ganger til å bare,
1: boom. Ja, til å gå inn i. Ja, men jeg er så stor og høy. Så voldsomt overgrep.
3: Litt overgrep,
1: ja. Men jeg har bare tenkt på, siden vi klarer å samhandle så godt utenfor bilen, og syklene, hva hvis vi hadde hatt bildet vårt, stort bilde på panseret eller på siden av bilen og på sykkelen, så tror jeg alle hadde vært snillere med hverandre.
3: Med ansiktet til den som kjører.
1: Til den som kjører,
3: ikke sant?
1: Fordi da hadde vi sett sånn, åja, der sykler livet. Ja, da skal jeg ikke krasje inne eller kjøre forbi eller kjøre på ho.
0: Forskning viser jo at samfunnet favoriserer pene mennesker, så da vil man jo favorisere i trafikken også.
3: Bare, da kjører jeg bare Pamela Anderson på bilen, altså. Er det ingen som krasjer, aldri?
0: Ja, der er Mona Grutt. Jeg slipper henne inn fra.
3: Mona Levin på meg.
1: Mona Grutt på sykkelen. Ja. Ja, men jeg tror, på ekte at det er fordi hvis, i hvert fall syklistene har jo hjelmer og briller i de skumle stadier. De som har sånne, helt sånne Batman-kostymer på en måte.
0: Ja.
1: Og de tar jo ingen gisler, de dunker jo ned det som er.
0: Ja.
1: Og det er de jeg er mer redd for de enn for biler.
0: Ja, for de er faktisk også litt sånn, jeg kan sykle da.
1: Ja.
0: Jeg kan det da.
1: Ja.

0: Annika fra landet som faktisk har en god og en gjennomarbeidet sykkelkultur. Det var Annika. Hun var jo selvfølgelig dansk, og det var Livsfarlig her på NRK P3 i lørdagsrådet. Jeg feilinformerte om podcasten deres, Mille og Sofie.
1: For
0: jeg
1: sa... Podcast?
0: Nei!
2: Det polkakast.
0: Åh, dere mobber meg så sykt! Har du kommet hit bare for å mobbe, eller hva?
3: Gutta mobber.
0: Man blir liksom følsom, faktisk. Ja. Jeg feilinformerte om podcasten. Jeg sa at podcasten heter Unormal. Men det gjør den ikke, den heter Baksnakk. Men universet heter Unormal. Kan det stemme?
4: Det helt riktig.
0: Ja.
4: Det så spennende det der, ikke sant? Man, det litt gøy å forvirre folk. Hva det egentlig? Ja,
0: og så vanskelig det vel ikke, for man går jo bare inn i appen NRK Radio, og hvis man søker på Unormal, så kommer det jo. Da dukker det opp.
4: Ja.
2: Det er mer imponerende å ha et univers enn bare en podcast.
0: Jeg liker det.
4: Det er litt ekstra.
2: Ja, det liker.
0: Man tenker stort, og det er backere, og jeg liker det. Nå skal jeg ta et problem som selvfølgelig er brennaktuelt. Det er jo midt i bryllupssesongen. Det kommer fra Kristin. Min samboer er spurt om å være toastmaster i min søsters bryllup. Han har takket ja for lenge siden, men han har aldri vært i bryllup før. Nå, en uke før bryllupet, spør han meg om tips til hvordan han bør gjøre det. Mens jeg ligger gravid og kvalm på sofaen, og hjernen min har gravd fram null tips. Så kjære rådgivere, hva deres tips og råd? Hva egentlig kutyme og regler? Hvor morsom kan og bør man være? Hvor viktig rekkefølge på talene? Pauser? For å gi noe bakgrunn for bryllupet, rundt 40 gjester i alderen 1-84 år, de har leid lokale, det blir tre retters middag. Kall meg gjerne Kristin. Dette synes jeg var gøy, for nå var det bare sånn, fy faen, jeg gidder ikke å gjøre den jobben. Jeg sender bare Berdi å gjøre jobben. Her greia.
2: Jeg vil ikke bruke chat-GPT. Jeg spør Live Nelvik og, ja. Og de gode hjelperne, holdt jeg på å si. Mm.
0: Ja, ok. Har du noen bryllups track record?
4: Jeg har bare en oppskrift på hva du ikke skal gjøre.
0: Ah.
3: Det er bra.
0: Ta den med en gang, da.
4: Jeg har vært i noen få bryllup i løpet av mitt straks 24 lange liv.
0: Ja.
4: Og det har vært en fiasko.
0: Nei!
3: Oi.
4: Det har, altså, det har ikke vært familie, bare vært gjest, altså via.
0: Ja.
4: Så sitter vi der, og det var bare helt grusomt, fordi at Toastmaster fikk hele dagen til å handle om seg, og fikk hele dagen til å handle om absolutt alle andre enn brudparet. Og Toastmaster bestemte seg også for å synge. Impro!
0: Sånn så fint.
2: Impro-sang?
4: Ja, og det var så falskt. Og det var så grusomt. Og det verste at jeg snur meg litt til høyre, og snur meg litt til venstre, og da sitter alle småfniser, og alle er røde i ansiktet, fordi det bare er så grusomt. Så det, ikke få alt til å handle om deg og alle andre. Det er liksom brudeparets dag.
3: Jeg traff ikke en eneste tone den dagen, jeg.
2: Nei.
3: Men det var
2: så godt han kan.
0: Det er et godt sted å starte, bare hva man absolutt ikke skal gjøre. For hva skal en toastmaster gjøre?
2: Erik, du har vært toastmaster.
3: Jeg har vært toastmaster straks 24 ganger.
4: Straks 24, ja.
2: Straks 24 ganger, ja.
3: Nei, jeg har et par tips. Det er veldig bra, ikke for at det handler om deg, men vær ordentlig forberedt. Mm. Liksom første råd.
0: Ja. Ha et litt stramt program.
2: Ha et stramt program på en uke. Man gjør det hvis man legger seg tøylene.
3: Ja, du gjør det på en uke.
0: Ja.
3: Og hold det kort og enkelt. Det er du skal sette opp talerne. Ja. Det er de som skal skinne.
0: Mm.
3: Det er ikke du som skal skinne. Og så få noe fra hjertet.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ikke sant? Du har jo en relasjon her. Han er jo da sammen med søstra til bruden.
0: Han er sammen med søsteren til bruden, ja. Mm. Så han kjenner jo disse menneskene.
3: Han kjenner disse godt.
0: Mm.
3: Så han burde ta en liten sånn prat med mor og far, og si sånn, har dere noe på de som kan være litt gøy, som ikke dere tar i deres taler?
0: Ja.
3: For du skal ikke gå talene. Du skal ikke spille ben på talene.
0: Nei, det er viktig. Ja. Ikke ta deres poeng, nei.
3: Nei.
0: Kunne man hatt en litt morsom introduksjon av talerne, for eksempel at hvis tante Guri skal opp og holde tale, for hun vil gjerne si noen ord, så har onkel Truls sagt seg villig til å introdusere neste taler med et manus han har skrevet, og så har han på en måte skrevet ord som folk ville synes at det var gøy at onkel Truls sa.
3: Ja,
2: ja, ikke sant? Jeg at man kjører en by proxy-introduksjon.
0: Det er vanskelig å være fjern-toastmaster, eller fjern-manusfatter, kjenner
2: jeg. Jeg var toastmaster i bryllup sammen med min samboer, da var begge vi toastmastere. Og da la vi oss på en litt med noe som hørtes enkelt ut, men som krevde tid, men som ble fint, og det var at vi var et sted før med noen sånn for drinks og sånn, og så kom vi til lokalet hvor det skulle være bryllup, og så sa vi at det var mange, folk har glemt en ting på det stedet vi var i sted.
0: Ja.
2: Ikke gøy, sant? Gøy. Og så tok vi opp da noe som forklarte noe om personen. Ja. Og det kunne være gøy eller søtt, alt ettersom hvem som skulle bli introdusert.
0: Ja.
2: Så hvis du kommer til noen litt kreative innganger til hvordan du kan fortelle noe om taleren, og deres relasjon til de som skrifter seg, så trengs det ikke så mye, men bare at det...
0: Den kan jo rett og slett være fast at alt i den gjenglemt kurven er ting som tilhører de som skal holde tale.
2: Ja.
0: For de har hatt så mye fokus og grudd seg så fælt, at dere var jo helt vekk i sted,
2: ja, ja.
0: Og så drar man opp en ting, og så er det liksom, ja. Den tangaen er...
2: Jo, det er gøy, noen høye herder på ja. Unkeren der, og liksom ja, ja, ja. Alt sånn som folk kan enda på.
0: Ja, det er en god gjennomgangsting. Og så er det ikke også viktig å bare... Man skal være en sånn trygg havn.
2: Ja.
0: At du har kontroll på denne dagen, sånn at brudeparet kan slappe av.
4: Ja.
0: Og da tenker jeg også sånn, bidra inn sånn, hvis det er noe kluss på kjøkkenet, så er det du som går ut og fikser det.
4: Mm.
0: Det er din jobb.
4: Ja. Jeg har også vært i et bryllup faktisk bare. Men det var veldig gøy, og jeg synes toastmesteren der gjorde en dritbra jobb. Fordi jeg synes det er veldig behagelig når toastmesteret, når man egentlig ikke husker hvem som er det. Fordi de bare går opp, gjør det de skal, holder tema, holder tida, og så bare er ferdig.
2: Som en postmann, liksom.
4: Ja, så er det litt sånn, åja, hvem var det? Åja, det var du, ja. Åja, ok, igjen, ja. Mm. At ja. Det liksom bare, det går fort, og så er det bare, for det er jo mye, ofte så er det mange taler ja. Og masse som skal skje, og det er jo det man egentlig ser frem til. Så for min del synes jeg det er deilig når de bare kommer rett til poenget.
0: Ja.
4: Mm.
2: Tempo er viktig.
4: Ja.
2: Tempo. At ikke det drar ut.
0: Ja.
2: For det kan gå, hvis middagen begynner å skli inn i festen, så kan det kan ødelegge bryllup,
0: ja. Ja, det kan det.
1: Jeg synes egentlig det her er litt sånn, for nå sitter egentlig jeg og lytter veldig, fordi at jeg vet veldig godt selv at hadde jeg vært toastmaster i et bryllup, så hadde jeg tatt helt av. Jeg hadde arrangert sånn her flashmob, og jeg hadde arrangert, altså det hadde tatt helt av. Så nå sitter jeg egentlig bare og tar imot alle tipsene jeg kommer
2: få. Ja, men også kommer det an på bryllupet man er i, og hvem som gifter seg, at man må jo prøve å finne et slags toastmaster-uttrykk som klær liksom eventet.
3: Men du lager den til en flashmob på en uke.
2: Hæ?
3: Du lager
2: den
3: til en flashmob.
2: Nei, han skal ikke begynne med flashmobben nå.
3: Nei.
2: Det blir neste gang.
0: Så vi kommer med tips som også kan gjennomføres på en uke, for den koreografien, det tar litt tid å øve.
2: Og hvis man er nervøs, si det. I starten.
0: Veldig bra.
2: Jeg er nervøs, fordi dette betyr mye for meg, og jeg er kjempestolt over å ha blitt spurt til å bli toastmaster.
4: Bygg
2: sympati. Ja, men det er lurt, fordi det er ingenting som er verre enn at du ser at noen er dritredde, men de har masse sånn tøffe seg-sitater og vitser.
0: Å, det er forferdelig.
2: Ja. Det er mye bedre at man også, personen ser det samme som resten av gjengen ser.
0: Ja.
2: Så spill sympati. Hvis du har en uke på deg, bruk sympatikortet som et helvete.
0: Ja.
3: Ja.
2: For da går det bra uansett.
0: Det synes jeg er gøy. Jeg føler vi har løst oppgaven, og nå, for jeg ser for meg, Kristin har ligget på sofaen og bare sånn, ah, digg, da var det løst. Johannes, jeg har det til deg!
2: Nå gikk vann.

0: Strangers. Kenya Grace og Strangers. Her I lørdagsrådet sitter Sofie, Mille, Eirik og Jørgen og gir sine beste råd, og til nå nydelig levert. Det takk for at dere kommer og vier noen timer av lørdagen deres, slik at vi kan ta sommerferie med litt bedre samvittighet. Jeg leser en mail som har kommet fra Laura. Hei, LR. Jeg en jente I midten av 20-årene som for et halvt år siden begynte I ny jobb. Jobben innen finans og består av et team på meg og rundt 30 menn fra alderen 25 til 55. Jeg trives godt på jobb, alle superhyggelige, det mye humor og god takhøyde, noe jeg trives godt med. Jeg føler meg også inkludert, både faglig og sosialt. Problemet oppstår når den generelle jobb og hverdagspraten tar slutt, og man I tillegg har vært igjennom livshistorien og hva man skal til helgen. Det da jeg merker at jeg jente og ikke helt har de samme interessene som gutta. Noen ganger føler jeg det vanskelig å finne ting å bonde over, og helt ærlig føler jeg meg veldig uinteressant for dem. Jeg har liksom ikke nok kunnskap om klokker, golf, jakt, fotball og alt annet som praten går I. Jeg prøver å vise interesse, men på et punkt så stopper det liksom opp. Ofte sitter jeg med følelsen av at de heller vil for eksempel spise lunsj med hverandre enn meg, fordi samtalen naturligvis mer interessante. Jeg ganske sikker på at alle liker meg godt. Problemet oppstår bare rundt interesser og lunsjpraten. Har rådet noen forslag til om det finnes en løsning på dette? Eller må jeg bare leve med at jeg aldri kommer inn I den innerste sirkelen? Og så står det som et PS. Jeg ganske utadvent, og som oftest flyter praten greit, altså. Tusen takk på forhånd. Kall meg gjerne Laura, eller hva enn dere vil. Og her problemet, ikke sant? Kall meg det, eller hva enn dere vil, du for ydmyk.
1: Ja. Det første jeg tenkte at Laura jo utrolig god som holder ut I de klokke- og jaktpratene.
2: Ja.
1: Så det egentlig først og fremst med å dele ut litt
2: kudos.
1: Altså, vi backer Laura her, ja, fordi ja. Hun har stått I jakt- og golfstormen nå, I en stund. og det beundringsverdig at hun har holdt ut.
0: Ja.
1: Det som kunne vært gøy, som jeg tenkte kunne vært morsomt, hvis hun en litt... utadvendt frem på dame, så kunne hun jo laget en litt sånn kødde powerpoint, hvordan det å spise lunsj med dere.
0: Den ikke dum på en fest, altså.
1: På en fest,
0: hun høres morsom nok
1: ja,
0: ut.
1: Ja, og roaste det litt, fordi jeg tror de har litt
2: selvironi
1: I det miljøet der på at det sånn jakt- og klokkebonanza hele tiden. Det kunne vært litt morsomt og kjørt på en sånn kødde
2: Inche powerpoint. Innse på roast på neste sommerfest.
1: Ja,
2: noen TED-talk om arbeidsplassen.
1: Ja, om de lange lunsjene.
2: Ja.
0: Det veldig gøy når publikum riktig.
1: Ja.
0: Altså det å få lov til å roaste. Ja. Jeg roastet faren min I hans 70-årsdag. Den morsomste talen jeg har fått holde, og den falt I så god jord.
1: Ja.
0: Og det morsommere å gjennomføre.
2: Ja.
0: Mer enn at det skal være sånn jeg vet ikke, kjedelig og offisielt
2: og du setter en presedens også til at hvis du på en måte sprekker hull på den bobla så kan du jo sånn I hverdagen også så hvis du blir lei den klokkepraten så kan du bare si tikk, takk, snakk, snakk, hva faen, kan vi snakke om noe annet? Jesus Christ
3: jeg kjente at det stakk litt I magen når jeg hørte det der
0: ja.
3: For altså, en ting jo det at man kan finne litt sånne moro løsninger på det og sånne ting, men jeg tror Altså, kanskje, jeg vet ikke om, hvor mye hun gir uttrykk for det, kanskje jeg gjør det til en større greie, men det jo litt vondt også å være på en arbeidsplass og sitte I lunsjen med kollegaer, og så sitter du der litt som, ja, jeg har ikke så veldig mye å bidra med, og hvis det skjer gang på gang på gang, så blir det litt, altså man får litt en følelse om at man ikke blir helt inkludert heller.
1: Mm.
0: Men jeg må bare skyte inn at det jeg hører her veldig sosialt uintelligente mennesker. Mm.
1: Ja.
0: For hvis jeg sitter rundt et lunsjbord, og så går praten om noe vi har holdt på med, og så sitter en på et eller annet punkt, så sier man jo, og så du, og så stiller man et spørsmål.
1: Mm.
0: Men det, jeg tenker sånn, dette så typisk, sånn voksne menn, tenker jeg, det ikke noe interessert I, hvor gøy liv har ikke Laura? Så mye gøy hun kan lære dem.
3: Ja, ja. Litt mye testo, liksom.
2: Jeg tenker at de føler seg ganske utlærte, gutta, hvis de jobber I finans. Altså, sånn som, til og med jeg kan føle meg som Laura hvis jeg snakker med masse folk som jobber I finans. For jeg har sittet og hørt på klokkeprater og fasanjakt ting og sånn.
0: Ja.
2: Og så man liksom sånn, men det noen som har sett den nye serien da? Og så hvis det ikke Succession eller Sopranos, så har de ikke sett det, liksom.
0: Ja,
4: jeg tror, fordi jeg føler jeg har vært I mange sånne situasjoner, jeg jo to store brødre.
1: Ja.
4: Og det mye fotballprat og mye FIFA og sånn tull og fjas. og da, Og da når vi skal se på fotballkamp i stedet for Love Island, som jeg synes er mye viktigere å se på, ja. Så hvis man stiller nok dumme spørsmål, så er de sånn, fuck it, vi skriver da. Hvis du spør sånn, hva skjer i filmen nå? Ja, men hva, er det han du? Altså begynner du bare spørre. Masse dumme ting, da blir de sånn, vet du hva, kan vi ikke bare snakke om noe du kan? For jeg går ikke å forklare alt det her til deg. Kanskje Laura skal kjøre bare en sånn skikkelig dum lunsj en gang.
1: Ja.
0: Hvorfor bruker de bare beina? Hvorfor tar de ikke bare opp ballen og kaster den? Ja.
2: Han ene får bruke hendene.
1: Ja. Og så holder dere den kølla når dere skal slå ballen?
2: Ja.
1: Kan
2: man kaste ballen i hullet?
0: Ja. Ja. Og hvorfor er den så hvorfor har du ikke større?
2: Fordi jeg tror at de gutta først vil være sånn, ok, la meg forklare deg hvordan det fungerer, men hvis du da bare insisterer på å aldri få skjønne det, så tror jeg de kanskje liksom bare sånn, hva skjer på lavende spektrum i det siste da?
4: Ja.
2: Liksom.
0: Men jeg føler også at de tingene som jeg står utenfor, hvis jeg engasjerer meg selv i det, så blir det meste ganske gøy. Ja. Da du sa jakt og golf, så kjente jeg sånn, det er to temaer jeg er utenfor, men jeg tenkte sånn, hvis jeg hadde satt meg inn i det, så ville det blitt litt gøy, og da har jeg kanskje noen spørsmål. Akkurat klokker. Det orker jeg ikke, for det er for kjedelig.
1: Klokker er til å sovne av, det må ikke snakke om det. Det er som de som snakker om at jeg har solgt boliger. Men ikke snakke om det.
3: Men du kan jo gå litt begge veier da. Men altså, hvis du på en måte setter deg inn i de temaene, og så viser du det sånn, oi herregud, hun er interessert i det, så blir du mer inkludert i det. Men det kan jo også ha det utfallet at ja, men fordi hun også gir uttrykk for at hun er interessert i det, da snakker vi bare om det. Ja. Og så får vi liksom ikke
2: Laura
3: liksom fram.
1: Jo, ja, men jeg tror det tror jeg kanskje kan være lurt å bli med på å spille golf en gang.
0: Fordi, eller i hvert fall bare sette seg inn sånn Victor Hovland og han er i Rema da, tusen,
1: ting er gøy, det kan være gøy å gjøre. Å spille golf er gøy å gjøre en gang. Og hvis Laura har vært med på å spille golf en gang, så kan hun si etterpå, men nå hadde det vært gøy hvis vi dro og wakeboard, sånn som jeg gjør.
2: Ja.
1: Ikke sant? Så da hvis hun investerer litt tid, så får hun kanskje også snudd skipet litt.
2: Eller så kan du si, jeg slutter å anmelde alt til HR hvis dere ikke begynner å snakke om det. Jævlig lei.
0: Der skjøt populariteten rett i været. Jeg mener også at sånne serier som, altså sånn som Drive to Survive, for meg var Formel 1, jeg kjente bare, hva er dette? Og så begynte jeg å se på det, jeg ble bare helt blown away. Kjempegøy. Og jeg tror det finnes samme type serie med golf, hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Jo, de holder på der, ja.
1: Golf to Survive.
2: Golf to Survive.
1: Det er Drive to Survive.
0: Ja, men da er man liksom, da vet jeg hva han er, man blir litt sånn
2: altså,
0: inn i
2: det. Altså, min samboer da, hun så The Last Dance, The Michael Jordan-dokumentaren på en måte.
1: Ja.
2: Hun har null forhold til basketball.
0: Ja.
2: Men hvis man kan knagge det på noe, fordi ofte der, som det høres ut som Laura, er kanskje mer relasjonell.
0: Ja.
2: På en måte.
0: Mm.
2: Hvis man klarer å finne innganger som er sånn som du sier, Drive to Survive, det finner enkeltmenneskene i på en måte idretten eller tematikken, så kan man bli på ekte interessert, bare med en annen inngang.
1: Finne følelsen i Rolexen.
2: Ja, den skal man slite med, men...
0: Men det er jo, altså jeg skulle jo ønske at det var sånn, det er jo selvfølgelig de som burde skjerpe seg, og som ikke har, som har knekte sosiale antenner. Hvorfor stiller de liksom ingen spørsmål, sånn som vanlige folk gjør?
2: Ja.
0: Men jeg bare, for å hjelpe henne, så tenker jeg sånn, prøv å finne en eller annen vei inn som er interessant for deg. Jeg mener ikke kjed deg på veien.
2: Nei.
0: Se om du finner noe ved det som er gøy. Og så tror jeg også at de tåler en roast. Jeg tror de tåler en tydelig beskjed.
2: Ja.
0: Som er sånn, det var 45 minutter med golf det. Skulle vi tatt 2 minutter om nyhetsbildet?
2: Ja.
0: Altså sånn, bare, og det tror jeg de synes er gøy.
2: Ja.
3: Kan det være en idé å innse til noe utenfor jobb også?
0: Ja.
3: Som, altså, skal vi ta en pils etter jobb på fredag eller på lørdag og sånn, så får man prate litt sammen og bli kjent utenfor jobb. For jeg opplever at det gjør at man...
4: Da blir det pils-type prat. Så da blir det sånn, ja, den var mørk, den var lys. Da blir det, da blir det sånn, det kan jeg love deg, Lero. Jeg tror ikke du vil sette deg i den.
0: Det er gøy alle, pilsmøter. Den er lys, den er mørk.
4: Det var det jeg kunne om.
2: Skulle vi tatt en pils? Jeg drakk en stout i Brussel en gang. Å nei, jeg lagde et monster.
0: Det verste er at det er akkurat sånn det blir.
2: Selvfølgelig.
0: Men,
5: vi skal så ha det til Bautzen og til Baksnack.
0: Ja. Jeg er så dårlig på farvel, og jeg hater at folk går.
5: Vi skal bare videre.
0: Ja, vi skal videre. Dere skal videre. Se Sverige, eller?
1: Vi skal se Sverige sammen, du fire. Men du skal jo faktisk jogge med det.
3: Jeg skal jogge til deg.
2: Ja.
3: Og så skal vi se kampen.
2: Jogge til Syng, hvor vi skal se Sverige.
5: Og se, Stiv, hva som skjer neste lørdag?
3: Ja! Neste lørdag så skal vi noe kjempespennende. Ja. Da er det jo Pride og Parade, og vi skal ha live radiosending fra 12 til 3. Mm. Og gøy!
4: Og P3 og MP3.
3: Fra Pride, eller i Trondheim?
4: Nei, fra Paraden.
3: Fra Paraden?
2: Ja. Nei!
4: Det blir vilt, det er første gang jeg går i Paraden, så det blir bra.
3: Nei, er det det?
4: Ja.
3: Da blir du døpt på nytt.
4: Ja, ikke! Ja,

0: Tjuvjakt og Fanny Avon, 1000 spenn på NRK P3. Her kommer det en mail fra Elise. En kompis som keen på meg. Vi kjører bil sammen i 10 timer, i stedet for å ta flyet sitt på søndag. Jeg vil ikke det. Vi ble kjent da jeg flyttet til studiebyen for 3 år siden, og vi begynte på samme fritidsaktivitet. Vi havnet i samme nære vennegjeng, og han begynte å utvikle følelser for meg. Etter noen måneder fortalte han at han elsket meg. Jeg ble litt satt ut, men klarte å få fram at jeg ikke var interessert tilbake. Etter det gikk det et par måneder hvor jeg var utilgjengelig for han, men han tok likevel daglig kontakt og kom til og med gave på døra flere ganger. Han fortsatte å spørre om å møtes på tomannshånd, og jeg fortsatte å si tydelig fra at jeg ikke var interessert. Noen få ganger sa jeg ja til å møtes som venner, fordi jeg fikk vondt av å avvise han hele tiden. Han tross alt hyggelig og en del av vennegjengen. Etter noen år med å si tydelig fra at jeg ikke interessert, tok han til slutt hintet og var mindre påtrengende noen måneder, men vips, så var han tilbake og inviterte meg på middag med familien hans. Etter en siste samtale i vinter roet det seg veldig ned, og jeg har ikke hørt noe særlig fra han utenom fritidsaktiviteten. Helt til i går, hvor han plutselig fikk nyss om at vi skal tilbake til studiebyen samme dag. Jeg skal kjøre bil, mens han har flybillett. Nå har han fått det for seg at det hadde vært hyggelig om han kunne sitte på i 10 timer, selv om han har flybillett. I tillegg til at det kan bli kleint og slitsomt, er jeg redd den turen gjør at han blir igjen mer interessert og på. Hva skal jeg gjøre? Jeg har virkelig sagt ifra en million ganger på ulike måter, men han tar bare ikke hintet. Hilsen en som vil ha ro på bilturen og ellers, og som lei av å avvise han. Dere kan kalle meg Elise, og han Tom. Og Elise legger også til bare, det er helt uaktuelt å slutte på fritidsaktiviteten eller bytte, for det den eneste av sin type i byen, og hun legger også til, og det synes jeg fint da, han veldig snill og har sosiale antenner ellers. Ha, jeg blir grisekinn på Elise da.
1: Ja, jeg bare tenker, han må være stygg, ass. hun snakker jo så pent om han, han dritsnill, sosial antenner og alt det der, men he's not the guy. Jeg synes ikke det er pent.
2: Men jeg synes det er sjokkerende at du skriver at han har sosiale antenner, for det føler jeg både ikke at han har. Jeg føler virkelig at han ikke leser situasjonen.
0: Men skriver det, ellers.
2: Ellers, jeg er bortsett fra dette her.
0: Ellers, ikke her.
2: Nei, ikke her.
0: Nei, det var han ikke. Vet du hva? Jeg vet ikke, jeg bare fikk litt sånn av han Tom, så tenkte jeg sånn, jeg synes bare Tom skal fortsette, ja. Kanskje han vinner henne til slutt.
1: Ja, men det gjør man jo alltid.
0: Det er noe å insistere.
1: 100%. Eller, nei er nei, for det første. La oss starte der. Nei er nei. Men, if you play the long game, noen ganger så funker det. Men det her virker jo som at Elise er... Hun sier hun har sagt det fra en million ganger. Og han tar ikke hintet. Så det kan fort hende at han bare sånn... Han, som hun sa selv, han hyggelig. 10 timer i bil alene er jævlig kjedelig. Ja. Så han prøver kanskje bare å faktisk være en kompis. Sånn, vet du, jeg har en flybillett, men... Det er hyggeligere å kjøre sammen siden vi skal dra samme dag.
3: Det er sant. Og så må jeg si, jeg er ikke helt enig at han trenger å være stygg, Nate. Jeg tenker, dette har sikkert du aldri opplevd, å være så forelsket noen, ikke få det gjengjelt. Men det finnes jo noen av oss som har opplevd det der ute. Og da, man må bare gønne på her, og det hyller jeg noe for å gjøre.
0: Ja.
3: For jeg er at det mangler noe, det er jo noen sosiale antenner som er litt gone her.
0: Ja.
3: Men broder skal ha det, han kjemper på, altså. Han gir seg ikke.
2: Nei. Men jeg synes den der middagen med familien, den var litt snodig.
3: Ja,
2: opp i det hele.
0: Ja, men kan jeg bare legge til at Elise ble jo med?
2: Ja, men for det ble hun med på den middagen?
0: Ja!
3: Så kanskje det hun som mangler sosiale antenner?
2: Ja, fordi hun gir jo på en måte, jeg skjønner ikke helt opplegget, for det virker jo som at de er venner.
0: Unnskyld, inviterte meg på middag.
2: Ja, så det er ikke sikkert hun ble med.
3: Ja,
2: for det virker jo som at de er i samme vennegjeng, så det kan jo hende at plutselig at han egentlig er over henne, og at han egentlig bare har lyst til å være, synes det er hyggelig å gi han og holde henne med selskap i 10 timer.
3: Men kanskje noen som holder tilbake til informasjonen her med at kanskje vennegjengen er familien hans. Det var helt vanlig at hun inviterte meg på middagen, at det bare er vennegjengen. Så det må vi holde åpent her, det kan være.
1: Kan kjøre et kompromis da, og se hvordan det går etter et par timer, bare kjøre veier hvor du alltid er ved siden av en togstasjon. Så hvis det blir litt for mye, så bare, da kan du ta tog. Der går det ikke.
3: Slutt å ta meg på låret. Så hopper du foran. Da betaler
0: du audition til Dombås.
1: Ja. Slutt å ta meg på låret. Nå må du ha.
2: Men da betaler han altså togbillett, flybillett og kjøre bil. Det er mye...
0: Det går bra.
2: Ja, det går fint. Men han liker henne jo veldig, veldig godt. For at jeg tenker at hvis de er studenter, er det det? Da betaler man, liksom, flybillett koster jo litt, og det er jo en del av budsjettet på en måte.
3: Ja.
2: Så det at han velger, det er null stress for han å sette seg i den bilen her. Jeg skjønner at det kan bli litt, det er litt voldsomt.
0: Ja.
3: Ja, men er ikke det også litt liksom trist fyr. Men er ikke det litt søtt også da? Hva han er villig til å offre?
2: Jo, jo, det er jo veldig hyggelig å ha en sånn person som er sånn, sorry, den flybilletten er ikke så farlig for meg.
3: Men kanskje flybilletten er løsningen her? For da kan du bare si, åja, du har en flybillett, det er perfekt. Jeg skal bare få kjørt til bilen min. Så da kan vi bytte. Du kjører bilen min, ja. Jeg tar flybilletten din.
0: Ja, jeg er med Kim på fly, ja. Da er du Kim på å kjøre.
3: Ja, hvis du har likevel, hvis du har så lyst til å kjøre, da kan du få ned bilen min, så flyr jeg.
0: Åh, tenk så deilig, for han kan sitte og puste inn parfymen hennes. Ja, ja, ja. Sikkert er det bare eimen av henne.
1: Legg en AirTag ja, ja. Og sette kamera. Shout out.
3: Du med metabriller, Rone, litt. Ja, ja, ja.
2: Legg noen metabriller der.
0: Men hvis vi skal hjelpe Elise å bare tro mot setningen, jeg vil ikke det.
2: Nei,
3: nei.
0: Det er litt mye.
2: Ja, hun vil ikke.
0: Hvordan kommer vi oss unna da?
2: Altså, jeg tenker jo siden de er i samme vending, jeg vet at hun er lei av å avvise han, men akkurat den bilturen føler at man kan være litt sånn, du, jeg liker å være, sitte alene i bil og surre med mine egne tanker.
0: Ja.
2: Nå skal du fly, er det mulig at, jeg gleder meg til vi skal studere sammen, men akkurat den bilturen er litt heldig for meg.
0: Mm. Tenk å si glede meg heller.
2: Nei, det ligger vi på igjen, jeg er helt enig. Ja. Men bare,
0: vi ses i Trondheim.
2: Ja. Men den bilturen har jeg så lyst til å ha alene, jeg gleder meg så mye til den. Ja. Turen opp dit.
1: Said no one ever.
2: Nei, men jo noen. Hvis du er litt sånn, du kan jo legge nei, introvert og, eller si nei, samme vending.
0: Ja, men hvis jeg skal bruke Linnea Myhre, som var her helt i starten i dag, klokka ni, så, ikke sant, hun kaller dette for people pleasing. Hvis du ikke vil det, så skal du ikke gjøre det. Da gjør du jo bare det for at han skal bli glad. Og hun er jo en som bare nådeløst kjenner sånn, vil jeg det? Eller hun sier, vil jeg det? Nei. Jeg vil ikke det. Og da gjør hun det ikke.
3: Nei.
0: Så det er bare, det er, så er det noe med sånn tydelighet som kan være litt flott, og det er det siste hun trenger, at hun gjør noe flott, som gjør at han blir enda mer keen. Men noe med å si sånn, ja, Tom, du, nå har du flybillett, den må du bare ta, for jeg orker ikke 10 timer i bil, jeg trenger litt tid alene, og har gledet meg til det. Men vi ses der oppe.
2: Det er ikke...
0: Jeg får litt puls faktisk av å være sånn, cool du, og tydelig. Ja,
2: ja. Det er jo veldig, men det er jo veldig vanskelig å være tydelig. Jeg er jo kjempe people pleaser.
0: Ja.
2: Jeg hadde sikkert sittet i den bilen her i 10 timer og surret av gårde, for jeg hadde ikke klart å si noe.
0: Ja, men så hater jeg meg selv for at jeg gjør det.
2: 100% sitter der på teamet 9 og rett og slett har ikke lyst til å hende opp i trannet, for jeg har bare lyst til å...
0: kjøre ut for stupet.
2: Ja, virkelig.
0: Som Thelma Louise.
2: Ja, som Thelma Louise.
3: Men hun sier jo ikke om hun vil kjøre alene, så hun kan jo i verste fall for å unngå Tom ta med for eksempel 3 hikere, eller altså noe andre.
1: Full bil, ja, full den er bil. Fin.
3: Ja.
1: Den er
3: slipper hun, da kan hun lure seg unna, det er ofte min løsning problemer, bare lure deg unna selve problemet. Kan ikke det være noe da?
0: Det er dritlurt, gå på Finn, på sånn gisbort, bare hent noe gratis dritt, og bare stapp den bilen full av greier.
3: Nå skal du høre, Tom, jeg har en reol i baksettet, jeg skulle gjerne tatt av meg.

0: Damiano David, born with a broken heart. Vi har et slags kollegaparty her, og som jeg koser meg. Jeg bare, jeg skulle til å si sopet, det ble feil verb da, men samlet det beste fra...
1: Sopet er crazy.
0: Sopa er det samme som å feie, på en måte. Bare, men det, var, det hørte så trist ut, og det var, skulle egentlig ment å være motsatt. Mm. Fordi boy, oh boy, jeg storkoser meg. Det er vingedrakt og fallskjerm, og det er bare for noen løsninger vi kommer med nå. Og jeg tror folk, jeg tror hun, forrige der, hun forventet seg noe litt mer sånn neppå, men det der løste vi.
2: Ja. Mm. Jeg ser på meg veldig i denne ekondrakta der, flyende leiligheten. Ja, det synes jeg er så fint bilde.
0: Dritbra. Ja.
3: Og vi er på sak 40, min venn.
0: Oh my god! 40. Problem nummer 40. Hei, kjære, fine og kloke lørdagsråd. Det er altså Markus, Hedda og Nate. Jeg har verdens beste mamma, som virkelig er den snilleste og kuleste dama jeg vet om. Det er rettet riktig, det kommer et menn her. Hun prater veldig mye, noe jeg elsker, men hun tar seg ikke pause for å tygge maten. Altså, når hun spiser mat, så snakker hun med mye mat i munnen. Og dere tenker kanskje at dette er en bagatell. Noe det også er, men det begynner å gå meg litt på nervene. Mm. Vi er en sosial familie som har mye på besøk, og hver gang det spises mat, snakker hun mye med mat i munnen, som jeg blir flau av, og synes er litt uhøflig overfor gjestene. I tillegg blir det vanskelig å høre hva hun sier. Jeg har prøvd å nevne det for henne, men hun tar det ikke helt seriøst. Hun er en dame med mye følelser, og dersom jeg tar det opp igjen, kan det være at hun blir sur eller irritert. Jeg har også prøvd å si «Jeg skal bare tygge ferdig», når hun stiller meg spørsmål ved matbordet for å hinte til at det er sånn man skal gjøre. Hvordan skal jeg få hun til å slutte å prate med mat i munnen konstant, slik at vi beholder freden rundt matbordet og i huset? Jeg er 22 år og bor egentlig ikke hjemme lenger, men i sommer skal jeg bo hjemme i 2 måneder. Håper dere har noen kloke tanker for mitt problem, og det var altså Emma.
4: Ja, den er vrien, Emma. Jeg kjenner meg igjen, jeg har også en mor som kakler mye og kan også kakle med alt i munnen, og hvis man sier fra, så sier hun bare ja, du lager masse lyder selv, så det kommer på en måte ikke noe videre
1: så, projecting
4: det, ja, det. Så man må passe litt på den der altså. Ja. Det er veldig, men det er det, hvorfor er det så sårt å få høre det, for jeg synes det er veldig ubehagelig selv når folk sier til meg, enten du har mat i munnen du tygger, nå må du tygge ferdig sånn. Utrolig flaut, hvorfor er det så sårt å få den beskjeden?
2: Nei, men det jeg vet ikke. Jeg sliter også veldig mye, men jeg søler veldig mye når jeg spiser. Altså, som et barn. Jeg søler veldig mye. Jeg blir mat rundt munnen, så jeg kjenner sånn når folk sier sånn, du har mat rundt munnen, så er man sånn, ja, men jeg er jo ikke ferdig med å spise. Altså, det er et eller annet svårt rundt det.
0: Ja, du tørker opp etterpå.
2: Ja, jeg tar det etterpå. Ja. Men kan du ikke gjøre det tilbake igjen da? Altså, spiser man veldig mye mat i munnen når man snakker, og så viser hvordan, hvor ekkelt det er.
1: Litt, ja. Litt mat, ja. Ut. Den er fin.
0: Jeg har prøvd det med min egen far, som sliter med det samme som Emma beskriver her. Fordi at det kan på en måte være en hel brødskive, kanskje så godt som en hel brødskive, med egg, sild og kefir inn i gapet. Ja. Men jeg bare fortsetter på det jeg satt og snakket om. Altså, det er så vulgært. Og jeg har prøvd, og jeg har kjørt så gode parodier av hans manglende matvaner. Men da ler han bare med munnen også. Altså, da...
1: han ler med mat i munnen.
0: Ja.
2: Jeg synes det er spennende at han tar kefir oppi der også.
0: Ja, det er liksom, det er væsken her som blander det. Altså, det er
2: intens matretten der.
0: Jeg har til og med sendt han en reel engang av en, for jeg filmet en måke som slukte en rotte.
1: Jesus Christ!
0: Ja, det var helt sykt. Og så sendte jeg til pappa og sa sånn, dette er jo deg. Da fikk jeg bare tilbake. Så det er ikke alltid speiling.
2: Nei, det blir litt sånn humor over det. Ja. Det må det ikke bli.
1: Det var mye flau. Jeg synes han var, vokste opp et afrikansk hjem og vært mye rundt afrikanere. Et middel vi bruker for å få folk til å slutte med ting er å gjøre dem flaue. Og åpenbart så synes jo ikke moren, som farne for eksempel, eller moren her, sånn, ler det bort eller blir irritert og sur og sånn, men hver gang, jeg pleide å pelle meg i nesa veldig, sånn, null forklaringelse, bare sånn, pelte meg i nesa hvis vi hadde selskap alt det der, og så var søsteren min veldig opps på det, og så prøvde å be meg sånn slutte, så gjorde
0: dette
1: jeg
0: det. Dette var i går, ikke sant?
1: Ja, det var det. Og så kommer det meg, og så en dag hvor vi var i middagsselskap, hadde en familie over, og så sier hun, blått bare midt i middag, bare sånn, asj! Peller deg i nesa, det er dritflaut. Aldri pelt meg i nesa.
0: Nei, sant?
1: Skjønner du? Så hvis du bare sånn der middagsselskap eller stor selskap, bare sånn, æsj mamma, du vil snakke med mat i munnen, det er dritflaut, eller? Kommer det aldri til å gjøre det igjen? For da blir du flau.
0: Jeg vet det, men forskjellen er bare å bli flau som voksen.
2: Ja.
0: Eller bli sånn satt på plass. Det er liksom, det er 10 ganger barn. Ja. For barn, å, jeg skammer meg. Men som voksen så er det bare sånn, da... da er jeg ferdig. Altså,
1: jeg skal ikke spise mer.
0: Ja, det, ja, men den, den følelsen er så stor.
2: Ja, for voksen kjef på en måte, den er fæl. Mm. Men altså, jeg føler at med mødre så kan man si ifra litt. Jeg føler man kan være sånn, jeg var liksom flau, og det er litt innenfor å si ifra til moren sin. Sånn, mamma, vær så sier, det er så flaut at du driver og spiser mat i munnen. Nei.
4: Kan du slutte å spise,
2: mat i munnen?
1: Det kan fort hende at jeg ser det i hvert fall for meg at hvis jeg hadde sagt noe til mamma, så hadde jeg sett på meg sånn, jeg lagde det, slapp av, skjønner du? Ja. Ikke fortell meg hva jeg skal gjøre. Kanskje få noen andre til å si det.
0: Ja.
1: Ring sjefen hennes.
2: Den er vond, den er veldig vond.
1: Sjefen rundt lunsjbordet var sånn, sorry Randi, men du snakker med mat i munnen, det er det er en, det er ekkelt, to, det er flaut.
4: Du har blitt han ikke stresset, du. Men ikke sjefen til folk. Jeg har hørt ekstremt, nei.
2: Ja, det er ekstremt.
1: Få ikke stresset, du ikke! Få ikke stresset, du ikke! Ja.
4: Du skriver hatkommentarer, og du tygger på mat i munnen.
2: Men du kan jo få sånn, for det er jo sånn nettside, og man kan bestille at kjendiser gir en liten hilsen. Kanskje man kan rett og slett bare be, sende en hilsen og hørt sånn, ja, jeg har hørt at moren din spiser veldig mye, eller, nå skal jeg prøve å si den, ikke spiser mye mat, ikke, spiser mye mat, mat i munnen.
4: At du bestiller en hilsen fra Ola Conne, liksom, ja, ja. Og så sender han det, ja, det er jo genialt.
0: Jeg tror ikke Ben Adams tar mer enn 10 kroner, jeg, for
4: nei,
0: å gjøre det
4: gjennom det. Nei, det er nok sant.
3: Ja. Fortell hvem du pleier å bestille på din bursdag.
4: Per Sundnes har jeg bestilt fra mange ganger, og så har jeg bestilt fra Ola Conne til venner. Ola Conne til venner.
1: Ja, vent, du bestiller en gratulasjon til deg selv?
4: Ja, til meg, Per Sundnes, så gjør jeg det.
3: Finn Per Sundnes, så vi hører det.
4: Ja, oh my God. Jeg kan finne Per Sundnes.
2: Og i mellomtiden, jeg så på siden der at du kan bestille Carol Baskin. Husker dere også hun fra den der tigerskinnen?
4: Hun
0: er dyr, ass. Hvem?
2: Du kan bestille hun der Carol Baskin. Kill that husband, whacked him. Ok.
1: Tiger King,
2: Tiger King.
0: Åh, Gud!
2: Er ikke det litt artig at hun... Du, jeg tror akkurat det var litt dyr, det kostet 4000 kroner. Men da kan du si sånn, hey, Emma's mom, stop eating that.
1: Oh, I will send my tigers on you.
2: Ja, yeah, I will send my tigers on you.
0: Ja, gøy.
5: Kjære Markus. Det store er det.
4: Og det er full rød flossatt og det hele bakka.
0: Ja, men det der er utkledning.
4: Ja, det er utkledning.
0: Ja, det har vært pengene.
4: Jeg har ingen venner, Nate. Nei, men kan du ikke, nå skal jeg prøve med en annen løsning, sånn som man gir barn bare smekker. Du sier jo ikke til barn, du griser på det, for de skjønner det ikke. Mora skjønner åpne det ikke. Du kjøper en sånn Hannibal Lecter-greie til å ha rundt munnen, så kan du ta mat under den, og så ser ingen at hun gjør det. Så det, du får litt sånn...
0: Det er bein i
4: Batman
0: nå.
4: Ja,
2: så får du veldig kul stemme.
4: Ja, akkurat det.
0: Ja.

0: Samuel, Lola og lenker. Vi durer på. Vi klarte problem 40, og nå er vi bare, nå skal vi jobbe oss utrettelig fram mot problem nummer, jeg tør nesten ikke å si det, 50.
1: Ja, ja, det må vi få til.
0: Ja, vi må få til det.
1: Litt korte nå. Litt,
0: ok.
1: Markus, det er han litt her.
0: Ja. Kompisen til kjæresten min har fått seg dame. Han er stormende nyforelsket, og det er topp. Problemet er at etter jeg har møtt de som par en gang, får jeg intime detaljer om deres private sexliv, som jeg overhovedet ikke ønsker. Denne infoen får jeg da som regel via Snapchat. Uten å gå for mye detalj, får jeg nøye informasjon om hva som er kjøpt inn av rekvisitter, og hva de tenker å gjøre med det, og så videre. I tillegg så får jeg mange videoer av anale lyder.
2: Oi!
0: Jeg synes, Trump er gøy i passe mengder, men nå får vi videoer hver eneste dag av dette.
3: Du? Altså, ok. Anale lyd, altså bare promp liksom? Eller altså, er det noe andre?
0: Jeg tar det som promp, for det står jeg synes promp er gøy. Det var bare et eller annet anal og sex som ble sånn, wow. Problemet er hvordan jeg sier ifra om dette uten å såre den andre parten. Har reagert mindre på snappene for å gi et hint om at det er litt nok, men det fungerer dårlig. Jeg er redd vi må gå mer drastisk til verks. De er jo ellers trivelige og morsomme folk, så hvordan formidle dette på en snill måte? Takker så mye for eventuell hjelp, og ha en fortreffelig helg videre fra Karine.
2: Uno reverse, send en sextape av deg og kjæresten. Det er Nate sin løse på alle
3: drastiske.
2: Åja, du liker å snakke om sex. Se på denne videoen her.
0: Ja, men Karine får ikke se sex. Det er bare å se noe dingeldangel. Ja, ja, ja.
2: Hun må øppe det.
0: Ja.
3: Vet du hva, jeg har vært i dette her før. Det er jeg som sendte det. Det er min melding. Nei, jeg har opplevd dette her før. Og jeg synes at det var veldig vanskelig.
0: Ja.
3: Og det er veldig vanskelig å si ifra. Fordi det er jo på en måte, man skal være glad for at sånn, herregud, så hyggelig dere har det og topp. Men hvis man sier sånn, du, de sexvideoene, eller det er litt mye detaljer, det er veldig vanskelig å skulle si ifra om.
4: Men kan det være så, jeg kan ikke skjønne hvis du sender sånn, ja, nå her holder jeg en buttplug i hånda, liksom. Du kan jo bli så, hvis jeg hadde sagt, det trenger jeg få, skal du, hva er det du sier til meg? Det må du jo godta, hvis du sender det på eget inch.
3: Ja, ja, men ikke sant, hvis du er konflikt, jeg klarte ikke det. Jeg klarte ikke
4: altså,
3: å si
4: jeg
3: den...
4: Jeg tøffer meg selv, jeg hadde aldri gjort det selv, altså.
2: Jeg så den snappen åpne i sted, det var jo...
3: Det er det.
0: Men hvis jeg, hva må svare med litt sånn, svare litt mutternsk på en måte, at i det de dingler med håndhjernene, så kan man si sånn, koselig.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg trodde du mente med mat i munnen, jeg, sånn som min mor sa.
3: Men det er faktisk en venninne meg som også deler ganske mye greier. Og da ler man det, så sier jeg bare, du, nå er det 10 i mai, altså. Too much information. Så kan man jo si det på en litt sånn artig måte.
0: Ja, men gjør hun det igjen?
3: Hun har faktisk sluttet med det da.
0: Okay. Ja, nettopp.
3: Men jeg føler det kommer til et punkt i vennegjengen hvor disse detaljene blir mindre og mindre viktige.
0: Ja.
3: Jeg føler sånn da man er liksom 19 og 20, da går man veldig i detalj på hva som har skjedd.
0: Ja.
3: Men nå er det bare sånn, vi låser man, så er det sånn, ok, topp. Jeg føler at det slutter jo på et punkt til at det er spennende å høre om disse tingene der.
0: Hva har det sluttet for deg allerede?
3: Ja, rett og slett.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Men Karl, hvor gammel er du?
3: 26.
0: Da begynner du å slutte.
3: Ja, da begynner du å slutte.
2: Da burde jeg kanskje slutte.
3: Med kjæresten din.
2: Jeg er kompisen.
4: Men kan man gjøre sånn som en... Altså, i gamle tegnefilmer så sprayer de alltid vann på bikkjen. Ikke gjør dette. Fysj, ikke gjør dette. Så kan man hver gang du får en sånn, så tar du bilder, for eksempel, du har radikalt forslag, du tar bilder etter å ha drit i, nede i dass, sender du de bildene umiddelbart. Bare sånn, da får du noe ekkelt tilbake. Eller noe annet ekkelt da, bare noe ekkelt liksom.
3: Men det føler jeg fyrer litt opp, men tanke på at de sender mye sånn de prompe, altså de analer.
2: Tenk sånn, det er vår greie.
3: Ja, det er vår greie.
0: Ja, nei, men det er ikke så dumt, for da får du tilbake, ikke sant, sånn, det var litt mye. Og da kan man si, sorry, det var det eneste jeg følte som var så mye at det kunne matche.
2: Ja.
0: Analkuler, fising, men da er vi, ok, da er det litt mye begge veier. Fint, da slutter vi med det.
4: Da slutter vi med det.
0: Ja.
3: Men jeg tenker at det er lov til å si at dette her var litt, det var litt voldsomt, tenker jeg.
2: Ja, spør om å bli med.
3: Ja,

0: Skår og missing out. Og hvis du ikke har vært her fra klokka ni, ja, da har du missed out.
1: Nei
0: da. Det er jo få som klarer å få til en hel 12 timer. Bortsett fra du og jeg, Dr. Jones, vi har vært her hele veien.
2: Hell yeah.
0: Hell yes.
2: Og første podcast er allerede ute. Andre podcast kommer på fredag, og slik går det utover sommeren. Og hvis Martine klarer å gjøre jobben som hun pleier å gjøre, så kommer også hele denne sendingen klippet ned uten musikk som video i NRK Radio tidlig neste uke.
0: Oi! Wow! Oh, wow. Oh, wow. Kjære lørdagsråd, det er Markus Vangen, Hedda Gullikstad og Nate Kahungu. Jeg jobber på en arbeidsplass i helsesektoren med flere faggrupper. I det siste har jeg kjent på en voksende irritasjon på en kollega som alltid klarer å lure seg unna arbeidsoppgaver. Vi er en gruppe på tre som skal bidra med å hjelpe hverandre når den ene har mye å gjøre. Han bruker ofte mange ord og forteller hvor mye andre faggrupper har å gjøre og hvor krevende det er på hans avdeling. Jeg har tatt dette opp med leder for noen år siden, men det virker som at det ikke skjer noe. Jeg fikk da beskjed om at jeg ikke kunne forvente at andre har samme kapasitet. Det gjør jeg heller ikke, men når jeg er på jobb, så er fokuset der. Arbeidsmoralen min er høy, og hans opplever jeg som fraværende. Han kan bruke gjerne 1-2 timer på ting som ikke er jobbrelatert, og gjør daglig ting som spiser av felles kapasitet. Han spør sjelden om noen trenger hjelp, og jeg opplever at han ofte slikker lederne opp etter ryggen. Lederne har jeg mistet tillit til, og de er venner på fritiden, som gjør at jeg holder tilbake. Jeg er nå lei av å jobbe for to, og vurderer å finne noe annet. Så kjære lørdagsråd, hva kan jeg si til et menneske som jeg opplever ikke klarer å ta tilbakemeldinger, og som klarer å snakke seg ut av det? Skal jeg si noe som helst? Skal jeg bytte jobb, eller bare lære meg å håndtere det? Hilsen, arbeidsmoralen.
1: Jeg skal starte med å gå motsatt vei, holdt jeg på å si. Jeg er jo han kollegaen. Jeg jobbet i kundeservice i 5 år. Startet på telefon, ble opplæringsansvarlig. Og eneste grunn til at de satt meg på opplæringsansvar var fordi jeg gjorde aldri jobben. Jeg var sånn, nå tar jeg meg en pause, jeg gjør ditt ned datten. Men det, jeg var personality hire. Det er noen mennesker som bare er der for at det skal bli god stemning. De gjør ikke jobben så bra, og de gjør ikke det de skal hele tiden. Men det er godt å ha de rundt, for det er bra for miljøet. Så kan fort hende at han bare er en sånn.
0: Ja, men han er jo ikke god å ha rundt.
1: Nei, det er.
0: Så det gjorde du riktig. At det er sånn, ja, Nate, han tar ikke alle de telefonene han skal ta. Men yes, Nate er på jobb, skjønner du?
1: Ja.
0: Sånn at man kan ha liksom ulike funksjoner, men når du bare er til irritasjon, du er ikke jobben din, og du er til irritasjon for andre kolleger.
3: Men jeg synes jo det er veldig dårlig av disse sjefene, hvis han allerede har sagt det fram. Og de er bare sånn, man kan ikke kreve at folk jobber like bra som deg. Det synes jeg var veldig svagt av lederne.
4: Ja, det er jo mye dårlige sjefer der ute.
3: Ja, det er jo det.
4: Men så vil man, ja, men det er,
1: hva mener du?
4: Nei, altså, vi har alle dårlige sjefer, ja. Som ikke tør å si fra om ting og alt mulig.
0: Ja.
4: For jeg føler ofte sjefer, en slu taktikk de har, det er at de vil at du skal gjøre de kjipe jobb, altså sånn, ja. Og si fra til denne kollegaen, ah, det er ubehagelig. Men hvis du har problemer med det, kan ikke du bare si fra da? Mm. Så ordner du det. Ja, det er flott det.
0: Ja.
4: Lykke til.
0: Mm.
4: At de har litt den energien. Og så er det jo, først må vi skryte av innstillingen, det er veldig bra at du har den arbeidsmoralen.
0: Oh, ja.
1: Shout out.
4: Så det er jo i utgangspunktet dritbra. Så det er jo synd at ikke sjefen dine ser at du har den evnen da. Og de ønsker å utnytte det mer. Men vi har vel alle vært på en arbeidsplass hvor vi har kjedet oss på en måte. Jeg husker jeg jobbet som jordansvarlig på Hageland, hvor jeg bar jordsjekker.
0: Altså bare jord?
4: Bare jord, jeg jobbet i jordavdelingen. Da bar jeg jordsjekker inn til biler, plantejord, blomsterjord. Det er forsøkt. Og så hjelper Abid Raja bare i stein, for eksempel. Men da kjedet jeg meg der, så da, etter en fyllekul en gang, så lå jeg og sov på noen jordsjekker i skjul. Og da tror jeg ikke var så populært blant de andre. Nei. Så vi har garantert alle vært der på en måte, og det har kanskje innsender en eller annen gang. Men hvordan skal du liksom få han til å skjønne at sånn, det er kjipt for meg?
1: Men han er der hele tiden. Du hadde en fylker og sa, greit, du så, vi lar det gå. Du bærer de jordsjekkene alle andre dager.
4: Ja. Nate, du er broren min.
1: Han brutter den.
3: Og så var det stein etter hvert.
4: Siden
3: hun foreslo det selv, så fikk jeg lyst til å slenge meg litt på det med byttejobb, altså.
4: Ja.
3: Fordi det høres, hvis lederne er ikke helt med på ditt lag, han er en plage. Og hvis du føler at så jobbhverdagen hennes er ikke noe god, da tenker jeg, skulle man begynne til andre steder?
0: Ja, jeg så satt med sånn, hvordan stopp? Mannen, sånn, nå har det begynt å brenne i bakken her. Og jeg fikk sånn skogbrannfølelse. Dette sprer seg raskt. Hvordan får du stopp av dette. Ja. En sånn, sjefen er dårlig, han irriterer meg, det gjøres ikke noe med det. Og jeg bare føler at det der, det spinner bare ut av kontroll til slutt, og så er du bare sint på jobb, liksom.
1: Start en revolusjon.
4: Ja. Ja.
1: Få med flere folk på det, og så bare streiker dere innad. Vi jobber ikke før hen jobber.
3: Og da setter du på
0: Ja. Aldri mer skal finne. Ja. Never

0: Olivia Dean og Man I Need. Melonen skriver: Jeg undrer meg for tiden. Hvordan kan jeg komme meg ordentlig inn i vennegjengen igjen? Vi studerte sammen og har holdt kontakten i de 8 årene som har gått siden da, og alle bor for tiden i samme by. I forrige fjor var jeg ikke mentalt helt til stede og fjernet meg fra dem, uten at det var min hensikt. Jeg har det siste året prøvd å ta initiativ til ting med dem, men det er jeg som spør først, og jeg vet de henger oftere med hverandre, ofte med hverandre uten at jeg er med. Hva kan jeg gjøre for å komme nærmere gjengen igjen, slik vi var? Vi er alle rundt 30 år gamle. Nuss og klems, rådet. Tøm that inbox.
1: Alright. Altså, jeg må bare si at jeg var i den situasjonen der i fjor. Rett og slett.
2: Hvorfor det da? Alle problemer.
0: Snapchat.
3: Det er derfor Henrik Lørdagsson som
1: later oss med. Ja da, det er akkurat det. Nei, men for det var en eller annen periode i livet hvor plutselig så at vi bare skrei så veldig fra hverandre. Og jeg følte meg veldig alene i den situasjonen der. Og alt blir sårt. Yeah. Bare hvis du sender en sånn, hei, skal vi henge? Og du får bare en sånn, eller plutselig ikke noe svar, en tommel opp. Så tolker du så veldig mye inn i det.
0: Yeah.
1: Men det er ikke egentlig sikkert at det er et problem. Og det går så langt at hvis du plutselig er der da, så du kjenner det så mye følelser at hvis du sier et eller annet ikke får noen respons på det, så blir det blir så voldsomt.
0: Ja.
1: Men det kom til et punkt at sånn, jeg ville ikke ha det sånn lenger. Så satte jeg meg ned med en av de i gjengen og delte sånn har jeg det nå.
0: Mm.
1: Er det faktisk et problem? Tenker dere at liker de ikke dere meg? Hva er det som skjer? Og så får man jo forhåpentligvis høre sånn, åja, herregud, det har vi ikke tenkt på. Så bra du sier, da skal vi ta hensyn til det videre.
2: Det er veldig modig av deg da.
1: Jo takk, men du finner en da, som ja, du er litt trygg
2: jo,
1: på.
2: Jo, men likevel, det er jo det å åpne så opp, det er jo,
1: ja. Ja, men det er ikke sant, hvis du har lyst til å ha disse her, ja, så måtte man jo finne en annen løsning på det.
2: Mm.
1: Og så etter det så gikk det kjempefint. Så jeg tenker at hun må bare fortsette å invitere og tenke at dette her er et ikke problem.
0: Og dette gjorde du ansikt til ansikt, ikke sant? Det var ikke noen melding, for det er
1: melding blir det så, alt blir, det blir, ja, det blir lett å tolke ting der.
2: Ja. Hei, er dere sure? Lest. Hei, er dere sure på meg, eller? Ja. Chill, bro.
0: Ja,
2: det er deep.
0: Jo, jeg hadde bare ikke tid til å svare, ok?
1: Ja.
2: Og så synes jeg, det er jo noe, jeg synes det er veldig, at du er veldig på veldig riktig spor, for jeg føler at der vi litt er nå, som samfunn, så er det veldig skummelt å være sårbar.
0: Mm.
2: Man tør liksom ikke å åpne opp og være ekte sånn, jeg synes dette er kjipt, jeg havner på utsiden. Så det, men har du noen liksom åpnet opp og vært litt sårbare, og så har det bare blitt møtt med liksom, nei! Nei, altså det skjer jo ikke.
1: Det skjer jo ikke.
2: Folk er jo snille.
1: Ja. Og hvertfall hvis dette her er venner dine, så forhåpentligvis så bør det jo være greie.
2: Det er akkurat det.
1: Men sånn venneproblematikk, det er ekkelt.
4: Jeg ser for meg at det er en sånn situasjon hvor kanskje vennegjengen la merke til at melonen var litt utenfor og trengte litt tid for seg selv, og så har ikke, liker ikke å si melon, Kari.
0: Ja.
4: Og komme tilbake og liksom, ikke gitt en sånn her, hei, det går bedre med meg nå jeg vil, nå vil jeg henge litt mer. Og så de er bare sånn, ok, vet du, du trenger tid, så vi lar det stå der. Så jeg tror nok hvis du bare sier ifra sånn, hei, nå er jeg på et bedre sted, og jeg savner å henge med dere, så tror jeg nok ikke at de skal si, nei, vet du hva, vi har faktisk funnet at det er mye bedre å henge uten deg.
0: Ja, nei, ikke sant? Det vil de jo ikke si. Og så lurer jeg også på, kjenner de til hvorfor hun på en måte forsvant litt ut på sidelinjen? Mm. Kanskje hun egentlig aldri har snakket, at hun bare forsvant,
2: ja,
0: og så plutselig dukker hun opp igjen.
1: Mm.
0: Det er jo noe med å fortelle hvorfor også.
2: Ja, og bare fortelle hva som har skjedd. Og så kan du jo, hvis du vil være veldig proaktiv, da, foreslå for eksempel, hvis jeg ikke lager et dartlag, eller et...
1: Ja.
2: Curlinglag,
0: ja.
2: Bowling, altså hva som helst. Da må vi møtes jevnlig. Mm. For vi skal jo bli så gode som mulig.
0: Ja.
2: Og da møtes de jo garantert 1-2 ganger i uka kanskje. Da, jeg aner ikke hvor mye man driver curler.
0: Det er jo ingen, og det er jo ingen som sier nei til hverken dart eller curling.
2: Ja, akkurat det. Jeg har aldri opplevd at noen satt nei. Vi tre skal jo, vi fire drar etterpå. Vi drar rett ned på banen.
1: Jeg ville faktisk, det ville vært å hoste litt quizlag, og så var det at du er quizlederen, og så får alle liksom, jeg kan si en sånn, ok, en personlig ting om seg selv, så alle føler seg liksom inkludert, og så er det hun som leder det, så hun er på en måte sjefen over programmet.
0: Ja.
1: Og så er alle på en måte en del av dette, så er det sånn kick-off til det nye tilværelsen, og at alle er sammen en gjeng.
4: Og et av spørsmålene er, hvem er det som føler seg utenfor i gjengen?
1: Det er meg.
0: Det er meg, men
2: du kan lage
0: tilbake
2: en quiz hvor alt handler om det, så er alle, når du skal fortelle hvorfor du er ute, hvem er det som har vært litt leise i det siste? Ja, det er også meg.
1: Det er også meg.
2: Hvor du bare gjennom hele historien i quizform?
1: Ja,
2: det
1: er kjempegøy.
2: Og så går du og spiller dart etterpå.
1: Eller curling.
0: Nei, men det var veldig bra. Ta en, ikke hele gjengen.
1: Ja, nei.
0: Gjør det med fjes, ikke med tomler.

0: Naughty Boy og Sam Smith med La La La. Her kommer det som blir dagens siste problem. Det smerter meg å si, jeg har lyst til å løse 50, 60, 200. Det får bli en annen gang. Men følg med meg på siste da, som er, det kommer fra, hva er det hun har signert seg selv med? Helsekostarvingen. Ok. Denne synes jeg er litt festlig faktisk. Jeg har en mamma.
1: Migrant fra
2: deg selv. Jeg murrer for mye, jeg merker det.
3: Slutt å murre.
2: Jeg skal slutte å murre nå. Jeg skal høre til det nå.
0: Hva betyr murring? Altså, sånn, hva er det et uttrykk for?
1: Altså, er det ikke bare litt sånn murrete, sur liksom? Murring?
0: Eller er det sånn, jeg er her, jeg hører hva du sier?
3: Det er en gammel mann som tenker liksom, responderer på at noe blir sagt.
2: Pasta nå, Jones. Pasta nå. Okay. Jeg er ikke gammel mann som tenker.
0: Hei, kjære lørdagsrådet. Jeg har en mamma som jeg er så ufattelig glad i, og vi har et veldig nært forhold. Problemet er bare at mamma er en litt crazy helsekostdame. Dette er hun også opptatt av at jeg skal nyte godt av, spesielt etter at hun nå har funnet kuren til både kreft, diabetes og det meste andre gjennom diverse produkter. Med jevne mellomrom mottar jeg alt fra tangpulver og tørkede erter til hjemmelaget solkrem, eteriske oljer og hele alfabetet i vitaminer. Jeg bruker ikke dette. Tingene blir liggende i skuffer og esker til jeg til slutt kaster dem når haugen blir stor nok. Jeg er egentlig en person som misliker å kaste både mat og ting, og som bryr meg om miljøet. Men når det kommer til mamma, klarer jeg ikke å si nei. Jeg vet hvor mye det betyr for henne å gi meg disse tingene, og hvor mye omsorg som ligger bak. Derfor nå... Vent da. Mamma sier nei. Den musa var ikke på lag. Derfor har jeg heller ikke hjertet til å fortelle at det meste ender i søpla. Burde jeg si ifra? Skal jeg fortsette å snikkaste det hun sender og late som det hjalp? Skal jeg begynne å sende pakken i retur? Start alternativ helsekostbutikk på Finn. Hjelp! Oppstopper nese fra helsekostarvingen.
2: Jeg føler at det her er en sånn der... Jeg føler at det alltid går i trender. Det var Spanx, det var Tupperware.
0: Spanx?
2: Det var Spanx, Nate.
0: Altså, og tenker du på
2: det,
0: trusene? Eller, tenker du på hold-in-greiene?
2: Ja, hold-in-greiene. Det er alltid sånn, det kommer sånn, morgenerasjonen har alltid sånn der, noe som de bare elsker. Tupperware solgte det, og sånn, kjøpte det, alle hadde det hele tiden. Spanx var en greie som de, alle hadde hele tiden. Nå føler jeg at sånn, helsekost er det neste. Og da må vi bare gjøre det vi har gjort i alle andre år. Sorry, jeg vet at du ikke liker å kaste ting, men vi... Det skjer i løpet av hele livet at du får noe fra din mor eller din far som du absolutt ikke har lyst på. En, gi det bort til noen andre, eller så kaster du det.
1: Altså, min mor er ikke like ille, men det er siste gang jeg skal si at dette kjenner jeg meg igjen. Men dette kjenner jeg meg faktisk litt igjen.
3: Sendingen er ferdig nok, straks.
1: Men det er rett og slett, det er noen eteriske oljer jeg også har fått, rett og slett. Og sist så fikk jeg noen sånne der gut repair.
0: Si det en gang til.
1: Gut repair. Som er rett og slett sånn der pulver, du putter inn noe vann, men det shaker oppi. Og så får jeg altså bedre mange.
0: Shaker oppi.
1: Og det tok jeg hver morgen. Og så tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg gi deg benefitet til deg et mor. Og så prøvde jeg det. Jeg synes at det rett og slett funket. Så noen og så har du noen sånne eteriske olje. Det er mye magegreier, men det er også en, hvis du har dårlig magen, så er det noen sånne sengest.
2: Ja, for hvor gærent kan det gå? Altså, hvis du spiser, for jeg kaster meg ofte på sånne trender, for jeg er jo mitt liv er jo en slankeprosess, så jeg er med på alle alternative ting.
0: Ja, men dette er jo ikke slanking.
2: Det er ikke slanking per se. Men noen av oss er mer opptatt av slanking, andre opptatt av sunnhet. Og jeg tenker at sånn, hvis du gnager på en rot som du kjøper der, og du får alle disse pulverene fra mora di, hva er det som skjer da? Altså, hvis du begynner å lukte gullerot, da skjønner jeg ro ned på det, men bare sånn...
0: Helsekost har en egen lukt.
2: Ja,
0: det er sant. Helsekost.
2: Ja, når du går inn på som... Life der, det er som å...
1: Det er en spennende butikk.
2: Det er som å gå inn på et eldresenter, på en måte. Det er ikke veldig spesielt.
1: Men det virker ikke som at hun har prøvd produktene heller. Så jeg ville kanskje gi til produktene en sjanse, kanskje bortsett fra den der hjemmelagde solkremen, for den kan da ikke være bra på sommeren akkurat nå.
2: Det er farlig. Det blir litt pimplotion-aktig.
1: Ja, det er ikke bra. Men de andre, herregud, kanskje man får med. Det kan jo være noen bra produkter oppi det.
0: Det er så mye. Jeg skjønner sånn, jeg hadde en periode hvor jeg sa sånn, du burde ta litt D-vitamin, og kanskje du skal ta litt multivitamin, og magnesium, veldig bra på kremen. Altså hvis det blir... over mer enn en sånn kapsel eller pille, så er jeg ferdig, altså. Jeg klarer det ikke. Det blir så mye.
2: Kunne aldri blitt narkoman.
0: Nei, aldri. Nei, virkelig ikke.
2: Selv, det er pille det går på.
1: En pille.
0: Ja, men, selv medisiner jeg får utskrevet av legen, sånn, jeg fikk allergimedisin, for jeg er litt tett i nesa, har egentlig vært det de siste 3 månedene, så fikk jeg sånn der inhalator, og alt var veldig kult, og jeg bare, åh, fett liksom. Og så tok jeg en pille og gjorde sånn en gang, og så ble jeg lei.
1: Jeg har et forslag. Okay. Vi prøver noen produkter, og så, hvis hun finner noen produkter som i hvert fall ikke gjør at jeg får deg utslett av på en måte, så vil jeg sagt til moren min, så vil jeg sagt sånn, okay, disse produktene liker jeg veldig godt, de tar jeg hvis det er kanskje 2 produkter, disse vil jeg ha, og, men helst kanskje ikke den hjemmelagde solkremen og alt sånn, så hun på en måte hun skuffer ikke moren sin ved å si nei til alt, men sier ja til noen av de tingene.
0: Fordi hun kan, hvis hun setter seg litt inn i det, så kan hun jo finne ut av hva som faktisk kan være litt bra, og hva som egentlig bare er ikke funker. Hjemmelagd solkrem, eller det har ikke jeg noe tro på.
2: Nei, det,
0: jeg hadde ikke stolt på den i hvert fall.
2: Nei, de som er sånn, jeg lager min egen tannkrem, så jeg har tennene dine ser som honnekorn, så det ser jeg på. Men kan man ikke, for meg er det litt som på en måte...
1: Honnekorn og curry.
0: Tennene
2: som
0: honnekorn.
2: Den er
3: god. Markus er veldig god på radiomatbilder.
0: Da må jeg bare si at da kommer barnevernet.
2: Det er min eneste nisje. Men,
1: 5 barn med honnekorn.
2: Jeg lager min egen, du er helt sånn illerød, som du har vært i Tjernobyl. Jeg lager min egen solkrem og tannkrem. Ser du ikke det? Men jeg tenker at, ref det vi snakker om, at hvor ille kan det gå? Tenk, hvis det er sant da, du får ikke kreft. Det, for meg er det litt sånn som når man snakker om å tro på Gud for eksempel, sånn, tenk hvis det finnes da, så kommer man til helvete fordi man ikke trodde. Litt det samme er med helsekost da. Tenk hvis du bare,
0: jeg skjønner hva du mener.
2: Hvis du tar det lille pulveret, nå skjønner jeg at jeg hjelper en industri. Jeg skjønner at jeg blir løpegutt for noen
1: sjamaner og alt det.
2: Du taper ikke noe på å prøve det. Nei. Med mindre sånn, du åpenbart har en reaksjon mot det, men hvis det ikke gjør noe, ok, chilleren. Nei, altså, Nate, hvis du hadde kommet med den, du har jo farget håret ditt nå. Hvis du hadde kommet og sagt, nei, det har jeg ikke gjort, jeg har bare begynt å ta helsekost. Det er da man på en måte, da hadde jeg trukket meg unna. Fair. Jeg har jo akkurat begynt å ta litt.
0: Og det er klorpiller.
2: Jeg lager min egen solkrem, skjønner du.
0: Ja, ok, så du har troa liker å være på den sikre siden, Markus, men er det sånn du tenker at, da kan du ikke kjøpe den medaljongen til Durek også, da, som skal rense vagina, eller har Heidi den?
1: Nei. Heidi har den under puta.
2: Ro! Nei, for det er det som er forskjellen, at hun kjøper ikke selv. Så, om Kari Vangen har gitt Heidi Moe medaljen, det sier jeg veldig mye ytter meg om. Men hvis du bare, altså, ikke kjøp det selv, men hvis du får, altså, jeg holdt på å si tanken, da, John Rowan Supply. Passer ikke her. Nate, jeg ser på deg, du må gjøre meg kul. Jeg er helt enig, det er sånn, jeg liker mye i livet, men det beste jeg vet om er ting som er gratis.
0: Ja.
2: Og selv om jeg ikke trenger det, it's for free.
0: Ja.
2: Jeg kunne betalt for det, jeg kunne kjøpt det, men jeg får det gratis.
0: Ja.
2: La det bare være der.
0: Mm. Og så, enig.
2: Spar det opp hvis du absolutt ikke har lyst på det. Bare gi det bort til noen venner.
1: Og så kan du si til moren din sånn, denne kremen her får du ikke kreft av. Så er det sånn, ok, mamma, det er ikke sant. Eller sånn, det stemmer jo ikke. Men jeg tar gjerne den lille eteriske oljen du har, sånn at det lukter godt.
0: Ja.
1: Ja. Så litt kritisk synes jeg at man i mødregenerasjonen kan bare når det er såpass.
0: Og den tangparfymen også, den likte jeg.
1: Ja, den likte jeg. Veldig godt.
2: Ok, noen som måker rundt meg, så er det fint da.
1: Kjølstjerne, ja.
2: Det er så hyggelig med litt selskap.
3: Kollegaer, dere tre skal få enes nå om hvilken låt dere skal gå ut på. Det blir så takket dere. Hvilken låt vil du ha? Hedda, Nate og Markus?
2: Okay. Oi, jeg føler at vi hører på veldig mye forskjellig.
3: Ja, det føler jeg. Det er en som en låt som du
2: jeg har bare, jeg tror vi hører på akkurat det samme, Nate. Jeg vil, dere kan velge låt, men det må være en svart artist.
0: Ok.
2: Skal vi ta det fra Hammond?
1: Jeg tar det.
0: Nei, doing away my shot. Hva med den? Life, oh life.
2: Jones ser på meg som om det var jeg som lagde det. Du
1: har
2: ikke
1: hørt det.
0: Nei, har ikke hørt. Ikke ta den.
1: Jeg vet at det er noen kontroverser rundt dette her, men jeg så nydelig den Michael Jackson-filmen.
2: Ja.
1: Get to be starting something.
0: Den er god.
1: Get to be rolling.
0: Ja.
1: Come on, get rolling. Hey.
0: Og så starten.
2: I want to be starting something.
1: Er det ikke den som begynner med? Yeah! Oi.
2: Michael? Jeg tok jo bolig i deg.
0: Hedda stakk seg på noe.
3: Ja, sånn er det. Det er kjempebra. Da kan dere gå ut på denne pedo-artisten her.
0: Ja.

0: Michael Jackson.
1: Ja, nå er det ikke så mye mer igjen. Det er bare hi-hi og litt sånn tralling.
0: Det var derfor jeg satt oss inn.
1: Så der tar vi deg, Michael, og for en avslutning det ble med gøy og kolleger, og nå 46, 44?
0: Ja, 46 var det ikke det den endte på der.
1: Var det ikke det, ja, det var nesten, og
0: 46, ja.
1: Jeg sier meg fornøyd. Og fra 9 til 9, få pauser, masse problemer. Håper også at noen av løsningene kan fungere. Så vi ønsker oss jo tilbakemelding.
0: Oh, ja.
1: Svært gjerne tilbakemelding på hvordan rådene har vært, eller om de fungerer. Send det på mail lr@nrk.no.
0: Og så tar vi ikke helt sommerferie, for du og jeg vi møtes ute i neste uke, og da lager vi en god og fyldig ish som kommer på torsdag, tror jeg. Og så kommer jo disse podcastene på perler som...
1: På perler etter snor gjennom hele sommeren. I ishen så skal vi også ha en grundig gjennomgang, ja, av problemene, altså, og vi skal dele ut kopper.
0: Ja, det må vi.
1: Ja, det må vi.
0: Kanskje en... Jo, hvis det er jo kanskje 4 kopper da. En per podd. Det er lurt.
1: Det er fint.
0: Den er ryddig.
1: Ja, så slenger vi alltid på en liten fette der, og man vet aldri hva som skjer. Ish på torsdag da.
0: Si ha det på 10 sekunder.
1: Ha det. Shit, det tok bare 2 sekunder. Det var utrolig noe.
0: Kanskje si farvel.
1: Takk for at du har vært med Lørdagsrådet, tømmer innboksen. God sommer.

0: herskende. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids, hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.